0: زین که تو آواره گشتی لبان خنده را گم کردی آن روز. تو زیبایی و عالم سیر بیند، بهار آیینه و گل خوشه چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد، روخ تر خاطر ناشاد. غمی ویرانگری کرده به جای سینه تردابان.
1: یک دقیقه خبر.
2: اویلا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 45 درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان میدهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه پنجم قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. هشدار جدی رئیس جمهوری آمریکا به تهران. ترامپ میگوید اگر ایران به زودی اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. بزرگترین حمله اوکراین به روسیه در یک سال گذشته. 4 نفر در مسکو کشته شدند. زلنسکی این حملات را پاسخ اوکراین به حملات روسیه خواند. با حافظه گیاهی زمین در معرض نابودی. دانشمندان از خطر انقراض گسترده گیاهان گلدار هشدار دادند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با خبرهای آخرین تحولات از خاورمیانه آغاز میکنیم. مهمترین خبر روز این است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعات پیش جمهوری اسلامی هشدار داده که هر چی زودتر اقدام کند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهند ماند. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش نوشته که زمان به سرعت برای تهران در حال سپری شدن است. این هشدار در حال صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکا از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله دوباره به ایران گزارش دادند. امروز رسانه‌های ایران هم اعلام کرد که تهران پاسخ خود به پاکستان سپرده است. همکارم رحمان کاکر که این خبرها را دنبال کرده از استودیوی لندن با ما همراه شده. رحمان، وضعیت جدی شده میره. آیا احتمال از این وجود داره که دوباره ایالات متحده دست به درگیری بزنه و حملات نظامی دوباره آغاز شود از هر دو طرف؟
1: نازیه، تنش ها رو به افزایش است. امروز روز یکشنبه دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال نوشت که این زمان برای ایران رو به پایان است. او گفته که اگر ایران فورا اقدام نکند چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. دقیقا امروز دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیدار کرده و رسانه‌ها گزارش دادند که دو طرف روی موضوع و تنش‌ها با ایران گفتگو کرده. همزمان با این وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در دومین روز خود در دومین روز سفر خود به ایران پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با محمد باقر قالیباف هم دیدار کرده و ایران گفته که پیشنهادهای خود را به پاکستان تسلیم کرده. و اکسیوس به نقل از دو مقام نظامی آمریکایی گزارش داده پس از نشر پیام ترامپ گفته که روز سه‌شنبه قرار است دونالد ترامپ با تیم امنیتی خود در قصر سفید جلسه امنیتی برگزار کنه و این جلسه روی محور اقدام نظامی دوباره علیه ایران خواهد بود. نازیه،
0: همکارم رحمان کاکر، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودین. میپردازیم به ادامه خبرهای. کارشناس نزدیک به حکومت ایران برای نخستین بار به صراحت از حمایت تهران از طالبان در دوران حضور آمریکا در افغانستان سخن گفته است. محمد مرندی میگوید ایران به طالبان کمک کرد تا در برابر آمریکا بجنگند، در حالی که هیچ کشور دیگر حاضر به این همکاری نبود. همکارم میرویس اوریا گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
2: ایران سالها هر گونه حمایت از طالبان را رد میکرد، اما حالا یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی روایت متفاوت ارائه کرده. محمد مرندی، کارشناس نزدیک به حکومت ایران، در یک مصاحبه تازه گفته ایران به طالبان کمک کرد تا با آمریکا بجنگد. اظهاراتی که بار دیگر پرسش‌های قدیمی درباره نقش تهران در جنگ افغانستان را زنده کرده.
3: چه کسی به طالبان کمک کرد و به آنها توانایی جنگ با آمریکایی‌ها را داد؟ ایران بود. هیچ کسی دیگری این کار را نمی‌کرد. نه عربستان، نه ترکیه و نه پاکستان.
2: با گفته محمد مرندی، ایران پس از حضور آمریکا در افغانستان تصمیم گرفت از طالبان در برابر آنچی او اشغال آمریکا می‌خواند حمایت کند. او البته تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی با سیاست‌های طالبان علیه زنان موافق نیست.
3: ما طرفدار طالبان نیستیم، چون آنها اجازه نمیدهند دختران به مکتب بروند. ما کاملا مخالف این سیاست ها هستیم.
2: رابطه تهران و طالبان برای سالها در حاله از ابهام و گمانه‌زنی قرار داشت. ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بارها تهران را متهم کرده بودند که به طالبان پناه، سلاح و امکانات نظامی می دهد. اتهاماتی که جمهوری اسلامی آن را تبلیغات سیاسی آمریکا می خوند. با این حال، روابط تهران و طالبان در دو دهه گذشته به تدریج تغییر کرد. ایران که در دهه 1990 میلادی از دشمنان اصلی طالبان بود و حتی پس از قتل دیپلمات‌هایش در مزار شریف تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفت، بعد از حضور آمریکا در افغانستان به سمت تعامل تاکتیکی با این گروه رفت. تهران زیر نام نشست‌های صلح بارها میزبان هیئت‌های طالبان شد. روابطی که حالا از تعامل سیاسی به همکاری‌های گسترده اقتصادی و امنیتی رسیده. طالبان نیز در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران از تهران حمایت کردند.
3: وقتی سلیمانی کشته شد، یک هیئت بزرگ طالبان به تهران آمد تا تسلیت بگوید.
2: حالا اظهارات تازه محمد مرندی برای نخستین بار بخشی از آنچه سالها در سطح اتهام مطرح می شد را به گونه علنی تایید می کند. روایتی که نشان می دهد جنگ افغانستان فقط در میدانهای داخلی رقم نخورد، بلکه بخشی از رقابت ها و بازی های بزرگ منطقه‌ای هم بود. میروی سوریا، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک راننده دست کم 8 رابر پیاده را در شمال ایتالیا زخمی کرد. به گفته مقام های صحی وضعیت برخی از زخمی ها وخیم است. پلیس محلی اعلام کرد که راننده این موتر بازداشت شده و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه او و توریستی بودن یا نبودن این رویداد آغاز شده است. دولت بریتانیا از استقرار یک سامانه کم هزینه ضد پهباد جدید در خاورمیانه خبر داده است. این سامانه که روی جنگنده های تایفون نصب می شود با استفاده از هدفگیری لیزری قادر به سرنگونی پهبادها و دیگر تهدیدهای نظامی است. به گفته وزارت دفاع بریتانیا، هدف این سامانه که ظرف چند ماه از مرحله آزمایش به مرحله استقرار رسیده، حفاظت از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر حملات پهبادی است. مدیر عامل مرسدس بنز اعلام کرده که اگر از نظر مالی سود داشته باشد، این شرکت آلمانی آماده تولید تجهیزات دفاعی و نظامی است. او در گفتگو با وال استریت ژورنال ضمن اشاره به ناامن‌تر شدن شرایط جهانی از ضرورت افزایش توان دفاعی اروپا گفته و تاکید کرده که شرکت مرسدس بنز حاضر است نقش مثبت در این مسیر ایفا کند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داده. منابع امنیتی اعلام کردند در عملیات همزمان در 4 ولایت 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر هم از قبل در بازداشت بودند. به گفته این مقام ها، این شبکه به طور مخفیانه اطلاعات حساس را جمع آوری و به خارج از کشور منتقل می کردند. همکارم نرگس اورخش گزارش می دهد. منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده، در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم، دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به دو سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این دو سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشن، اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود. اما مرتبط به جنگ اوکراین و روسیه، در حملات بهبادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر دیگر هم زخمی شدند. سرگی سوبیانین شهردار مسکو گفته که پدافند هوایی در 24 ساعت گذشته بیش از 80 بهباد را که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که بیش از 500 بهباد را در 24 ساعت گذشته سرنگون کرده است. گزارش می‌بینیم از همکارم نوید محمدی.
4: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام‌های روسی گفتند که 3 نفر به شماره 1 زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 بهباد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاعی روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 بهباد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در 1 سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
5: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روسها میگوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشکهای دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه میدهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
4: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو، هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4 سال شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی شود. نوید محمدی، لندن.
0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به وضعیت اضطراری رسیده است. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا نیز تاکنون ثبت شده است. محب مدثر گزارش می‌دهد.
6: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا و صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و 2 مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندیبوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
7: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که 5 ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در 8 ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
8: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
9: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
8: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام‌های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می‌کند تا هماهنگی‌های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی‌ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت‌های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیررسمی مرزی را افزایش می‌دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با لی جیانمیونگ رئیس جمهور کره جنوبی تلفنی گفتگو کردند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با نشر اعلامیه گفته که دو رئیس جمهور در مورد نتایج دیدار ترامپ از چین با هم گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، دو رهبر همچنین درباره اجرای توافق تجاری دو جانبه که سال گذشته میان واشنگتن و سئول امضا شده بود بحث و بر اهمیت عملی شدن آن توافق کردند. اداره مهاجرت ونزوئلا اعلام کرده که الکس ساب، تاجر ونزوئلایی و متحد نزدیک نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده این کشور را به آمریکا تحویل داده است. مقام‌های ونزوئلایی می‌گویند این انتقال پس از بازداشت او در کاراکاس و با همکاری مشترک نیروهای آمریکایی و ونزوئلایی انجام شده است. او پیشتر در پرونده‌های فساد و رشوه‌خوری تحت تعقیب آمریکا بود. وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرده که پلیس این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی نخستین عملیات مشترک تطبیق قانون را در دبی اجرا کردند. به گفته این وزارت، نو مرکز کلاهبرداری آنلاین از هم پاشیده و 276 مظنون تاکنون دستگیر شدند. نیروهای امنیت دولتی ازبکستان میگویند از قاچاق نزدیک به 600 کیلوگرم مواد مخدر از افغانستان به این کشور جلوگیری کردند. در خبر آمده که این مواد در منطقه سرخاندریا از یک اسکواتور کشف شده. سرخاندریا ولایت جنوبی ازبکستان هم مرز با افغانستان است. همکارم شهناز کاملزاده که این خبر را دنبال کرده از ایروان گزارش میدهد.
10: کمیته امنیت ملی ازبکستان در یک جایگی با واسطه رنتگن توانستند که یک چیزی ناآشنا را در داخل گردنه این ماشین مشخص کنند و بعداً با استفاده از تجهیزات اندوکرینولوژی که وارد گردنه این ماشین می شوند و میبینند که در داخل آن مواد است که مربوط به آهن یا تجهیزات این ماشین یا که ضرورت این ماشین نیست و بعدن گروه رو تشکیل می دهند و شروع می کنند به بریدن گردنه این ماشین یا اکسکاواتر که از داخل آن این مواد مخدر مشخص می شود و گفته می شود که این مسیری که از طریق ازبکستان یا از تاجیکستان عبور می کنند مسیری غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و نام دارد مسیر شمال جنوب که معمولا از این راه مواد مخدر رو به روسیه دسترس میکنند و بعد از روسیه به کشورهای اروپایی. و در این بیانیه کمیته امنیت ازبکستان آماده است که نیروهای مرزبانی توانستند یک گروه متشکل بین المللی را مشخص کنند و مانع حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر شوند. و حالا آن نفری که شهروند افغانستان بوده است و نام و نسب و هیچ مشخصات از او را عنوان نکرده است در این بیانیه و گفته شده است که او را بازداشت کرده اند و حالا دو پرونده جنایی، یک گردش غیرقانونی مواد مخدر و همچنین عملهای نقض مرزی را پرونده باز کردند و حالا در بازداشت.
0: دانشمندان در لندن درباره بحران هشدار می‌دهند که می‌تواند بخش از تاریخ تکامل گیاهان زمین را برای همیشه از بین ببرد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش در مورد تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
11: میراث گیاهان گلدار جهان در معرض نابودی است. پژوهشی تازه در لندن نشان می‌دهد نزدیک به 10,000 گونه گیاه گلدار در خطر انقراض است. گونه هایی که هر کدام بخشی منحصر به فرد از مسیر تکامل طبیعت را روایت می کنند و برخی از آنها هیچ خویشاوند نزدیکی در طبیعت ندارند.
12: ما در میانه یک بحران تنوع زیستی قرار داریم. مدتیه که می‌دونیم بخش بزرگی از گونه ها در معرض انقراض هستند. تقریبا نیمی از تمامی این گونه ها.
11: دانشمندان هشدار می‌دهند که با نابودی این گیاهان ممکن است فرصت‌های بزرگ علمی و پزشکی هم برای همیشه از بین برود.
12: ممکنه در میان همین گونه‌ها فرصت کشف داروی بعدی سرطان یا یک آنتی‌بیوتیک تحول‌آفرین وجود داشته باشه. اگر این گونه‌ها را از دست بدیم، چون خویشاوندان نزدیک دیگه‌ای هم ندارند، شاید آخرین و تنها فرصت دسترسی به این مزایا را هم از دست بدیم.
11: اما در کنار تهدید از بین رفتن فرصت‌های حیاتی برای نسل بشر، این انسان‌ها هستند که زیستگاه‌ها را تخریب می‌کنند.
12: عامل‌های همیشگی تهدید کننده گونه‌ها همچنان وجود دارد. هرچند اندازه‌گیریش سخته، اما در نهایت این تأثیرات انسانی بر محیط زیست اطراف ماست که این گونه‌ها را به سمت انقراض سوق می‌دهد.
11: بیشک با نابودی هر یک از این گونه ها بخشی از حافظه میلیون ها ساله زمین هم برای همیشه ناپدید خواهد شد. فرزیا ثابتی.
0: و در اخیر همین که بلغاریا برای نخستین بار قهرمان مسابقه موسیقی یوروویژن شده و دارا خواننده بلغاریایی توانسته در 70مین دور این رقابت ها عنوان نخست را از آن خود کنه. نماینده اسرائیل در این مسابقات دوم و نماینده رومانیایی هم در جایگاه سوم ایستادند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afrental.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شده. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانتکت.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
9: بابر فرهمند معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان های ترکستان خواه در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابر فرهمند روز شنبه 26 ثور در شبکه اجتماعی ایکس داشت که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه‌داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیز قانع تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمی‌خورد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم، دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن. یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، با خبرهای شش بامداد وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها: محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان، نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. روایت‌های تلخ زنان پناهجوی افغان در پاکستان، آنان میگویند این کشور برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده. همزمان با تشدید هشدارهای ترامپ به ایران، عربستان و امارات از حملات پهپادی به خاک خود خبر دادند. در ادامه واکنش‌ها با اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستور العمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوقی اساسی زنان و کودکان را نادیده می‌گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می‌کند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین، گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر میارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه، اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میفی دخترم میکشیم، هر شو میامدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با خبرهای کوتاه از افغانستان نگاه بندازیم. حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی برخورد طالبان با حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل را محکوم کرد و آن را تعرض به آزادی مذهبی و کرامت انسانی خواند. این حزب اقدامات طالبان علیه هزارها و شیعیان را بخشی از تبعیض نظام مندان است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امر به معروف طالبان شریفی را روز چهارشنبه 16 صبح به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از مراسم عروسی بازداشت و لطکوب کرده بودند. طالبان میگویند کار پروژه تاپی در خاک افغانستان سرعت گرفته. وزارت معدن طالبان اعلام کرده که تاکنون 63 کیلومتر خط لوله این پروژه نصب شده و 125 کیلومتر مسیر دیگر برای ادامه کار آماده شده. تاپی قرار است گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل کند. پروژه که در سالهای گذشته به دلیل چالش‌های امنیتی و فنی بارها به تأخیر افتاده بود. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت هشدار داده. این اداره گفته امروز دوشنبه 28 صبح میزان بارندگی در ولایت‌ها به 30 میلی‌متر و سرعت باد در بخش‌های از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر در بخش‌های از افغانستان خسارات بر جا گذاشته. شماره زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده. افغانستان انترنشنال در گفتگو با شماره زنان پناهجو دریافته که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش‌های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده. به گفته زنان پناهجوی افغان، ترس از پلیس مانع دسترسی آنان به درمان، کار، گفتگو با رسانه ها و دادخواهی شده. آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند زمینه انتقال امنشان به کشورهای ثالث را فراهم کنند. این زنان پیش از سقوط کابل در رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، آموزش و وکالت فعالیت داشتند. همکارمان فضل عزیز را از کراچی برای جزئیات این خبر با خود داریم. در مورد وضعیت زنان پناهجوی افغان در پاکستان بیشتر خودت برمان بگو.
4: بله مننه. با پاکستان کې زینو افغان میرمنو افغانستان انټرنیشنل تویلی دی چې دی په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دې ویزې ختم شوی دی، د پولیسو د نیولو یا د چاپو د ویرې سره مخ دی، او د دې سره تر ټولو غټه ویره بیا دا ده چې دوی بیرته افغانستان ته وانستول شي. دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدي وروسته پاکستان ته راغلې وي، او اسلام آباد او پېښور کې دا اسلام آباد د دې لپاره تمځای ګرځېدلی و. دا هغه میرمنې دي چې د بهر هیوادونو ته د تلو په تمه دي. خو په دې میرمنو کې ځینو افغانستان انټرنیشنل ته خپلې ستونزې ولیدې، خپلې کیسې یو کړي دي چې دې په په اسلام آباد کې په پېښور کې د کومو ستونزو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان ته چې دی د طالبانو د واکمنېدو وروسته پاکستان ته راکړه شوي دي یا دلته راغلي دي، د پروسیو کې بیا چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کمی اړیکې خرابې شوي دي، ترنګلې شوي دي. له هغې وروسته په پاکستان کې په ځانګړي ډول په اسلام آباد او پېښور کې د دغو افغانانو پر ضد عملیات چې دي هغه چټک شوي دي. په دغو میرمنو کې ځینو افغانستان انټرنیشنل ته خپله کیسې کړي دي. یو میرمن وایي چې دا په افغانستان کې په کابل کې به دې په رسنیو کې کار کوو، دا مدني فعاله وه، د دې سره دو ماشومان دي، خو اوس دا په کور بندیوانه پاتې ده. دا چې بهر ته راتلو، کوم هیواد ته راتلو په تمه ده، دا اوس نشي کولی چې د ویرې بهر د کور وځي، ځکه چې د دې په وینا پولیس نیسي او دی دا تور پورې هم پورې کو. دغه میرمنې چې پولیس دا یو ځل نیولې، بیا پیسې ترې اخیستې دي او بیا یې خوشې کړې ده. یو بلې میرمن چې هغه وایي دا استاد وه په کابل کې، په 2023 کې بیا دا له هغه ځایه وتې، دا بیا ایران ته تللې وه، په ایران کې بیا نیول شوي، بیرته رالیږل شوي او بیا اسلام آباد ته راغلې. خو دلته بیا دا وایي چې دا هم د سختې ویرې سره مخ ده. یو بله میرمن چې دا مدافع وکیل ده په خپله باندې، دا وایي چې د 100 کالونه دا په اسلام آباد کې ژوند کوي، خو دې ته سختې ستونزې ستونزی ور پیخی دی دی بیا ویلی دی چی دی پخپلا باندی وقت پوخ باندی دا افغان میرمنو دا پارا دی غک پورت کولو خو دا وسنش کولی دا ویری دا پولیس دا چاپو دا نیولو دا ویری چی دا مدبواتو سر خبری وکی دی گرنی ستونزی خپلی باین کردی دی
0: درست سه شکر از خودت فضل عزیز همکار من از کراچی مرز حراز اسلام قلعه این روزها برای بسیاری از مهاجران بازگشته به گذرگاه دشوار تبدیل شده. منابع میگویند طالبان با شماری از مهاجرانی که از ایران برمیگردند مانند مجرم رفتار میکنند. به گفته منابع افراد بازگشته از ایران با بازرسی های طولانی و برخورد های نامناسب مواجه شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
5: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است، مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند، رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
6: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان. همچون چیزایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
5: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: شما برینده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها دارید. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجان طالبان، نهادهای بشری خواستار لغو فوری شدند. روایت های تلخ زنان پناهجوی افغان در پاکستان، آنان میگویند این کشور برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در شرق کانگو و اوگاندا. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دست به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ بامداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که پرچم آمریکا بر آن دیده می شود. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت به سمت داخل ایران طراحی شده که تداعی کننده ی حرکت نیروهای نظامی و حمله به جمهوری اسلامی است. جمهور آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویر با مضمون حمله نظامی و افزایش فشار بر ایران منتشر کرده است. با ادامه گمان‌زنی‌ها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ خبر دادند. یک مقام اسرائیلی به واینت گفته که تصمیم درباره حمله به جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده و تصمیم آخر با ترامپ است. بر اساس این گزارش، اگر عملیات نظامی اثر گرفته شود، اسرائیل نیز در آن مشارکت خواهد کرد. مرزا حسینی همکارمان گزارش می‌دهد.
7: روز یک شنبه ترامپ در چندین مصاحبه تلویزیونی و البته پست‌هایی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد به موضوع ایران پرداخت. این مصاحبه با مطبوعات فرانسه و با رسانه‌های اسرائیلی بودن و کلید واژه‌ای که در تمام این مصاحبه‌ها و پست‌های در واقع سوشال مدیایی ترامپ تکرار شد کلمه زمان بود. ترامپ بارها به کلمه زمان تاکید کرد، مبنی بر اینکه زمان علیه جمهوری اسلامی در گذر هست و جمهوری اسلامی اگر پیشنهادی که الان روی میز می‌گذاره بهتر از پیشنهادهای قبلی نباشه، هزینه بسیار بالایی رو برای اون در پی خواهد داشت. می‌دونیم که منظور ترامپ از پیشنهادی است که همین لحظه در واقع در دست پاکستانی‌ها قرار داره و قرار هست به استماع آمریکایی‌ها رسانیده بشه. پاسخ جمهوری اسلامی هست به در واقع طرح اولیه پیشنهادی ترامپ برای مذاکره. مطمئن نیستیم که واقعا مطبوعات آمریکایی هنوز تایید نکردن، اما بر اساس گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی در این طرحی که توسط دولت ترامپ به جمهوری اسلامی سال شده بوده تأکید شده بوده که نه تنها هیچ غرامتی داده نمیشه، بلکه حتی کمتر از ذخایر 25% ذخایر بلوکشته شده جمهوری اسلامی احتمالاً آزاد خواهد شد. در مقابل مطبوعات جمهوری اسلامی میگن که ترامپ پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی اجازه فعال نگه داشتن تنها یکی از تأسیسات هسته‌ای رو خواهد داشت، اما باید تمامی اورانیوم های تنه شده رو از کشور خارج بکنه. حالا یعنی جمهوری اسلامی به این نامه به طور مشخص داره پاسخ میده و ترامپ خواهان این هست که این نامه بهتر باشه. این در واقع تکاپوهایی هست که از ترامپ شاهد بودیم. همزمان روز یکشنبه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برگزار شد. ترامپ و نتانیاهو یک مکالمه تلفنی داشتن و بر اساس گزارش مطبوعات قرار هست روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن و در کاخ سفید هم یک جلسه امنیتی برگزار بشه که هدف از این جلسه بررسی کردن گزینه‌های نظامی به خاک ایران هست. مرضی حسینی، واشنگتن دی سی.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود سه پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی دو فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفره اصابت کرده. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده که ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین‌المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داد. منابع امنیتی ترکیه گفتند در عملیات همزمان در 4 ولایت 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر نیز از قبل در بازداشت بودند. نرگس رخش گزارش می‌دهد.
8: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خونسا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه داره. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به دو سرویس اطلاعاتی خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این دو سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشند. اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خونسا شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیک در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: در خبرهای گذشته ارتش پاکستان سالات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک آمیز و خطرناک خوانده، هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می کند. رئیس ارتش هند گفته بود اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان این سخنان را توهم آمیز و نشانه جنگ افروزی دانست و تاکید کرد که پاکستان بخش جدایی ناپذیری از جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. مقام‌های نیجریه اعلام کردند که دست کم 17 افسر در حمله مهاجمان اسلام‌گرا به مرکز آموزش مشترک ارتش و پلیس در ایالت یوبک کشته شدند. سپرکت اسلامی پلیس مهاجمان روز جمعه هنگام آموزش نیروها از چند جهت به این مرکز در شهر بنیادی یورش بردند. تحقیق درباره هویت مهاجمان و نحوه نفوذ آنان ادامه دارد. در حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 8 فلسطینی کشته شدند. مقام‌های بهداشتی غزه این خبر را همزمان با کندی تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس اعلام کردند. ارتش اسرائیل گفت برخی حملات علیه نیروها و فرماندهان حماس انجام شده. حماس نیز کشته شدن عزالدین حداد فرمانده شاخه نظامی خود را در غزه تایید کرد. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. شهردار مسکو گفته که پدافند هوایی در 24 ساعت گذشته بیش از 80 پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون کرده. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که بیش از 500 پهپاد را در 24 ساعت سرنگون کرده. گزارش از نوید محمدی.
9: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام‌های روسی گفتند که 3 نفر به شمول 1 زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در یک سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
10: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روسها میگوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشکهای دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه میدهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
9: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4 سال شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی شود. نوید محمدی، لندن.
0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده. محبه مدثر گزارش میدهد.
11: شیوعی دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا با صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کانگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کانگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
12: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
11: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
13: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
11: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کانگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می داد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می شود و در موارد شدید می تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه fintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روتها دیدگاه‌هایتون را با ما در میان بگذارید. پان خبرها در این ساعت.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: رسانه اسرائیلی نوشته است از فیر رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازگشت از چین دستور حمله به جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای 30 بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف حمله خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شد. طبق طرح حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیر ساختهای حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام‌های اشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
19: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: مبارک فرهمن، معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، میگه جریان های ترکستان خواه در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او، کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. مبارک فرهمن روز شنبه 26 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دایره ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایره داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری است تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست آن تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد. آقای بابر فرهمن هشدار داده است که نادیده گرفتن این مطالبات و برخورد خصمانه با آنها میتواند افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبرو کند. او از جریانهای سیاسی خواسته است بر جای تحریف و تحریک برای حل ریشه های اختلافات تاریخی و بومی و قومی افغانستان راه حل سیاسی جستجو کند. این اظهارات بابر فرهمن پس از آن مطرح شد که پیشتر نقیب‌الله فایق والی سابق فاریاب گفته بود مناطق شمالی افغانستان از میمنه تا بدخشان ترکستان جنوبی نامیده می‌شوند و میلیون‌ها ترک تبار در افغانستان خواهان ایجاد یک دولت مستقل هستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر هست. جناب آقای عطل سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. در این روزها بحث ترکستان خواهی یک بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. از شما در نخست میشنویم که ریشه های ترکستان خواهی چقدر با واقعیت های تاریخی، اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان پیوند داره.
21: درود بر شما و شنونده های محترمتان. البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان رویکرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته، ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه، دوباره قلمرو قطران و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان می آید. اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا می دارند. یکی از آدمهایی که می تانیم با او تا عنوان جنگسالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و قطران هم از یه گرفته می شود. شود. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عربهای افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان و مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب در نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد و دی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه های خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یعنی یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم تشکیل می داد.
2: اول بسیار به ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان اینکه این یک بخش از امون روند استعماری هسته. حالا این فعالان سیاسی ترک تبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فایق و شمار زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردن، اما بعض کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر برای تجزیه افغانستان می نوازه. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد، در این جغرافیا مطالعات نشان می ده و عملا ما و شما بایست شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبار بلکه تاجیک ها بیشتری نشان هستند و می شه که ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوامی که باز در این مناطق زندگی میکنند ترک هستند؟
21: از گذشته هم ببینیم با وجود از اینکه قطران و ترکستان هم ترکا را داشتیم هم مردمان ازبک تاجیک ها را بیشتر مثلا در مناطق قطران در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که مردم طرف شوند و مردم بیشتر به کوه ها و دامنه های کوه ها پناه ببرند و همچنان هجوم ترکمن ها و ازبک ها مقصد که من اشاره کردم تقریبا این مناطق غیر مسکونی ساخته بود. اما از نظر تاریخی می دانیم که ما در شمال افغانستان پادشاهی های مختلف داشتیم، گذشته تاریخی مشترک داشتیم، اقوام مختلف داشتیم، زبان های مختلف داشتیم، چین ها عرب بودند، چین ها پشتون بودند و از آمدن احمد شاه درانی و بعد در زمان امیر عبدالرحمن خان که چگونه پیشروی روس ها در آسیای میانه باعث شد که پشتون ها در شمال و خصوص در امتداد سرحد با ترکمنستان امروزی و همچنان با بقیه کشورها جا با جا شوند. یعنی ما در چندین صد سال میبینیم که این اقوام با هم آمیختند و ما زبان های مختلف و اقوام مختلف داریم، اما گاهی سرخوردگی سیاسی و ناامیدی سیاسی باعث میشه که ما در فضای مجازی چیزهایی رو مطرح کنیم که او با واقعیت‌های سیاسی افغانستان همخوانی نداره و نمیتونه واقعیت رو بازتاب بده. ولی ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده کشوری باشه که سالهای مختلف بتونه در نظام سیاسی خود بازتاب بده و جای باشه امن برای همه اقوام و همه زبان‌ها و جای برای کثرت‌گرایی.
2: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین اشارتان به مثلا با فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن، اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میدن برای یک جریان کلان در منطقه، کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارند. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریانی که فعلا در منطقه داره شکل می گیره؟ با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فایق میگن که ارتباط به مسئله نداره، کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره، چطور است این مسئله؟ فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا حاکمیت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره، این مسئله ریشه داره؟ کشورهایی است که گرایش دارن علاقمند دستن تشویق میکنن این جریان آره.
21: ببینید تحولات چند سال اخیر بخصوص با قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و همچنان جریان ناسیونالیستی و کسب چوکی ها در پارلمان های ملی، همچنان این نظریه را و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده، زنده ساخته، تا بعضی از مناطقی که بالای از او هایی وجود داره و از نظر زبانی و فرهنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس به مو خاک مادری یک جا شود و از همین رو ما میبینیم که پاکستان هم حراس شدید نسبت به خط دیبرن و همچنان دایی پشتوستان خواهی داره. البته ما چنین خطر بالقوه را نسبت به مرزهای شمالی نداریم ولی بدون شک هرگاه ما شرایط مناسب میبینیم کشورها در او علاقمند هستند بنابر منافع اقتصادی سیاسی خود دامنه نفوذ خود را گسترش بده و این میتواند در آینده و فرصتهای دیگری به عنوان یک تهدید بالقوه شمرده شود. اما مرزهای شمالی برای فعلا با وجود اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی باز هم نمیشه به عنوان تهدید بالقوه را شمرد، چون ما میفهمیم که در افغانستان طالبان امروز به قدرت رسیده و بعد از امیر عبدالرحمن خان من فکر میکنم یکانه نیروی هست که به طور حکومت مرکزی را اداره میکنه با مو قدرتش که در گذشته هیچگاه شما شاهده از این نبوده.
2: در بس نقش هویت‌ها و مسائل فرهنگی و همچنان هویت سیاسی دید طالبان مشخصاً چی است؟ حالا این صداها بیشتر از بیرون افغانستان زمزمه میشه آقایتاً، اما در داخل واقعیت قسمی که شما گفتین یک حکومت متمرکز و مستبد به شکل حاکم است و قدرت به شکل مطلقه در سلطه خود داره، نه تنها که به این مسائل توجه نمیکنه، حتی که در میان خود طالبان هم اقوام دیگه‌ای که در افغانستان زندگی میکنه مثل خود ازبک ها، تاجیک ها و هزاره ها سهم بسیار کمتر در قدرت طالبان دارن. چقدر این مسئله با واقعیت‌های امروزی افغانستان که طالبان در حاکمیت است همخوانی داره؟
21: البته تجربه دموکراسی و نظام جمهوری در افغانستان که به یک ناکامی بسیار بزرگی انجامید، آنچه که من برداشت ما از نظام کنونی هست همی است که ما با اون نظامی که بتانیم قدرت در یک کشوری که از نظر سیاسی و قومی متکثر است و تا هنوز نهادها توسعه نیافته، اگر در چنین شرایطی ما قدرت متکثر میسازیم و غیر متمرکز میسازیم، میتونه باعث تزلزل و همچنان تضعیف حکومت مرکزی شود. من فکر میکنم تجربه تلخ حکومت جمهوریت در افغانستان و همچنان جنگ های داخلی در گذشته که همیشه موضوع تجزیه ولایت شمالی توسط قماندان های جهادی مطرح بود، آنو گراس باعث شده که نوعی از حکومت متمرکز در افغانستان طالبا تمثیل کنند و بتانند که تا هنوز البته بعضی از مدارک و شواهدی هم وجود داره که اینها تانستن امو اهدافی را که داشته باشند در حکومت داری در حقیقت عملی هم کنند. البته در دراز مدت برای کشوری چون افغانستان ما باید درزهایی را از گذشته بیاموزیم و شریک سازی دیگر را در قدرت مفکر میکنم، نباید به عنوان تهدید برای قدرت سیاسی تلقی شد.
2: آقای اتال، با عنوان جنبندی از این گفتگوی کوتاه از شما اگر بشنویم که نسل جوان یک نوع سرخوردگی داره، قسمی که شما گفتین از یک نوع استبداد در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر کسانی که در بیرون هستن ذهن پراگنده و به مسائل بسیار خیال بافی به طور میپردازن که واکنش منفی جامعه را داره که دادم استقبال میکنه. خب این نظر خودشان هسته، اما برای نسل نو چی درس میتونه آدم به تازی تجزیه طلبی ها از جریان های مثل ترکستان خواهی و این مسائل؟
21: خب طبیعی است که ما در یک نظام سیاسی هرگاه نتانیم صداهای مختلف را باستابیتیم و کسانی که به عنوان شهروند یک کشور شمرده میشن در قدرت سیاسی سهم نداشته باشن، میتونه این به عنوان تهدید شمرده شد و همچنان صداهای اینها به عنوان اعتراض باستاب پیدا کنن. من فکر میکنم برای کشور متکثر از لحاظ قومی چون افغانستان نیاز است در آینده تا این صداهای مختلف انعکاس پیدا کنن تا از این سرخوردگی و همچنان ناامیدی اینها در حقیقت بنوی نجات پیدا کنن و همچنان در قدرت شریک شود، چون نیروی بزرگ انسانی را ما میتونیم در بین افراد و گروه های مختلف چی قومی، چی زبانی، چی زنها، چی مردها ببینیم و اینها میتونه به عنوان پایه ها و اساس حکومت داری باشه و همچنان در قدرت سیاسی دوباره تمثیل شود و بالاخره به عنوان یک کشوری مستقل و همچنان قدرتمند در منطقه ما عرض اندام کنیم و همچنان باقی بمانیم.
2: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
18: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: رویدادهای جهان.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه اوضاع داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه دستیاران ارشد

خود میشان. این حملات در سراسر جنوب لبنان انجام شده و منطقه سور را نیز در بر گرفته است. در این حال در شبانه روز گذشته حزب الله چندین پهپاد و گلوله خمپاره به سمت نیروها در جنوب لبنان شلیک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حملات اخیر هیچ گزارش از زخمی شدن افراد دریافت نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به فوری قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه گزارش داد که از ابتدای جنگ آمریکا اسرائیل با ایران تا کنون 29 نفر به اتهام‌های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، ابنام آدمه امنیت ملی و ارتباط با گروه های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت میگیرد که نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیلی ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی الاتحاد المجاهدین پذیرفته است. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی به بررسی روی کرده عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا به دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند. این روزنامه تاکید کرده است که عربستان سعودی اکنون علاوه بر دیپلماسی به دنبال تقویت همکاری های امنیتی، خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان، ایجاد ائتلاف های تازه منطقه است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که نیروهای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، اقدامی که در آن زمان علنی نشد. همچنین روز پنجشنبه گزارش شد که مقام‌های ارشد سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاور میانه را به عنوان راه برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده است. عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبان از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیت بیش از 36 میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است. طبق گزارش تایم، همین موقعیت عربستان باعث شده است که این کشورها و یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست منطقه جمهوری اسلامی تبدیل شوند. کشوری که بعد دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است. نشریه تایم در این زمینه اشاره کرده است که رقابت و تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در برخی موارد حتی به درگیری های مسلح انجامیده است. تایم در پایان گزارش خود تاکید کرده که عربستان دیپلماسی علنی تنها در بخش محدودی از واکنش این کشورها به جنگ نشان داده و بخش قابل توجهی از اقدامات

0: در سطح غیر علنی و پشت پرده جریان دارد. از جمله حمله به ایران یا خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان در زمره اقداماتی است که پشت پرده و در فضای محرمانه انجام خواهد شد. رسانه اسرائیلی نوشته است حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله بر جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای 30 بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف حمله خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات باز گردانده شود. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیر ساخت‌های حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می‌شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند. ارتش اسرائیل امیدوار است جنگ تنها چند روز ادامه خواهد داشت. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. از اون برای نیویورک تایمز نیز بیشتر گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال گسترده ترین آماده نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. و نوشته این روزنامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است، بحرانی که با کاهش تولید نفت و ریش قیمتها همراه بوده است. این افزایش شدید قیمت های سود های هنگفته برای شرکت ها ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت می کنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجه افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. بسته شدن عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده است تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که می توانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج از این تنگه منتقل کنند، عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که چنین گزینه‌ای ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادراتی و قیمت‌گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تاثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. و نوشته نیویورک تایمز درک اینکه چه کشورهای در این میان برنده و چه کشورهای بازنده هستند کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخهای درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توانه کشورها برای بازیابی و میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت، رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته از هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 7 بامداد در کابل و 3:30 در لندن است. اپانسون تن جان با من سمیرا رسان بیننده هستید. سرخط خبرها. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق قضای جنایت طالبان، نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. روایت‌های تلخ زنان پناهجوی افغان در پاکستان، آنان میگویند این کشور برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده. همزمان با تشدید هشدارهای ترامپ به ایران، عربستان و امارات از حملات بهبودی به خاک خود خبر دادند. در ادامه واکنش‌ها به اصولنامه تفریق قضای جنایت طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده می‌گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می‌کند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمت وزارت گزارش می‌دهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، با ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگفتی دخترم میکشی، مرشو میامدن پیش پدرم که دختر بده دست ما که بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی برخورد طالبان با حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل را محکوم کرد و آن را تعرض به آزادی مذهبی و کرامت انسانی خواند. این حزب اقدامات طالبان علیه هزاره ها و شیعان را بخشی از تبعیض نظام مندان است. بر اساس گزارش ها نیروهای امر به معروف طالبان شریفی را روز چهارشنبه 16 صبح به دلیل بستن نکاح یک زوج پیش از مراسم عروسی بازداشت و لطکوب کرده بودند. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت کشور هشدار دادند. این اداره گفته امروز دوشنبه 28 صبح میزان بارندگی در این ولایت ها به 30 میلی‌متر و سرعت باد در بخش‌های از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در بخش‌های از افغانستان خسارات برجا گذاشته است. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شماری از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. شماری از زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده. افغانستان انترنشنال در گفتگو با شماری از زنان پناهجو دریافته که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش‌های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. به گفته زنان پناهجو افغان، ترس از پلیس مانع دسترسی آنان به درمان، کار، گفتگو با رسانه‌ها و دادخواهی شده است. آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند زمین انتقال امنشان به کشورهای ثالث را فراهم کنند. این زنان پیش از سقوط کابل در رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری، آموزش و وکالت فعالیت داشتند. فضل عزیز همکارمان از کراچی جزئیات می‌دهد.
4: با پاکستان کې زینو افغان میرمنو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دوی ویزې ختمې شوې دي، دوی د پولیسو د نیولو یا د چاپو د ویرې سره مخ دي او د دوی سره تر ټولو غټه ویره بیا دا ده چې دوی بیرته افغانستان ته وانستول شي. دا هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دي وروسته پاکستان ته راغلې وي او اسلام آباد او پېښور کې دا اسلام آباد د دې لپاره تمځای ګرځېدلی و. دا هغه میرمنې دي چې د بهر هېوادونو ته د تلو په تمه دي، خو په دې میرمنو کې ځینو افغانستان انټرنیشنل ته خپلې ستونزې ولیدې، خپلې کیسې یو کړي دي چې دوی په په اسلام آباد کې په پېښور کې د کومو ستونزو سره مخ دي. که څه هم د پاکستان ته چې دی د طالبانو د واکمنېدو وروسته پاکستان ته راکډه شوي دي یا دلته راغلي دي، د پروسیو کې بیا چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کومې اړیکې خرابې شوي دي، ترنګلې شوي دي، له هغې وروسته په پاکستان کې په ځانګړي ډول په اسلام آباد او پېښور کې د دغو افغانانو پر ضد عملیات چې دي هغه چټک شوي دي. په دغو میرمنو کې نو افغانستان انټرنیشنل ته خپل کیسې کړي دي. یو میرمن وایي چې دا په افغانستان کې په کابل کې به دې په رسنیو کې کار کوو، دا مدني فعال وه، د دې سره دو ماشومان دي خو اوس دا په کور بندیوانه پاتې ده، دا چې بهر ته راتلو کوم هېواد ته راتلو په تمه ده، دا اوس نشي کولی چې د ویرې بهر د کور وځي ځکه چې د دې په وینا پولیس یې نیسي او دی دا تورې هم پورې کو. دغه میرمنې چې پولیس دا یو ځل نیولی بے پیسې ترې اخستې دي او بے خوش کړی دا. یو بل میرمن چې هغه وای دا استاد وا په کابل کې په 2013 کې بیا دا له هغه ځای وتی دا بیا ایران ته تللی وا، په ایران کې بیا نیول شوی، بیرته رالیږل شوی او بیا اسلام آباد ته راغلی، خو دلته بیا دا وای چې دا هم د سختې ویرې سره مخ ده. یو بل میرمن چې دا مدافع وکیل ده په خپل باندې دا وای چې د 100 کالونه دا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دوی ته سخت ستونزی ور پیخی دی دی بیا ویلی دی چی دی پخپلا باندی وخ پوخ باندی د افغان میرمنو د پارا دی غټ پورت کولو خو دا وسنش کولی د ویری د پولیسو د چاپو د نیولو د ویری چی د مطبوعاتو سره خبري وکي دی ګڼ ستونزی خپل بیان کړی دی.
0: مرز هرات اسلام قلعه این روزها برای بسیاری از مهاجران بازگشته و گذرگاه دشوار تبدیل شده. منابع میگویند طالبان با شماری از مهاجرانی که از ایران برمیگردند مانند مجرم رفتار میکنند. به گفته منابع افراد بازگشته از ایران با بازرسی های طولانی و برخورد های نامناسب مواجه شدند. سمع ولی‌زاده گزارش میدهد.
5: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
6: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان. همچون چیزهایی که ای تو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالته که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
5: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان، نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. روایت تلخ زنان پناهجوی افغان در پاکستان، آنان میگویند این کشور برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده. در دامن مجمع خبری گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در شرق کانگو و اوگاندا. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد که انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ بامداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که پرچم آمریکا بر آن دیده می شود. در این تصویر پیکان‌هایی از چند جهت به سمت داخل ایران طراحی شده که تداعی کننده حرکت نیروهای نظامی و حمله به جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویری با مضمون حمله نظامی و افزایش فشار بر ایران منتشر کرده. با ادامه گمانه‌زنی ها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، رسانه های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ خبر دادند. یک مقام اسرائیلی به واینت گفته که تصمیم درباره حمله به جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده و تصمیم آخر با ترامپ است. بر اساس این گزارش، اگر عملیات نظامی اثر گرفته شود، اسرائیل نیز در آن مشارکت خواهد کرد. مرزی حسینی گزارش می‌دهد.
7: روز یک شنبه ترامپ در چندین مصاحبه تلویزیونی و البته پست‌هایی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد به موضوع ایران پرداخت. این مصاحبه با مطبوعات فرانسه و با رسانه‌های اسرائیلی بودند و کلید واژه‌ای که در تمام این مصاحبه‌ها و پست‌های در واقع سوشال مدیایی ترامپ تکرار شد کلمه زمان بود. ترامپ بارها به کلمه زمان تاکید کرد، مبنی بر اینکه زمان علیه جمهوری اسلامی در گذر هست و جمهوری اسلامی اگر پیشنهادی که الان روی میز می‌گذاره بهتر از پیشنهادهای قبلی نباشه، هزینه بسیار بالایی رو برای اون در پی خواهد داشت. می‌دونیم که منظور ترامپ از پیشنهادی است که همین لحظه در واقع در دست پاکستانی‌ها قرار داره و قرار هست به استماع آمریکایی‌ها رسانیده بشه. پاسخ جمهوری اسلامی هست به در واقع طرح اولیه پیشنهادی ترامپ برای مذاکره. مطمئن نیستیم که واقعا مطبوعات آمریکایی هنوز تایید نکردن، اما بر اساس گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی در این طرحی که توسط دولت ترامپ به جمهوری اسلامی ارسال شده بوده، تاکید شده بوده که نه تنها هیچ غرامتی داده نمیشه، بلکه حتی کمتر از ذخایر 25% ذخایر بلوکشه شده جمهوری اسلامی احتمالاً آزاد خواهد شد. در مقابل مطبوعات جمهوری اسلامی میگن که ترامپ پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی اجازه فعال نگه داشتن تنها یکی از تأسیسات هسته‌ای را خواهد داشت، اما باید تمامی اورانیوم های تنه شده را از کشور خارج بکنه. حالا یعنی جمهوری اسلامی به این نامه به طور مشخص داره پاسخ میده و ترامپ خواهان این هست که این نامه بهتر باشه. این در واقع تکاپوهایی هست که از ترامپ شاهد بودیم. همزمان روز یک شنبه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برگزار شد. ترامپ و نتانیاهو یک مکالمه تلفنی داشتن و بر اساس گزارش مطبوعات قرار هست روز سه شنبه اینجا در واشنگتن و در کاخ سفید هم یک جلسه امنیتی برگزار بشه که هدف از این جلسه بررسی کردن گزینه‌های نظامی به خاک ایران هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی از حضور ورود سه پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده است. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی دو فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الظفره اصابت کرده است. وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد که سه پهپاد را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه از متلاشی شدن یک شبکه بین‌المللی جاسوسی وابسته به دو سرویس اطلاعاتی خارجی خبر داد. منابع امنیتی ترکیه گفتند در عملیات همزمان در چهار ولایت 7 مظنون بازداشت شدند و 2 نفر دیگر نیز از قبل در بازداشت بودند. نرگس سورخش گزارش می‌دهد.
8: منابع امنیتی ترکیه گزارش دادند که سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه یک شبکه بین‌المللی جاسوسی را در ترکیه شناسایی و خنثا کرده. این عملیات که بسیار بلند مدت هم عنوان شده در همکاری با اداره دادستانی کل آنکارا و اداره مبارزه با تروریسم این کشور برای یک مدت طولانی در جریان بوده که در پی آن 7 نفر از این شبکه جاسوسی شناسایی و بازداشت شدند. پس از بررسی های لازم دستور بازداشت رسمی این افراد صادر شده و در واقع تحقیقات بیشتر در این پرونده همچنان ادامه دارد. منابع امنیتی ترکیه میگن که برای یک زمان طولانی این شبکه جاسوسی در ترکیه فعالیت داشته و آنها معلومات از افراد، گروه ها و نهادهای مدنی و دولتی را جمع‌آوری می‌کردند و به دو سرویس اطلاعات خارجی انتقال می‌دادند. هنوز مشخص نیست که این دو سرویس اطلاعات خارجی مربوط کدام کشورها میشند. اما می‌دانیم که از اواخر سال گذشته تا کنون دولت ترکیه در پی عملیات‌های مشابه توانسته چند مورد از شبکه‌های جاسوسی را شناسایی و افراد را بازداشت کند، از جمله چند شبکه جاسوسی برای اسرائیل و در تازه ترین مورد هم یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی شناسایی و خنثی شده بودند. هدف شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی انجرلیگ در آدانا بود که آنها در تلاش تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات بودند تا در نهایت برای حمله به این پایگاه استفاده شوند، چیزی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه خونسا و جلوگیری شده بود.
0: در خبرهای کوتاه شان ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خواند. هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می‌کند. رئیس ارتش هند گفته بود اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان این سخنان را توهم‌آمیز و نشانه جنگ افروزی دانست و تاکید کرد که پاکستان بخش جدایی ناپذیر از جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. مقام‌های نیجریا اعلام کردند که دست کم 17 افسر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مرکز آموزش مشترک ارتش و پلیس در ایالت یوبا کشته شدند. سخنگوی پلیس مهاجمان روز جمعه هنگام آموزش نیروها از چند جهت به این مرکز در شهر بنیادی یورش بردند. تحقیقات درباره هویت مهاجمان و نحوه نفوذ آنان ادامه دارد. در حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 8 فلسطینی کشته شدند. مقامات بهداشتی غزه این خبر را همزمان با کندی تلاش‌ها برای برقراری آتش بس اعلام کردند. ارتش اسرائیل گفت برخی حملات علیه نیروها و فرماندهان حماس انجام شده. حماس نیز کشته شدن عزت‌الدین حداد فرمانده شاخه نظامی خود را در غزه تایید کرد. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف روسیه از جمله مسکو دست کم 4 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. شهردار مسکو گفته که پدافند هوایی در 24 ساعت گذشته بیش از 80 پهپاد را که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون کرده. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که بیش از 500 پهپاد را در 24 ساعت سرنگون کرده. گزارش از نوید محمدی.
9: شب ناآرام در مسکو. این ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته است. مقام‌های روسی گفتند که 3 نفر به شمار یک زن در مسکو و 1 نفر دیگر در بلگراد کشته شدند. شهردار مسکو به خبرگزاری تاس گفته که پدافند هوایی از نیمه شب گذشته 81 پهپاد را در مسیر پایتخت سرنگون کرده است. وزارت دفاعی روسیه هم اعلام کرده که در سراسر کشور در 24 ساعت 556 پهپاد سرنگون شده. این بزرگترین حمله کیف در یک سال گذشته خوانده شده است. پالایشگاه نفت مسکو و 3 خانه آسیب دیده. این ویدیو را هم ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در صفحه اکس خود نشر کرده و نوشته که این پاسخی به حملات مسکو بود.
10: پاسخ ما به طولانی کردن جنگ از سوی روسیه و حملاتش به شهرها و جوامع ما کاملا موجه است. ما آشکارا به روس‌ها می‌گوییم که دولتشان باید به جنگ خود پایان دهد. تولید کنندگان پهپادها و موشک‌های دوربرد اوکراینی به کار خود ادامه می‌دهند. من از سرویس امنیتی اوکراین و همه نیروهای دفاعی اوکراین به خاطر دقت عملشان سپاسگزارم.
9: بزرگترین فرودگاه مسکو، فرودگاه شرمتیو هم اعلام کرده که بقایای پهپادها در محوطه این فرودگاه سقوط کرده اما خسارتی به بار نیاورده است. جنگ روسیه و اوکراین وارد 4 سال شد. جنگی که با حملات پهپادی و موشکی دو طرف از اهداف نظامی و زیرساختی حالا به مناطق مسکونی گسترش یافته و هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای پایان آن دیده نمی شود. نوید محمدی، لندن.
0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح و وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده. بر اساس اعلام مقام های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده. محب مدثر گزارش می‌دهد.
11: شیوعی دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا و صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
12: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
11: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
13: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
11: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها تل ایلان به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. لطفا دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: یک دقیقه خبر. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی و بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابله رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و مواضع در خاک ایران نوشته است که پیاز همزمان با دیپلماسی در خفا با دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند.
16: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: قابل اعلام کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان میدهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 50 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهره وندا، فعال حقوق بشر از آلمان است. خانم وندا، اخیراً گزارش های زیادی از بازداشت، شکنجه و حتی ازدواج اجباری زنان در افغانستان نشر شد. آخرین مورد در دایکندی بود که واکنش های حتی صدری ملل متحد آقای نصیر فائق هم در پی داشت. از شما به عنوان یک فعال حقوق زن میشنوم که وضعیت زنان افغانستان را در شرایط امروزی در حاکمیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، عموما گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستند، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بیتفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازند. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید دم این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که من به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشن. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفته.
1: متاسفانه. خانم بندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمونه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که این به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشی شما که جا بفته در افغانستان، نهادی نبشه در جامعه افغانستان؟
2: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده است. وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زن ستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده. در افغانستان تمام تبعیضی که علیه زنان قرار میگیره نه تنها در بحث فرهنگی و غیر رسمی هست، بلکه همه چیز فعلا در قانون و سیاستی هست که طالبان برای خانمای افغانستانی وضع کردن. و اینکه چه قسم میتونه این قوانین باعث بشه که طرز فکر عمومی اجتماع و مردان افغانستان عوض بشه، من میتونم به جرئت بگم که در افغانستان مردان بسیار زیادی هستند که هنوز هم که هنوز کنار خانم های افغانستانی استاد هستند و میجنگن، اما در یک سوی دیگه ماجرا هستن کسانی که درگیر این مسائل هستن و پیروی میکنن از تئوری طالبانی و متاسفانه از زنستین هستن و در کنار خانم های افغانستانی و دختران افغانستانی استاده نیستن.
1: درست. خانم بنده یک بس دیگام ترس از شکایت و سکوت قربانیان است. ما کیس دایکندی را به عنوان یک نمونه در این گزارش مطرح کردیم. یعنی در این تنها دایکندی نیست، در 34 ولایت افغانستان، در صدها ولسوالی افغانستان شاید ما روزانه و هفته ها چنین قضایایی را داشته باشیم، از خشونت، از نکاح اجباری و میشکل از من تحصیل که یک چیز جاری و سیستماتیک شده. سوال ما این است که چطور میتونه زنان افغانستان با توجه به می دسترسی هندکی که در شبکه های اجتماعی دارند، به منابع دارند، این خشونت ها را و این سرکوب ها را بتونن روایتگری بکنن؟
2: فکر میکنم قدم نخست در رابطه با این مسئله این هست که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته علیه زنان یک جنایت بشری هست و عادی سازی نباید بشه، چه دیاسپورا و افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان هستن و چه برای خود مردم افغانستان بزنن. مسئله اول این که ایره به عنوان یک جنایت در نظر بگیرید، نه به عنوان یک چیز عادی که مردم افغانستان عادت کردن به او. و موضوع دوم این هست که اینها به عنوان جنایت بشری باید به صورت رسمی ثبت بشه و این کمک بسیار زیاد میکنه به جامعه بین الملل، برای دیاسپورا که در خارج از افغانستان هستن، که بتونن این کیس ها رو واقعا به عنوان یک کیس عدلی پیگیری بکنن. و من از تریبون شما میخوام درخواست کنم برای تمام او زنان شجاعی که تانستن از افغانستان بیرون آمدن و اینجا فعلا زندگی میکنن اما قربانی خشونت طالبان بودن، اینجا کوشش کنن بر اساس همون مدارک و گواهی که دارن کیس ها و قضیه ها را در دادگاه عدلی و دادگاه بین المللی ثبت بکنن. در آلمان این چیز امکان پذیر است و در رابطه و این خودش یک تریبیون میشه برای کسایی که در افغانستان تحت شکنجه هستن اما وسایل و تریبیونی برای بازتاب دادن این خشونت ندارن. و مورد دوم برای خود خانم هایی است که در افغانستان هستن. ما میفهمیم، درک میکنه این که در افغانستان فعلا حتی اعتصاب کردن یا اعتراض کردن در مقابل خشونت و پست کردن از در سوشیل مدیا میتونه برای خود یک خانم و خانواده از یک خطر باشه. اما من توصیه ای هست که در حد امکان کوشش بکنم که این خانم ها همراه کسایی که در خارج از کشور هستن ارتباطات برقرار کنن از طریق سوشیل مدیا و این اخبار نگذارن که سانسور بشه و تمی نباشه که دنیا اگر فراموش کرد افغانستان، حال درد و رنج افغانستان را هم فراموش بکنه.
1: بسیار به نقاط دقیق اشاره کردین. بحث دیگه هم خود نقش جامعه مدنی و فعالان حقوق زن و حقوق بشر افغانستان در بیرون است که شما یکی از اونها هستین، یک نمونه موفق هستین، دادخواهی میکنین هم به زنها و هم به مهاجرینی که در اروپا و آلمان هستن. چطور میشه این نیروهای دیاسپورای افغانستان حداقل با مسئله حقوق زنان منسجم ساخت، همدست ساخت، صدای واحد آورد؟ ما نگرانی هایی را میشنویم که آلمان و اتحادیه اروپا روابط و تعامل بسیار گرم را با طالبان دارن ایجاد میکنن هایست هایست. فکر نمیکنین این روان میتونه خطرناک باشه حتی برای دیاسپورای افغانستان؟ و سوال بعدی شما میست که اردوش یک جای توجه کنیم که چطور میشه این دادخواست ها را و این اعتراض ها را منسجم و فشرده و همدست ساخت؟
2: دقیقا نکته بسیار مهمی که من عرض کردم که دیاسپورا نقش بسیار مهمی داشته میتونن در دادخواهی هایی که داخل افغانستان هست، چون امکانات بیشتر در دسترس ما هست و اینکه ما به دادگاه قضایی و عدلی جهانی دسترسی داریم، اینکه قضایا رو میتونیم ثبت بکنیم و اینکه میتونیم پیگیری بکنیم. اما مشکل اصلی این هست که سیاست های دنیا متاسفانه حتی اجازه فعالیت درست در خود افغانستانی های خارج از افغانستان نداده، به خاطر اینکه ما اکثرا در پنل ها، برنامه ها، کمپاین ها دعوت میشین به خاطر اینکه داستان ما جذاب هست و میخواین داستان یک دختر افغانستانی که افغانستان ترک کرده بشنوند. و این منسجم سازی ها و این حرکت ها هیچ وقت به گونه ای نبوده که واقعا گفته بشه خیلی خوب شما اکسپرت هستین، از افغانستان آمدین، وضعیت افغانستان، زنان افغانستان این چنین است، ما چه قسم میتونیم این شرایط رو بیاییم تغییر بدیم. متاسفانه چنین اقدام های انجام نشده از سوی جامعه بین المللی، از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت کردن از دیاسپورا برای این نوع دادخواهی، بلکه برعکس او طوری که شما اشاره کردید این هست که حتی دیاسپورا و مهاجران افغانستان در خارج از افغانستان در اروپا و آلمان هم تحت فشار فعلا قرار دارن. ببینین که گفتگوها جریان داره به خاطر حتی بدون تشخیص طالبان به عنوان یک دولت، گفتگوها جریان داره به خاطر دپورتشن افغان ها از اروپا و همه اینا برمیگرده به بحث مدیریت مهاجرت در کشورهای اروپایی و اینترست و علاقه مندی های خود این کشورها که به عنوان یک اولویت برایشان قرار میگیره. اما سوال این که چقدر باید منسجم بشن دیاسپورا، نهادهای بسیار زیادی بله. در داخل آلمان و اتحادیه اروپا انجمن‌ها و نهادهای زیادی فعالیت میکنن. متاسفانه این نهادها هر کدام به دنبال فند رایزینگ یا به عنوان دادخواهی یا فعالیت‌های متمرکز خود هستند و فعالیت‌های منسجم‌سازی که این نهادها همه با هم دیگر کانکت بشن و در حد گفتگوهای بلند و بلند مرتبه UN دادخواهی بکنن متاسفانه منسجم نیست. متاسفانه بسیار
3: دلیلش
2: فکر میکنم دلیل یک مسئله اصلی این هست که گفتم دولت اجازه نمیده، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خودش اجازه نمیده این مسئله، چون مسئله افغانستان یک چیز بسیار سیاسی هست و به دلیل اینکه استاپ کنن یا مهاجر بیشتر در کشورهای اروپایی نه تلاش میکنن که وضعیت افغانستان ساده سازی کنن و بگن افغانستان امن است و مهاجرای افغانستانی هم پس باید برگردن. اما در موضوع خود افغان ها متاسفانه پرایوریتی ها و اولویت ها هست، نهادهایی هستند که اولویتشان کار کردن برای مهاجرین داخل افغانستان و نهادهایی هم هستند که اولویتشان کار کردن برای افغانستانی ها، خانم های افغانستان و مردم خود افغانستان است. این نهادها در دو سمت مختلف در حال حرکت هستند و به طوری که انگار این نهادها برای جامعه افغانستان فعالیت نمی کنند. و از طرف دیگه فرستریشن هست، مسئله خستگی هست، این که افغانستان 4 سال شد، در 4 سال قبل در کنفرانس ها، در پروگرام های مختلف، نهادهای بسیار مختلف کمپاین داشتن، اعتصاب کردن، اعتراض کردن، اما جامعه بین المللی گوش نمی کنه. و این خستگی به مرور زمان باعث میشه که ما بپذیریم واقعیت در آن طوری که هست و میزان تلاش ها پایین بره و به بیر مینیمم یا به حداقل وضعیت قانع بشیم. حداقل وضعیت این که ما به عنوان یک نهاد همون قدر که یک فند گرفتم که برای خانم های دخترای افغانستان مکتب زیرزمینی داشته باشم، این کاری است که من میتونم انجام بدم، این طرح کاری است که میتونم انجام بدم. So that's okay.
3: درست.
2: و متاسفانه امید قطع شده، امید از این که دنیا در کنار ما ایستاد بشه تا اینکه بتونیم کشور خود و مملکت خود دوباره پس به دست بگیریم، این امید متاسفانه کمرنگ شده.
3: امید کمرنگ شده و قطع شده. به عنوان آخرین پرسش کوتاه ببین که جنبندی بکنیم، نگران آینده چقدر هستین؟ در 6 ماه، 1 سال آینده این چشمانداز وضعیت بخصوص زنان افغانستان هم در بیرون با توجه به مسئله دیپورتیشن و هم در داخل با توجه به خشونت های سیستماتیک چطور میبینین؟
2: متاسفانه هر روزی که یک نفر مکتب نره، هر روزی که یک نفر سر کار نره و جلو یک فرد، چه زن چه مرد، یک شهروند گرفته بشه به خاطر اینکه به زندگی ایدئال خود برسه، او یک خطر و یک ضرر به زندگی شخصی هر فرد است. و وقتی که این ما بیم جمعی در نظر بگیریم، میلیون ها نفر، هزار ها نفر، میلیون ها نفر همزمان متاثر بشن، یک جامعه رو عقب برمیگردونه. و متاسفانه ما هر روزی که دولت حکومت طالبان در افغانستان هست و روز به روز محدودیت های بیشتری وضع میکنه، هر روز ما با عقبتر میرین. و اگر روزی باشه که حکومت طالبان دوباره منحل بشه و از بین بره، میزان زمان زیادی ما نیاز داریم به خاطر اینکه این ضرری که به جامعه، به بنیادهای جامعه رسیده، جبران بشه.
3: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهره بندا، فعال حقوق بشر. شنوندگان عزیز، و لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند. بعد نوشته این روزنامه دستیاران ارشد ترامپ درهایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. هرچند رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره گام بعدی تصمیم نگرفته است. پیش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که حدود 100 موضع حزب الله را در جنوب لبنان مورد حملات قرار داده است. بر اساس اعلام ارتش، این اهداف شامل پاسگاه های مراقبت و دیدبانی، انبارهای تسلیحات و سایر زیرساخت هایی بوده است که از سوی این گروه برای پیشبرد حملات

تاکنون 29 نفر پیتام های سیاسی اعلام شدند. بر اساس گزارش این خبرگزاری همچنین برای 36 نفر دیگر با همین اتهامات احکام حبس طولانی صادر شده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از بازداشت و محاکمه افراد به اتهام همکاری با اسرائیل، جاسوسی، اقدام آدم امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت خبر دادند. انتشار این آمار در حال صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های گذشته بارها از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی انتقاد کردند. حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله شورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا و درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و مقادیر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیلی ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه شبه نظامی الاتحاد المجاهدین پذیرفته است. عربستان سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی به بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا به دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند. این روزنامه تاکید کرده است که عربستان سعودی اکنون علاوه بر دیپلماسی به دنبال تقویت همکاری های امنیتی، خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان، ایجاد ائتلاف های تازه منطقه است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که نیروهای عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادند، اقدامی که در آن زمان علنی نشد. همچنین روز پنجشنبه گزارش شد که مقام‌های ارشد سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاور میانه را به عنوان راه برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کرده است. عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبان از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیت بیش از 36 میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است. طبق گزارش تایم، همین موقعیت عربستان باعث شده است که این کشورها و یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست منطقه جمهوری اسلامی تبدیل شوند. کشوری که بعد دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است. نشریه تایم در این زمینه اشاره کرده است که رقابت و تنش میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در برخی موارد حتی به درگیری های مسلح انجامیده است. تایم در پایان گزارش خود تاکید کرده که عربستان دیپلماسی علنی تنها در بخش محدودی از واکنش این کشورها به جنگ نشان داده و بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح غیر علنی و پشت پرده جریان دارد. از جمله حمله به ایران یا خرید تسلیحات جدید از ترکیه و پاکستان در زمره اقداماتی است که پشت پرده و در فضای محرمانه انجام خواهد شد. رسانه اسرائیلی نوشته است حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی در دستور کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین دستور حمله به جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای 3 بار در کمتر از یک سال

0: تهران را غافل گیر کنند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف عمل خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شود. طبق طرح‌ها حمله برنامه‌ریزی شده شامل هدف قرار دادن زیر ساخت‌های حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه‌ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می‌شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند. ارتش اسرائیل امیدوار است جنگ تنها چند روز ادامه خواهد داشت. بیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. از اون برای نیویورک تایمز نیز بیشتر گزارش داده است که آمریکا و اسرائیل در حال گسترده ترین آماده نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به پیامدهای جنگ ایران در بازار انرژی پرداخته و این موضوع را بررسی کرده است که از تغییرات بازار انرژی و گران شدن نفت کدام کشورها سود میبرند و کدام کشورها بیشتر آسیب میبینند. و نوشته این روزنامه جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جهان را وارد شدیدترین بحران انرژی تاریخ کرده است، بحرانی که با کاهش تولید نفت و ریش قیمتها همراه بوده است. این افزایش شدید قیمت های سود های هنگفته برای شرکت ها ایجاد کرده است که خارج از خلیج فارس فعالیت می کنند. به ویژه در ایالات متحده که صادرات انرژی خود را به طور قابل توجه افزایش داده است. در منطقه خلیج فارس وضعیت بسیار پیچیده است. بسته شدن عملی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی میان خلیج فارس و سایر نقاط جهان، امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورها را وادار کرده است تولیدات و صادرات خود را کاهش دهند. برخی کشورها بیش از دیگران آسیب دیدند. آنهایی که میتوانند از طریق خطوط لولای نفت خود را به بنادر خارج از این تنگه منتقل کنند، عمل کرده بهتری نسبت به کشورهایی داشتند که چنین گزینه ندارند. این بحران انرژی همه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نه به طور یکسان. روزنامه نیویورک تایمز با بررسی ماه‌ها داده صادراتی و قیمت‌گذاری میزان فروش و قیمت نفت برخی از بزرگترین تولید کنندگان جهان را تحلیل کرده است. این تحلیل به طور مشخص بر نفت و فرآورده‌های مرتبط متمرکز شده است که از طریق دریا صادر می‌شوند، زیرا بیشترین تأثیر را از بسته شدن تنگه هرمز پذیرفتند. و نوشته نیویورک تایمز درک اینکه چه کشورهای در این میان برنده و چه کشورهای بازنده هستند کمک میکند توضیح داده شود چرا برخی کشورها بهتر میتوانند پیامدهای اقتصادی این جنگ را تحمل کنند. این موضوع همچنین سرنخهای درباره آینده به دست میدهد. اگر تنگه دیگر مسیر قابل اعتماد نباشد، برندگان امروز احتمالا همچنان مسلط خواهد ماند. اگر تنگه بازگشایی شود، توانه کشورها برای بازیابی به میزان آسیبی که از این تعطیلی دیدن بستگی خواهد داشت. جیم بورکارت، رئیس تحقیقات جهانی نفت در SNDP Global Energy و نیویورک تایمز گفته است هرچند تنگه مدت طولانی تر بسته بماند، کسانی که از این وضعیت سود میبرند همچنان سود خواهند برد. برای کسانی که با چالش روبرو هستند اوضاع میتواند جدی تر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: گیام شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: صدای شما،
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 8 بامداد در کابل است که به وقت لندن برابر است با 4:30 صبح. شما افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسابرنده هستید. سرخط خبرها. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان، نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. تهدید منتقدان طالبان در بلخ، ولی طالبان میگوید کسانی که علیه نظام اسلامی تبلیغ کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. کاهش دسترسی به اینترنت پرسرعت در افغانستان. منابع میگویند طالبان به دلیل هزینه بالای فیلترینگ اینترنت پرسرعت را محدود کردند. و خاورمیانه در سایه تنش تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید زمان ایران رو به پایان است. امارات حق پاسخ به حملات را محفوظ دانست. در مجموعه خبری و تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. با این خبر آغاز میکنیم که در ادامه واکنش ها با اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده میگیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم میکند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسا مسیرت گزارش میدهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین، گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می کند. بر بنیاد آن، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر میارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه، اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگه دخترم میکشی مر شو میمدن پیش پدرم که دختر بده دست ما بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر از ونکوور کانادا در برنامه با خود داریم. خانم اعظمی، چه تفسیر میکنید این پیامد این اصول نامه را به ویژه برای کودکانی که در سن پایین وادار به ازدواج میشوند؟
4: سلام خدمت شما و بیننده ها. پیامد های اصولنامه تازه طالبان میتونه خیلی ویرانگر از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی بر زنان و بر دختران و کودکان باشه. این طالبان در حال میان یک اصولنامه جدید را وضع میکنن و در او موارد را به رسمیت مشروعیت میبخشن در جامعه که در اصل نقض کننده سری قوانین حقوق بشری، اصلها و ارزشهای انسانی و بشری می باشه. خب در این اصولنامه دیده می شه که ازدواج کودکان مشروعیت داده می شه و این در حالی است که یک گروه تروریستی کشور را به گروگان گرفته و دروازه های مکتب را بروی دختران و کودکان بسته و از طرف دیگه ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده که این نشان می ده که خب وضعیت را و آینده را ما به شدت مکدر و تاریک میبینیم. کودکان در حال ازدواجشان مشروعیت بخشیده میشه که اونا باید کودکی خود را بکنن، باید از امو دورانی که دارن او را که میتونه در رشد جسمی از اونا، در رشد ذهنی از اونا کمک کنه، اونا را در یک شرایط قرار میتن که خب میتونه در معرض خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی و در معرض بارداری های زود هنگام قرار بدن. یعنی تمامی پیامد ها ویرانگر است و نقض سری ارزش های حقوق بشری و کنوانسیون کودک است. و سوی دیگه اگر ما ببینیم خود در معرض قرار دادن کودکان در سنین پایین در موقعیت های جنسی و با محتوای جنسی در قوانین بین المللی و ارزش های بین المللی یک موضوع بسیار جدی است که از این به عنوان آزار و بهره‌کشی از کودک گفته می شود و دولت ها را میاین مکلف قرار میتن که کودکان را از بهره‌کشی و آزار جنسی، از قرار دادن در محیط های آسیبزا و بله، محتوای جنسی باید دولت ها محافظت کنه. و این در حالی است که یک گروه تروریستی حاکم بر کشور است و اونا خودشان مشروعیت میبخشن یک چیز زشت غیر انسانی را.
0: اما این مشروعیت بخشی بله با چه منبعی میایه و این عملی میشه در کشور مثل افغانستان؟ واقعا قسمی که طالبان بقیه احکام خود را منبع شرعی دادن، آیا این ازدواج کودکان هم میتونن منبع شرعیتی بتن؟
4: اگر ما بیایم در مورد منبع بزنیم، خب خود گروه تروریستی طالبان یک گروهی است که هیچ گونه مشروعیت در داخل کشور نداره. اینا آمدن بازور بر مردم حکومت میکنن و با سانسور و میل تفنگ مردم را خاموش ساختن. مردم از این گروه میترسن در حالی که اینا خودشان من حیث یک گروه حق حکومت و حاکمیت را بر مردم ندارن، یک گروه تروریستی نامشروع هستند. پس بنان هر گونه اصول، هر گونه قانون و هر آن چیزی را که اینا بر مردم میخواین وضع بکنن، این در حقیقت تحمیل است و هیچ منشأ دینی و انسانی نداره. اینا کودکان را میان در معرض ازدواج‌های اجباری قرار میدن و خب بسشان هم چی است که خب وقت اینا بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن و نمیخواستن میتونن لغو کنن. و این در حالی است که ما یک جامعه به شدت سنتی داریم. وقتی یک دختر در کودکی به ازدواج داده میشه، رشد جسمی از او تحت شعاع میره، از حق آموزش به گونه دائمی محروم میشه و پیامدهای دیگه که مثلا بر روان کودک مگذاره، اینا تمامش چیزای جبران ناپذیری است. اینا کارهایی را انجام میدن، چیزایی را میخواین مشروعیت بتن و در جامعه عادی بسازن که جبران ناپذیر است.
0: خب چه باید کرد با توجه به اینکه تلاشای جامعه جهانی تا هنوز برای پاسخ قرار دادن طالبان نتیجه نداده؟
4: تلاش‌هایی که از سوی جامعه جهانی صورت گرفته در حد صدور اعلامیه و بیانیه بوده که ما دیدیم هیچ گونه بازدارندگی را ایجاد نکرده و برعکس یک گروه تروریستی را دیده دراتر و چشم پاراتر ساخته، بدون واقع گذاشتن با مردم، بدون واقع گذاشتن به ارزش‌ها و باورهای مردم. ما می‌بینیم که اینا هر روز پا روی گلوی مردم می‌گذارن و تماما کارهایی را که انجام میدن برخلاف خواسته ها و حقوق مردم کشور ما هست و آنچه میتونه کمک کننده در این را باشه تحریم های هدفمند و اصولمند باشه، از فراتر از بیانیه ها گام گذاشتن باشه و هر گونه تعامل با یک گروه تروریستی مثل طالب که ما میبینیم هر قدم اینا نقض اصول انسانی، نقض اصول بشری و قوانین بین المللی است. باید تعامل با اینا در کل، باید تعامل با اینا صورت نگیره و همی تعامل که اینا امروز جامعه جهانی از این صحبت میکنه همی سبب شده که این گروه را چشم پاراتر بسازه و در برابر حق و حقوق مردم اینا را بیخیالتر بسازه. پس آنچه به عنوان حرف آخر میتونم بگویم، از یک چنین گروه تروریستی جز نابودی و از بین بردن و از میان برداشتنش هیچ گزینه دیگه نمیتونه کارساز و راه حل برای مردم و برای مشکلات و برای نابسامانی هایی که اینا در کشور به میان آوردن باشن.
0: تشکر از حضورتان در برنامه خانم فرزان عظمی از اتحاد فعالان حقوق بشر. طالبان از نخستین سالهای ظهورشان با گروگانگیری شهروندان خارجی مورد توجه جهانی قرار گرفتند. در سه دهه گذشته این گروه ده ها تبع خارجی از روسیه و اروپا تا امریکا را بازداشت یا گروگان گرفته است. اکنون امریکا هشدار داده که دیپلماسی گروگانگیری باید پایان یابد. اما طالبان چگونه از بازداشت خارجی ها برای فشار و امتیازگیری استفاده می کنند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: هواپیمای ایلوشن 76 روسی گزینه ایدئال برای انتقال بارهای فوق‌العاده حجم و کاربردی در دنیا با محموله بارگیری شده از آلبانیا وارد حریم هوایی افغانستان می شود. یک جنگنده میک 21 متعلق به نیروهای هوایی طالبان هواپیمای روسی را رهگیری کرده و مجبور ساخت در فرودگاه قندهار فرود آید. هفت خدمه روسی به اسارت گرفته شدند. مسکو این رویداد را هواپیما روبایی و گروگانگیری توصیف کرد. مذاکرات نتیجه نداد ولی خدمه یک سال بعد با همان هواپیما فرار کرد. این نخستین مورد از مشهورترین گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان بود که توجه جهانی را به این گروه جلب کرد. گروهی که یک سال بعد از ایجاد در 1995 بر بخشای جنوبی کشور کنترل داشت. بررسی افغانستان انترنشنال بر پایه گزارش های منتشر شده در منابع معتبر بین المللی نشان می دهد که از دهه 1990 تا کنون دست کم 60 شهروند خارجی از کشورهای مختلف در افغانستان را بوده و یا بازداشت شدند. گروگانگیری اتباع دیگر کشورها در بعضی سالها کم و در دوره های هم زیاد بوده. پرونده شلتر ناو انترنشنال در سال 2001 یکی از نخستین موارد شناخته شده گروگانگیری شهروندان خارجی توسط طالبان است که چندین کارمند سازمان امدادرسانی مسیحی گروگان گرفته شدند. این افراد تا اواخر سال 2001 در اسارت باقی ماندند و در نهایت در جریان فروپاشی طالبان آزاد شدند. یافته ها نشان می دهد که در سه دهه گذشته طالبان و گروه های وابسته به آن ده ها شهروند خارجی در افغانستان بازداشت کرده یا گروگان گرفتند. بررسی ها حاکی است که این روند از توقف های پراکنده در دهه 90 آغاز شد و سپس از 2021 به بعد به بازداشت های هدفمند گسترش یافت. گروگانگیری بخش از پالیسی رسمی گروه طالبان بوده و هر بار مقاصد مختلف را تعقیب کرده است.
6: رژیم طالبان با قدرت به زور گروگانگیری رسیدن. اگر نیکه طالبا فلان از نیکه گروگانگیری منکر شوا او نیکه معنی درها که اقداماتشان دوران مبارزه برای قدرت هم نیکه جواز ندارد. دلایل که اونها میدن برای مجواز دانستن گروگانگیری یکیست در که هدفشان عظیم است، لحاظه هر نکه تاکتیک که اونا از او کار میگیرن برای رسیدن به هدف نکه مجواز است. این ادامه کنن که هدفشان بود در نکه بجای کردن یک نظامی اسلامی در افغانستان. از طرف دیگر نکه طالبا همه دشمنان و رقیبای خود را در خلاف اسلام میدنن، لحاظه هر کار که اونها علی رقیبا دشمن ها کردن او هم نیکه جواز دارد به نظری طالبا.
5: سال 2003 میلادی حسن آنال مهندس ترکیه همراه با راننده افغان خود در جریان یک پروژه ساختمانی توسط افراد مسلح منصوب به طالبان در جنوب افغانستان رو بوده شدند. آنها چند روز بعد آزاد شدند، اما گروگانگیری در فضای ناامن افغانستان اوج می گرفت. طالبان در دوره های مختلف شهروندان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، استرالیا، هلند، نروژ، دانمارک، بنگلادش، نیپال، ایران، پاکستان و شمار دیگر از کشورها را گروگان گرفتند. برخی از این افراد در جریان مذاکرات، تبادل زندانی یا عملیات های نجات آزاد شدند. برخی دیگر از پس از ماها یا حتی سالها اسارت کشته و شماری نیز همچنان در وضعیت نامعلوم باقی ماندند. یافته ها نشان می دهد که طالبان از سال 2003 تا 2020 بیش از 12 گروگانگیری انجام داده. در دوره حاکمیت دوباره طالبان از سال 2021 به بعد چندین مورد بازداشت شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی گزارش شده که 4 مورد آن آمریکایی و بریتانیایی بودند. رایان کوربت، جورج گلزمن، دنیس کوئل آمریکایی، 3 بریتانیایی، کوئن کورنول، مایلز رولتچ و سومی که نامش فاش نشده از سال 2021 توسط طالبان بازداشت شدند. طالبان بازداشت شدگان را در بدل رهایی افراد خود یا آنگونه که گزارش شده امتیازگیری های دیگر از بند آزاد کرد. برای همین وزارت خارجه آمریکا حکومت طالبان را در فهرست دولت های حامی بازداشت های غیرقانونی قرار داده است.
6: مثال زیاد داریم از اینکه گروگانگیری که کلانا و تحدی امیرهای اینکه طالبان او دست اینکه داشتن. به طور مثال دورانی شورش علی اینکه حکومت اینکه جمهوریت اونها تعدادی زیاد از اتباع خارجی و مسئولین دولت را گروگان کردن و اونها را اینکه تبادله کردن یا در مقابل پیسه یا در مقابل اینکه بندی ها. تحدی که در این مذاکرات که بالاخره اونها را به قدرت رساندن یا زمین مساعد ساختن در او هم گروگانگیری شامل بود.
5: برخی از شهروندان خارجی دیگر با اصلیت افغانستان نیز در این مدت بازداشت شدند. آمار بسیار دقیق و جامع از بازداشت و یا گروگانگیری شهروندان خارجی در افغانستان به خاطر پنهانکاری حقایق وجود ندارد. به تازگی آمریکا جایزه 6 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره یک شهروندش در افغانستان تعیین کرده است. در اولین گروگانگیری طالبان در دهه 90 خدمه هواپیمای روسی زمان موفق به فرار مشهور شد که با میانجیگری یک سناتور آمریکایی اجازه یافت برای ترمیم هواپیما وارد هواپیما شود. آن فرار عنوان کتاب و داستان فیلم شد و آن گونه که کشورهای مختلف گفته به سیاستی برای قدرت و امتیازگیری طالبان هم مبدل شد. روندی که از دوره اول طالبان تا سقوط و تسلط دوباره ادامه یافته است.
0: نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه از افغانستان. عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع آماده شد که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. این سخنان در حال مطرح شده که گزارش از افزایش فشار طالبان بر شیعیان، بازداشت روحانیان و برخورد خشونت‌آمیز امر به معروف به آنان خبر می‌دهد. لطکوب یک روحانی شیعه به دلیل ثبت نکاح موقت نیز واکنش‌های گسترده برانگیخته است. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت هشدار داده. این اداره گفته امروز دوشنبه 28 ثور میزان بارندگی در این ولایت ها به 30 میلیمتر و سرعت باد در بخشهای از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در بخشهای از افغانستان خسارات بر جا گذاشته. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شماری از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ دستور داده که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده. وفا از مردم خواست شکایت‌های خود را مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت انتقاد از مقام‌ها و اداره خود را محدود کرده است. بیشتر رهبر طالبان نیز انتقاد رسانه‌ها و مردم از مسئولان این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. استخبارات طالبان بارها خبرنگاران را به خاطر اطلاع رسانی بازداشت کرده و فعالیت رسانه‌های محلی را محدود کرده است. بحث میکنم در این مورد با نجیب پیکان روزنامه‌نگار که در برنامه با ما هستن. آقای پیکان، وقت انتقاد در مسجد، رسانه و نشست عمومی تبلیغات منفی خوانده میشه و گفتم شک منتقد غیر نظامی هم باید به محکمه نظامی معرفی شوه، این یک فصل جدیدی از خفقان در جامعه نیست؟
7: بنام خدا، سلام به شما، سلام به بیننده های شما. من فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و بس از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا خواست حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن، من نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهادشته، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه نتن. طبعا وقتی که اینا مردمی که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بی‌عدالتی، مورد بی‌قانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خدا بکشن، وقت صدای خدا بلند میکنن، حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بی‌عدالتی صدای خدا بلند کنن که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن است، مبارزه در برابر بی‌عدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش اینه که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفتن که میفهمن که مردم در حال بیدار شدن هستن، مردم در حال انسجام هستن. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشنند، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت استقرار، یک حالت که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قماندان میتونه در برابر تنش مردم تصمیم بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقع پی بردن که مردم واقعا واقعا منتقد هستن و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیره این نظام.
0: اما والی طالبان در بلخ گفته مردم میتونن شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرات میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
7: ببینین، حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چیزی که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر نوع هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بدون چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن و خود به خود در حقیقت امو ورق جرم و مخالفت را امضا کنن و او سند شوه که فردا اونا رو با دادگاه بکشنن. دو، اصلا دیدن مقامات طالب ها کار آسان نیست. اینا نمیتونن که به حساب مردم عام ببینن. مردم نان ندارن، مردم مکتب میخواین، مردم درس میخواین، مردم تعلیم میخواین، مردم آزادی میخواین، مردم میخواین که به حساب منهایت انسان ها ازاده در دنیا شناخته شن، مردم میخواین که پاسپورت افغانستانی بروی ازاده نشده در دنیا. آیا این انتقاد مقامات طالب ها میشنن که نخیر؟ هرگز چنین تعامل رینا ندارن. اول که دستتی و مقامات طالب ها وقتی امیرالمومنین غایب وجود داره، وقتی امیرالمومنین حضور فیزیکی نداره، وقتی مردم نمیتونه به نفر اول برسه، چطور امکان داره که به مقامات اینا برسن که با پیام از اینا را دست به دست بر معاون بگن، که معاون بر والی بگه، که والی بر وزیر بگه، که وزیر بر رئیس وزرا بگه، که رئیس وزرا بر امیرالمومنین بگه؟ چون تصمیم اول آخر رهبر طالب میره به اساس رسیدن به محال است. و ای که طالب ها میگن که ما مقامات بینن انتقاد کنیم، در حقیقت انتقاد یعنی نشانی میکنیم که کی منتقد است و او رو سرکوب کنند. به او اساس نه دسترسی به طالب ها و مقاماتش امکان پذیر است و نه مردم حق انتقاد دارند. و انتقاد معنای مخالفت، مخالفت معنای مجموعتن و جزا است. به او خاطر
0: خب میگیم که پس تهدید منتقدان هم اینطور ادامه خواهد داشت و مردم دیگه سکوت اختیار میکنن یا نه برعکس بالاخره صبر مردم هم لبریز میشه، چون مردم مشکلات داره چیزی که شما برشمردین باید رسیدگی شما برش.
7: خب ببینین وقتی که اینا از بیدایی مردم از اوگاهی مردم تشکیل دارن به نان کوش میکنن هر نوع انتقاد انفرادی رو سرکوب کنن و انتقاد جمعی که بیشتر اما پیام رسان انتقادات مردم و پیام رسان خواست مردم رسانه هاست رسانه رو سرکوب کردن، رسانه رو سانسور کردن. به نان ای آیستا ایستا فعلا زمینه رو برای مساعد ساخته که مردم به تنگ آمده، مردم میگه تعامل ای خشونت، تعامل ای استبداد، تعامل ای تحقیر و توهین ندارن. بلکه آیستا آیستا زمینه بر انقلابات ملی و دموکراتیک فرهنگی مساعد میشه و مردم صدای خود میکشن و ای در حقیقت روزهای پایانی حکومت طالب ها را میتونه چراغ سر نشان بده. در غیر از او مردم دیگه به سطوح آمدن و فکر میکنم به عنوان شهروند افغانستانی که نمیتونن مردم نه دسترخانشان نان داره، نه اولادشان به مکتب درست میره، نه امنیت و مسئولیت چنینی وجود داره و نه هم عزت و غرور در برابر دنیا وجود داره و همچنان دینشان که دین مقدس اسلام است توسط یک گروه به گروگان گرفته شده و در حقیقت به دنیا نشان داده میشه که دین خشونت، دین تحجر، دین تحقیر و دین توهین است. براست مردم به تنگ خواهد آمدن، مردم صدا بلند خواهد کردن و این سانسورها و این سرکوبها ما فکر میکنم آخرین نفس های رژیم خود بود.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای نجیب پیکان روزنامه‌نگار. شماری از زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده. افغانستان انترنشنال در گفتگو با شماری از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده است. تا گفته زنان پناهجوی افغان ترس از پلیس مانع دسترسی آنان به درمان، کار، گفتگو با رسانه ها و دادخواهی شده. آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند زمین انتقال امن نشان به کشورهای ثالث را فراهم کنند. این زنان پیش از سقوط کابل در رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، آموزش و وکالت فعالیت داشتند. مرز هرات اسلام قلعه این روزها برای بسیاری از مهاجران بازگشته به گذرگاه دشوار تبدیل شده. منابع میگویند طالبان با شماری از مهاجرانی که از ایران برمیگردند مانند مجرم رفتار میکنند. به گفته منابع افراد بازگشته از ایران با بازرسی های طولانی و برخورد های نامناسب مواجه شدند. سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
8: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
9: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری و همچون چیزها؟ آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان، همچون چیزهایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
8: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: حال نگاه مندازیم به دیدگاه شما در رسانه‌های اجتماعی با همکارمان بنفشه یعقوبی.
10: حمله تکان دهنده به یک خانواده در شهر شبرغان جوزجان نگرانی های زیاده از وضعیت امنیتی در افغانستان برانگیخته است. افراد مسلح ناشناس پنجشنبه شب 5 عضو خانواده شامل زنان و کودکان به قتل رساندند. منابع محلی میگویند که پدری خانواده نگهبان یک تانکر تیل است و در وقت حمله بیرون از خانه بوده. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان از بازداشت 2 تن در پیوند به این قضیه خبر دادند. جزئیات دقیق قضیه تاکنون کاملا روشن نیست. اما طبق معلومات منابع، انگیزه کشتار مخالفت خانواده با ازدواج یک از دخترانشان با فرد وابسته به طالبان محلی بوده است. واکنش کاربران به این قتل جمعی یک خانواده خشم و اندوه است. مثال آن جمشید اندخویی است. او با افرادی که جان یک انسان بیگناه را میگیرند نفرین فرستاده و گفته چنین افراد به خاطر شهوت خود دست به چنین کارها میزنند و امیدوار است همیشه شرمسار باشند. دین محمد خیرخواه اما به انگیزه ای کشتار مطمئن نیست. و گفته کشتن چندین عضو یک خانواده به خاطر رد شدن درخواست ازدواج بعید میدانه. دین محمد برعکس میگه شاید مهاجم خصومت شخصی یا خانوادگی با آنان داشته و دست به کار زده. ویدیوی از تشییع جنازه اعضای کشته شده این خانواده را داریم.
11: سه یه طفلک معصوم خدا جزه
10: ملیحه کمال انگشت ملامتی را به سوی طالبان دراز کرده است. افراد وابسته به این گروه را مقصر می دانه چون با گفته او هیچ فردی یا گروهی به جز طالبان به اسلحه دسترسی ندارند. برعکس او فیصل محبی به این باور است که کشتار در نتیجه دشمنی خانوادگی بوده چون مهاجمان چندین عضو خانواده را از بین برده و استدلال می کنه که اگر فرد به قصد دزدی وارد خانه شده باشد هیچگاه دست به کشتار چندین تن نمی میزنه. خب این ناامنی که حالا وارد خانه های مردم شده در دیگر ولایت گسترش پیدا کرده و به خصوص زنان را در بیرون و داخل خانه آسیب پذیر ساخته.
12: مشکلی که سر تاوس نیست دولت دیگه دشار داده مشکل شده. شبکه شما خواهش من بستیم که در حق خانوهای در کنده برسید. شما خبر ندارید چی وضعیت است. زن شوخر دار به شوخر فرق نمشه. هر کسی که خوش از این آمد نمیتر از آب قرار داره. لطفا یک کار بکنید.
10: نفیسه سادات ادعای درخواست رابطه جنسی از زنان توسط افراد طالبان رد میکنه و برعکس نوشته برخی از زنان به خاطر شخصیت کشی و ساختن دوسیه برای پناهندگی در خارج از کشور ممکن چنین ادعاهای انجام دهند. نادرشاه فروتن طالبان در این قضیه مسئول میدانند. گفته ادارات محلی طالبان از همه کشتار و جنایات آگاه هستند اما اقدام نمیکنند. چون با باوری کاربر افراد وابسته به طالبان در این کارها دست دارند. نادرشاه در ادامه انتقاد خود نوشته که امر به معروف طالبان فقط مصروف ریش و لنگی مردم است. پدیده زنکشی در افغانستان و جهان زندگی هزاران تن تهدید میکنه. آمار را آشده توسط بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که هر روز حدود 137 زن در جهان توسط یک از اعضای خانواده یا افرادی که با قربانی آشنایی دارند کشته میشه. اما احتمال میره این رقم به مراتب بالاتر باشه. کاربر دیگر در فیسبوک در برابر بی‌اعتنایی به این وضعیت هشدار داده و گفته اگر خشونت این گونه عادی سازی شود پس در آینده وضعیت بدتر از حال خواهد شد. و در پایان از زاکر بهاوی میخوانیم که از این وضعیت خسته است و پرسیده تا چه زمانی تنها در کامنت و یادداشت تأسف بخوریم و بسنده باشیم. زاکر از درد مردم نوشته و گفته دیگر در چشمان آنان اشک نمانده و هر روز وضعیت کشور وخیمتر میشه. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
0: ممنون که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان. نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. تهدید منتقدان طالبان در بلخ. ولی طالبان میگوید کسانی که علیه نظام اسلامی تبلیغ کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. در ادامه مجموعه خبری گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در شرق کانگو و اوگاندا. افغانستان انترنشنال در گفتگو با چند متخصص و مسئول شرکت‌های خدمات اینترنت دریافته است که طالبان به دلیل هزینه بالای فیلترینگ از مسدود کردن برخی برنامه‌ها و سایت‌ها نامید شده است. بر بنیاد این یافته‌ها طالبان کم هزینه ترین گزینه را کاهش دسترسی به اینترنت پرسرعت دانسته است. منابع گفتند تمرکز طالبان از فیلترینگ گسترده به محدود کردن اینترنت فایبر نوری تغییر کرده است. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
13: اطلاعات تازه از سیاست طالبان برای محدود کردن اینترنت در افغانستان. طالبان ظاهراً از فیلتر کردن اینترنت ناامید شدند، اما نه از کنترل آن. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد این گروه پس از ناکامی در فیلترینگ گسترده اکنون راه ساده تری را انتخاب کرده، کند ساختن اینترنت و قطع دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت. طالبان سال گذشته ابتدا اینترنت فایبر نوری خانه ها را قطع کردند و بعد محدودیت ها را به اینترنت بی سیم گسترش دادند. منابع در شرکت های اراده اند اینترنت می گویند طالبان می خواستند شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها را فیلتر کنند، اما هزینه بلند این کار آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
14: از نگاه اقتصادی این خیلی هزینه بر هستند، یعنی حدودا هر شرکتی خدمات اینترنتی یا ISP از 50 تا 100 هزار دلار باید هزینه کنند تا این سیستم فیلترینگ DPI یا Deep Packet Inspection باید بخرند که فعلا هم نظر به انکریپشن هایی که فعلی داریم از HTTPS و دیگرها این خیلی سخت‌تر هستند که این فیلترینگ درست شوند. یعنی یک VPN ساده میتونه این فیلترینگ از بین ببرند و به وبسایت ها و یا به هر محتوای دیگه که هستن دسترسی بیشتر پیدا کنند.
13: در قندهار اینترنت فایبر نوری و وایفای خانگی قطع شده و تنها نهادهای دولتی، بانک ها و شماری از شرکت ها به آن دسترسی دارند. در هرات فایبر نوری هنوز وصل نشده و در بلخ پروژه گسترش آن متوقف مانده. کابل فعلا تنها شهر است که هنوز اینترنت فایبر نوری خانگی دارد. اما منابع میگویند طالبان قصد دارند این دسترسی را در کابل نیز محدود کنند. منتقدان میگویند هدف اصلی طالبان کنترل اطلاعات و محدود کردن دسترسی مردم به جهان بیرون است.
14: دیگه بیشتر از این فیلتر کردن به این معنی هستن که در مسیر ترافیک چه پوینتر ما دیگه بیشتر کنیم که مردم نه تنها به اینترنت درست دسترسی پیدا نمی کنند، بلکه خدمات بدتر می شوند و تحصیل سختر می شوند. خدمات دولتی و سکتور خصوصی و این 10 میلیون افغانی که بیرون از افغانستان هستن به داخل کشور ارتباطشان کمتر می شوند و فعلا که در اقتصاد افغانستان حدود 30 میلیارد دلار اینا یک کمکی دارن یا پول میپرستن، اینم کمتر میشوند با یا هزارها و صدها هزار نفری که پلن از افغانستان به شرکت های بین المللی و موسسات کار میکنن، این فرصت از دست داده میشوند و کل سکتورها همه خدمات بدتر میشوند که این درست نیستن.
13: در افغانستان امروز کند شدن اینترنت فقط یک مشکل تکنیکی نیست، بلکه بخشی از محدود شدن تدریجی دسترسی مردم به اطلاعات است. میروی سوریا، لندن.
0: سفارت افغانستان در استکهلم از شکردخت جعفری، فیزیکدان و مخترعه افغان قدردانی کرد. زنی که با نوآوری‌هایش در عرصه علم و طب در سطح جهانی شناخته شده است. مسئولان سفارت میگویند این برنامه تلاش است برای برجسته کردن نقش زنان افغانستان، آن هم در شرایطی که زنان و دختران در کشور با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. نجوا عالمی گزارش می‌دهد.
15: سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در استکهلم سویدن میزبان شکردخت جعفری، فیزیکدان و مخترع زن افغان است. امروز در سفارت در این سالن پشت سر من شماره از فعالین و همچنان سیاسیون افغانستان در سفارت جمع شدند تا از شکردخت جعفری قدردانی کنند. که من در کنار خود نجیب الله مهاجی، سرپرست سفارت افغانستان در استکهلم دارم و میخوام بیشتر از خودتان بشنوم که هدف از گذاری این برنامه چی
16: هستن؟ سپاسگزارم خانم آیمی. همون گونه که اطلاع داریم دکتر شکردخت جعفری از شخصیت های مطرح علمی افغانستان و همچنین مخترع و مبتکر خاص که وسیله در واقع برای درمان بیماری سرطان اختراع کرده است، یک سفر علمی به استکهلم سویدن داشتم. امروز ما تصمیم گرفتیم که از این فرصت استفاده کنیم و از کارنامه علمی و نوآوری های ایشان در عرصه درمان بیماری سرطان با حضور جمعی از شخصیت های فرهنگی و فکری افغانستان در استکهلم سویدن تجلیل و قدردانی به عمل بیاوریم و در واقع اهمیت این نکته را یک بار دیگر برجسته کنیم که در شرایطی که افغانستان ما متاسفانه دستخوش حوادث و تحولات بسیار ناخوشایند است و عرصه زندگی و کار و تلاش و فعالیت و حتی آموزش برای جامعه زنان ما تقریبا از بین رفته است، چهره های از بین از این جامعه مظلوم و درد کشیده افغانستان ظهور میکنه که مایه افتخار و مباهات نه تنها مردم افغانستان بلکه تمام جامعه جهانی است و محفل امروز در واقع به پاس ارجگذاری از خدمات شایسته ایشان در عرصه طبابت و بیماری درمان دایر شده است.
15: دقیقاً من یک نکته دیگر میخوام اشاره کنم که این روزا هم روز جهانی فرهنگ، روز فرهنگ هزارگی هست و مردم هزاره از نگاه تلاش و زحمت هم همیشه شناخته شدن و خانم جعفری هم یک از چهره ها، یک از زنهای هزاره افغانستان است. به نظر شما این چقدر میتونه یک تصویر مثبت باشه؟
16: دقیق است، گرچه فرهنگ هزاره هیچگاهی جدا و یک تافته جدا بافته از فرهنگ عام مردم افغانستان نیست، اما یقینا یک سر عناصر و مؤلفه های در فرهنگ هزاره است. اما قسم که شما میشاره کردین یکی از عناصر اما تلاش و سخت کوشی در درون این مردم هست و این تلاش و سخت کوشی در بسیاری از عرصه هایی که در واقع مربوط میشه به زندگی فردی، مربوط میشه به زندگی اجتماعی، کسب علم و معارف در واقع به یک شکل نتیجه داده است. خانم شکردخت جعفری هم در واقع یکی از همین اشخاص و چهره هاست که از دل یکی از قریه های بسیار دور افتاده و از یکی از ولایت های بسیار محروم افغانستان در واقع این سیر بسیار درخشان و مبارک آغاز میکنه و با پشت سر گذاشتن تمام موانع و مشکلات و محدودیت ها، فقر مالی، از دست دادن زندگی برخی از عزیزانش در پیش چشمش و مهمتر از همه در افغانستان شما شاهد هستیم که نفس زن بودن خودش یک چالش است. بر همه از چالش ها غلبه کرده و امروز در یک مدارج بالایی است در واقع علم و دانش قرار گرفته و با اختراعی که ایشان کرده در واقع تبدیل کرده خودش به چهره جهانی و بین المللی و در واقع یک روزنی امید برای درمان بیماری سرطان شده است. از این جهت واقعا کارنامه ایشان در واقع اگر آدم بگه یک کارنامه پر از رنگ و تلاش و موفقیت و امید است.
15: خیلی تشکر از حضورتان.
0: همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. بر اساس این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ با امداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که پرچم آمریکا بر آن دیده می شود. در این تصویر پیکان‌هایی از چند جهت به سمت داخل ایران طراحی شده که تداعی کننده حرکت نیروهای نظامی و حمله به جمهوری اسلامی است. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویر با مضمون حمله نظامی و افزایش فشار بر ایران منتشر کرده. با ادامه گمان از اینها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ خبر دادند. یک مقام اسرائیلی به واینت گفته که تصمیم درباره حمله به جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده و تصمیم آخر با ترامپ است. بر اساس این گزارش اگر عملیات نظامی از سر گرفته شود اسرائیل نیز در آن مشارکت خواهد کرد. بیشتر از مریضی حسنی در این مورد می‌شنویم.
17: روز یک شنبه ترامپ در چندین مصاحبه تلویزیونی و البته پست‌هایی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد به موضوع ایران پرداخت. این مصاحبه با مطبوعات فرانسه و با رسانه‌های اسرائیلی بودند و کلید واژه‌ای که در تمام این مصاحبه‌ها و پست‌های در واقع سوشال مدیایی ترامپ تکرار شد کلمه زمان بود. ترامپ بارها به کلمه زمان تاکید کرد مبنی بر اینکه زمان علیه جمهوری اسلامی در گذر است و جمهوری اسلامی اگر

0: قیمتی داده نمیشه، بلکه حتی کمتر از ذخایر 25% ذخایر بلوکشته شده جمهوری اسلامی احتمالاً آزاد خواهد شد. در مقابل مطبوعات جمهوری اسلامی میگن که ترامپ پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی اجازه فعال نگه داشتن تنها یکی از تأسیسات هسته‌ای را خواهد داشت، اما باید تمامی اورانیوم های تنه شده را از کشور خارج بکنه. حالا یعنی جمهوری اسلامی به این نامه به طور مشخص داره پاسخ میده و ترامپ خواهان این هست که این نامه بهتر باشه. این در واقع تکاپوهایی هست که از ترامپ شاهد بودیم. همزمان روز یکشنبه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برگزار شد. ترامپ و نتانیاهو یک مکالمه تلفنی داشتن و بر اساس گزارش مطبوعات قرار هست روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن و در کاخ سفید هم یک جلسه امنیتی برگزار بشه که هدف از این جلسه بررسی کردن گزینه‌های نظامی به خاک ایران هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
1: گزارش های تازه رسانه های استرالیایی ابعاد تازه ای از ارتباط دانشگاه های این کشور با نهادها و چهره های جمهوری اسلامی ایران را آشکار کرده است. روزنامه استرالیان از همکاری پژوهشی دانشگاه موناش با دانشگاه صنعتی شریف خبر داده. همزمان گاردین استرالیا گزارش داده که نام یک استاد دانشگاه ملبورن کنار محمد باقر قالیباف در یک مقاله علمی ثبت شده. برای جزئیات در مورد این خبر علیرضا محبی همکار ما از ملبورن استرالیا با ما هستند. علیرضا، از ماجرای این دو دانشگاه و این آشنایی بر ما بگو.
2: سمیر، اونطور که روزنامه استرالیان گزارش داده، دانشگاه موناش در شهر ملبورن که یکی از 8 دانشگاه برتر و پژوهش محور استرالیا هستش، در یک پروژه درباره ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق استرالیا با یک استادیار دانشگاه صنعتی شریف همکاری پژوهشی داشته. دانشگاه شریفی که خب به خاطر ارتباطش با برنامه موشک جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده. به نوشته این گزارش، این پروژه با حمایت مالی نهادهایی مثل آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر استرالیا، وزارت تغییرات اقلیمی و سازمان تحقیقات علمی و صنعتی استرالیا انجام شده. روی فناوری تمرکز داره که در تثبیت شبکه‌های برق مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد داره. سرپرست ایرانی این پروژه محمد حسن روانجی، پژوهشگر سابق فوق دکترا در دانشگاه موناش هستش که حقوقش در استرالیا از محل کمک هزینه آژانس انرژی های تجدیدپذیر استرالیا پرداخت می شده. بر اساس این گزارش، محمد حسن روانجی که اقامت دائم استرالیا را هم داره، در ژانویه 2023 به عنوان استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار شده، همراه با بهروز بهرانی مدیر مرکز نوآوری شبکه دانشگاه موناش مقالات مشترکی رو منتشر کرده. بهروز بهرانی هم مدیر عامل یک شرکت استرالیایی هستش که استارتاپی در حوزه نرم افزارهای انرژی تجدیدپذیر. در سال 2025 هم حدود 953,000 دلار کمک هزینه از آژانس انرژی تجدیدپذیر استرالیا دریافت کرده. این دو بین سال 2022 تا 2026 دست کم 17 مقاله مشترک منتشر کردن که البته خب هنوز آنطور که استرالیان گزارش داده این دانشگاهیان قوانین استرالیا رو نقض نکردن.
1: درست. و از توضیح در مورد نشر گزارش که گاردین استرالیا درباره محمد باقر قالیباف یک استاد دانشگاه ملبورن نشر کرده برام بگو.
2: خب گاردین هم یه گزارش جداگانه‌ای رو منتشر کرده از ثبت نام عباس رجبی فرد، استاد دانشگاه ملبورن استرالیا، در کنار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در یک مقاله علمی. به نوشته گاردین، آقای عباس رجبی فرد ریاست مرکز زیرساختهای داده‌های مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن رو بر عهده داره که 7 سال پیش پسر قالیباف، یعنی اسحاق قالیباف، در اونجا مشغول به کار بوده. هرچند آقای رجبی گفتی که بدون اطلاع یا رضایت او نامش به عنوان هم نویسنده این مقاله در کنار قالیباف ثبت شده بوده، گفته که تاکید کرده که هیچ ارتباط و همکاری یا مقاله مشترکی با قالیباف یا سپاه پاسداران نداشته، از روند نگارش این مقاله هم خبری نداشته و همه اینها در حالی هستش که در سال 2023 وزیر خارجه استرالیا به 30 دانشگاه استرالیا نامه نوشت و خواستار تعلیق و توقف همکاری دانشگاه استرالیا با نهادهای جمهوری اسلامی شده بود.
1: تشکر از خودت علیرضا محبی، همکارمان از ملبورن. در خبر گوتاجوان.

0: بهای نفت خام و سکزاس انترمیتی در معاملات دوشنبه افزایش یافت و به مرز 106 دلار در هر بشکه رسید. رسانه‌ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می‌کند. رئیس ارتش هند گفته بود که پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه می‌دهد، ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان این سخنان را توهم‌آمیز و نشانه جنگ افروزی دانست و تاکید کرد که پاکستان بخش جدایی ناپذیری از جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کانگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است. محبه مدثر گزارش می‌دهد.
1: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کانگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کانگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کانگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
2: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
1: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
3: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
1: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کانگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری‌های ویروسی جهان است که از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی avental.com سر بزنید. نشان صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. بان خبر هم ساعت. ممنون همراهی شما. همچنان افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله یورشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا درگیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو، در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس، افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیست کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند.
9: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نظامی که بر ظلم بنا شود دوام نمی آورد. این هشدار را نه مخالفان طالبان بلکه عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه مطرح کرده است. کسی که به عنوان فقیه ارشد نظریه حکومتی این گروه را نوشته و اکنون از ظلم و ستم در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی می‌کند. اتهام تبعیض، سرکوب و برخوردهای سلیقه‌ای به یکی از آسیب‌پذیری‌های جدی حکومت طالبان تبدیل شده است. اما آیا رهبران طالبان از ظلم و ستمی که نه فقط در زندان‌ها بلکه در همه جامعه نسبت به زنان، شیعیان، اقلیت‌های قومی، دیگر اندیشان و نیروهای امنیتی سابق جریان دارد بی‌خبر هستند؟ یا سران طالبان از بحرانی که به دست خودشان رقم خورده آگاه هستند و این سخنان بیشتر نمایشی و تبلیغاتی است؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل، عبدالله شفایی استاد دانشگاه از ایتالیا و منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش از ویانا میباشند. بس را با خانم باختری آغاز میکنیم که وضعیت امروز زیر دوره طالبان چگونه است و این حرفایی که آقای حقانی گفته در چه چارچوبی بیان شده؟
1: با سلام احترام خدمت شما و میمونان گرامی بینندگان عزیز. خب تصور ما این است که اظهارات اخیر آقای عبدالحکیم حقانی که در واقع قاضی القضات طالبان است معنادار و قابل توجه است، بخاطر از این نه تنها بخاطر محتوایش، یعنی که در جایگاهی که قرار دارند، در جایگاه یک مقام قضایی عادی و ساده نیستند. ایشان از مهم ترین نظریه پردازان ایدئولوژیک طالبان به شمار می روند و همچنان در شکل دهی به ساختار فکری و حقوقی امارت اسلامی نقش داشتند. و وقتی که کسی در چنین موقعیت از ظلم و بی‌عدالتی و سوء استفاده از قدرت گپ می زنند، ما می تانیم که به گونه‌های مختلف این سخنا را تفسیر کنیم. البته یک تفسیر عمومی امی است که یک نشانه از نگرانی عمیق در درون مقامات طالبان به دلیل وضعیت نسبت به وضعیت کنونی حکومتشان است. اما من میخوایم این مسئله را مطرح کنم که اساسا هر رهبر گروه طالبان در هر موقعیتی که باشن، انگامی که در مورد ظلم و ستم صحبت میکنن و در مورد و به گونه‌های تداعی میکنن اختلافات در بین گروه های مختلف طالبان، چی در کابل هستن و چی در قندهار، اینا اساسا از لحاظ ایدئولوژی تفاوت با هم ندارن. از لحاظ پالیسی سازی و سیاست های عمومیشان نسبت به مردم، نسبت به سیستم قضایی و نسبت به جایگاه مردم تفاوت چندان ما دیده نمیتونیم. بیشتر اختلاف و رقابت های به خاطر قدرت و به خاطر انتقاد است که اینا میخواین جایگاه همدیگر را نسبتا تضعیف بکنن و بتانن که یک موقعیت زیادتر رو بهتر در حکومت داری خود طالبان داشته باشه. یعنی من مسئله را از این جهت میبینم. به خاطر از این که خب پرسش اصلی است که طالبان که امروز با زبان انتقادی از خودشان گپ میزنن، در باره ظلم و ستم گپ میزنن، پس قدرت به دست کیست؟ قدرت به دست طالبان است و مخصوصا کسانی که در کابل قرار دارن و مسائل مربوط به شهر کابل و اطرافش به عهده دارن. اینا هم دقیقاً همون سیاستایی را پیاده میکنن که در قندهار عملی میشه و یعنی هیچ گونه تفاوت از این جهت دیده نمیشه. و یا اینا این ظلم و ستمی که در زندانها صورت میگیرد، در رابطه با مذاهب صورت میگیره، در رابطه با زنان و دختران و جایگاهشان قرار میگیره، آیا این یک چیز پنهان است و فقط افراد عادی طالبان این کارهای نادرست انجام میدن و رهبرها در او هیچ تقصیر ندارن؟ در واقع رهبری طالبان واحد است و اینا به صورت واحد سیاست ها و پالیسی های طالبان پیش میبرن. منظور من این است که افراد عادی که دارای نقش رهبری و نقش اجرایی و تصمیم گیرنده نیستن و خود طالبان هستن و بعد دوباره میاین به گونه های میخواین نشان بدن که طالبان دارای گروه ها و فرقه های مختلفی هستن. یک تعداد از اینا باورمند به حق شهر و باورمند به حقوق مردم هستن و به این خاطر یک روایت دروغین را ایجاد میکنن که عمر حکومتداری خود بسیار زیاد بسازن. شما ببینین که طالبان امروز هیچ گونه مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی ندارن و همچنان در 5 سال گذشته کوشش نکردن که با تغییر سیاست های خود از جایگاه یک حکومت سخن بگوین. هنوز هم امان گروه تروریستی، امان گروه مسلح هستن تا ای که یک حکومتداری مؤثر و با امنیت را در افغانستان آغاز کرده باشند. با وجود تمام ادعاهایشان شما می‌بینید که امنیت در افغانستان و در شهرها وجود نداره. هر روز ما خبرهایی از کشته شدن و شهادت گروه های مختلف مردم افغانستان می‌بینیم. ما شاهد هستیم که اجساد زنان و دختران در مناطق مختلف افغانستان دیده میشه و پیدا میشه و خب به این گونه ما میبینیم که طالبان هیچ گونه تصمیم را یا هیچ گونه اراده را برای مدیریت بحران نشان نمیتن و نارضایتی عمومی هم هر روز گسترش پیدا میکنه، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ قیودات و محدودیت هایی را که بالای مردم افغانستان هر روز اعمال میکنن، در مخصوصا در رابطه با در این روزهای آخر موضوع جدید همین فشار بیشتر و همچنان تبعیضات بیشتر نسبت به گروه های مذهبی در افغانستان. از شما ببینین که در افغانستان تمام گروه های مذهبی با تفاوت تفسیری که نسبت به مسائل دینی دارن همیشه در صلح و در تفاهم با هم دیگه زندگی کردن و هیچ وقت این یک مسئله نبوده و ادیان در کلیت گفته میتونم مخصوصا در 20 سال دموکراسی تانستن که دارای حقوق مذهبی خود باشن و بتانن که ایره هم تنبیه کنن و هم داشته باشن، اما متاسفانه امروز این گروه در صدد ساختن یک جامعه کاملا همرنگ است که تمام ناهمسانی های فرهنگی و مذهبی را نادیده میگیرن.
0: بسیار تشکر از شما آقای امیزوی. چرا طالبان حالا حکیم حقانی از ظلم حرف میزنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من بود به شما و به همه بیننده های محترم و مهمانان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نه تنها قضی القضات صاحب بلکه همه رهبرها، همه وزیر چی وزیر باشه ولی باشه، در صحبت های خود از صحبت های استفاده میکنه که او برای اصلاح باشه، برای یعنی از شکل توصیه‌ای، یعنی از انگل زاویه توصیه‌ای اینی چیزا را مطرح میکنه تاکه از جمعی کدام مشکلات اگر چیزی کم تو موجودم داشته باشه و از بین بره و حتی شعوری امیال یعنی خصوصا اسلامی امارت کوشش کرده میره که شعوری یعنی ضرور نیست که یک کسی دیگه برای خودت بگو که می کار غلط است نکنی، شو از لحاظ شعوری یک کس تیار شو که امی کارهای منکرات و بعد از اونا یعنی خودش کناره برو امون کار نکنه. شما میبینین که میاله یعنی ما در مخابرات یعنی وقتی که به یک کس زنگ میزنیم یک پیام توصیه را میشنویم که نکاح اجباری اگر صورت گرفته باشه خانم مکمل حق داره که یعنی در محکمه یا در جای مربوطه برود اوجا و اونجا یعنی همی گپ را مطرح بکنه و فسخ نکاح یعنی میشود، این امکان داره. یعنی اینی چیزهای هستن که یعنی هر نظام مسئولیت از ایره داره که اونا باید از لحاظ توصیه‌ای باشه، یعنی هر تذیرتی باشه، حقی از ایره داره که اونا برای اصلاح کار بکنه و به این برای جمعیه مفید است. این که تعریف یعنی غرب چی هستن از مردمایی که در بیننده اسلام یعنی تعریف از اسلام داشته باشه برای اونا چی است، او یک ذره فرق میکنه. اونا یعنی یک گبر چیز میبینه، فرض مثال ما قصاص را زندگی میبینیم، یعنی در غرب قصاص را ظلم میبینه. یعنی اینی گپا هستن، یعنی خصوصا یعنی با تعریفات و یا شیوه زندگی یا چیزی که حقیقت برای انسان مفید است اونا تعریف جداگانه داره. اما در افغانستان لله الحمد امروز یعنی هیچ کس نمیتواند کسی سرمرای کسری کسی ظلم بکنه، اگر بکنه هم اونا یعنی جایشون معلوم است، یعنی او به حیث زندانی امرایشون محاسبه میشه، به حیث یک مجنون و مجرم امرایشون محاسبه میشه.
0: آقای امیدزویی به طالبان و مقامات محلی طالبان میگه که بر مردم ظلم نکنین، شکنجه نکنین. حالا ظلم در افغانستان کی میکنه بلای مردم؟
2: سایگونن اگر شما این رقم بگوین که در افغانستان یعنی همگی ملائک هستن، همگی بیخی یعنی هیچ نوع تخطی صورت نمیگیره ازش، خو نه امارت اسلامی داره و نه کرده و نه میکنه. ممکن جای کدام جای یعنی تخطی و مشکلات صورت بگیره، یعنی برای عضو یک توصیه نصیحت و یعنی پیشترم گفتم چی از لحاظ تذیرات باشه، چی یعنی تقریری باشه تحریری باشه، برای عضو اگر توصیه باشه، میشه این حق نظام است، مسئولیت نظام است. این به این معنی که تعبیر میشه که 100% اینجا ظلم است، به خاطر ظلم همی گپ میشه دیگه. این فکر میکنم که بسیار یک بحث بسیار نادانی هستن که یعنی کس به دیرم نگوید.
0: طالبان ظلم نمیکنه بر مردم، ظلم جریان نداره در افغانستان.
2: اما اگه می داشت خب ما می جام یعنی
0: واجب کلی
2: افغانات زندگی
0: می کنه. نه
2: ما یک چیز را بگویم، اینجا مردم است یعنی تورنیستن که اونا نه گوش داره، نه چشم داره، نه قوت داره، نه ننگ داره، نه غیرت داره. اگه چیزهای صورت میگیره اونا خودشان میتونه که از خود دفاع بکنه و میکنه هم. این تورنیستن که شما یعنی مکمل مردم افغانستان را یک نوع توهین هستن که شما میکنن که اونا ظلم میکنه و اینه هم دیگه یعنی قبول کرده میره. نه اینی بحث بسیار یعنی منطقی نیست. ایجا افغان هستن یعنی ما میگیم یعنی فرض کو هر جایی که ظلم صورت گرفته در یک ولسوالی ظلم صورت گرفته، امو نفر مردم قام جمع شده، امو نفر گفته که اینی نفر امو تو مشکلات را ایجاد کرده، چی میکنی امیره؟ امو را بندی کرده امیالی در پلیچرخی هست.
0: از ظلمای خرد و ریزه مگذاریم، خب کودکان مکتب نمیرن، زنا دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن، عملا از جامعه حذف شدن، بدون محرم گشته نمیتونن، در روی سرک لط میخورن. مذهب مردم پذیرفته نمیشه، نفر نکاح کرده نکاحش قبول نمیشه، دادگاه صحرایی جریان داره، کشتار غیر نظامیان سابق ادامه داره، شکنجه در روی سرک، در روی بازار، در داخل زندان ها وجود داره. می خود حکیم شرعی زندان شخصی داره، شکنجه در اونجا جریان داره و بعد میگه که حکومت ظلم بقا نداره. کراس هم میگه، حالا شما میگن که در افغانستان ظلم جریان نداره، ویدیوی نفر دیدن که چشمش طالب زده کشیده، به می شکل چندین بار دیدیم که در روی سرک بچه جوانان و جوان علتو کوب میکنن، زن علتو کوب میکنن. ظلم چی شکل است دیگه؟
2: یک چیز ما برات بگویم، ما گفتم که هر جایی که کدام مشکلات تخطی صورت بگیره امرای از او برخورده قانونی صورت میگیره. شما یک دیدین یک جای یک کودک را یک نفر سمو میزنه، امو نفر شما گفت دیدین یا ندیدین که او را دستگیر کردن و فعلا هم زیر پرسش است، یعنی که از او چیز تحقیقات جریان داره. شما گفتین که حکنی صاحب زندان شخصی داره، آیا می توانید که شما از او مستندسازی بکنین و برای افغانان نشان بدین؟ برای
0: ما نشان شده بود.
2: از کجا بود؟ در کجا یعنی زندان شخصی را جور کرده بود؟ یعنی ما خبر نداریم و
0: خبر
2: ما
0: نداریم.
2: ما یک چیز ما بگویم، یک ما تر جایی که در اینی معاشره زندگی در معاشره زندگی میکنیم، هر جای را یعنی تقریبا زیاتر فرض کو شما شاید ما یک ذره زیاتر معلومات داشته باشیم، چرا که در امیج زندگی میکنیم، یعنی توسط معلومات گوش پیش نمیریم، توسط چشم پیش میریم. ما این تو واقعیت ها و چیزا را ندیدیم، از خاطر از این که اگر شما امی قضیه قضات را ما میشناسم از نزدیک، میشناسم صلاحیت ها کل چیزایشون را میشناسم، شاید دیگه کس را میزدتین وارا یک چیزی میشد یک کم زرم سرش بس جریان پیدا میکرد.
0: مذهب مردم قبول نداره، نکای شیعه میگه که باید نکای حنفی صورت بگیرد، احوال شخصی شیعه را اینا ملغا قرار دادن. ظلم نیست؟
2: سعی کنین ابین شما که در لندن زندگی میکنین، شما یعنی توسط محکمه شرعی فیصله میشین یا توسط قانونی از اون جای؟ یعنی شما اگر نکام سبنیر سرکتیت
0: از اوجه پیجی تیم دارن مسلمان ها نکام مسلمانی میکنن، حالا نفر رو روسی کده یک شیعه مذهب است با شوارش ازدواج کردن، نکام بر اساس فقه جعفری کرده، اینا نکامش هم ملغا قرار میتن، میگن که نکام شما درست نیست، اوزن هم میگرن به کس دیگه نکام میکنن.
2: ما خو از این چیزا هیچ خبر ندارم.
0: شما خبر ندارین؟
2: نه چیزایی را دیدیم نه. یک چیز ما بگویم، اما شما میالی اگر چی سنی باشه، چی اهل تشیع باشه، چی اهل هنود باشه، هر کسی که باشه، اونا یک قانون داره که از اینجا باید یعنی سرتیفیکیت، میری سرتیفیکیت اونا را بگیره، رضایت موجود باشه. یعنی اهل هنود هم اینجا زندگی میکنه، اونا با رسوم خود اگر روسی میکنه، هر چی میکنه، وقتی که میری سرتیفیکیت هم اونجا میگیره، چیزی که قانون نه سازی طریقه میره کم پیش میره. یعنی فرض کنید راست پیشت میخواه اون چیزا رو میخواه، اما اهل تشیع یعنی
0: پس میان سر عرفای قاضی القضات، عرفایش توصیه است و یا نگرانی؟
3: با عرض سلام خدمت
0: اجازه بدین آقای شفایی میم به شما. آقای امیدزوی، عرفای قاضی القضات توصیه است و یا نگرانی؟
2: بدون شک توصیه هستن، نمی توصیه خودش یعنی یک چیزی هستن که اصلاحات با وجود بیاید، یعنی در آینده شعوری همگی یعنی برازی آمده باشه که به هیچ وجه یعنی اگر کس یعنی او را استفاده میکنه که او استفاده نشوه.
0: خلاص سپاس آقای شفایی با پوزش. اینا میگن که در افغانستان زیر اداره طالبان ظلم جریان نداره و اگر اینا ظلم تخطی میگن، اگر تخطی هم صورت میگیره از نفر تحقیق میشه. حالا مصداقهای ظلم چیست که ما در افغانستان به شکل بارز میبینیم؟
3: با عرض سلام خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان عزیز، ظلم تعریفی که دوست ما ارائه میکنه از ظلم، از عدالت، از تبعیض یک تعریف نو است. شما وقتی که میبینید کرامت انسانی، حرمت جان انسان، حرمت مال انسان، حرمت آبروی و عرض انسان پایمال میشه، یک انسان مسلمان پایمال میشه، اگر ظلم نیست چی است؟ شما بارها و بارها کلیپ های مختلفی از همی الان نشر میشه در تلویزیون شما که در سرک توسط ماموران رسمی حاکمیت طالبان مورد ضرب و شتم قرار میگیره. جوانا به خاطر پوشیششان یا به خاطر مویشان یا به خاطر ریششان مورد بی حرمتی قرار میگیرن. خانوما به خاطر پوشیششان، به خاطر از اینکه یک مقدار مثلا لباسشان طبق میل از اونا نیست، اونا مورد به حرمتی و ضرب و شتم قرار میگیرن. اموال مردم، زمین های مردم، خانه های مردم که یک عمر تلاش کردن، زحمت کشتن، اینا براحتی تخریب میشه و زمین هایشان گرفته میشه و کوچ اجباری داده میشه. خانم ها به مدت 5 سال است که از درس و تحصیل و دانشگاه محروم شده. اگر اینا ظلم نیست چی است؟ حرمت انسانی، کرامت انسانی، حرمت مال مسلمان. پیغمبر فرمود که حرمت مال مسلمان مثل حرمت مالی که حرمت دمه، مثل حرمت خون مسلمان است. اینها در قد یک توصیه های قاضی القضات، اینها یک توصیه های اخلاقی برای فریب افکار عمومی است. اینها در سفرهای خود وقتی میرن میبینن که اقوام دیگه هم در افغانستان زندگی میکنن، مذاهب دیگه هم در کشور، یک توصیه هایی میکنن که دل اونها به اصطلاح خوش شوه که اونها سر به شورش نگذارن تا یک مقدار حاکمیتشان و دوام پیدا بکنن. تمام این چیزایی که هست، پالیسی های طالبان، مانیفست های طالبان مبتنی بر تبعیض، مبتنی بر ظلم. بیش از صدها فرمان که در او تبعیض جنسیتی علیه زنان صادر شده و دهها فرمان علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی صورت گرفته. همین الان زمین‌ها در فاریاب، در جاهای شهرهای مختلف، برعن‌های مختلف، بهیله‌های مختلف، در کابل شهرک‌های مختلف به تحت عنوان غصب گرفته میشه و دوباره به مالکانشان یا به رفقایشان واگذار میشه، یعنی به مالکانشان فروخته میشه دوباره و مردم کوچی از خانه هایشان کوچی اجباری داده میشه. اینا گفته میشه که زمین غصب شده. غصب اگر اینا مبنایشان فقه حنفی هست، در فقه حنفی غصب در حقیقت گرفتن مال غیر بدون اجازه صاحبش است. آقای حمیدزاده اگر معلومات مذهبی نداره، برن کتاب، اگر دارن برن کتاب ابدای و صنایه را بخوانن، کتاب المبسوط را بخوانن، ببینن غصب تعریفش چیه. مال ببین تمام زمین های افغانستان ملک حاکمیت دولت نیست که اینا بیاین مردم را بر اونجا ما چیزی داریم به نام احیای مواد. من احیا ارضا میتتا فهی له، کسی که زمینی را احیا بکنه و زمین میته را احیا بکنه، زمین مرده غیر قابل استفاده را احیا بکنه، مال او میشه. حالا اجازه حاکم جنبه تنظیمی و نظارتی دارن، نه اینکه جنبه تأسیسی و جنبه مالکیتی داشته باشه. به این اساس تمام احکامی که اینها صادر میکنن در مورد غصب زمین و اینها از نظر خود فقه حنفی مشکل دارن، به خاطر از اینکه گفتیم که اجازه مالک و اجازه دولت یا اجازه حاکم در اینجا جنبه نظارت لالا یتنازعوا فیه، همونطور که الهدایه هدایه شریف در اونجا گفته حاکم اجازه میدهد در تصرف زمین ها به خاطر اینکه نزاع واقع نشود، نه اینکه تمام املاک افغانستان ملک دولت است و اینها دولت اینا رو بیان بگیرن. کسایی که شهرک ساختن زمین های بایر و زمین های مواد را مردم رفتن شهرک ساختن، پول ها خرج کردن، اینها آمدن اینا رو تخریب میکنن، اینا رو دوباره تصرف میکنن. در حقیقت اینها با صدور احکام جدید یک غصب جدید را مرتکب میشه، یک ظلم جدید را مرتکب میشه و این تحت عنوان فقه اسلامی و شریعت اسلامی و فقه حنفی متاسفانه صورت میگیره. اینا مایه ننگ برای فقه حنفی حتی شده. در فقه حنفی کجا گفته شده که زنان حق تحصیل ندارن؟ ای یک امر مباح، تحصیل یک امر مباح، هر کسی میتونه تحصیل بکنه. اینا 5 سال است که میلیون ها انسان را از حق طبیعی و انسانی و اسلامیشان محروم کردن و نام از زیر چی میگذارید شما اگر این ظلم نیست؟
0: بسیار تشکر. حالا از دید خود شما آقای شفایی، وقتی که قاضی القضات طالبان میایم میگه که حکومت ظلم بقا نخواهد داشت، این توصیه است و یا نگرانی؟
3: ببینید توصیه نیست در حقیقت. اینا اگر توصیه می بود در کتاب الامارة الاسلامية و نظامها در اونجا تبعیض جنسیتی و مذهبی را نهادینه نمی کرد. در حقیقت این کتاب که مانیفست و پالیسی طالبان را تشکیل می ده، این در این کتاب و در کتاب های مثلی که والی طالبان در هرات نوشت بر شیعه ها را کافر دانست، خواه این هاست که مبنای تبعیض قرار می گیرد و او کسی که او معموری که بی سواد است در سر سرگ است، اونا بر مبنای همین مانیفیست ها و همین توصیه ها عمل می کنند. بنابراین این چیزی که آقای حقانی اظهار کرده، این به نظر من حالا شاید یک نوع درویی و ریاست که در عمل یک چیزی میگه اما در عمل یک کاری میکنن و در حرف چیزی دیگری میگن و نمیشه اینا رو زیاد جدی گرفت، در حالی که او ماموری که با چوب و چماق و تفنگ به جان مردم در خیابان میفته او عمل است، نه اون چیزی که در حرف گفته میشه و در رسانه ها بیان میشه.
0: پس شما گفتین که توصیه نیست، ناشی از نگرانی است. بسیار تشکر خانم بختری. خب چرا این هشدارها حالا مطرح میشه؟ طالبان از چه چیز نگران هستند؟
1: خب اجازه بدین که من این بحث از اینجای آغاز کنم که چند روز پیشتر در مورد ارزش‌ها صحبت شد که ارزش‌های غرب و ارزش‌های شرق متفاوت است. خب شما ببینین که ارزش‌های جهان محور وجود داره که چی در شرق و چی در غرب در موردشان اجماع وجود داره، یعنی کشتن یک آدم بیگناه چی در شرق چی در غرب، چی در یک نظام اسلامی و چی در یک نظام غیر اسلامی کاملا مردود است و جرم پنداشته میشه و جرم است. به این خاطر من فکر میکنم که این مسئله را رجعت فرهنگی و رجعت منطقی و جغرافیایی دادن کار درست نیست. خب و بین تخطی و جرم هم همیشه تفاوت وجود داره، اما وقتی که ما در مورد تخطی و جرم صحبت میکنیم، بدون شک تخطی و جرم در تمام دنیا صورت میگیره صرف نظر از موقعیت جغرافیایی و یا نوع نظام و نظام حقوقی در این مورد معلومدار مقرر مقررات حقوقی را در رابطه با مجازات مجرمین داره. اما آنچه در افغانستان میگذره فراتر از تخطی و فراتر از جرمهایی است که روزمره در همه جای به اتفاق میفته، چون در افغانستان یک نظام مبتنی بر تبعیض به وجود آمده، یعنی تمام اساسات حکومتداری طالبان بر مبنای ستم، بر مبنای تبعیض و بر مبنای تقسیم بندی جامعه به گروه های مختلف است، چنانچه ما در قانون محاکم دیدیم که جامعه را به گروه های مختلف طبقاتی تقسیم کردن. در چنین حالت ما نمیشه که تمرکز ما فقط در مورد تخطی و جرم های یا جرایم باشه که روزمره اتفاق میفته. تاکید اصلی ما بالای اون نظام و سیستم عمومی باشه که بر مبنای ظلم و ستم به وجود آمده. اما حالا مسئله اساسی است که نظر و سوال شما که خب بین اعتراف به وجود ظلم و اراده واقعی بر اصلاح باید یک تفاوت بزرگ وجود داشته باشه. اگر طالبا واقعا نگران بی‌عدالتی و فروپاشی اجتماعی هستن، این نگرانی باید در سیاست‌های عملیشان بازتاب پیدا کنه. به گونه مثال باز شدن مکاتب و دانشگاه برای دختران، پایان دادن به حذف زنها زندگی عمومی، ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر و تضمین آزادی رسانه ها و آزادی مردم و پایان بازداشت‌های خودسرانه و همچنان مسئله بسیار مهم پذیرش تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی افغانستان. و بدون چنین تغییرات یک هشدار یا آنچه که توصیه خوانده شد درباره ظلم، بیشتر یک تلاش برای کنترل پیامدهای بحران است که خود طالبان در واقع او را به وجود آوردن، در شکل گیریش نقش اساسی داشتن. ببینید که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که بر سار، حذف و دکتاتوری استوار باشن، حتی اگر در یک مدت کوتاه یک ثبات ظاهری ایجاد کنن، در بلند مدت با بحران‌های مختلف و فرسایش‌های درونی مختلف روبرو میشن. و شما ببینین که افغانستان یک کشور متنوع و رنگارنگ و چند قومی است و اداره از این بدون مشارکت تمام مردم، احترام گذاشتن به حقوق و آزادی‌های فردی مردم و همچنان مشارکت تمام مردم افغانستان بدون هر گونه تبعیض بسیار زیاد مهم و ضروری است. بنابراین اگر رهبران طالبان بر روی صحنه میاین و با صحبت‌های احساساتی که میخواین خود دلسوز مردم نشان بدن و از ظلم و ستم صحبت میکنن، از ستم در زندان‌ها و یا مثلا فرض کنیم از مسائل مختلف دیگه صحبت میکنن، این یک نوع ریاکاری است، به خاطر از اینکه اونا فعلا حاکمان افغانستان هستند و چنان یک نظام دکتاتوری را به میان آوردن که مردم افغانستان ناگزیر هستند که اطاعت کنند و اگر اعتراض کنند و اگر در مورد انتقاد داشته باشند اینا به زندان می روند. ما مثالهای بسیار زیاد را داریم که حتی کسایی که در رسانه های اجتماعی یک انتقاد خیلی به اصطلاح واقعی را ابراز کردن، اینا فوراً به زندان و همچنان کسایی که در صنف‌ها یا حتی مذهبیون ایرانیون که در این مورد صحبت کردن و گپ زدن، اینا در نتیجه به زندان رفتن و یا مجازات شدن. بنابراین به نظر من این صحبت‌ها فقط یک صحبت‌های مبتنی بر ریا است تا یک اراده واقعی.
0: بسیار تشکر آقای حمیدزوی. خب چند مورد را که آقای شفایی یاد کردن، خانم دختری یاد کردن و خود ما هم گفتم با شما هم زمینی تایید کردن که در سرکا و خیابانهای کابل چه جریان داره. رهبرای طالبا ای را نمی بینن، ای ظلم از شما بپذیرین نپذیرین؟
2: سایبا ما گفتیم که یعنی هر جای تخطی خودش یک ظلم است، یعنی از قوانین را که پیاده نمیکنه، از قوانین سرپیچی میکنه، خودش یک ظلم است، یک ظلم میکنه و به ظالم یعنی به بازجویی اطمان یعنی میره و از او بازجویی میشه و چیزی که محکمه یعنی تعذیرات است، هر چی که هستن اونا را یعنی امرایشان امو کار میکنه و ای هستن. راجب اینی یعنی ما میگیم که ما نگفتیم که اینجا کلش ملائک هستن، انسان هستن، مشکلات هستن. مشکلات امیال در امریکا شما ببینین که در زندان یک کس میمور از خطر شکنجه، در استرالیا یک کس را به این اول میخواه که شما افغانا را کشتین باز پس به زمانت لا میکنن. یعنی نظر به ازو، نظر به اینی، اگر ما ببینیم افغانستان به حد و به اندازه از لحاظ حقوقی، از لحاظ یعنی تحفظ حرمت انسانی امیال مسئول است، نظر به غرب کردم ایجا ما مسئولیت داریم. شما ایجا ما زیادتر مثال ها رو بر دادا میتونیم که امیال یک جای یعنی گپی دیروز هستن که یک نفر هستن یعنی از لحاظ مالی هم بسیار ضعیف و از لحاظ مردم هم بسیار ضعیف، اما امرای بسیار یک نفری که مقصد پلدار هم است و از دار هم است که از او خود زده و میزنه و بدون کدام چون و چرا بسیار به جرات پیش میرکتش. این ای خودش دلایل هستند که اینال در افغانستان به حساب تبعیض و ای گپا چیزا
4: نیستند. شما میگن تبعیض وجود نداره، سلام وجود نداره. پس حرف خانم باختری اینجا برش صحه گذاشته میشه. ایشان گفتن که یک نظام نظامی که بر مبنای ستم و تبعیض و ظلم ایجاد شده باشه، او تبعیض تبعیض نمیدونه، ظلم ظلم نمیدونه و ستم ستم نمیبینه.
2: یک چیز ما اگر امرای یعنی از او بحث بپردازیم، منطقی و دلائل یعنی دلائل را بپردازیم، امیالی اگر ما بگویم که طالبان بیخی بد است، خامی بعدم نتایج شما هستن، از عملکردهای شما هستن، حقوق ازادی یا می چی رقم که چیزایی را که شما تیر کردین کدام چیزا را تمثیل کردین، اینی بعد برای ما ماند. این یه مقصر خود شما هستن، یعنی شما ضرور نیستن که اینجا باز بیاین بازم یعنی بحث را طور مطرح بکنین، طور بازم خود را تکنوکرات نشان بدین. همین کل یعنی از اگر اینی بعد از خود شما از خطر شما هستن. اگر خوب هستن خوب، یعنی ما میگیم که شاید زحمات ما باشه که اینا خوب هستن. یعنی سعی کنین اگر منطقی ما یک گپ رو مطرح بکنیم که بگویم که با نام بیان آزادی و اینی چیزا امیال با بیان آزادی از چین و از چند مملکت ها ما پیشتر نبودیم؟ چرا بودیم؟ یعنی ما درست از ما قبول نمی کنیم.
4: حالا شما که این دفتار که زیر داری در مقابل مردم صورت میگیره ایره، شما ظلم نمیدونین، پس ظلم بر ما تعریف کنین. شما چی چیز ظلم میدونین؟
2: ما ظلم را ایره میدونیم که به از لحاظ شعوری یعنی یک معاشره را فلج بسازی، یک از لحاظ یعنی مثل که ما یک مطلع است که در اصل و زهر به کس میتونه، مثل که در دموکراسی در بر افغانستان داده میشد، اینی ظلم کلان است. یعنی سرک جور میشه، بلدنگم شاید یعنی 5 سال در 7 سال 100 منزل و 80 منزل هم جور شود، اما اگر هویت انسان، فکر انسان، اما ای چیزا، شعور انسان خراب شود، جور شدن ازی بسیار مشکل است. 20 سال سریعزی کار شده بود، امیال هم امی مشکل که
4: دیمان شما در تاریخ میزیر داری طالبان. آقای میزوی، آنچه که مگذره شما او را ظلم نمیدونین، پس ظلم از دید شما چیست؟
2: ما گفتیم
4: زنا دخترها به خاطر اعتراضشان که مکتب نمیرن در زندان اندخته میشن، شکنجه میشن، تجاوز میشن، این ظلم نیست؟ ایره خب شما ایره قبول نمیکنین. امی که خود زنا از سنه هست شده مکتب نمیرن، دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن، این ظلم نیست؟ در کجا دیدین شما به شکل
2: امی پانتون نماندن؟ اینی گپ است، ایری را ما هم قطعت قبول میکنم، این ظلم است و ای را خواستیم. شما تجاوز گپ زدین، به هیچ وجه ای را قبول نداریم و نمیکنیم. هرچی دلائل را که خودت بیاری، بازم امی گپ را به هیچ وجه ما از خطر از این که از اینجا میبینیم و نموس و این چیزا، ای را به هیچ وجه
4: شما خب از این مگذاریم. خب یک زن در روی سرک استاد میکنه در مقابل شوهرش سلیکاری میکنن، میگن که پوششت اسلامی نبود، این ظلم نیست؟ در حال که پوشش هم اسلامی است.
2: ما از وزارت امر بالمعروف و ما زیاد معلومات دارم. زیادتر اینی تو واقعیات پیش اومده چیزی که دیده شده، یعنی او را ما هم یعنی هم هشمگین شدیم چیز شدیم، اما از واقعیت ها که خبر شدیم یک گپ دیگه برامد، یک چیزی دیگه بود. یعنی در وزارت امر بالمعروف اگر شما یعنی امیال خصوصا کدام طرحی که روز به روز برش برای اصلاح آوری برای چیزایی که مقصد هم مردم خوش باشه و هم نظام اسلامی و شرعی نافذ باشه و شعوری هر کس مورا قبول بکنه، برای ازیو زیاد جد و جهد روان است. شما یعنی اول یک ودم وقتای اول
4: امی تصویر کامل در کنار صحبتاتون نشر میشه، امی تصویر شما چگونه این کار میکنین؟
2: ما گفتم بیشتر گفتم چیزایی که شما در ویدیو میبینین، اما زیادتر گپا میتر شده که او از حقیقت یک چیز دیگه بوده، اوجا یک چیزای یعنی در ویدیو از کدام جریان دیگه صورت گرفته. اطمان یعنی ما بازم یعنی خواهانی از این نیستیم، هیچ به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم، اما از وزارت امر بالمعروف که خودم زیادتر یعنی از او معلومات دارم و از برنامه‌شون معلومات دارم، به هیچ وجه نیت اینی نیستن که ای رقم یعنی سیاست در سر سرک یعنی یا ای رقم تعذیر شوه یا چی شوه، این شما یعنی با چیزا گفته میتونم که نی، اما ما بازم گفتیم که شاید هر جایی که سر یعنی کدام تخطی کدام مشکلات صورت میگیره او بازجویی میشه، او نمیمونه، او هر جایی که باشه.
4: بله، گزارش یونما نشان میده که در 3 ماه اول دست کم 23 مورد بازداشت خودسرانه، 9 مورد شکنجه، 5 مورد قتل نظامیان سابق افغانستان صورت گرفته و مستندسازی شده. البته این گزارش یونما که خیلی محدود است و این نوع جنایات به مراتب بیشتر است که گزارش هم دادن نمیشه. به هر حال اینا مستندسازی میشه، حالا شما اینجا قبول کنین نکنین. آقای شفایی، اداره طالبان ظلم از ظلم نمیبینه، تبعیض از تبعیض نمیبینه و آنچه که در افغانستان میگذره از دید از اینا درست است. خانم بختری به اشاره کردن، به این دلیل تفاوت دیدگاه بین طالبان و مردم وجود دارد، چون مبنای حکومت داریشان ظلم است. چی شد که وضعیت افغانستان به اینجا رسید؟ چرا ما به این حالت رسیدیم؟
3: واقعیت امری است که دوست ما آقای حمیدزای خب حالا ما اگه بگیم امروز الان روز است، ایشان میگه شب است دیگه، خب ببینم میشه الان قناعت داد که خب بگیم ثابت کنیم که روز است. این گزارش هایی که الان در رسانه ها نشر میشه یا کلیپ هایی که برمی آیه، این در واقع قله کوه یخ است. یعنی موارد جرم و جنایت و ظلم که ازش صحبت میشه در جامعه انقدر گسترده است که شاید 1% در رسانه ها ممکنه یک کسی باشه اونجا که فیلم برداری کنه و این انعکاس داده شده در رسانه ها و یا گزارش یونام هم همینطور، یعنی ممکن است بسیار بسیار مورد اندکی را شامل شده باشه که بسیاری از قریه ها بسیاری از شهرها در اونجا قضایا اتفاق میافته که در اونجا کس خبر نمیشه. دلیل از این که این وضعیت پیش آمده در جامعه و به وجود آمده، یک مسئله معروف است که سعدی میگه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. الان واقعیت امری است که سران و رهبران و کسایی که در رأس حکومت طالبان قرار گرفته، اینا با یک ایده‌ای و با یک تفکر تبعیض‌آمیز اینها حاکمیت را به دست گرفتن و پالیسی‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی و قومی و مذهبی را در جامعه، در دانشگاه ها، در تمام مراکز فرهنگی اینا تطبیق می کنند. و واقعیت امری است که دلیل امر این پالیسی تصویب شده طالبان است و تا هنوز هم تمام قوانینی که اینها تحت عنوان قوانین نشر کرده در جهت تثبیت و نهادن سازی انمی تبعیض است و انمی ظلم است و انمی ستم است و انمی جنایت است، جنایتی علیه بشریت، علیه کرامت انسانی، علیه مال و جان و عرض انسان ها و مسلمان هاست. یعنی شما بیشتر جمعیت مردم 99 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند. اینا مدعی هست که تمام مردم ملائکه نیستند. خب اینا ملائکه نیستند، مگر رهبرانشان ملائکه هستند. اینایی که چنین کتاب‌های تبعیض‌آمیز و اندیشه‌های تبعیض‌آمیز را دارند، مگر ملائکه هستند؟ مگر عبدالحکیم حقانی که اون کتاب را نوشته مگر ملائکه
4: هست؟ شفایی بسیار کوتاه آخر برنامه هستیم. خب ادامه این وضعیت چه عاقبت را به طالبان رقم خواهد زد؟
3: ببینید پیامدی از برای جامعه بسیار متاسفانه فلاکتبار و فاجعه بار است. سیاهی و تباهی و فقر و فلاکت و بیعدالتی و ظلم را در افغانستان گسترش میده و برای طالبان هم قطعا یک روزی به مردم به جای خواهند رسید که دیگه کارد به استخوان برسه و دیگه این وضعیت ظلم و ستم برایشان غیر قابل تحمل باشه، در جایی که انسان جانش در امان باشه، نه مالش در امان باشه، ناموسش و عرضش در امان باشه.
4: مهمانان گرامی، بس مدرم جبا پین رسیم، آقای شفایی، خانم باختری و آقای حمیدزاده، سپاس از حضورتان به برنامه. میندای عزیز، تشکر از وجودتان، وقت خوش و خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: اول ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. و در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است هیچ نظری ندارم که آیا آنها یعنی مقامات ایرانی این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود، بسیار بد، بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: خبر فرهمند مانع پیشنه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان های ترکستان ها در افغانستان مانع حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. خبر فرهمند روز شنبه 26 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست آن تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد. آقای بابر فرهمند هشدار داده است که نادیده گرفتن این مطالبات و برخورد خصمانه با آنها میتواند افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبرو کند. او از جریانهای سیاسی خواسته است بر جای تحریف و تحریک برای حل ریشه های اختلافات تاریخی و بومی و قومی افغانستان راه حل سیاسی جستجو کند. این اظهارات بابر فرهمند پس از آن مطرح شد که پیشتر نقیب الله فایق والی سابق فاریاب گفته بود مناطق شمالی افغانستان از میمنه تا بدخشان ترکستان جنوبی نامیده می شوند و میلیون ها ترک تبار در افغانستان خواهان ایجاد یک دولت مستقل هستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر هست. جناب آقای عطل سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. در این روزها بحث ترکستان خواهی یک بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. از شما در نخست میشنویم که ریشه های ترکستان خواهی چقدر با واقعیت های تاریخی اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان پیوند داره.
19: درود بر شما و شنونده های محترمتان. البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان روی کرد سیاسی ما همخوانی داشته باشد. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته، ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و به

0: راه اندازی میکنه دوباره قلمروی قطغن و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان میآید. اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارند و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطغن روا میدارند. یکی از آدمهایی که میتونیم به او تا عنوان جنگسالار هم بتویم مرافی که قطغن هست که همچنان به طایفه قطغن تعلق داره و نام قطغن هم از یه گرفته میشه. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیلد در یک پژوهش میدانی در رابطه با عرب های افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب در نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد. ولی همه اینها یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها جامعه های خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یکی از بخش یعنی یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم تشکیل می داد.
1: باید بسیار به ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان اینکه این یک بخش از امون روند استعماری هسته. حالا این فعالان سیاسی ترک تبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فایق و شمار زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردند. اما بعض کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر برای تجزیه افغانستان می نوازه. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد، در این جغرافیا مطالعات نشان می ده و عملا ما و شما باید شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبارا بلکه تاجیک ها بیشتری نشان هستند و می شکل ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوامی که باز در این مناطق زندگی میکنند ترک هستند؟
0: از گذشته هم ببینیم با وجود از اینکه قطغن و ترکستان هم ترکا را داشتیم هم مردمان ازبک تاجیک ها را بیشتر مثلا در مناطق قطغن در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که مردم طرف شوند و مردم بیشتر به کوه ها و دامنه های کوه ها پناه ببرند و همچنان هجوم ترکمن ها و ازبک ها مقسمی که من اشاره کردم تقریبا این مناطق غیر مسکونی ساخته بود. اما از نظر تاریخی می دانیم که ما در شمال افغانستان پادشاهی های مختلف داشتیم، گذشته تاریخی مشترک داشتیم، اقوام مختلف داشتیم، زبان های مختلف داشتیم، چین ها عرب بودند، چین ها پشتون بودند و از آمدن احمد شاه درانی و برند زمان امیر عبدالرحمن خان که چگونه پیشروی روزها در آسیای میانه باعث شد که پشتون ها در شمال و خصوص در امتداد سرحد با ترکمنستان امروزی و همچنان با بقیه کشورها جا با جا شوند. یعنی ما در چندین صد سال میبینیم که این اقوام با هم آمیختند و ما زبان های مختلف و اقوام مختلف داریم. اما گاهی سرخوردگی سیاسی و ناامیدی سیاسی باعث میشه که ما در فضای مجازی چیزهایی رو مطرح کنیم که او با واقعیت‌های سیاسی افغانستان همخوانی نداره و نمیتونه واقعیت رو باستان بده. ولی ما امیدوار هستیم که افغانستان در آینده کشوری باشه که سالهای مختلف بتونه در نظام سیاسی خود باستان بده و جای باشه امن برای همه اقوام و همه زبان‌ها و جای برای کثرت‌گرایی.
1: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین اشارتان به مثلا با فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن، اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میدن برای یک جریان کلان در منطقه، کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارند. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریانی که فعلا در منطقه داره شکل می گیره؟ با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فایق میگن که ارتباط به مسئله نداره، کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره، چطور است این مسئله؟ فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا حاکمیت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره، این مسئله ریشه داره؟ کشورهایی است که گرایش دارن، علاقمند هستن، تشویق میکنن این جریان ها را.

0: في تعاملات تشانسلي أخير بخصوص بقدرة رسيدان ترامب الأمريكا وهمشنون جريان ناسيوناليستي وكسب چوكي ها در برمان های ملي همشنون این نظريه و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده زنده ساخته تا بعضی از مناطق که بالای از اون حقایی وجود داره و از نظر زبانی و فرهنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس بالا به مو خاک مادری یک جا شود و از همین رو ما میبینیم که پاکستان هم حراس شدید نسبت به خط دیبرن و همچنان دایی پشتوستان خواهی داره. البته ما چنین خطر بالقوه را نسبت به مرزهای شمالی نداریم ولی بدون شک هرگاه ما شرایط مناسب میبینیم کشورها در او علاقمند هستند بنابر منافع اقتصادی سیاسی خود دامنه نفوذ خود را گسترش بده و این میتواند در آینده و فرصتهای دیگری به عنوان یک تهدید بالقوه شمرده شود. اما مرزهای شمالی برای فعلا با وجود اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی باز هم نمیشه به عنوان تهدید بالقوه را شمرد، چون ما میفهمیم که در افغانستان طالبان امروز به قدرت رسیده و بعد از امیر عبدالرحمن خان من فکر میکنم یکانه نیرویی هست که به طور حکومت مرکزی را اداره میکنه با اون قدرتش که در گذشته هیچگاه شما شاهده از این نبوده.
1: در بس نقش هویت ها و مسائل فرهنگی و همچنان هویت سیاسی دید طالبان مشخصا چی هست؟ حالا این صداها بیشتر از بیرون افغانستان زمزمه میشه آقایتا، اما در داخل واقعیت قسمی که شما گفتین یک حکومت متمرکز و مستبد به شکل حاکم است و قدرت به شکل مطلقه در سلطه خود داره، نه تنها که به این مسائل توجه نمیکنه، حتی که در میان خود طالب ها هم اقوام دیگه که در افغانستان زندگی میکنه مثل خود ازبک ها، تاجیک ها و هزاره ها سهم بسیار کمتر در قدرت طالب ها دارن. چقدر این مسئله با واقعیت های امروزی افغانستان که طالبان در حاکمیت است همخوانی داره؟
0: البته تجربه دموکراسی و نظام جمهوری در افغانستان که به یک ناکامی بسیار بزرگی انجامید، آنچه که من برداشت ما از نظام کنونی هست همی است که ما با اون نظامی که بتانیم قدرت در یک کشوری که از نظر سیاسی و قومی متکثر است و تا هنوز نهادها توسعه نیافته، اگر در چنین شرایطی ما قدرت متکثر میسازیم و غیر متمرکز میسازیم، میتونه باعث تزلزل و همچنان تضعیف حکومت مرکزی شود. من فکر میکنم تجربه تلخ حکومت جمهوریت در افغانستان و همچنان جنگ های داخلی در گذشته که همیشه موضوع تجزیه ولایت شمالی توسط قماندان های جهادی مطرح بود، اونو گراس باعث شده که نوی از حکومت متمرکز در افغانستان طالبا تمثیل کنن و بتانن که تا هنوز البته بعضی از مدارک و شواهدی هم وجود داره که اینها تانستن امو اهدافی را که داشته باشن در حکومت داری در حقیقت عملی هم کنن. البته در درازمدت برای کشوری چون افغانستان ما باید تزغایی را از گذشته بیاموزیم و شریک سازی دیگر را در قدرت مفکر میکنم، نباید به عنوان تهدید برای قدرت سیاسی تلقی شد.
1: آقای عطل، به عنوان جنبندی از این گفتگوی کوتاه از شما اگر بشنویم که نسل جوان یک نوع سرخوردگی داره، قسمی که شما گفتین از یک نوع یک استبداد در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر کسانی که در بیرون هستن ذهن پراگنده و با مسائل بسیار خیال بافی به طور میپردازن که واکنش منفی جامعه را داره اکتر آدم استقبال میکنه. خب این نظر خودشان هسته، اما برای نسل نو چی درس میتونه آدم به تجزیه طلبی ها از جریان های مثل ترکستان خواهی و این مسائل؟
0: خب طبیعی است که ما در یک نظام سیاسی هرگاه نتانیم صداهای مختلف را باستابیتیم و کسانی که به عنوان شهروند یک کشور شمرده میشن در قدرت سیاسی سهم نداشته باشن، میتونه این به عنوان تهدید شمرده شود و همچنان صداهای اینها به عنوان اعتراض باستاب پیدا کنن. من فکر میکنم برای کشور متکثری از لحاظ قومی چون افغانستان نیاز است در آینده تا این صداهای مختلف انعکاس پیدا کنن تا از این سرخوردگی و همچنان ناامیدی اینها در حقیقت به نوعی نجات پیدا کنن و همچنان در قدرت شریک شود، چون نیروی بزرگ انسانی را ما میتونیم در بین افراد و گروه های مختلف، چه قومی، چه زبانی، چه زنها، چه مردها ببینیم و اینها میتونه به عنوان پایه ها و اساس حکومت داری باشه و همچنان در قدرت سیاسی دوباره تمثیل شود و بالاخره به عنوان یک کشوری مستقل و همچنان قدرتمند در منطقه ما عرض اندام کنیم و همچنان باقی بمانیم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و روزتان بخیر. من سمران سو هستم، به خبرهای ده صبح کابل و اینجا در لندن ساعت 6:30 بامداد است. سرخط خبرها: محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان. نهادهای حقوق بشری میگویند این اصولنامه ازدواج اجباری کودکان را قانونی میکند. تهدید منتقدان طالبان در بلخ. ولی طالبان میگوید کسانی که علیه نظام اسلامی تبلیغ کنند باید به محکمه نظامی معرفی شود. خاورمیانه در سایه تنش تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید زمان ایران رو به پایان است. امارات حق پاسخ به حملات را محفوظ دانست. در ادامه واکنش ها با اصولنامه تفریق زوجین طالبان بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده میگیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم میکند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر میارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگه دخترم میکشی مر شو میمدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در خبر گوتاز جان از افغانستان: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف اتحاد طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع آماده ای شد که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. این سخنان در حال مطرح شده که گزارش‌ها از افزایش فشار طالبان بر شیعیان، بازداشت روحانیون و برخورد خشونت‌آمیز امر به معروف با آنان خبر می‌دهد. لاتوکوب یک روحانی شیعه و دلیل ثبت نکاح موقت نیز با کنش‌های گسترده برانگیخته است. رئیس جمهور قرغزستان میگوید امنیت آسیای میانه به ثبات در افغانستان وابسته است. سادیر جاباروف در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل گفت که در صورت انتخاب این کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به وضعیت افغانستان توجه ویژه خواهد داشت. او از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت هشدار داده است. این اداره گفته امروز دوشنبه 28 سال میزان بارندگی در این ولایت ها به 30 میلیمتر و سرعت باد در بخشهای از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در بخشهای از افغانستان خسارات بر جا گذاشته. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات ها شماری از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. مرز هرات اسلام قلعه این روزها برای بسیاری از مهاجران بازگشته به گذرگاه دشوار تبدیل شده است. منابع میگویند طالبان با شماری از مهاجران که از ایران برمیگردند مانند مجرم رفتار میکنند. به گفته منابع افراد بازگشته از ایران با بازرسی های طولانی و برخورد های نامناسب مواجه شدند. سمه ولیزاده گزارش میدهد.
4: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش، برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
5: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان، همچون چیزایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
4: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ دستور داده که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد کسانی که در مساجد، رسانه‌های و نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده. وفا از مردم خواست شکایت‌های خود را مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت انتقاد از مقام‌ها و اداره خود را محدود کرده. پیشتر رهبر طالبان نیز انتقاد رسانه‌ها و مردم از مسئولان این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. استخبارات طالبان بارها خبرنگاران را به خاطر اطلاع رسانی بازداشت کرده و فعالیت رسانه‌های محلی را محدود کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار و آقای امور سیاسی میگوید حاکمیت طالبان بر پایه بیعت بنا شده و هر نوع انتقاد از حاکمان مخالفت با نظام تلقی می شود. به گفته او این نوع حاکمیت طالبان را از پاسخگویی در برابر مردم بی نیاز می سازد.
6: ببینید حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بدان حال چیزی که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه و هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بدان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن و خود به خود در حقیقت امو ورق جرم و مخالفت را امضا کنن و او سند شود که فردا اونا رو با دادگاه بکشنن. یک دو، اصلا دیدن مقامات طالب ها کار آسان نیست. اینا نمیتونن که به حساب مردم عام ببینن. مردم نان ندارن، مردم مکتب میخواین، مردم درس میخواین، مردم تعلیم میخواین، مردم آزادی میخواین، مردم میخواین که به حساب منهایت انسان ها ازاد در دنیا شناخته شن، مردم میخواین که پاسپورت افغانستانی بروی زده نشده در دنیا. آیا این انتقاد مقامات طالب ها میشنن که نخیر؟ هرگز چنین تعامل رینا ندارن. اول که دستتی و مقامات طالب ها وقتی امیرالمومنین غایب وجود داره، وقتی امیرالمومنین حضور فیزیکی نداره، وقتی مردم نمیتونه به نفر اول برسه، چطور امکان داره که با مقامات اینا برسن که با پیام از اینا را دست به دست بر معاون بگن که معاون بر والی بگه که والی بر وزیر بگه که وزیر بر رئیس وزرا بگه که رئیس وزرا بر امیرالمومنین بگه؟ چون تصمیم اول آخر رهبر طالب میره به واسطه رسیدن به محال است. و این که طالب ها میگن که ما مقامات میرن انتقاد کنیم، در حقیقت انتقاد یعنی نشانی میکنیم که کی منتقد است او رو سرکوب کرد. به او اساس نه دسترسی به طالب ها و مقاماتش امکان پذیر است و نه مردم حق انتقاد دارن و انتقاد معنای مخالفت، مخالفت معنای مجموع بودن و جزا است.
0: امنیک افغانستان انترنشنال ابرایی میکنیم نگه دوباره و سر خطا داریم. محکومیت گستردی اصولنامه تفریق زوجان طالبان، نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری شدند. تهدید منتقدان طالبان در بلخ، والی طالبان میگوید کسانی که علیه نظام اسلامی تبلیغ کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. در ادامه نمیدونه گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در شرق کانگو و اوگاندا. افغانستان انترنشنال در گفتگو با چند متخصص و مسئول شرکت‌های خدمات اینترنت دریافته که طالبان به دلیل هزینه بالای فیلترینگ از مسدود کردن برخی برنامه‌ها و سایت‌ها ناامید شده است. بر بنیاد این یافته‌ها طالبان کم هزینه ترین گزینه را کاهش دسترسی به اینترنت پرسرعت دانستند. منابع گفتند تمرکز طالبان از فیلترینگ گسترده به محدود کردن اینترنت فایبر نوری تغییر کرده. میرویس وریا گزارش می‌دهد.
7: اطلاعات تازه از سیاست طالبان برای محدود کردن اینترنت در افغانستان. طالبان ظاهراً از فیلتر کردن اینترنت ناامید شدند، اما نه از کنترل آن. یافته های افغانستان انترنشنال نشان می دهد این گروه پس از ناکامی در فیلترینگ گسترده اکنون راه ساده تری را انتخاب کرده، کن ساختن اینترنت و قطع دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت. طالبان سال گذشته ابتدا اینترنت فایبر نوری خانه ها را قطع کردند و بعد محدودیت ها را به اینترنت بی سیم گسترش دادند. منابع در شرکت های اراده دهنده اینترنت می گویند طالبان می خواستند شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها را فیلتر کنند، اما هزینه بلند این کار آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
8: از نگاه اقتصادی این خیلی هزینه بر هستن، یعنی حدودا هر شرکتی خدمات اینترنتی یا ای اس پی از 50 تا 100 هزار دلار باید هزینه کنن تا این سیستم فیلترینگ دی پی آی یا دیپ پاکت انسپکشن باید بخرن، که فعلا هم نظر به انکریپشن هایی که فعلی داریم از اچ تی تی پی اس و دیگرا این خیلی سخت تر هستن که این فیلترینگ درست شون، یعنی یک وی پی ان ساده میتونه این فیلترینگ از بین ببرن و وبسایت ها و یا به هر محتوای دیگه که هستن دسترسی بیشتر پیدا کنن.
7: در قندهار اینترنت فایبر نوری و وای فای خانگی قطع شده و تنها نهادهای دولتی، بانک ها و شماری از شرکت ها به آن دسترسی دارند. در هرات فایبر نوری هنوز وصل نشده و در بلخ پروژه گسترش آن متوقف مانده. کابل فعلا تنها شهر است که هنوز اینترنت فایبر نوری خانگی دارد، اما منابع میگویند طالبان قصد دارند این دسترسی را در کابل نیز محدود کنند. منتقدان میگویند هدف اصلی طالبان کنترل اطلاعات و محدود کردن دسترسی مردم به جهان بیرون است.
8: دیگه بیشتر از این فیلتر کردن به این معنی هستن که در مسیر ترافیک چه پوینت ها رو ما دیگه بیشتر کنیم که مردم نه تنها به اینترنت درست دسترسی پیدا نمی کنند، بلکه خدمات بدتر می شوند و تحصیل سختتر می شوند، خدمات دولتی و سکتور خصوصی و این 10 میلیون افغانایی که بیرون از افغانستان هستن به داخل کشور ارتباطشان کمتر می شوند و فعلا که در اقتصاد افغانستان حدودا 30 میلیارد دلار اینا یک کمکی دارن یا پول میفرستن اینم کمتر میشوند و یا هزارها و صدها هزار نفری که فعلا از افغانستان به شرکت های بین المللی و موسسات کار میکنن این فرصت از دست داده میشوند و کل سکتورها همه خدمات بدتر میشوند که این درست نیستن.
7: در افغانستان امروز کند شدن اینترنت فقط یک مشکل تکنیکی نیست، بلکه بخشی از محدود شدن تدریجی دسترسی مردم به اطلاعات است. میروی سوریا، لندن.
0: همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ بامداد دوشنبه تصویری از خاورمیانه را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که پرچم آمریکا بر آن دیده می شود. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت به سمت داخل ایران طراحی شده که تداعی کننده ی حرکت نیروهای نظامی و حمله به جمهوری اسلامی است. جمهور آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویر با مضمون حمله نظامی و افزایش فشار بر ایران منتشر کرده. وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود 3 پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده است. در گزارش این وزارتخانه ها آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی 2 فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکا در منطقه زفر اصابت کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکیه المالکی سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخ در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می داند. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل از این کشور تاکید کرد. آنیتا آنند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی می‌ایستد. همکارمان امیر گیتی گزارش می‌دهد.
9: مشخصاً آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. این که مرتباً از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، این که از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، این که منتظر هستش که به هر حال نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه، در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده و اینها تماما مجموعه است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره، برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ و آمریکا میخواد میایید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه‌ای هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته، اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل‌هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشون میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی ها به اون میپیوندند. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو گونه که خودش میخواد ببره جلو.
0: در خبرهای کوتاه بهای نفت خام وست تگزاس انترمیدیت در معادلات دوشنبه افزایش یافت و به مرز $106 در هر بشکه رسید. رسانه ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار میدن که ادامه این وضعیت میتواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه ای از تورم ایجاد کند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده، هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می‌کند. رئیس ارتش هند گفته بود اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان این سخنان را توهم‌آمیز و نشانه جنگ افروزی دانست و تاکید کرد که پاکستان بخش جدایی ناپذیری از جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. در حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 8 فلسطینی کشته شدند. مقام‌های بهداشتی غزه این خبر را همزمان با کندی تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس اعلام کردند. ارتش اسرائیل گفت برخی حملات علیه نیروها و فرماندهان حماس انجام شده. حماس نیز کشته شدن عزیزالدین حداد فرمانده شاخه نظامی خود را در غزه تایید کرد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کانگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده است. در 2 مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده. گزارش داریم از محب مدثر در این مورد.
10: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا تاکنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو می‌گوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
11: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
10: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
12: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
10: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام‌های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می‌کند تا هماهنگی‌های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی‌ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت‌های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیررسمی مرزی را افزایش می‌دهد و کنترل بیماری دشوارتر می‌شود. این نهاد از دولت‌ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانه afintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. ممنون که بینید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: محمد یوسف اسرار سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک اعلام کرده است که در پی یک تصادف در شاهراه کابل قندهار 5 نفر کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یکشنبه 27 سور گزارش کرد که زخمی این حادثه برای درمان به مرکز صحی منتقل شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک علت اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده دانسته است. با گفته این مقام طالبان، تصادف در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک این ولایت در شاهراه کابل قندهار رخ داده است. بر اساس جزئیات ارائه شده در این حادثه یک موتور مازدا و یک موتور کرولا برخورد کرده است. پلیس ولی نرخ یکی از مناطق پرتردد در مسیر شاهراه کابل قندهار است و تصادف در این بخشی از جاده به دلیل سرعت بسیار بالا گزارش شده است.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
17: رادیو افغانستان انترناشنال.

سلام به خلاصه خبرها در ساعت 11 به وقت کابل که برابر با 7:30 بامداد لندن می شود. خوش آمدید. در ادامه واکنش ها با اصولنامه تفریق زوجان طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده می گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن با ازدواج کودکان را فراهم می کند. با گفته آنان این اصولنامه چارچوب قانونی برای خشونت نظام علیه زنان و کودکان ایجاد کرده و کودکان را در معرض آسیب قرار می دهد. محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ دستور داده که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد که کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده. شماری از زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده. افغانستان انترنشنال در گفتگو با شماری از زنان پناهجو دریافته که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتری در پیش خواهد بود. قابل یادآوری است که شما میتونید از طریق نشانه ایمیل info@fntel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و همچنان میتوانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044 با ما ارسال کنید.

0: چې په دغه موضوع باندې لګواوري د سادسي صاحب نه یو یو منټ کې د ایران اسرائیل او امریکا د جګړې د امن امکان څومره دی؟ خټک صاحب تاسې واري پنځار صاحب تاسې یو یو منټ د امن تړون امکان
1: خو همیشه نه دی او وی په سوال دا دی چې جنگ امکان څومره زیات دی، ځکه چې اوس خو خبره د جنگ یو ځل بیا کیږي. نن صدر ټرمپ یو ټویټ یو ځل بیا کړی دی، د دڑکو نه ډک ټویټ دی چې کوم کې هغه دا وایي چې وخت نشته دی ایران د پاره پکا چې زر ته زر دی فیصله وکړي، او که نه وکړل نو هیڅ بم پاتې نه شي. دا دڑکه ده نن ده. نو لہذا امریکې کې هم دلته اوس ګوري هغې قیمت زیاتیږي. دا نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت $109 ته رسیدلې دی. په امریکا کې د پیټرول قیمت تقریبا $4.5 نه زیات اوس نیشنل ایوریج کم راځي هغه دی. نو امریکایانو باید د دې فشار راځي لګیا دی. دلته مټ ټرم الیکشنز هم دي، یعنی د درمیاني مودې
0: ته امریکا ضرورت شته. نه غواړي دا غټه پښتنه ما نه پاتې شوې ده. خو په دې بزه باس کوماري فنسار سے سلویخ سیکنډز کې یا ثانیو کې
2: نو امن چانسز کم دی دی وخت کې. او زما خیال هغه کې دا مسله نه ده چې دا ایران جوهري پروګرام مسله نه ده، هغه کې مسله دغه ده چې ایران چې د اسرائیل په لار کې آبسټیکل دی چې کم ټو سټیټ سلوشن والا کیسه روانه ده، هغه کې هغه منل تیار نه دی. نو د دې وجہ باندې اوم پرابلمز جوړ دي او پیس والا مسله حل نه کیږي.
0: سمه ده. او سانزه صاحب زه شکریہ ادا کوم ستاسې که یو لس سان چکنډ کې تاسې پازیټیولی دا صحیح امکانات چې وینې کنه ستاسې نظر د امن لپاره نشته دی په اوسنۍ وجہ کې.
3: نه د دې په خاطر سه دغه د هجمون تغییر کې رامنځته سي، هغه ته د توسیدایتس ټراپ وایي. په دغه ټراپ کې اوس قدرت له امریکا نه چین ته انتقال کیږي. دغه انتقالونه معمولا له جنگ سره تړلي وي.
0: سامه ده. زه ډېر شکریہ ادا کوم محترم سانزے صاحب، محترم عارف انصار صاحب، محترم جانگیر خټک صاحب چې نه خبرونه کوي ما سره مهمانه شوی وای. ډېره مننه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انټرنیشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: قویلا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 47 درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغانها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سور گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان میدهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه پنجم قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: د در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بیننده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میری. سرخط خبرها: محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان. اصولنامه ازدواج اجباری زنان و کودکان را قانونی می کند. ترس طالبان از انتقاد، ولی طالبان در بلخ می گوید منتقدان محاکم نظامی می شود. و خاورمیانه در سایه تنش‌های تهران و واشنگتن، ترامپ گفت زمان ایران رو به پایان است، امارات حق پاسخ به حملات را محفوظ دانست. خبر فوری داریم. پلیس پاکستان اعلام کرد در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس محل انفجار محاصره شده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقامات امنیتی خیبر پختونخوا اعلام کردند که تحقیقات گسترده درباره شناسایی عاملان این ترور هدفمند آغاز شده است. در ادامه خبرها، در ادامه واکنش‌ها به اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستور عمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده می‌گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می‌کند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. در این مورد سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین، گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می کند. بر بنیاد آن، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر میارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه، اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگفتی دخترم میکشیم، هر شو میامدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شمار از زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی آنان را دشوار کرده است. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با شمار از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش‌های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. و گفته زنان پناهجوی افغان، ترس از پلیس مانع دسترسی آنان به درمان، کار، گفتگو با رسانه‌ها و دادخواهی شده است. آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند زمینه انتقال امنشان به کشورهای ثالث را فراهم کنند. این زنان پیش از سقوط کابل در رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری، آموزش و وکالت فعالیت داشتند. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، هزاران مهاجر افغان در پاکستان قسم خودت هم میبینی و میدونی منتظر انتقال به کشورهای مهاجر پذیرن. این افراد در چه شرایط شب و روز را در پاکستان سپری میکنن؟
4: عبدالله، اینجا در پاکستان مهاجران افغان و بویژه اقشار آسیب پذیر چون زنان، کودکان و بیماران و اینها از مهاجران افغان در شرایط بسیار اسفباری قرار دارند. شماری از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان اینترنشنال مشکلات خودشون رو بازگو کردند و گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، همچنان پایان اعتبار ویزا، همچنان هراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم، در شرایط بسیار دشواری دارن زندگی میکنن و آنها میگویند که پاکستان برایشان به یک زندان بزرگ تبدیل شده است. شماری از این زنان افغان در اسلام آباد و پیشاور به ما گفتند که از یک سو آنها در واقع از بازگشت به افغانستان هراس دارند و از سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی خود و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سختی روبرو هستند. یک بانویی که ساکن اسلام آباد است و نخواسته هویتش فاش بشه به ما گفته که همراه فرزندان خودش در انتظار انتقال به فرانسه هستش و اینجا در پاکستان به سر میبره. میگه که پیش از سقوط در واقع در افغانستان او با رسانه ها همکاری میکرده و در حوزه حقوق زنان فعال بوده، اما با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز هم سرنوشت پرونده مهاجرتش روشن نیست و گفته که ویزای او هم تمام شده و هر لحظه ممکن است توسط پلیس بازداشت بشه یا اخراج بشه. و این بانو همچنان گفته که در واقع یک بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت و در عوض پول یعنی رشوه حتی آزاد شده و میگه که پلیس اکنون هر ماه عوض این که اخراجش نکنند رشوه هم ازش دریافت میکنه.
0: خب جواد، با وجود این همه دشواری ها و سختگیری ها از طرف پاکستان، آیا احتمال تغییر در سیاست پاکستان در قبال مهاجران افغانستان هم وجود داره یا خیر؟
4: عبدالله، پاکستان به نظر میرسه که سیاست سختگیرانه علیه مهاجران افغان را ادامه خواهد داد. طی 2-3 سال اخیر صدها هزار در واقع نفر از افغانستان، از پاکستان اخراج شدند، این افرادی که از افغانستان بودند. و خب قبلا سختگیری های پاکستان محدود به مهاجرهایی بوده که ساکن پاکستان بودند، اما اکنون دامنه این سختگیری ها به آن دسته از مهاجرانی که پس از سقوط جمهوریت به پاکستان اومدند گسترش پیدا کرده و در میان این افراد در واقع کسانی هستند که وضعیت بسیار اسفباری دارند. افرادی نیز حضور دارند که اصلا پیشتر خودشان به عنوان مدافع حقوق بشر فعالیت میکردند، از حقوق دیگران دفاع میکردند، اما اکنون به دلیل این فشارها و وضعیتی که برای آنها پیش اومده حتی امکان دفاع از خودشون هم ندارند. یک بانوی دیگه هم که قبلا وکیل مدافع در کابل بوده، اونم گفته به افغانستان اینترنشنال که زمانی برای دفاع از دیگران دادخواهی میکرد، اما اکنون خودش در وضعیت دشواری قرار داره و نیازمند حمایت هستش و گفت که از ترس پلیس حتی نمیتونه صداش رو بلند کنه. تا کنون به گفته او 8 بار به او هشدار داده شده که اگر با رسانه ها گفتگو کند از پاکستان اخراج خواهد شد.
0: ممنونم جواد عزیزی که جزئیات بیشتر را ارائه کرد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع مدعی شد که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. این سخنان در حال مطرح شده که گزارش ها از افزایش فشار طالبان بر شیعیان، بازداشت روحانیون و برخورد خشونت آمیز امر به معروف با آنان خبر می دهد. لطکوبه یک روحانی شیعه به دلیل ثبت نکاح معقد نیست واکنش های گسترده برانگیخته است. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید امنیت آسیای میانه و ثبات در افغانستان وابسته است. صادق جباروف در پیام خطاب بر رهبران کشورهای عضو سازمان ملل گفت در صورت انتخاب این کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل و وضعیت افغانستان توجه ویژه خواهد کرد. او از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت هشدار داده است. این اداره گفته است که امروز دوشنبه 28 ثور میزان بارندگی در این ولایت ها به 30 میلیمتر و سرعت باد در بخش های از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در بخش های از افغانستان خسارات برجا گذاشته است. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شماره از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. محمد یوسف وفا ولی طالبان در بلخ دستور داده است که جلب تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. و هشدار داده کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید محاکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده است. وفا از مردم خواست شکایت های خود را مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت انتقاد از مقام ها و اداره خود را محدود کرده است. پیشتر رهبر طالبان نیز انتقاد رسانه ها و مردم از مسئولان این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. استخبارات طالبان بارها خبرنگاران را به خاطر اطلاع رسانی بازداشت کرده و فعالیت رسانه های محلی را محدود کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار و آگاه امور سیاسی میگوید حاکمیت طالبان بر پایه بیعت بنا شده و هر نوع انتقاد از حاکمان مخالفت با نظام تلقی می شود. به گفته او این نوع حاکمیت طالبان را از پاسخگویی در برابر مردم بی‌نیاز می سازد.
5: ببینید، حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چه در که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان کینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر نوع مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر نوع هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن برن به کام مقامات طالب و انتقاد کردن و خود به خود در حقیقت امو ورق جرم و مخالفت را امضا کنن و او سند شود که فردا اونا را با دادگاه بکشن. یک دو، اصلا دیدن مقامات طالب ها کار آسان نیست. اینا نمیتونن که به حساب مردم عام ببینن. مردم نان ندارن، مردم مکتب میخواه، مردم درس میخواه، مردم تعلیم میخواه، مردم آزادی میخواه، مردم میخواین که به حساب من هست انسان ها ازاده در دنیا شناخته شن. مردم میخواین یه پاسپورت افغانستانی بروی ازاده نشده در دنیا. آیا این انتقاد مقامات طالبان میشنن که نخیر؟ هرگز چنین تعامل رینا ندارن. اول که دستتی و مقامات طالبان وقتی امیرالمومنین غایب وجود داره، وقتی امیرالمومنین حضور فیزیکی نداره، وقتی مردم نمیتونه به نفر اول برسه، چطور امکان داره که با مقامات اینا برسن که با پیام از اینا را دست به دست بر معاون بگن، که معاون بر والی بگه، که والی بر وزیر بگه، که وزیر بر رئیس وزرا بگه، که رئیس وزرا بر امیرالمومنین بگه؟ چون تصمیم اول آخر رهبر طالب میره به اساس رسیدن به این محال است. و ای که طالب ها میگن که ما مقامات بین انتقاد کنیم، در حقیقت انتقاد یعنی نشانی میکنیم که کی منتقد است و رو سرکوب کرد. به او اساس نه دسترسی به طالب ها و مقاماتش امکان پذیر است و نه مردم حق انتقاد دارند، و انتقاد معنای مخالفت، مخالفت معنای مجرم بودن و جزا است.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. محکومیت گسترده اصولنامه تفریق زوجین طالبان، اصولنامه ازدواج اجباری زنان و کودکان را قانونی می کند. ترس طالبان از انتقاد، والی طالبان در بلخ می گوید منتقدان و حاکمی نظامی می شود. و در ادامه این مجموعه خبر گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در دو کشور افریقایی. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتر در پیش خواهد بود. همزمان دونالد ترامپ بامداد دوشنبه تصویر از خاورمیانه را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد که پرچم آمریکا بر آن دیده می شود. در این تصویر پیکان‌های از چند جهت به سمت داخل ایران طراحی شده که تداعی کننده حرکت نیروهای نظامی و حمله به جمهوری اسلامی است. رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها تصاویر با مضمون حمله نظامی و افزایش فشار بر ایران منتشر کرده است. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی از احتمال برگزاری جلسه تیم ارشد امنیت ملی آمریکا با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در روز سه‌شنبه خبر داد. آکسیوس نوشته پاسخ منفی مقام‌های جمهوری اسلامی به بسیاری از خواسته‌های ترامپ و خودداری تهران از ارائه امتیازهای هسته‌ای گزینه نظامی را دوباره روی میز قرار داده است. با ادامه گمان و زنی ها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، رسانه های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ خبر دادند. یک مقام اسرائیلی به واینت گفته که تصمیم درباره حمله به جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده و تصمیم آخر با ترامپ است. بر اساس این گزارش اگر عملیات نظامی از سر گرفته شود، اسرائیل نیز در آن مشارکت خواهد کرد. همکارم امیر گیتی گزارش می‌دهد.
6: مشخصا آقای ترامپ الان دیگه همه جانبه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فشار نظامی، فشار اقتصادی با محاصره دریایی، توامان با فشار نظامی مجددن، و حالا فشار روحی و روانی که داره به مسئولان جمهوری اسلامی میاره. اینکه مرتبا از پایان و بسته شدن پنجره مذاکرات صحبت میکنه، اینکه از نقطه مطلوبی که میخواسته بهش برسه و جمهوری اسلامی هنوز اون رو در اختیار ایالات متحده قرار نداده، اینکه منتظر هستش که به هر حال نسخه بهتری از پیشنهادات جمهوری اسلامی بگیره، درهای مذاکره رو باز میذاره، توامان داره با تیم امنیتی خودش صحبت میکنه. در گزارش ها بوده شنبه شب یک جلسه داشته، احتمالاً سه شنبه شب جلسه دیگری داره. پیش از جلسه آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی اسرائیل به مدت 30 دقیقه با او صحبت کرده، و اینها تماما مجموعی است از فشارهای روانی که آقای ترامپ الان داره بر روی باقی مانده مسئولان جمهوری اسلامی میذاره، برای اینکه میخواد اونها رو بهشان یک پیام مهمی رو بده، یا اون چیزهایی رو که آقای ترامپ و آمریکا میخواد میایید در سر میز مذاکرات به ما میدید، یا اون گزینه نظامی با قدرت باز خواهد گشتش. اون گونه‌ای هم که خبرنگار واینت گفته که یک مقام اسرائیلی بهشون گفته، اسرائیل آمادگی کامل رو داره در صورتی که آقای ترامپ تصمیم بگیره که به سوی گزینه نظامی بره، اسرائیل آمادگی رو داره که به ایالات متحده بپیونده و اون عملیات رو انجام بده. شاید مهمترین تحول این چند ساعت گذشته اتفاقا همین صحبت این مقام اسرائیلی بوده، به دلیل اینکه در خلاف تمام اون تحلیل‌هایی که میگفتن آقای ترامپ ناخواسته وارد این جنگ شده، جنگی نبوده که آقای ترامپ بخواد به نوع دیگری با اطلاعاتی وارد شده، اما الان نه، اسرائیلی‌ها دارن نشان میدن که فرمانده این جنگ و هر تصمیمی که چه مذاکره چه ادامه عملیات نظامی قرار هست مورد جمهوری اسلامی گرفته بشه، یک نفر آقای ترامپ و بعد اسرائیلی‌ها به اون میپیوندند. از سوی دیگر فاکس نیوز اشاره کرده که در تهران هم طبق اون چیزی که از طریق منابع محلی بهشون رسیده که اونها هم به این نتیجه رسیدند در تهران که احتمالاً آقای ترامپ میخواد به سمت بازگشت به گزینه نظامی بره، بنابراین الان با کش دادن بحران به نوعی میخوان برای خودشون زمان بخرن. از سوی دیگر آقای ترامپ همین رو خوب میدونه، بارها و بارها گفته که من اجازه نمیدم جمهوری اسلامی مثل 47 سال گذشته زمان بخره، با زمان بازی بکنه و بخواد شرایط رو آنگونه که خودش میخواد ببره جلو.
0: وزارت دفاع امارات متحده عربی از ورود 3 پهپاد از سمت مرزهای غربی به نزدیکی نیروگاه اتمی این کشور و مقابله با آنها خبر داده است. در گزارش این وزارتخانه آمده پدافند هوایی امارات متحده عربی 2 فروند از پهپادها را منهدم کرده و پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه اصابت کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی از گفتگوی تلفنی عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. در این گزارش آمده وزیر خارجه امارات متحده عربی تاکید کرده ابوظبی حق کامل پاسخ به این حملات را محفوظ می‌داند. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد این کشور صبح یکشنبه 3 پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده. ترکی الملکی سخنگوی این وزارتخانه گفته ریاض حق پاسخ در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌دارد. اتحادیه اروپا حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای امارات را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدید برای امنیت و ثبات منطقه دانست. وزیر خارجه کانادا هم در تماس با همتای اماراتی خود ضمن محکوم کردن این حمله بر حمایت کامل از این کشور تاکید کرد. آنیتا آناندا آناند هدف قرار دادن تأسیسات انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را غیر قابل قبول خوانده و گفته اتاوا در کنار ابوظبی می‌ایستد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بهای نفت خام وست تگزاس انترمیدیت در معاملات دوشنبه افزایش یافت و به مرز 106 دلار در هر بشکه رسید. رسانه ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگی هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می کند. رئیس ارتش هند گفته بود اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان این سخنان را توهم آمیز و نشانه جنگ افروزی دانست و تاکید کرد که پاکستان بخش جدایی ناپذیر از جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. در حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 8 فلسطینی کشته شدند. مقام های بهداشتی غزه این خبر را همزمان با کندی تلاش ها برای برقراری آتش بس اعلام کردند. ارتش اسرائیل گفت برخی حملات علیه نیروها و فرماندهان حماس انجام شده است. حماس نیز کشته شدن عزالدین حداد فرمانده شاخه نظامی خود در غزه را تایید کرد. مقام های نایجریا اعلام کردند که دست کم 17 افسر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مرکز آموزش مشترک ارتش و پلیس در ایالت یوبا کشته شدند. به گفته سخنگوی پلیس مهاجمان روز جمعه هنگام آموزش نیروها از چند جهت به این مرکز در شهر بنیادی یورش بردند. تحقیقات درباره هویت مهاجمان و نحوه نفوذ آنان ادامه دارد. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده است. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت دست کم 80 نفر در ولایت ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده است. 2 مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است. محب مدثر در این مورد گزارش می‌دهد.
7: شایع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
8: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز میگردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه های اجتماعی دریافت شد. تیم های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
7: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک های فوری را اختصاص داده است.
9: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
7: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبور های غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی جهان است که از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می شود و در موارد شدید می تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و گزارش های افغانستان اینترنشنال درباره ازدواج اجباری یک زن متحل در دایکندی و آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه ای از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با نشر گزارش افغانستان اینترنشنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازدواج اجباری زن نکاح شده در دایکندی قانونی، زندانی کردن خبرنگاران ترو و بازداشت زنان در هرات نمونه‌های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی ارسالی و افغانستان اینترنشنال گفته است که مقامهای طالبان و افراد زورمند در مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متحل درخواست رابطه جنسی می کنند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: قبول آب کرده است که در سه ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادن. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه چهارم قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان میدهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از آن شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 50 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با سه ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهره وندا، فعال حقوق بشر از آلمان است. خانم وندا، اخیراً گزارش های زیادی از بازداشت، شکنجه و حتی ازدواج اجباری زنان در افغانستان نشر شد. آخرین مورد در دایکندی بود که واکنش های حتی صدر ملل متحد آقای نصیر فائق هم در پی داشت. از شما به عنوان یک فعال حقوق زن میشنوم که وضعیت زنان افغانستان را در شرایط امروزی در حاکمیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. وضعیت زنان افغان متاسفانه یک چیز عمومی، یک برداشت عمومی هست که زنان افغان نمیتونن دیگر دانشگاه برن، نمیتونن دیگر مدرسه برن و نمیتونن کار بکنن. این برداشت عمومی است. اما اینکه زنان چه مشکلاتی در واقع در زندگی روزمره خود دارن، جزئیاتی هست که عموما از چشم دنیا پنهان میمونه به دلیل سانسور شدن اخبار، به دلیل بازتاب نیافتنش و از یک طرف دیگه به دلیل عادی سازی کردن این موضوعات. وقتی که فعلا در دنیا بحث از زنان افغان مطرح میشه و تمام مشکلاتی که دارن، عموما گفته میشه خب افغانستان است، طالبان هستن، مسائل سنتیشان است، مسائل دینی و مذهبیشان است، سیاست های افغانستان تقاضا میکنند. و متاسفانه بیشتر دلسوزی هست به جای اینکه واقعا اقدام جدی گرفته بشه و وضعیت زنان به عنوان اپارتاید جنسی و به عنوان نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی حساب بشه. و همین مسئله میبینیم که همین بیتفاوتی های دنیا نسبت به افغانستان باعث میشه که روز به روز نظام مستبد طالبان در افغانستان روز به روز زندگی و شرایط برای زنان افغان، دختران افغان متاسفانه سخت‌تر بسازند. در گذشته به عنوان یک خانم افغانستانی در افغانستان امید ما این بود که نسل بعد از ما، کسایی که دخترایی که از ما جوان‌تر هستند، اینها کسایی هستند که ما به عنوان یک فعال حقوق زن تمام تلاش خودم میکنم که 10 قدم از ما جلوتر باشند. اما متاسفانه فعلا ما میبینیم که 10 قدم افغانستان و زنان افغانستان به عقب رفتند.
1: متاسفانه. خانم وندا، این که این خشونت هایی که در افغانستان هست هم از چشم مردم پنهان میمانه هم عادی سازی شده، شما اشاره کردین، چقدر این نگرانی وجود داره که این به عنوان یک سیستم تبدیل شود، سیستمی که تحت استبداد حاکمیت طالبان زنان بیشتر از پیش مورد خشونت قرار بگیرن، مورد اذیت قرار بگیرن، و این به عنوان یک سیستمی که جامعه ایران مردای افغانستان هم قبول بکنه، چقدر میتونین نگران ازی باشی شما که جا بفته در افغانستان، نهادینه بشه در جامعه افغانستان؟
2: متاسفانه ما باید بگم این تبدیل به سیستم شده است. وقتی که دولت افغانستان سقوط کرد و در حال حاضر و همچنان ما آثار بسیار زیادی حتی از دوره اول طالبان در بین مردم، در اجتماع، در فرهنگ و در انعنات افغانستان میبینیم که هنوز از طی سالیان سال افغانستان در حال رشد بود تا این افکار عوض بشه و این افکار زن ستیزانه تبدیل به افکار حامی زنان بشه. و طبیعی هست که فعلا آن چیزی که شما به او اشاره کردین تبدیل به یک سیستم شده در افغانستان.

0: اسرائیل هستند و پیروی میکنند از تئوری طالبانی و متاسفانه زن سفید هستند و در کنار خانم های افغانستانی و دختران افغانستانی استاده نیستند.
1: درست. خانم بندا یک بس دگام ترس از شکایت و سکوت قربانیان است. ما کیس دایکندی را به عنوان یک نمونه در گزارش مطرح کردیم. یعنی در این تنها دایکندی نیست، در 34 ولایت افغانستان، در صدها ولسوالی افغانستان شاید ما روزانه و هفته ها چنین قضایه را داشته باشیم، از خشونت، از نکاح اجباری و میشکل از من تحصیل که یک چیز جاری و سیستماتیک شده. سوال ما ای است که چطور میتونه زنان افغانستان با توجه به می دسترسی هندکی که در شبکه های اجتماعی دارند و منابع دارند این خشونت ها را و این سرکوب ها را بتانند روایتگری بکنند؟
0: فکر میکنم قدم نخست در رابطه با این مسئله این هست که آنچه که در افغانستان اتفاق میفته علیه زنان یک جنایت بشری هست و عادی سازی نباید بشه، چه دیاسپورا و افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان هستند و چه برای خود مردم افغانستان و زنان. مسئله اول این که ایره به عنوان یک جنایت در نظر بگیریم، نه به عنوان یک چیز عادی که مردم افغانستان عادت کردن به او. و موضوع دوم این هست که اینها به عنوان جنایت بشری باید به صورت رسمی ثبت بشه و این کمک بسیار زیاده میکنه به جامعه بین الملل، برای دیاسپورا که در خارج از افغانستان هستند که بتونن این کیس ها رو واقعا به عنوان یک کیس عدلی پیگیری بکنن. و ما از تریبون شما میخوایم درخواست کنم برای تمام او زنان شجاعی که تانستن از افغانستان بیرون آمدن و اینجا فلان زندگی میکنن اما قربانی خشونت طالبان بودن، اینجا کوشش کنن بر اساس همون مدارک و گواهی که دارن تیزها و قضیه ها را در دادگاه عدلی و دادگاه بین‌المللی ثبت کنند. در آلمان این چیز امکان پذیر است و در رابطه و این خودش یک تریبیون میشه برای کسایی که در افغانستان تحت شکنجه هستند اما وسایل و تریبیونی برای بازتاب دادن این خشونت ندارن. و مورد دوم برای خود خانم هایی است که در افغانستان هستن. ما میفهمیم درک میکنه این که در افغانستان فعلا حتی اعتصاب کردن یا اعتراض کردن در مقابل خشونت و پست کردن از در سوشیل مدیا میتونه برای خود یک خانم و خانواده از یک خطر باشه. اما من توصیه من این هست که در حد امکان کوشش بکنم که این خانم ها همراه کسایی که در خارج از کشور هستن ارتباطات برقرار کنن از طریق سوشیل مدیا و این اخبار را نگذارند که سانسور بشه و تمی نباشه که دنیا اگر فراموش کرد افغانستان را، حال درد و رنج افغانستان را هم فراموش بکنه.
1: بسیار به نقاط دقیق اشاره کردین. بحث دیگه هم خود نقش جامعه مدنی و فعالان حقوق زن و حقوق بشر افغانستان در بیرون است که شما یکی از اونها هستین، یک نمونه موفق هستین، دادخواهی میکنین هم به زنها و هم به مهاجرینی که در اروپا و آلمان هستن. چطور میشه این نیروهای دیاسپورای افغانستان حداقل به مسئله حقوق زنان منسجم ساخت، هم دست ساخت، صدای واحد آورد؟ ما نگرانی هایی را میشنویم که آلمان و اتحادیه اروپا روابط و تعامل بسیار گرم را با طالبان دارن ایجاد میکنن هایست هایست. فکر نمیکنین این روند میتونه خطرناک باشه حتی برای دیاسپورای افغانستان؟ و سوال بعدی شما می است که اردوش یک جای توجه کنیم که چطور میشه این دادخواست ها را و این اعتراض ها را منسجم و فشرده و هم دست ساخت؟
0: دقیقا نکته بسیار مهمی که من عرض کردم که دیاسپورا نقش بسیار مهمی داشته میتونن در دادخواهی هایی که داخل افغانستان هست، چون امکانات بیشتر در دسترس ما هست و اینکه ما به دادگاه قضایی و عدلی جهانی دسترسی داریم، اینکه قضایا رو میتونیم ثبت بکنیم و اینکه میتونیم پیگیری بکنیم. اما مشکل اصلی این هست که سیاست های دنیا متاسفانه حتی اجازه فعالیت درست در خود افغانستانی های خارج از افغانستان نداده، به خاطر اینکه ما اکثرا در پنل ها، برنامه ها، کمپاین ها دعوت میشین به خاطر اینکه داستان ما جذاب هست و میخواین داستان یک دختر افغانستانی که افغانستان ترک کرده بشنوند. و این منسجم سازی ها و این حرکت ها هیچ وقت به گونه ای نبوده که واقعا گفته بشه خیلی خوب شما اکسپرت هستین، از افغانستان آمدین، وضعیت افغانستان، زنان افغانستان این چنین است، ما چه قسم میتونیم این شرایط بیاییم تغییر بدیم. متاسفانه چنین اقدام های انجام نشده از سوی جامعه بین المللی، از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت کردن از دیاسپورا برای این نوع دادخواهی، بلکه برعکس او طوری که شما اشاره کردین این هست که حتی دیاسپورا و مهاجران افغانستان در خارج از افغانستان در اروپا و آلمان هم تحت فشار فعلا قرار دارن. ما میبینین که گفتگوها جریان داره به خاطر حتی بدون تشخیص طالبان به عنوان یک دولت، گفتگوها جریان داره به خاطر دپورتیشن افغان ها از اروپا. درست. و همه اینا برمیگرده به بحث

0: مدیریت مهاجرت در کشورهای اروپایی و انترست و علاقمندی های خود این کشورها که به عنوان یک اولویت برایشان قرار میگیره. اما سوال این که چقدر باید منسجم بشن دیاسپورا، نهادهای بسیار زیادی
1: بله.
0: در داخل آلمان و اتحادیه اروپا انجمنها و نهادهای زیادی فعالیت میکنن. متاسفانه این نهادها هر کدام به دنبال فند رایزینگ یا به عنوان دادخواهی یا فعالیتهای متمرکز خود هستند و فعالیتهای منسجم سازی که این نهادها همه با همدیگر کانکت بشن و در حد گفتگوهای بلند و بلند مرتبه یو ان دادخواهی بکنن متاسفانه منسجم نیست. متاسفانه بسیار اصلی این هست که گفتم دولت اجازه نمیده، جامعه جهانی و اتحادیه اروپا خودش اجازه نمیده این مسئله ده. چون مسئله افغانستان یک چیز بسیار سیاسی هست و به دلیل اینکه استاپ کنن یا مهاجر بیشتر در کشورهای اروپایی نه تلاش میکنن که وضعیت افغانستان ساده سازی کنن و بگن افغانستان امن است و مهاجرای افغانستانی هم پس باید برگردن. اما در موضوع خود افغانها متاسفانه پرایوریتی و اولویت ها هست، نهادهایی هستند که اولویتشان کار کردن برای مهاجرین داخل افغانستان و نهادهایی هم هستند که اولویتشان کار کردن برای افغانستانی ها، خانم های افغانستان و مردم خود افغانستان است. این نهادها در دو سمت مختلف در حال حرکت هستند و به طوری که انگار این نهادها برای جامعه افغانستان فعالیت نمی کنند. و از طرف دیگه فرستریشن هست، مسئله خستگی هست، این که افغانستان 4 سال شد، در 4 سال قبل در کنفرانس ها، در پروگرام های مختلف، نهادهای بسیار مختلف کمپاین داشتن، اعتراض کردن، اما جامعه بین المللی گوش نمی کنه. و این خستگی به مرور زمان باعث میشه که ما بپذیریم واقعیت آن طوری که هست و میزان تلاش ها پایین بره و به بیر مینیمم یا به حداقل وضعیت قانع بشیم. حداقل وضعیت این که ما به عنوان یک نهاد همون قدر که یک فند گرفتم که برای خانم های دخترای افغانستان مکتب زیرزمینی داشته باشم، این کاری است که میتونم انجام بدم، این طرح کاری است که میتونم انجام بدم. So that's okay.
1: درست.
0: و متاسفانه امید قطع شده، امید از این که دنیا در کنار ما ایستاد بشه تا اینکه بتونیم کشور خود و مملکت خود دوباره پس به دست بگیریم، این امید متاسفانه کمرنگ شده.
1: امید کمرنگ شده و قطع شده. به عنوان آخرین پرسش کوتاه ببین که جنبندی بکنیم، نگران آینده چقدر هستین؟ در 6 ماه، 1 سال آینده این چشمانداز وضعیت بخصوص زنان افغانستان هم در بیرون با توجه به مسئله دیپورتیشن و هم در داخل با توجه به خشونت های سیستماتیک چطور میبینیم؟
0: متاسفانه هر روزی که یک نفر مکتب نره، هر روزی که یک نفر سر کار نره و جلو یک فرد، چه زن چه مرد، یک شهروند گرفته بشه به خاطر اینکه به زندگی ایدئال خود برسه، او یک خطر و یک ضرر به زندگی شخصی هر فرد است. و وقتی که این ما بیم جمعی در نظر بگیریم، میلیون ها نفر، هزار ها نفر، میلیون ها نفر همزمان متاثر بشن، یک جامعه رو عقب برمیگردونه. و متاسفانه ما هر روزی که دولت حکومت طالبان در افغانستان هست و روز به روز محدودیت های بیشتری وضع میکنه، هر روز ما به عقبتر میریم. و اگر روزی باشه که حکومت طالبان دوباره منحل بشه و از بین بره، میزان زمان زیادی ما نیاز داریم به خاطر اینکه این ضرری که به جامعه، به بنیادهای جامعه رسیده، جبران بشه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهره بندا، فعال حقوق بشر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این امر را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده است. شمار از زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده است. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با شمار از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش‌های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی‌های آنان را افزایش داده است. در ادامه واکنش ها به اصولنامه تفریق زوجین طالبان، به بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده میگیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن و ازدواج کودکان را فراهم میکند. به گفته آنان این اصولنامه چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه زنان و کودکان ایجاد کرده و کودکان را در معرض آسیب قرار میدهد. محمد یوسف وفاولی طالبان در بلخ دستور داده است که جلو تبلیغات منفی علیه نظام طالبان و ولایت شمالی گرفته شود. او هشدار داده کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید محکمه نظامی معرفی شوند. همزمان با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام نظامی شدیدتر در پیش خواهد بود. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 2
1: افغانستان اینترنشنال.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌ها و خبرنگاران همواره زیر فشار، تهدید و سرکوب قرار داشتند. اما محاصره دفتر موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران تولو نیوز نشان داد که حتی رسانه‌هایی که با احتیاط، سکوت یا نرمش با طالبان برخورد کردند، نیز از دایره بی‌اعتمادی این گروه در امان نیستند. در منطقه طالبان، رسانه تنها تا زمان قابل تحمل است که کاملاً فرمانبردار، خاموش و در خدمت روایت رسمی باشد. بسیاری از رسانه‌ها در نزدیک به 5 سال گذشته برای بقا راه سکوت یا همراهی را انتخاب کردند. اما اکنون به نظر می‌رسد حتی سیاست نزدیکی برای بقا نیز دیگر تضمین برای امنیت رسانه‌ها نیست. اما چرا طالبان نمی‌توانند رسانه‌های آزاد را تحمل کنند؟ آیا هدف خاموش کردن کامل جریان اطلاع رسانی مستقل است یا کنترل کامل افکار عمومی؟ و در نهایت آیا طالبان می توانند در نبرد با رسانه ها و آزادی بیان پیروز شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه هلوبند و امین گنه حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها هستند. وقت شما بخیر باشه آقای عبیدی. بیان که از آنچه که در دفتر موبی گروپ و طلوع نیوز اتفاق افتاده این بحث را آغاز بکنیم. واقعا در دفتر مرکزی طلوع نیوز در کابل چی گذشته؟
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان برنامه.
0: سلام به شما.
1: تا ما در جریان هستیم، متاسفانه نیروهای طالبا بالای تلویزیون طلوع حمله کردن و پس از اینکه دو خبرنگار طلوع نیوز بازداشت شد، آمدن یک تعداد خبرنگارهای دیگر هم کمپیوترهایشان را بررسی کردن، بازجویی کردن و در نهایت ساعت ها درهای تلویزیون طلوع محاصره بود. حمله بالای تلویزیون طلوع یا هجوم بالای تلویزیون طلوع باور میست که نظام حاکم، شما هم در مقدمه کوتاه اشاره کردین که اصلا باور به آزادی بیان و ارزش‌های آزادی بیان نداره و به می دلیل زمانی که یک محتوای انتقادی تولید میشه از سوی خبرنگار یا رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت داره، خبرنگارش بدون دلیل بازداشت میشه، خبرنگارش بدون رسانه بدون دلیل محاصره میشه و خبرنگارش هم به نهادهای تحقیقاتی برده میشن و این خود نشان میده که اصلا نظام حاکم هیچ پابندی به اصول روزنامه‌نگاری و به پرنسیپ‌های روزنامه‌نگاری نداره. زمانی که تخطی رسانه‌ای صورت میگیره مطابق هرچند ما همو لیگل فریمورک یا چارچوب حقوقی فعلا در افغانستان نداریم که بعدا اگر فرصت بوده موردش بحث کنیم، اما کمیسیون تخطی های رسانه ای عملا زیر چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ فعال است و این کمیسیون مکلفیت داره که تخطی های رسانه ای را بررسی کنه. این کمیسیون یک کمیسیون تخصصی است، وظیفه‌اش این است که تخطی ها را میبینه، بررسی میکنه. اگر تخطی رسانه ای بود با رسانه با خبرنگار صحبت میکنه و ممکن خبرنگار مجازات شوه یا تعهد از خبرنگار میگیره که بعد از تخطی نکنه. اگر سابقه جرمی داشت، سابقه جرمی میره به محکمه. اما نظام حاکم برخلاف تمام امی پرنسیپا عمل میکنه. مثلا اداره امر بالمعروف و اداره استخبارات مستقیم خبرنگار بازداشت میکنه. خبرنگاری جرم نیست، خبرنگار جرم نکرده و هیچ نوع اطلاعات نمیدن که به چی دلیل خبرنگار بازداشت.
0: درست. یعنی در مورد بازداشت خبرنگاران طلوع‌نیوز هم دقیقاً کسی نمیدونه که چرا اینا بازداشت
1: شده؟ حتی همکارایشان نمیدانن که چرا خبرنگارا، هر دو خبرنگار بازداشت شده. فامیلایشان نمیدانن. حتی فامیل یکی از خبرنگارا، خب یک خبرنگار از نزدیک خانه بازداشت کردن، خبرنگار دیگر که از کارت چار بازداشت کردن، ساعتها فامیلش نمیفهمید که پسرشان کجا است و در نهایت از طریق رسانه اونا اطلاع یافتن که بازداشت شده و 48 ساعت بعد از بازداشتشان تا جایی که من اطلاع دارم فامیلش می فهمید که به چی دلیل بازداشت شده و فعلا فامیلش بسیار به احتیاط با رسانه صحبت میکنه. این به این معناست که اصلا شما در یک هفته گذشته دیدین که اصلا نظام محاکم اصلا هیچ اطلاعات در اختیار رسانه و مردم افغانستان قرار ندادن که دو خبرنگار به چی دلیل بازداشت شده. این تنها قصه دو خبرنگار نیست، خبرنگارهایی که فعلا هش خبرنگاره که در زندان طالبا به سر میبره، دلیل بازداشت یک خبرنگار هم واضح نیست. تنها دو سه خبرنگار را که کوتاه میرم اشاره میکنم، دو سه خبرنگار را که اینا به بگرام انتقال دادن، در دو سهشان نوشتن که انتقاد بالای نظام و اگر انتقاد بالای نظام جرم است دیگه من نمیدانم. خب در نظام های استبدادی یک اصل است، اگر فرصت بود بازم آوردش بحث کنم.
0: سپاسگزار آقای صدر. از دید شما و با توجه به ماهیت نظام طالبان، واقعا چون این نظام های رسانه و کار رسانه و کار خبرنگاری را چگونه میبینن یا در چارچوکات اینچنین نظام های کار رسانه داری چطور تعریف میشه و در کجا قرار داره؟
2: درود به شما و مهمان گرامیتم. از چهار جهت یا از سه جهت میشه گفت که نظام طالبا با رسانه آزاد در تضاد است. یکی از مبنای ایدئولوژیک است. طالبا یک روایت منحصر به فرد و انحصاری خود را از نظام سیاسی اسلام، فرهنگ، و چگونگی سلطهشان در افغانستان دارند. رسانه‌های آزاد رقیب چنین روایت بدیل طالبان خواهد بود. به هیچ صورت آنچه که در ایدئولوژی طالبان است عنصر به نام رسانه آزاد، آزادی بیان و آزادی گفتار وجود نداره. این از اساس ایدئولوژی که یک تناقض وجود داره. مسئله دوم این است که رسانه آزاد فرصت و زمینه انتقاد، مقاومت مدنی، انسجام و بسیج عمومی مردم را برای احقاق حقوقشان مساعد می‌سازه. می‌دونین که داشتن اطلاعات اولیه یکی از سنگ‌بناهای هر مبارزه مدنی میتونه باشه. بنان از اونجایی که نظام طالبان یک نظام استبدادی است و هیچگاه وقت و اراده عمومی مردم و خواستهای جمعی مردم نداره، رسانه هم که چینل کننده یا مجری یا انتقال دهنده صداهای مردم راست را هیچگاه نمیخواین آزاد باشن. بنان انحصار اطلاعات یکی از عناصر و یا المانهای بسیار اساسی رژیم طالبان میتونه باشه و بدون شک است. اگر از نگاه تاریخی هم به 4-5 سال گذشته شما نگاه بکنین، به مجردی طالبان در اکتبر سال 2021 افغانستان را اشغال کردن، تنها در ظرف دو ماه اول حکومت دارشان تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2021 حدود 43% از رسانه‌های آزاد افغانستان کاملا محو شدند. یعنی این مسئله محدودیت به آزادی بیان و یا تعذیرات که برای رسانه ها وضع میکنن یک امر تصادفی نیست. نظام طالبان از امو آغاز نه تنها در این دور کنونیشان، بلکه در دور قبل هم که به صورت بسیار گسترده رسانه ها سرکوب کردن و آمار و ارقام را که اگر ما شما مرور بکنیم، همونجور که من تذکر دادم 43% تنها در 2 ماه اول است و به مرور زمان در طول چند سال گذشته نه تنها ای که آزاد رسانه ها را آزاد که محدودیت وضع کردن، بلکه تمام آنچزان آن عناصر که تمام ساختارها و زیربناهایی که تضمین کننده فعالیت یک رسانه آزاد است همشون را اونا محدودیت وضع کردن. مثلا محدودیت بر کارمندای تلویزیون ها، بازداشت کارمندای تلویزیون ها، منع کار بانوان در رسانه ها، محدودیت در نحوه پوشش اخبار، سانسور و یا مشخص ساختن یکی از مامورین وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، استخبارات، بالای هر رسانه که چی چیز را اونا باید از فلتر تاییدی طالبا عبور بکنن و چیز ممنوع تصویر خواهد بود یا ممنوع نشر خواهد بود.
0: یعنی شما میگین که در حقیقت ماهیت نظام طالبانی و یک نظام ایدئولوژیک همچون طالبان با رسانه آزاد قابل جمع اصلا نیست دیگه؟
2: مسلمن تنها صدایی که در رژیم طالبان صدای قابل نشر و پخش خواهد بود اون صدای انحصاری خود گروه طالبان از در مجرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کورم تغییر نام دادن به رسانه گروهی خودشان مبدل ساختن که صدای شریعت مبدل ساختن. بنان هر اون چیزی که خلاف روایت طالبا و حتی اگر خلاف روایت طالبا هم نباشه، یعنی غیر از روایت طالبا باشه، در از منظر رژیم طالبا قابل تحمل نخواهد بود.
0: درست، سپاسگزار است آقای صدر. ولی آقای عبیدی، واقعا رسانه های آزاد و فراتر از وگر حتی بحث اینترنت را هم در نظر بگیریم که در موردش طالبان برنامه‌ای دارند، اینا از دید شما چی مشکلات بسیار جدی اساسی و بنیادی را متوجه طالبان می‌سازه؟
1: خب همون قسم که استاد اشاره کرد، اصلا نظام حاکم باور به آزادی بیان نداره و در نظام های استبدادی معمولا نظام مطبوعاتی، وقتی که میگیم نظام مطبوعاتی استبدادی، نظام های مطبوعاتی استبدادی برگرفته شده از نظام های سیاسی است. وقتی که نظام سیاسی استبدادی باشه، نظام مطبوعاتی طبعا استبدادی میشه و در نظام های استبدادی سه مؤلفه بسیار مهم است. اولی که در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و هر کسی که هر رسانه‌ای که هر خبرنگار انتقاد کنه مجرم است، راهی زندان میشه. دوم، حق دسترسی به اطلاعات، استادم برش اشاره کرد، حق دسترسی به اطلاعات، نظام فکر میکنه که مالکیت اطلاعات از نظام است، در حالی که در نظام های دموکراتیک مردم مالکیت اطلاعات را دارن و کسایی که در رأس قدرت هستن اونا اماندار اطلاعات هستن، اما حاکم های فعلی فکر میکنن خودشان مالک های اطلاعات هستن. به می دلیل من فکر میکنم که تمام تلاش نظام حاکم همیست که افکار رو میره کنترل کنه. نظام حاکم از بسیج عمومی میترسه، از آزادی رسانه ها حراس داره و میدانه که اگر رسانه آزاد در افغانستان فعالیت داشته باشه و حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، خود تمام آنچه که در نظام میگذره او بازتاب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، بسیج عمومی شکل میگیره، افکار عمومی علیه نظام شکل میگیره، با خاطر تلاش میکنن کنترل کنن. و در 4 سال گذشته 25 مورد محدودیت را که بس کردن تمامش به خاطر کنترل بوده. مثلا خطوط قرمز را که طالبان ترسیم کردن، رسانه ناگزیر هستن خطوط قرمز را رعایت کنن. همین که یک چارچوب حقوقی وجود نداره، هر آن چیزی که نظام خواست انجام میده به خاطر کنترل افکار عمومی است. روی کرد طالبان در مقابل رسانه و خبرنگارا یکسان نیست. مثلا صدای بانوان هم مثال میزنم، در برخ از ولایت ها صدای بانوان اجازه دادن، در برخ از ولایت ها قطعا صدای بانوان نشر نمیشه، تصویر جاندار به می شکل. برخورد خبر مقامات طالب ها با رسانه یکسان نیست. حتی قدرت خود ادارات طالب ها متفاوت است. مثلا در برخ از ولایت ها استخبارات زیاد قدرت داره، در برخ از ولایت ها امر بالمعروف زیاد قدرت داره و در برخ از ولایت هم اداره اطلاعات فرهنگ قدرت زیاد داره با رسانه در ارتباط است و از طریق واتساپ چنل هایی که ساختن روایت های خود را در واتساپ چنل ها نشر میکنن و رسانه را میگن که رسانه را مکلف میسازن که را نشر کنن. یعنی تمام تلاش نظام حاکم همیست که روایت نظام حاکم از طریق رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره بازتاب پیدا کنه. درست. من به این موافق نیستم که ما رسانه آزاد، درست ما بنام رسانه آزاد در افغانستان داریم، اما چیزی بنام آزادی رسانه وجود نداره، گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و گزارشگری انتقادی یا کریتیکال ژورنالیسم یا واچ‌دوگ ژورنالیسم اصلا در افغانستان امکان نداره که خبرنگار گزارش انتقادی بنویسه یا رسانه محتوای انتقادی تولید کنه. برخی از دوستان میگن که خب در برخی از موارد ما شاید محتوای انتقادی هستیم. در نظام‌های استبدادی، ما در مصاحبه قبلی هم گفتیم، در نظام‌های استبدادی انتقاد وجود داره، در نظام کمونیستی هم انتقاد وجود داره، اما این انتقاد بالای خطوط سرخ امکان ناپذیر است. شما میتونید بالای موضوعات اجتماعی گزارش انتقادی بنویسید، مثل که رسانه در داخل افغانستان بالای موضوعات دست دو دست سه که موضوعات بسیار مهم اساسی هم و خطوط اساسی حکومت نیست، بالای از اون موارد گزارش انتقادی می نویسن. مثلا شهرداری ها چی میکنه؟ سرکا ساخته شد، سرکا درست است، سرکا درست اصفال شده نشده، از این قبیل گفار خوب می تونن گزارش تولید کنن. اما در مورد مثلا در مورد بودجه نظام حاکم قطعا رسانه نمیتونه محتوا تولید کنه. مثلا در مورد آموزش بانوان، در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد خطوط اساسی نظام، سیاست پالیسی داخلی و خارجی نظام حاکم، یا مثلا اختلافات که بین خود اعضای گروه طالبان وجود داره، یا در نهایت در مورد مسائل حقوق بشری یا تظاهرات و گزارش انتقادی. اینی موارد است که خطوط سرخ است و هیچ رسانه، هیچ خبرنگار نمیتونه به این موارد بپردازه. هر خبرنگار، هر رسانه به این موارد بپردازه بدون کدام دلیل بازداشت میشه و در دوستش واضح نشته میشه انتقاد علیه نظام و انتقاد علیه نظام به نزد نظام حاکم جرم است. در چنین وضعیت ما فکر میکنم که اگر ما انتظار داشته باشیم که خبرنگارای ما یا رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت میکنن محتوای مسلکی یا محتوای پروفشنال تولید کنن، یک انتظار واقعی بونه، به خاطر که فضا طور است که از خبرنگار اگر او فشار روحی و روانی که بالای خبرنگار در اتاق خبر وجود دارد در با او فشار روحی و روانی امروزه به کار خود ادامه میده، داوت یک وضعیت تولید محتوای پروفشنال یا مسلکی بسیار زیاد سخت است. و آخر ممیز که در باور ما مدل رکفلر افغانستان در افغانستان عملا اجرا میشه، فکر میکنم که چیز بین مدل نظام استبدادی و نظام آزادیگرا است که ما او را ژورنالیسم بقا میگیم یا سروایوال ژورنالیسم. اگر فرصت بود بازم او را از اون
0: صحبت میکنیم که چرا بله اگر فرصت بود درش میپردازیم. سپاسگزارم شما. ولی آقای صدر در جای با توجه به روی کرد طالبان خوب است چند مسئله را بررسی بکنیم و شما در این رابطه نظرتان را بگویید. مثلا طالبان از رسانه استفاده خود را میکنن، به طور نیست که به اصطلاح نخواهند رسانه باشد، چیزی را که بیشترم آقای عبیدی اشاره داشت، ولی در او شرایطی که خودشان میخواهند. در نزدیک به 5 سالی که نابودن رسانه ها آهسته آهسته کمرنگ شدن، ولی این برخورد از روز اول تا امروز تفاوت کرده. حالا من میخواهم این را بدانم که واقعا چیز تغییر کرده که برخورد طالبان هم با رسانه ها تغییر میکنه؟ یعنی تغییر در رسانه آمده یا تغییر در طالب آمده که نسبت به هر روز بدتر شده رفته؟
2: خب در جریان طالب ها دو گرایش فکر میکنم میشه خلاصه کردیم، دو جریان متفاوت یا گرایش عمومی در قبال پالیسی رسانه ایشان وجود داره. یک جریان بسیار محافظه‌کار، بسیار سنتی و بسیار عقبگرا است که در حول محور رهبرشان هیبت الله قرار دارن و این جریان خواهان حذف هر نوع رسانه هستن، جدا از اینکه مثلا رسانه آزاد باشه یا نباشه. بغیر از مدل رادیویی یا فرم رادیویی دیگه هر نوع رسانه مدرن تصویری و اجتماعی را کاملا میخواهند که محدود بسازن و حذف بکنن. جریان دوم طالبا جریان است که از نگاه ایدئولوژیک شباهت با جریان اول در سختگیری و محافظه‌کاری دارند، اما خواهان استفاده ابزاری و سودمند به نفع رژیم طالبا از تمام ابزارهای رسانه‌ای هستند، چه رسانه رادیو باشه، اینترنت باشه یا رسانه مثل تلویزیون باشه. بنابراین این دو گرایش تفاوت هایی هم که آقای عبیدی در ولایت های مختلف مطرح کردن ناشی از این جایگاه و موقف این دو گرایش یا دو جریان ایدئولوژیک در بین طالب ها خواهند بوده. جایی که امر بالمعروف قوی تر است مسلمان اونا هر نوع محدودیت را که بالای تمام رسانه ها باشه دریغ نمی کنن و می ترتیب استخبارات از روش های خشونت آمیزتر استفاده می کنن. اما که جریان هایی باشه که از رسانه ها اهمیت رسانه را می پندارن و می دانن چقدر رسانه بر کنترل افکار رومی و جامعه مهم است، برخوردشون متفاوت تر می باشن. اما آنچه که بین این دو جریان مشترک است این است که هر دوی از اینا خواهان کنترل عام تام نظام دولتی بر نظام رسانه های آزاد هستند. بنان آنچه که ما شما هم در طول 4-5 سال گذشته دیدیم یک روند رو به افزایش و رو به صعود محدودیت در رسانه ها هست و خواهد بود. این توقعی که واقعا طالبا در جاهای مصلحت بکنن، در جاهای نرمششان بتن، یک توقع واهی بود از روز آغاز. طالبان در جریان شورشگری خود هم نشان دادن که اونا یک دست بلند از چگونگی استفاده ابزاری از رسانه دارن. در جریان شورشگری هم از روش های بسیار غیر متعارف مثلا از شعر، ترانه، رسانه های شبکه های اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک اونا به خوبی استفاده میکردن. بنابراین طالبان اکنون هم بوده میدانند که رسانه چیز نیست که کاملا حذف کرد، اما ای که چگونه باید در مدیریت و کنترل دولت بین اینا هایست هایست ها گام به گام پیش میرن و در این راستا دولت های همسو با اینا هم بسیار زیاد کمک و همکاری کردن. مثلا نظام ایران تمام سیستم مخابراتی افغانستان و طالبان را اکنون برشان آموزش میده که چگونه کنترل عام تام نظام دولتی را بر اینترنت، آزادی اینترنت و رسانه ها حاکم بسازن. این چیزها را طالبان به تنهایی خود هم یاد ندارن، بنان اینا از کشورهای همسو و همجوار دیگه یاد میگیرن.
0: درست. ولی آقای صدر امین مسئله را که گفتین، حالا دورنمار چگونه میشه ببینیم؟ دخل در این نزدیک به 5 ساله که طالبان در حاکمیت هستن، با گذشته روز وضعیت بد و بدتر شده، البته وضعیت کار رسانه‌ای و حتی در بخش‌های دسترسی به اینترنت. پس این گام ها اون دورنمای اصلی را یا هدف نهایی طالبان را چگونه تعریف میکنه؟
2: فکر میکنم در حداقل دو سناریو را میتونه آدم گمان زنی در این زمینه بکنه. در این سناریو بسیار بدبینانه و وحشتناکی خواهد بود که در نهایت روز طالبان در مسیر گام بردارن که افغانستان را در یک تاریکی رسانه‌ای قرار بدن و به این معنا که دسترسی اطلاعات کاملا حذف شود، رسانه های آزاد آنچنان که در سطح محدود اکنون وجود داره همشان به صورت کاملا مطیع و دولتی در کنترل دولت درآید و حتی دسترسی به انترنت هم فلتر شود. کاری که طالبا چند بار امیر آزمای به صورت آزمایشی به مقطعات کوچک زمانی انجام داده در بازه‌های کوچک زمانی و روش و یا مدل دوم یا سناریوی دومی خواهد بود که جریان که طرفدار استفاده ابزاری از رسانه ها هستن وضعیت مدیریت شده ادامه بدن. به این معنا که آنچه که اکنون میبینید بازی مثل موش و گربه بین رسانه ها و طالبا هست. در جای طالبا اعمال فشار میکنن تا رسانه ها عقب نشینی میکنن. این روش ادامه خواهد پیدا کرد و بسیار مسلم است بخاطر که از یک طرف فضا طور اکنون در کنترل طالبا است که هیچ رسانه و هیچ گروه اجتماعی یا یک شبکه اجتماعی توان به چالش کشیدن پالیسی های دولتی طالبان را نداره و از طرف دیگه جامعه جهانی در برابر رژیم طالبان کوتاه آمده و هر نوع محدودیت که رژیم طالبان وضع میکنه جامعه جهانی با سکوت و افماز و چشم‌پوشی از کنار از او رد میشن. بنابراین با در نظر داشت این دو شرایط محیط داخلی و محیط بین‌المللی متاسفانه فضا بر رسانه های آزاد در افغانستان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای عبیدی، نظر شما چیست؟ بخن در نمای وضع رسانه ها و کار خبرنگاری را با توجه به این گام ها، تصمیم ها و رویکرد های طالبان شما چگونه میبینید؟
1: من فکر میکنم سناریوی دوم را که صدر سبیداوری کرد بیشتر طالبا باورمند به مو سناریوی دوم هستن. دلیلش ایست که از طریق این سناریو میخواین افکار عمومی را کنترل کنن. یک موضوع دوم، من قبلا کوتاه در مورد سروایوال ژورنالیسم اشاره کردم، خوب است که میشه روش یک مقدار بحث کنیم. رب داره با این سوال که شما پرسیدین. وقتی که ما ژورنالیسم بقا میگیم به این معنا که در ژورنالیسم بقا با وجود که فشار تهدید با مشکلات مالی بالای خبرنگار و بالای سیستم رسانه‌ای افزایش پیدا میکنه، اما سیستم هنوز هم به کار خود ادامه میده. دلیلش ایست که سیستم سالها یک نظام دموکراتیک و نظام آزادیگرا را تجربه کرده. در 20 سال جمهوریت صدها خبرنگار پرورش یافتن و اینا آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات به خبرنگارا به عنوان یک ارزش تلقی میشه و به ارزش مبدل شده. در یک جامعه که کار یک پدیده به شما ارزشی شوه و کار رسانه‌ای که به باور ما به اکثریت خبرنگارایی که در 20 سال در نظام جمهوریت پرورش یافتن این پدیده به پدیده ارزشی مبدل شده، به خاطر از این کار میکنن، زحمت میکشن، ولو یک دریچه بالاشان بسته شوه دریچه دیگر را باز میکنن، دریچه دیگر را باز میکنن، ده ها دریچه دیگر باز میشن. با وجود که همو سناریو اول که استاد یادآوری کرد طالبا یک بار دوبار او را آزمایش هم کردن، اما در نهایت دیدن که این دریچه چیز را که طالب میخواید از او دریچه سخت است که به او اهداف برسند. بنان امو دریچه دوم را که یک مقدار تعامل کنند با رسانه ها و فشار وارد کنند، محدودیت وضع کنند، کنترل کنند، این سناریو را بیشتر ترجیح میتن و با این سناریو پیش میرن.
0: در رابطه با این که طالبان، جناب عبیدی مثال دارم، در رابطه با این که طالبان چقدر میتونن به این هدف خود دست بیابن، خوب است که بیشتر بپردازیم. حالا در یک طرف رسانه هاست، در طرف دیگه حاکمیت طالبانی است و فراموش هم نکنیم که با استفاده از ابزار طالب میخواه چیز را که دوست داره او را اجرا و عملی بسازه. پس چقدر فرصت بر طالب است که به هدف خود برسه و همزمان چالش هایش چیست؟ شما بیشتر اشاره که داشتین به می بود که خب خبرنگاران کار میکنن، ایره ارزش میدانن، برای زحمت میکشن، اما در این مسابقه به اصطلاح دست بلندتر کی داره؟
1: در این من فکر میکنم دست بلندتر سیستم داره، سیستم رسانه‌ای. من زیاد به جزئیات به خاطر نمیپردازم، چرا که همین سیستم که فعلا فعال است، ما شمایی که از بیرون کار میکنیم و ده ها همکار ما شما در داخل افغانستان با ما شما همکار هستن، اما روزه اطلاعات با ما شما شریک میسازن و می دریچه باز است. اگر زیاد به جزئیات صحبت کنیم ممکن به همکارای ما شما در داخل افغانستان مشکل ایجاد شود. ما باورم است که در 4 سال مقاومت یا 4 نیم سال مقاومت که سیستم رسانه‌ای کرد، ده ها سال مقاومت دوام سیستم رسانه‌ای کرده میتونه. به این معنا که خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن و خبرنگارایی که بیرون برآمدن و در 4 سال گذشته رسانه‌ای در بیرون از افغانستان ایجاد کردن و به کار خود ادامه میدن، اینا به مو ارزش‌ها پابند هستن، به مو اصول پابند هستن، به مو ارزش‌ها کار میکنن و ده ها محدودیت دیگه اگر وضع کنه طالبان، بازم همکاری بین سیستم رسانه‌ای در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان وجود خواهد داشت. اگر یک مسیر را بسته میکنن، مسیرهای دیگه باز میشه. من متاسفانه به دلایل امنیتی همکارای ما شما در داخل افغانستان نمیتونم در مورد این مسیرها زیاد صحبت کنم، اما همکارای ما شما در داخل افغانستان اکثریت از اینا ترنینگ‌های سطح بلند سایبر سکیوریتی را دیدن و میفهمن که چگونه به همکاری خود ادامه بدن. ولو حتی سناریوی انترنت که قبلا هم رویش بحث شد، هرچند ناممکن از قرن 21 بالا یک جامعه مطلق شما انترنت را ببندین، اما اگر اون سناریو را اینا تطبیق کنن برن به اون سناریوی اول، بازم راه بدیل وجود داره که رابطه بین خبرنگارا داخل افغانستان و بیرون از افغانستان قطع نشه و بالای ازی کار شده، در اگزایل بالای ازی کار شده. اگر احیانا خدای نخواسته ما روز شاید ازی باشیم که انترنت باز ببندن، بازم همی سیستم رسانه‌ای فعال خواهد باشد، بازم اطلاعات از بیرون از افغانستان با همکارای خبرنگار در بیرون از داخل افغانستان با بیرون از افغانستان انتقال داده خواهد شد. ما باورم نیست که
0: بله بسیار خوب آقای صدر. پس حالا چند مسئله میمونه؟ واقعا این اهداف را طالبان دنبال میکنه؟ آیا نظام طالبانی را در امر بقا کمک میکنه؟ یا ای که هدف طالب فراتر از چیزا میتونه باشه؟ البته مشخصا در امری که با محدود کردن رسانه، کار خبرنگاری، کنترل افکار عامه، اینا واقعا ابزارهای درستی است که برای بقای چنین نظامی بتونه کارآمد باشه؟
2: خب اتفاقا رژیم طالبان بقای خود را در محدودیت رسانه و انحصار اطلاعات میبینه. به می جهت هم است که این اقدامشان تنها محض ایدئولوژیک احساسی و از منظر دینی نیست. یک اقدام حساب شده و استراتژیک است از منظر طالبانی، به این معنا که گردش آزاد اطلاعات را، تنوع اطلاعات را، کثرت‌گرایی، پلورالیسم رسانه‌ای را به عنوان یک تهدید علیه رژیم خود میپدن. با ایجاد کنترل از او احساس میکنن که رژیم میتونه نه تنها بقا بکنه بلکه دوام بکنه. اما از طرف دیگه ما میدانیم که نظام های سیاسی که بر مبنای رضایت عام مردم نباشند و در خلاف اصل اساسی که گردش اطلاعات باعث تضمین بقای نظام ها میشه، چی نظام ها استبدادی باشن و دموکراتیک. چرا؟ به خاطر از این که از طریق گردش آزاد اطلاعات نظام سیاسی به منخ گرفته میشه، خلاهای پالیسی، مشکلات، فساد سیاسی، فساد مالی و بسیاری از موارد دیگه که نقض که در نظام در سیستم سیاسی میشه با استفاده از ابزار رسانه‌ای به نه تنها به خورد افکار عمومی داده میشه، بلکه در نهادهایی که قرار هستن به صورت عدلی و قضایی به این مسائل بپردازن و پاسخدهی ایجاد بکنن، رسانه تسهیل میکنن به نیک پاره. بنابراین در نبود رسانه ها یک بخش اساسی عنصر تداوم نظام های سیاسی که او مسئله پاسخدهی، مشروعیت، شفافیت خواهد بود، او غایب میشه. بنابراین در غیاب از او نظام بسته سیاسی به صورت از درون خواهد خورد خوده، به این معنا که فساد رو به افزایش خواهد بود، هر نوع کمکاری، فریب و فساد سیاسی به اوج خود رسید و این باعث میشه که نظام از درون بپاشه. نمونایش فراوان در تمام دنیا داریم، یعنی کسانی که رژیم هایی که با رسانه سازگاری نداشتن و مجبور شدن که در جاهای برگشت بکنن و رسانه ها را فضا بتن، مجال بتن. از طرف دیگه ایران میدونیم که در جهان کنونی کنترل عامتان بالای اطلاعات توسط دستگاه سنتی حکومت و حکومت های مثل افغانستان که ظرفیت کافی را به زمینه ندارن ممکن نیست. امر مثل اینترنت، جهانی شدن رسانه است، جهانی شدن اطلاعات است، شهروند خبرنگار است و اکنون به کمک AI ابزارهای جدید ایجاد شده که مردم میتونن نه تنها اطلاعات با هم دیگه شریک بسازن بلکه به بیرون از کشور مثل که آقای عبیدی تذکر کردن با رسانه های در تبیر رسانه های مقاومت که وجود داره با هم تبادل اطلاعات بکنن. بنابراین طالبان تا اگر چنین اقدام را تلاش های را میکنن این تلاش را ره به جای نمیبره به خاطر که چنین چیز ساخت اساسی جهان کنید
0: یعنی در حقیقت شما دو مسئله را خلاصه ساختین. اولی که خود ای اوامر و ای پلیسی ها نمیتونه جلو کار خبرنگارا را بگیره. دومی که خود ای امر حتی نمیتونه باعث یا تضمین کننده بقای نظام طالبان باشه. برعکس اینا به اصطلاح به خود مشکل جور کرده میرن و در بیخبری آخر روز از امی راهکار خودشان یک ضربه خود خوردن.
2: بله به عبارت دیگر طالبان با ابزارهای قرن بیستومی در جنگ با اطلاعات و رسانه های قرن بیستیکم میرن که چنین چیزی در اساس ممکن نیست. یعنی یک تناقض آشکارا بین ابزار و پالیسی های طالبانی و آنچه که میخواین انجام بدن اهدافشون و اصلا دیگه آنچه که اکنون با در نظر داشت شرایط موجود از نگاه جهانی شدن اطلاعات و هوش مصنوعی و شهروند خبرنگار وجود داره به میان آمده. بنابراین این تناقض را طالبان نمیتونن حل بکنن و این تناقض را در صورتی که نتونن حل بکنن یک پارادوکس میشه که رژیم طالبان را خود از درون میپوشاند.
0: درست، یعنی در نهایت یک سرگردانی برای طالبان مانده بیشتر از او چیز نه. ولی آقای عبیدی در چنین یک وضع مسئولیت رسانه هایی که در بیرون هستن یا رسانه هایی که آزادتر هستن چی است؟ چی کار باید بکنن؟
1: خب هرچند نقد اساسی بدلات یکی از چالش های بسیار کلان به رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه و خبرنگار در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه یک چالش بسیار کلان است. شما عملا ما باور دارم همکارای شما امروزه در داخل افغانستان از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری میکنن، فعال هستن، شبکه خود را دارن، نتورک خود را دارن، اما بازم حق دسترسی به اطلاعات یک چالش کلان است. همین که شما را سیزمایی کنین کدام اطلاعات درست است کدام اطلاعات نادرست است این به یک درد سر تبدیل شده به تمام خبرنگارایی که در بیرون کار میکنن. چرا؟ به دلیل از این که خبرنگارایی که در بیرون کار میکنن بیشتر را مرز کردم که بیشتر اینا با مو ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های آزادی بیان پرورش یافتن. اینا در بیرون آمدن به خاطر امر رسالت که در قبال جامعه دارن، رسانه ایجاد کردن و خواستن که به صدای مردم افغانستان بدل شون. با مو ارزش ها پابند هستن، به اساس مو ارزش ها فعالیت میکنن، اما هنوزم حق دسترسی به اطلاعات چون نظام حاکم ایج باور و حق دسترسی به اطلاعات نداره و اطلاعات را مالکیت خود میدونه و در اختیار مردم قرار نمیده، در اختیار رسانه قرار نمیده، یک چالش بزرگ است. اما از جانب دیگه من فکر میکنم که رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی یا رسانه که در بیرون فعالیت داره که یک بخشش باز تبیدی خطاب میشه یک بخشش نیه که قبلا فعالیت خود را آغاز کردن، اینا فکر میکنم تنها رای بدیل بلند کردن صدای مردم افغانستان هستن و این معنی که امیر رسانه هست که امروزه مستندسازی میکنن آنچه که در افغانستان میگذره او را باستاب میتن با نهاده بینل شریک ساب میسازن، امیر رسانه هستن که قضای خشونت، قضای فساد، قضای نظارت بر عمل کرد حکومت که یکی از وظایف رسانه هست که در داخل افغانستان اینا ممکن است، اما رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن امروز

0: طبیعی است و از این رسانه باید حمایت صورت بگیره و این مکلفیت تمام ما شماست، چه در داخل افغانستان هستیم چه در بیرون از افغانستان هستیم، که از این رسانه حمایت کنیم. و عملا ما میبینیم در داخل افغانستان، شما قبلا هم در مورد سیتیزن ژورنالیسم بحث شد، ژورنالیسم شهروندی، امروز هر شهروند خبرنگار از موبایل به دستش است، اطلاعات را جمع آوری میکنه و اطلاعات را از همون دریچه مسئول که ایجاد شده در بیرون با رسانه شریک میسازن، که فکر میکنیم یک غنیمت بسیار زیاد بزرگ است. در کنار ازی ما شما صدها منبع داریم که داخل افغانستان امروزه آنچه که در افغانستان میگذره او را مستند میسازن، دلشان بالای وضعیت درد میکنه، با رسانه بیرون از افغانستان همکار هستن. حتی ما باور دارم در ساختار که در ساختار طالبانی هموطنای ما شما که عملا زیر چتر همین نظام کار میکنن، ما باور دارم که در قسمت مستندسازی همکار هستن. و امروز ما شما میبینیم که بعض اطلاعات و اسناد اینا از دریچه‌های مختلف با رسانه شریک میسازن و عمل کرده نظام حاکم را مستند میسازن. و جمله آخر ما همیست که رسانه های بیرون از افغانستان یگانه رای بدیل به خاطر تقویت آزادی بیان و تقویت سیستم رسانه افغانستان است.
1: بله. آقای صدر، پیشنهاد شما چی هسته؟ چی کار صورت بگیره در این زمینه؟ و همزمان به خاطر بهبود وضع خبرنگارای واقعی یعنی یک مسئله بسیار مهم است که بهش بپردازیم. البته هم خدا خبرنگار بسیار زیاد شده، اما خبرنگارهایی که زحمت میکشن کار میکنن، اقتدارشان روزم در افغانستان مانده یا در پاکستان مانده یا در ترکیه مانده، ولی من نمیفهم که مثل هر بخش دیگه خبرنگارهای دیگه از کجا شده، ولی موفق باشم. اما بر حالتش چطور میشه که به اصطلاح اینمی دایره یا اینمی رشته قوی تر شود و همزمان در این نبرد سیاه و سفید بتونه خبرنگارا پیروز باشه و به خاطر صدای مردم خوب در کار کنن؟
2: آنچنانی که گزارشگر ویژه سازمان متحد در امور بشر افغانستان ریچارد برین در گزارش خود تاکید میکنم، میگه که یک اصطلاحی را به کار میبرم، میگه از تمام ابزارها باید استفاده بکنیم. در مسئله آزادی رسانه ها و مبارزه علیه استبداد اطلاعاتی طالبان از تمام ابزارهای ممکن باید استفاده شود. این شامل موارد متفاوت میشه که بعضشون را آقای وحیدی هم تایید تذکر دادن. موارد اولی است که تمام کسانی که در رسانه های افغانستان دستن در کار هستند باید آموزش های اساسی و ابتدایی و لازمی را در زمینه امنیت سایبری، چگونگی مبارزه با نظام های استبدادی باید داده شوند و اینا را دریافت بکنند. دوم، در جهان امروز رسانه های متعارف مثل تلویزیون های بسیار بزرگ و شرکت های بزرگ رسانه‌ای اکنون بسیاریشان از اعتبارشان کاسته شده، جدا از مسئله افغانستان، حتی در شمال امریکا یا اروپا، و جایگزین از اون رسانه های کوچک، نهادهای کوچک رسانه‌ای و میدیم ها و الترنتیف های مثل پادکاست ها و شهروند خبرنگار ها شده. و این به این مناسب که مجراهای بدیل برای گردش اطلاعات وجود دارد و افغانستان زیر نظام استبدادی طالبا میتونن که از چنین روش های ابتکاری که نه تنها مثلا اگر رسانه کلان مثل تلو زیر فشار می روش های متفاوت دیگه وجود داره، که چگونه خبرنگاران که از تلو برکنار میشن یا بازداشت میشن اونا نباید که بیکار باقی مانند. روش های متفاوت یعنی ابزارهای در اختیار از اونا قرار داده شده که بتونن حتی به صورت فردی، اگر به صورت نهادی و سازمانی نمیتونن، به صورت فردی به مکلفیت ها و یا به علاقمندی های خبرنگاری خود ادامه بدن. مسئله سوم، ارتباط ارگانیک و نظاممند و قاعدمند بین رسانه های در تبعید و رسانه های مقاومت در بیرون از کشور و رسانه های داخل از کشور هستند. این یک ارتباط بسیار ظریف بین این دو وجود داره. از یک طرف رسانه های در تبعید یا رسانه های مقاومت برای به دست آوردن اطلاعات وابسته هستند به منابع و سرچشمه های داخل افغانستان. از طرف دیگر رسانه های داخلی نیازمند صدای آزادتر رسانه های بیرون از کشور هستند. در بسیاری موارد رسانه های در تبعید اینا باید که تسهیل کننده صدای داخل افغانستان باشند، نه اینکه نیابتی و یا نماینده یا جایگزین. رسانه مقاومت و رسانه تبعیدی نمیتونن جایگزین صدای داخل افغانستان شون. بنابراین
3: همین نقش ها باید درست بازی شه و شفافیتی که بین این دو وجود داشتن باید به صورت اخلاق رسانه‌ای بسیار خوب باید ادامه پیدا بکنه. مسئله سوم است که از نگاه کارزار بین‌المللی باید فشار عظیمی توسط افکار عمومی جهانی علیه رژیم طالبان و سانسور که از نگاه اطلاعاتی وارد میکنن بر جامعه باید آماده شود. ما باید حتی

0: آماده روزهای سیاه‌تر و یا تاریک‌تر از امروز هم باشیم، نباید چیز ما را غافلگیر بسازد. در نظام طالبانی هر آن چیز ممکن است. 4 سال و 5 سال پیش یک دیدی کثیری از مردم از پلیس‌سازا خوشبین به نظام طالبان بودن و در جای انعطاف پذیر از اونا را تجلیل میکردن، اما اکنون بسیاری از اونا با واقعیت‌های شدید و سخت روبرو شدن که رژیم طالبان چگونه رژیم است. و مسلماً در روزهای سیاه‌تر اگر رژیم با مقاومت مسلم و جدی ما روبرو نشد، پیش روی ما خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که میتونه جلو رژیم طالبان و سرکوب رسانه‌ای بگیره، اون مقاومت مستدل متداول و مؤثر خواهد بود، و ای از طریق یک همکاری همجانبه و همبستگی بین تمام نیروهایی که در سکتور رسانه کار میکنن، چی او خبرنگار است چی غیر از او، باید انجام شد.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لبنان، و میگن آقای حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه‌ها، که در دیدگاه شب مهمان من بودین. و از شما بیندازم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان، و وقت شما همچنان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: رسانه اسرائیلی نوشته است از فهره بران ارشد جمهوری اسلامی در رسول کار حمله سوم است. کانال 13 اسرائیل روز شنبه گزارش کرد که بر مبنای ارزیابی های ارتش این کشور، ترامپ در بازداشت از چین رسول حمله بر جمهوری اسلامی را صادر می کند و برای سیومین بار در کمتر از یک سال تهران را غافلگیر کند. بر اساس این گزارش کشتن مقام های ارشد جمهوری اسلامی از اهداف حمله خواهد. کانال 13 نوشته است هدف این است که به حکومت ایران ضربه وارد شود و جمهوری اسلامی از موازی صف و میز مذاکرات بازگردانده شد. طبق طرح حمله برنامه ریز شده شامل هدف قرار دادن زیر ساختای حاکمیتی اهداف انرژی و نیروگاه ها خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است برآورد می شود که نیروهای هوایی در این حمله تلاش کنند مقام های ارشد حکومت ایران را هدف قرار بدهند.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. محکومیت ازدواج کودکان. 100 سازمان حقوق بشری خواهان لغو اصولنامه طلاق طالبان شدند. ممنوعیت از انتقاد از رشوت، دزدی و اختطاف. والی طالبان منتقدان را تهدید به محاکمه نظامی کرد. تهدید دیگر به ایران. ترامپ فردا تصمیم می‌گیرد. اسرائیل در حالت آماده باش کامل قرار گرفت. و حمله در خیبر پختونخوا، 3 کشته و 4 زخمی، پلیس به دنبال عاملان است. در ادامه واکنش ها به اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده می گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می کند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگه دخترم میکشی مر شو میمدن پیش پدرم که دختر بده دست ما که بکشیم.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسامه سیرت، واشنگتن دی سی.
0: همزمان محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد است که جلوی تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده است. وفا از مردم خواست شکایت‌های خود را مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت انتقاد از مقام‌ها و اداره خود را محدود کرده است. پیشتر رهبر طالبان نیز انتقاد رسانه‌ها و مردم از مسئولان این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. استخبارات طالبان بارها خبرنگاران را به خاطر اطلاع رسانی بازداشت کرده و فعالیت رسانه‌های محلی را محدود کرده است. و همکارمان شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشد. در رابطه به این دستور والی طالبان در بلخ بیشتر چی میدانیم؟
4: خب مسعود، اینجا چند نکته است. اول این که بر اساس نظام طالبان یک والی مثلا ولایت بلخ خودش نمیتونه که مسئولین ولایت همجوار و خود بلخ را جمع کنه و برشان بگوید که بعد از این هر کسی که از نظام طالبان در افغانستان انتخاب بکنه اینا محاکمه نظامی میشن. دوم، خود ترم محاکمه نظامی است که از نظر اصول قضایی شما وقتی که در حاکمیت میباشید، رئیس جمهور میباشید، فرمانده میباشید، متهم به خیانت ملی میشن، بعد شما به محاکمه نظامی ارجاع میشن که در اونجا یا به حبس دراز مدت یا اعدام محکوم میشین. و این یک تهدید بسیار جدی است، ترم بسیار جدی است که استفاده کرده والی بلخ. و البته که ما میفهمیم که در اواخر انتقادها بسیار زیاد شده از جامعه روحانی و مذهبی گرفته از اهل تسلل که در مساجد تبلیغ میکنند به خاطر فشارهایی که در افغانستان وجود داره، هم از نوعی اقتصادی، هم از نوعی بازداشت ها، هم از نوعی این که تغییراتی در حال اجرا است که کوچای اجباری هست، مثلا تعیین مقامات طالبان است در پست‌های مهم که افراد حتی مسلکی را بیرون میکنن، طالبان افراد خود را جابجا میکنن. اینا طبیعتاً که انتقادهای گسترده را در پی داشته، حتی ملا امامان چی اهل تسنن چی روحانیون اهل تشیع ما گزارش‌های داشتیم که گفتند کارد به استخوان رسیده. مردم هم در این حال از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند و مامورین دولتی و مقاماتی که عملا دارن طالبان را در عرصه فنی کمک میکنن اینا تعویض میشن. طبیعتا که اینا انتقاد میکنن و این به جایی رسیده که الان والی طالبان آمده و خود ولایت بلخ و مسئولین ولایت همجوار خواسته که بعد از این هیچ کس حق نداره که از این نظام انتقاد کنه و اگر انتقاد کنند به محاکمه نظامی.
0: ولی همزمان در طرف دیگه والی طالبان در بلخ تاکید داره کسانی که شکایت دارند باید مستقیما با مسئولان طالبان در تماس شوند. آیا یمر امکان پذیر است؟ تجربه گذشته چی میگه؟
4: ما در این مورد مثلا کسانی را داریم که اصلا انتقادهای غیر سیاسی دارن، غیر نظامی دارن، میگن که ما با مراجع دولتی زمانی که از مقامات مثلا از طرف طالبان معرفی شده مراجعه میکنیم پذیرفته نمیشیم، مقام وجود نداره. هر ولایت تنها یک سخنگو موظف شده که در برابر رسانه ها پاسخگو باشه، در برابر مثلا انتقادات پاسخگو باشه. شما مقامات طالبان را پیدا نمیکنید که مثلا من حیث یک شهروند برین و با والی صحبت مستقیم داشته باشین. و خصوصا در مناطق شمالی افغانستان که طالبان ریشه آنچنانی ندارن برای مردم مشکل است. وقتی ما شکایت‌های داشتیم که وقتی مردم مراجعه میکنن باید همراه خود حداقل اگر زبان پشتون میفهمن یک مترجم همراه خود ببرن و اینا شکایت دارن که حتی برخورد ما در صورتی که حق با ما هست قسمی است که ما یک شهروند درجه دو و درجه سه فکر میشیم.
0: درست، ولی کوتا این تهدید و هشدار چقدر میتونه تاثیر بگذاره روی کار رسانه ها و همچنان انتقادهای مردم به آدرس طالبان؟
4: واضح است بسیار نمونه های بارزی داره که اخیراً منصور نیازی، بابران دانش از ترونیوز، کسانی که تقریبا اخبارشان بر اساس سیاست‌های طالبان تنظیم میشه، اینا گرفته شدن به خاطر گزارش‌های انتقادی که از طالبان داشتن، و همچنان خالد قادری در هرات. نمونه های بسیار آخرش است که ظرف هفته های اخیر، پیش از این بسیار مثال های زیادی داریم که کسانی که در عرصه رسانه، در عرصه سیاست، در عرصه تحلیل، اینا از نظام طالبانی در داخل افغانستان انتقاد میکردن، از طرف استخبارات طالبان بازداشت شدن، و در این حال ما گزارش های داریم از داخل خود رسانه ها که میگن در اونجا مثلا شبکه هایی که فعلا از داخل افغانستان فعالیت دارن، روزانه افراد استخبارات طالبان اونجا وارد میشن، برنامه خبری را بررسی میکنن. اگر با سیاست های طالبان همراه بود اجازه نشر داره، اگر نداشته باشه اجازه نشر نداره.
0: سپاسگزار. شمار زنان مهاجر افغان در پاکستان میگویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده است. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با شمار از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده است. در همین حال پلیس ترکیه اعلام کرده که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شمار شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. و حالا همکارمان نرگس سورخشم از استانبول با ما همراه هستند. نرگس، جزئیات این عملیات چگونه است؟
5: خب این عملیات ها یک روال عادی دارن از سوی نیروهای ژاندارمری و همینطور تیم های مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی که هر روزه در سراسر ترکیه انجام می شوند، به ویژه در مسیرهایی که در واقع یا به دریا وصل می شن یا مرزهایی هستند که مهاجران می تونن از یک کشوری وارد خاک ترکیه شوند. در تازه ترین عملیاتی که نیروهای امنیتی و مرزی این کشور انجام دادن در 3 ولایت ترکیه از جمله بولو، یولووای و بایبوت، گفته شده که 18 نفر از پناهجویانی که غیر قانونی بودند و اسناد رسمی بودوباش در ترکیه را نداشتند در این 3 ولایت شناسایی شدند که اغلب آنها شهروندان افغانستان هستند، در کنار این که پناهجویانی از پاکستان و بنگلادش هم در میان بازداشت شده ها شامل بودند و 4 نفر به اتهام قاچاق و ارائه اسناد جعلی هم بازداشت شدند و به مراجع قانونی ارسال شدند.
0: درست، ولی در طرف دیگر نرگس، مهاجران و پناهجویان وضعیتشان در ترکیه چگونه است؟ بیشتر در خبرها داشتیم که در پاکستان واقعا روزهای سخت را سپری می کنند، ولی این وضع در ترکیه چطور تعریف میشه؟
5: خب سیاست دولت ترکیه در چند سال گذشته در قبال پناهجویان غیر قانونی و پذیرش پناهجویان در خاک این کشور به شدت تغییر کرده، مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیر قانونی افزایش پیدا کرده، میزان اخراج پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان در 1-2 سال گذشته حداقل به شدت بیشتر بوده و حتی ارقام رسمی نشان می‌دهد که اخراج افغان‌ها در صدر اخراجی‌های دولت ترکیه قرار داره. در کنار این ما گزارش های از شکایت مردم و پناهجویان و مهاجران در ترکیه داریم که امکانات اولیه زندگی در بسیاری موارد به ایشان وجود نداره، مثلا کودکانشان به راحتی به مکتب شامل شدن نمی توانند، به امکانات بهداشتی و پزشکی دسترسی ندارن و حتی در همین سال جاری هم گفته شده که حدود 13543 پناهجوی افغان در سراسر این کشور به دلیل نداشتن سند رسمی بازداشت شدن و امکان اخراجشان به افغانستان وجود دارد.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دومین کارزار فرعی واکسن پولیو امروز 28 ثور در 20 ولایت افغانستان آغاز شد و 3 روز ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عمومی طالبان میگوید نزدیک به 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در این کارزار واکسن می شوند. بر بنیاد گزارش سازمان جهانی بهداشت در 2024 میلادی 25 مورد و در 2025 میلادی 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع مدعی شد که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. این سخنان در حال مطرح شده که گزارش ها از افزایش فشار طالبان بر شیعیان، بازداشت روحانیون و برخورد خشونت‌آمیز امر به معروف با آنان خبر می‌دهد. لاتوکوب یک روحانی شیعه به دلیل ثبت نکاح موقت نیز واکنش های گسترده برانگیخته است. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید امنیت آسیای میانه به ثبات در افغانستان وابسته است. صادق جباروف در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل گفت در صورت انتخاب این کشور به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل و وضعیت افغانستان توجه ویژه خواهد داشت. او از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. یکی از مخاطبان افغانستان اینترنشنال از ولایت بامیان ویدیویی فرستاده که میگوید نیروهای طالبان اجازه ملاقات با بیماران زن در شفاخانه بامیان را نمیدهد. و نظیف اقبال که این بخش را دنبال کرده در استودیو با ماست. در مورد این ویدیویی که به نشر خاط رسید جزئیات بیشترش را بگویید.
6: خب مسعود، اول مهم است که باید بدانیم که مخاطبین ما از افغانستان از چهار گوشه بر ما پیام های میفرستند که این پیام ها حاوی از مسائل امنیتی شکایت دارن، از فقر شکایت دارن، از گرسنگی شکایت دارن، از برخورد تعصب آور مسئولین طالبان شکایت دارن، حتی از ای که محروم هستن از آزادی های مذهبی و ترس، خصوصا شیعه ها ترس دارن در این مورد. و در این زمان ما ویدیوهای همچنان دریافتیم، شکایت های هم دریافتیم که در پانتون پلی‌تکنیک و دیگه پانتون ها همچنان محصلین شکایت دارن و میگن که به بهانه های مختلف طالبا از تعصب کار میگیرن، شستشوی مغزی میکنن. و در این مورد ما دقیقا ویدیویی که از یکی از مخاطبین ما از بامیان برای ما فرستاده شده، ما ای را بیشتر مورد بحث گرفتیم که در اینجا در مورد از ای که خوب اینا نمیتونن با اقاربی که در این شفاخانه بامیان بستری است دیدار کنن، ملاقات کنن و با ممانعت طالبا مواجه هستن و در عین زمان همچنان شکایت های دارن در مورد بعضی از دواهایی که طالبا مهیا نمی کنن. پس میشه که ویدیو را با هم ببینیم.
7: اینجا شفاخانه اولوسال ورس هست، ولایت بامیان. من مدتی 3 روز میشه که مریض دارم، مریضم جراحی شدم. من با مشکلات زیادی برخوردیم، از جمله ما تا هنوز نتونستیم که مریض ما ملاقات کنیم. در اوقات ملاقات که میخوام با ملاقات مریض بیرون، میگن دکتر شنواری اجازه ملاقات شما را مقدار نمیده. دیگه مشکلاتی که ما برخوردیم، معایناتی که باید داخل شفاخانه انجام میشد مثل معاینه خون و لابراتوار، اونا رو ما در بیرون انجام دادیم. و مشکل سوم من، حتی سیروم های تقویتی و تمام داروهای من از بازار خرید کردیم. شفاخانه هیچ خدمات ارائه نمی کنم. امیدوارم مسئولین صدای ما بیشتر و با این مشکل.
0: و حالا به خاطر حل مشکلات واکنش مردم چی است؟ واقعا مردم خواستار چی است؟
6: خب ما این واکنش ها را میتونیم که از این پیام هایی که بر ما میفرستن بررسی کنیم و در این زمان در رسانه های اجتماعی همچنان پیام های وجود داره، به ویژه در مورد از این که خب ما دیدیم طالبا در چند یا یک دو روز اخیر اینا بعضی از قوانین را تصویب کردن که در این مورد مردم واکنش ها داره. و در این مورد مشخصا چیزی که مهم است بر ما دانستن عزیز که خب مردم افغانستان جای شکایت در داخل افغانستان پیمان ندارن، بر ما همچنان وقت پیام میفرستن میگن که خب باید کوشش شود که هویتشان تثبیت نشود، چون به تهدیدهای امنیتی در داخل افغانستان مواجه هستند. و در مجموع شما خب از این پیام ها میتونین واکنش عمومی مردم ارزیابی کنین که مردم از بخش صحی، از بخش اقتصادی، امنیتی که ویدیو را دیدیم در بخش صحت بود، در بخش حقوق و آزادی هایشان از لحاظ مذهبی، در مورد حقوق زنا شکایت های دارن و مرجع در داخل افغانستان برای شکایت متاسفانه که وجود نداره.
0: سپاسگزارم. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با چند متخصص و مسئول شرکت های خدمات اینترنت دریافت است که طالبان به دلیل هزینه های بالای فیلترینگ از مسدود کردن برخی برنامه ها و سایت ها ناامید شده است. بر بنیاد این یافته ها طالبان کم هزینه ترین گزینه را کاهش دسترسی به اینترنت پرسرعت دانسته است. منابع گفتند تمرکز طالبان از فیلترینگ گسترده و محدود کردن اینترنت فایبر نوری تغییر کرده است. در این رابطه همکارمان میرویس سوریا گزارش دارد.
8: اطلاعات تازه از سیاست طالبان برای محدود کردن اینترنت در افغانستان. طالبان ظاهراً از فیلتر کردن اینترنت ناامید شدند، اما نه از کنترل آن. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد این گروه پس از ناکامی در فیلترینگ گسترده اکنون راه ساده تری را انتخاب کرده، کند ساختن اینترنت و قطع دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت. طالبان سال گذشته ابتدا اینترنت فایبر نوری خانه ها را قطع کردند و بعد محدودیت ها را به اینترنت بی سیم گسترش دادند. منابع در شرکت های اراده اند اینترنت می گویند طالبان می خواستند شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها را فیلتر کنند، اما هزینه بلند این کار آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
9: از نگاه اقتصادی این خیلی هزینه بر هستند، یعنی حدودا هر شرکتی خدمات اینترنتی یا ISP از 50 تا 100 هزار دلار باید هزینه کنند تا این سیستم فیلترینگ DPI یا Deep Packet Inspection باید بخرند که فعلا هم نظر به انکرپشن هایی که فعلی داریم از HTTPS و دیگرها این خیلی سخت‌تر هستند که این فیلترینگ درست شوند، یعنی یک VPN ساده میتونه این فیلترینگ از بین ببرند و به وبسایت ها و یا به هر محتوای دیگه که هستن دسترسی بیشتر پیدا کنند.
8: در قندهار اینترنت فایبر نوری و وای فای خانگی قطع شده و تنها نهادهای دولتی، بانک ها و شماری از شرکت ها به آن دسترسی دارند. در هرات فایبر نوری هنوز وصل نشده و در بلخ پروژه گسترش آن متوقف مانده. کابل فعلا تنها شهر است که هنوز اینترنت فایبر نوری خانگی دارد، اما منابع میگویند طالبان قصد دارند این دسترسی را در کابل نیز محدود کنند. منتقدان میگویند هدف اصلی طالبان کنترل اطلاعات و محدود کردن دسترسی مردم به جهان بیرون است.
9: دیگه بیشتر از این فیلتر کردن به این معنی هستن که در مسیر ترافیک چه پوینت ها را ما دیگه بیشتر کنیم که مردم نه تنها به اینترنت درست دسترسی پیدا نمی کنند، بلکه خدمات بدتر می شوند و تحصیل سختتر می شوند، خدمات دولتی و سکتور خصوصی و این 10 میلیون افغانی که بیرون از افغانستان هستن با داخل کشور ارتباطشان کمتر می شوند و فعلا که در اقتصاد افغانستان حدود 30 میلیارد دلار اینا یک کمکی دارن یا پول میفرستن اینم کمتر میشوند و یا هزارها و صدها هزار نفری که فعلا از افغانستان به شرکت های بین المللی و موسسات کار میکنن این فرصت از دست داده میشوند و کل سکتورها همه خدمات بدتر میشوند که این درست نیستن.
8: در افغانستان امروز کند شدن اینترنت فقط یک مشکل تکنیکی نیست، بلکه بخشی از محدود شدن تدریجی دسترسی مردم به اطلاعات است. میروی سوریا، لندن.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. محکومیت ازدواج کودکان، 100 سازمان حقوق بشری خواهان لغو اصولنامه طلاق طالبان شدند. ممنوعیت انتقاد از رشوت، دزدی و اختطاف، والی طالبان منتقدان را تهدید به محاکمه نظامی کرد. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در دو کشور آفریقایی. بی بیش از 28 هزار نفر از 128 کشور در چند نوبت در مجمع جهانی شهری سازمان ملل در باکو گرد هم می آیند تا بحران جهانی مسکن را بررسی کنند. سازمان ملل گفته 3 میلیارد نفر با مشکل دسترسی به مسکن مناسب مواجهند. امروز دومین نشست از 13 اجلاس مجمع جهانی شهری در باکو آغاز شده است. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده از ایروان با ما همراه است. شهناز وقت بخیر باشد، در مورد این همایش بیشتر بگو.
10: خب مسعود، ببینید از روزی 17 تا 22 می در شهر باکوی آذربایجان 13 مجمع جهانی شهرسازی یا مسکن دارد برگزار می شود که آن بسیار در سطح خیلی بلند راه اندازی شده است و دیروز یک بخش از عمومی این همایش یا مجمع بود که در آن یک خانه سینما باز شد که در جریان آن از هر کشور به اندازه 45 دقیقه در مورد زیرساخت ها و عمومی شهرسازی های این کشورها فیلم ها به نمایش گذاشته شد. همچنین یک مجموعه مخصوص به خاطر نقش زنان در شهرسازی راه اندازی شده بود و همچنین همایش دیگری نیز مخصوص به خاطر نقش جوانان در شهرسازی برگزار شد که در آن ایده ها و پیشنهاد های خیلی جالب ارائه شده بود.
0: درست، در رابطه به نمایشگاهی هم که در چارچوب این جلسه برگزار شده بود بیشتر چی میدانیم؟
10: بله ببینید، دیروز طور گفتم بخش غیر رسمی یا عمومی بود، امروز مراسم رسمی افتتاح این همایش است که در آن حتی رؤسای جمهوری کشورها و دیگر رهبران یا مقامات بلندپایه سازمان های بین المللی حضور دارند و همچنین در دایره این مجمع یک نمایشگاه خیلی بزرگ که از آن از 85 کشور دنیا در و 260 شرکت حضور دارند که برای برگزاری این همایش مقامات آذربایجان 35 هزار متر مربع را اختصاص داده است و حالا این نمایشگاه در آنجا دارد برگزار می شود که در رسم افتتاح این نمایشگاه هم مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل آید اسکان بشر نیز حضور دارد و گفتنی است که در چنین یک سطح چنین یک همایش شهرسازی برای بار اول است که برگزار می شود.
0: سپاسگزار. شبکه فاکس نیوز میگوید دونالد ترامپ قرار است روز سه‌شنبه برای گفتگو با مشاوران ارشد امنیت ملی خود درباره گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران به اتاق وضعیت کاخ سفید برود. اسرائیل نیز برای پیوستن به جنگ دیگر علیه ایران ابراز آمادگی کرده است. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و آمریکا و اسرائیل در حال ایجاد تفرقه و شکاف میان کشورهای منطقه هستند.
11: دشمن اصلی و تهدید اصلی نسبت به صلح و امنیت منطقه کدام طرف هست؟ ما با هیچ یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به دسیسه‌هایی که طرف‌های خارج از منطقه دنبال میکنن برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت آور نیست، باعث ناامنی برای همه کشورهای منطقه میشه، نه تنها امنیت منطقه بلکه توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه رو در معرض مخاطره جدی قرار میده. اینکه رفت و آمدهای فراوانی بین رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه وجود داشته وجود داره از دید ما مخفی نبوده است
0: و برای بحث بیشتر این مسئله محمد جواد اکبرین همکارمان اینجا در استودیو با نسخ اکبرین. وقت شما بخیر باشه. با توجه به صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران، پیشنهاد یا توقع جمهوری اسلامی از کشورهای منطقه چگونه و چطور است به نظر شما؟
12: جمهوری اسلامی یک شناسنامه ای از خودش تعریف کرده، میگه من این هستم، شما باید منو با همینی که هستم بپذیرید. اگر نپذیرید و از همینی که هست. حالا اون شناسنامه چیه؟ شناسنامه‌ای که جمهوری اسلامی تعریف میکنه میگه ما میراثی داریم از بنیانگذار جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله خمینی. میگه ما طبق اون میراث حرکت میکنیم، حرفایی که این روزا در لابلای حرفای فرمانده های بسیج و سپاه هم ما میخونیم. روح الله خمینی قبل از مرگش یه سال آخر عمرش یه پیام، یه متنی داره که اینا خیلی بهش استناد میکنن. در اون متن ضمن این که به مفتی های عربستان و اینهای بد و بیراهی هم میگه، میگه تا شرک و کفر هست مبارزه هم هست و تا مبارزه هست ما هم هستیم. ما میخواییم پرچم لا اله الا الله رو بر قله های جهان به اهتزاز در بیاریم. خیلی خوب، درست یا غلط؟ شما اگر چنین هوسی دارید، چنین رؤیایی دارید، دو تا چیز رو باید تأمین کنید. یک، باید ببینید اصلا ظرفیتشو دارید، تواناییشو دارید پیامدهاشو بپذیرید، تبعاتشو بپذیرید. دو، آیا کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، فراتر از کشورهای منطقه، کشورهای جهان میخوان پرچم لا اله الا الله بالا سر قله هاشون به اهتزاز در بیاد یا نه؟ یعنی مشکل اینه که جمهوری اسلامی شناسنامش رو به قدری ایدئولوژیک تعریف کرده که قابل جمع با امنیت منطقه نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که 1983 به نیروهای آمریکا در بیروت حمله میکنه، سال 66 عملیات علیه دولت عربستان سعودی در زمان حج طراحی میکنه، نیروی نیابتی در بحرین میخواد درست کنه که موفق نشد، نیروی نیابتی در شرق عربستان میخواست درست کنه که موفق نشد. تمام این کارها رو در این سالا انجام داد. حالا میوه درختی که خودش کاشته رو داره میچینه،
0: درست
12: توقع داره از کشورهای عربی که در مقابلش سکوت.
0: بله، پس آنچنان که شما گفتین، خب جمهوری اسلامی معلوم است موزی گریش و زمان در بحث نیابتی ها، در بخش های نیابتی ها یک دردسر بود در جریان جنگ. ولی فراتر از او، بعد از جنگی که آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی داشت، خبرهای هم رسید که یک تعداد کشورها مخفیانه تا با اینا کمک کردن. حالا فرض بر این بگیریم که اگر یک بار دیگه این جنگ بین جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا آغاز شود، در اون صورت موقف کشورهای منطقه چی خواهد بود؟ آیا اضافه شدن از اینا در جنگ چیزی را تغییر خواهد داد؟ البته اضافه شدن احتمالی شد.
12: بسیار سوال مهمیه. ببینید آقای بقایی، الان شما سخنگوی وزارت خارجه یه ویدیو ازش پخش کردید، در اونجا میگه که کشورهای منطقه باید بدونن آمریکا و اسرائیل نمیتونن امنیتشون رو تامین کنن. اشاره هم میکنه به روابطی که امارات متحده عربی با اسرائیل داشته. سوال اینه چی شد که امارات و کشورهای عربی منطقه برای اینکه امنیتشون رو تأمین کنن رفتن سراغ آمریکا و اسرائیل؟ چه کسی امنیت اینا رو تهدید میکرد؟ سوال اینه دیگه. شما میگی، شما داری به کشورهای عربی میگی که سراغ اینا نرید، اینا امنیت شما رو تأمین نمیکنن. کشورهای عربی از چی ترسیدن که سراغ اونا رفتن؟ از شما ترسیدن، به خاطر اینکه شما در طول این سالها ناامنی ایجاد کردید. حالا کشورهای عربی اگر بپیوندند به یک ائتلاف رسمی کنار آمریکا و اسرائیل، شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد. البته اونا تا الان احتیاط کردن، کمی خیشتنداری کردن، ترجیحشون اینه که از راه‌های دیگه این ماجرا انجام بشه غیر از امارات. امارات تقریبا به این نتیجه رسیده که با این جمهوری اسلامی دیگه نمیشه همسایگی کرد.
0: البته نزدیکیش با اسرائیل هم یک مثلا.
12: بله بله، و به این نتیجه رسیدن که نمیتونن با جمهوری اسلامی کنار بیان به عنوان یک همسایه. بنابراین اگر این ائتلاف عبری عربی غربی شکل بگیره، قاعدتا کار برای جمهوری اسلامی دیگه مثل جنگ 40 روزه نخواهد.
0: سپاسگزارم از شما آقای اکبرین که در استودیو با من بودین. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده. و حالا جواد شنواری خبرنگارم از پشاور با ما همراه شد. آقای شنواری، جزئیات این انفجار چی است؟ دقیقاً در کجا اتفاق افتاده و فعلا چی میگذره؟
13: مورد دا خونن جنوبی وزیرستان علاقه وانه رستم بازار که داغه دماکه شوی و لوی دماکه و او په دغه دماکه کې درې کسان مړه او تقریبا څلور نه زیات زخمیان وو. او د پولیسو ذرایعو تر مخه ویل کېږي چې دا احمدزی کومه وزیر کابینه ده، هغې کوم مشر دی ملک طارق باندې شوی ده، او په هغه دماکه کې ملک طارق هم وژل شوی دی، ورسره دوه عام وګړي او نور څلور ټپیان هم شته دی. دې سره سره پولیس ذرایعو دا هم وایي چې ملک طارق چې وو هغه دغه ټارګیټ وو، ملک طارق د کور نه را روان وو، څنګه چې ګلشن پلازا ده هغه سره پارکینګ کې د خپل ګاډی ودرول، نو هلته یو لویه دماکه وشوه، او دماکې له وجې د ګاډی هم خراب شو مکمل، او ورسره سره طارق سره سره دوه کسان مړه او نور څلور زخمیان دي. دا ډېره تنګه علاقه ده، خلک وایي چې هلته کومه دماکه وشوه نو هلته نږدې کوم دوکانونه وو، کوم کورونه دي هغه شیشې هم ماتې شوي دي، او ډېرو ځایو ته زیان هم رسولی دی. نو پولیسو سره کله زما خبرې شوې، نو پولیس وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره سره پولیسو پلټنې هم روانې دي، علاقه یې کلا بنده کړې ده، او دغه دماکې تحقیقات هم روان دي. دې نه علاوه نن په خیبر پختونخوا کې دې دماکې نه علاوه پنځه نورې پېښې هم شوي دي چې په هغه کې ضلع ټانګ کې یو د امنیتي کوم هغه دی ورلد لایف کوم اهلکار دی هغه د وسوال لخوا په ډزو کې مړ شوی دی. دې نه علاوه دای خان کې هم یو داسې پیښه راغلې ده چې وسوالو ډزې کړې دي، او یو کوم پولیس اهلکار دی تاړې مخې ته ایستلی دی. دې سره سره په لکی مروت کې کوم سړک تیر دی هغه باندې کوم پولو هغه لاندې د بارودي مواد نصب کړي وو هغه ډزوالی دي، او کوم پولو هغه یې مکمل خراب کړی دی. دې سره سره نن په باجوړ کې دوه افسوسناک واقعیان راغلي دي چې کوم پولیو ټیمونه دي هغه سره کوم اهلکار تعینات دي هغه باندې ډزې شوي دي په سلازی علاقو هغه کې یو اهلکار په یو علاقه کې مړ شوی دی. نه علاوه سلازی په بل ټیم باندې کله ډز وشي په هغه کې یو پولیس اهلکار مړ شوی دی. خو پولیسو ذرایعو تر مخه ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغه پلټنې روانې دي، او کومې وسوالې ډلې دغه کومه حملې دي دغه ذمهواري نه دي قبولې کړي.
0: سپاسګزار. و حالا هم نگاه بیاندازه‌ای به چند خبر کوتاه از جهان. نرندرا مودی نخست وزیر هند وارد نروژ شده است. او پس از سفر به سویدن به نروژ رسیده است. قرار است مودی با بن سکارد استورن نخست وزیر نروژ دیدار و در سومین نشست هند نوردیک نیز اشتراک کند. محور گفتگوها تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری‌های پاک و اقتصاد آبی خواهد بود. مقام‌های بهداشتی غزه اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 8 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل می‌گوید مواضع و نیروهای حماس را هدف قرار داده و از کشته شدن دو فرمانده این گروه خبر داده است. این حملات در حال ادامه دارد که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس بی نتیجه مانده است. بهای نفت خام وست اگزاس انترمیدت در معاملات دوشنبه افزایش یافت و به مرز $106 در هر بشکه رسید. رسانه ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات امریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار می دهند که ادامه این وضعیت می تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه از تورم ایجاد کند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به سطح وضعیت اضطراری بهداشت عمومی رسیده است. بر اساس اعلام مقام‌های بهداشت، دست کم 80 نفر در ولایات ایتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده است. دو مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است. در این رابطه همکارمان محب مدثر گزارش دارد.
14: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا با صدا درآورده. تا کنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت میگوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو میگوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
15: روند این همه‌گیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
14: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
16: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
14: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبور های غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند، غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فورا قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی جهان است که از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می شود و در موارد شدید می تواند کشنده باشد. ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: هزاران کاتولیک در تپه‌های جنگلی شمال پولند مراسم مذهبی سالانه رقص فرترون‌ها را برگزار کردند. در این مراسم زائران تابلوهای مقدس حاوی تصاویر قدسیان و مناظر انجیلی را حمل می‌کنند. بخشی از این مراسم مذهبی را ببینید.

0: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به
1: رادیو افغانستان اینترنشنال
2: گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: رسانه سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی به بررسی رویکرد رسانه سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا به دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اعلام فهرست 28 بازیکن برای نخستین اردو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در دو دیدار دوستانه به مسافه جزایر کوپ می رود.
1: مسی، سوارز، سوکوویا، مسی!
0: با جادوی ناتمام لیونل مسی، انتر میامی با دو گل تماشایی پورتلند را شکست داد. قهرمانی تاریخی یانیک سینر در روم، سینر ایتالیایی پس از نوواک جوکوویچ به دست آورده مسترز طلایی رسید. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای دو دیدار با جزایر کوک اعلام شد. این فهرست از سوی پاولین همل سرمربی این تیم معرفی شد و قرار است 28 بازیکن در اردوی تیم حاضر باشند. دو دیدار مقابل جزایر کوک 14 و 18 جوزا به میزبانی شهر اوکلند نیوزلند و زیر نظر مستقیم فیفا برگزار می شود. فیفا سه هفته پیش به طور رسمی فعالیت های تیم زنان افغانستان را تایید کرد. این اردو نخستین برنامه تحت حمایت کامل فیفا پس از تصویب اصلاحیه مقررات فدراسیون جهانی فوتبال به شمار می رود. پاولین همل سرمربی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از اعلام این فهرست به سایت فیفا گفته هر بار که تیمشان وارد میدان می شود بازیکنان تجربه ارزشمندی کسب می کنند. او افزوده این مسابقات به بازیکنان کمک می کند تا بیشتر با فضای مسابقات آشنا شوند، تجربه بیشتری از بازی در سطح بین المللی به دست آورند و توانایی های خود را در دو دیدار برابر جزایر کوک در پایان اردوی تمرینی محک بزنند. در ادامه رقابت‌های کرکت لیست A امروز تیم‌های بست و آمو به مسافه هم رفتند. آمو قرعه ابتدایی بازی را برد و تصمیم به توپ اندازی گرفت. بازیکنان بست در نوبت اول در اوور 35 با کسب 159 دوش تمام بازیکنان خود را از دست دادند. در حال حاضر بازیکنان آمو در حال توپزنی هستند. رقابت‌های کرکت لیست A با حضور 5 تیم و میزبانی دو ورزشگاه غازی امان‌الله خان و نجیب الله ترکیه ولایت ننگرهار در حال برگزاری است. سر بزنیم به دنیای فوتبال. انتر میامی با 1 گل و 1 پاس گل لیونل مسی 2-0 پورتلند را شکست داد. On that defensive side, Messi, Suarez, Sokovia. سی دقیقه 31 گل اول مسابقه را برای میامی میزبان به ثمر رساند. ژرمن برتراما دقیقه 42 روی پاس مسی گل دوم را به ثمر رساند. انتر میامی در کنفرانس شرق MLS 28 امتیازی است و در رده دوم قرار دارد. پورتلند با 14 امتیاز جایگاه 12 کنفرانس غرب را به خودش اختصاص داده.
2: 38 years old and yet he's still moving like this. Oh my goodness. Oh my goodness. The rest of the world better beware. While he's been publicly indifferent.
3: This is Mukhtar, helps it on. Madrigal, back for Hani Mukhtar. And Nashville score.
0: سوپا امروز نشویل با هتریک هانی مختار 3-2 مهمانش لس آنجلس اف سی را شکست داد. مختار با این 3 گل به رکورد 100 گل زده با پیراهن نشویل در لیگ آمریکا رسید. نشویل با 30 امتیاز صدرنشین کنفرانس شرق MLS است و بالاتر از انتر میامی ایستاده. لس آنجلس اف سی در کنفرانس غرب 21 امتیازی است و در رده هفتم قرار دارد.
3: At the other end, a goal back, Martinez.
2: Could go either side.
3: He already has 2. Now he has 3. What a hat-trick from Hani Mukhtar.
2: He's hitting top gear tonight. The first one to Hassel's right. Well, how about this?
3: Chance to get a foothold back in the game. And at the near post, it's been touched in.
0: ده ها هزار هوادار انتر میلان دیروز و دیشب در شهر میلان درجه افتخار تیم محبوبشان شرکت کردند. بازیکنان و کادر فنی جام‌های سری A و کوپا ایتالیا را بالای سر بردند و با هواداران به شادی

0: باشگاه بایرن 35مین قهرمانی اش در بوندسلیگا را دیروز در مرکز شهر مونیخ با هواداران جشن گرفت. بازیکنان و اعضای باشگاه در بالکن تالار بزرگ مرکز شهر جمع شدند و در مقابل هزاران طرفدار به پایکوبی پرداختند. بایرن در این فصل با 16 امتیاز اختلاف نسبت به بورسیا دورتموند به قهرمانی دست یافت و قرار است شنبه دوم جوزا برای کسب دوگانه در فینال دی اف بی پوکال با شوتگارت رقابت کند.
1: Seine Antwort. Gib die Schale gerade mal her, Michael. Okay. Nein, er hat eben...

تیم بلگرانو با پیروزی 4-3 در ضربات پنالتی برابر آرژانتینیوس جونیورز به فینال نیم فصل اول لیگ حرفه‌ای آرژانتین رسید. این دیدار دیروز در ورزشگاه دیگو مارادونا در بوئنوس آیرس برگزار شد. فاکندو جانیوسکی دقیقه ششم میزبان را پیش انداخت و نیکولاس فرناندز در وقت‌های تلف شده بازی را مساوی کرد. در ضربات پنالتی جونیورز که 3-1 جلو بود، دو ضربه آخر را از دست داد و بلگرانو 3 ضربه پایانی را گل کرد. بلگرانو چهارم جوزا در فینال با ریورپلاته دیدار خواهد کرد.

سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشته شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران دلیل حذف آزمون را توضیح نداده، اما رسانه‌ها علت کنار گذاشتن او را سیاسی خواندند. آزمون سابقه توپزنی در باشگاه‌های بایر لورکوزن و روم را دارد و اکنون برای شباب الاهلی امارات بازی می‌کند. این بازیکن در روزهای ابتدایی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به دلیل انتشار یک عکس در کنار حاکم دبی در صفحه اینستاگرامش مورد انتقاد رسانه‌های حکومتی قرار گرفت و دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشد. روندا روزی در نخستین مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی زنان پس از نزدیک به یک دهه در کالیفرنیا پیروز شد. این ورزشکار جینا کارانو را در ثانیه های آغازین با ضربه فنی مجبور به تسلیم کرد. این مبارزه به عنوان نخستین رویداد سازمان جک هال برگزار شد. روزی 39 ساله مدال آور برنز جدوی المپیک 2008 گفته که کارانو او را به MMA بازگردانده و از او قدردانی کرد. Rousey just took another arm hostage, and just like that, explosive grapplers I've ever seen fight. I mean, that's how good she is. She can end it in an instant. Of the very first round, declaring your winner by submission via armbar, Rowdy Ronda Rousey. با هم سری بزنیم به دنیای تنیس، جایی که یانیک سینر تنیس باز شماره یک جهان با شکست 2-0 کسپر رود در فینال تنیس آزاد ایتالیا برای نخستین بار قهرمان

0: مسابقات شد. سینره ایتالیایی در دو ست با نتیجه مشابه 6-4 حریف اهل نروژ را شکست داد. سینر با این قهرمانی مجموعه کامل 9 عنوان مسابقات مسترز 1000 امتیازی را تکمیل کرد و پس از نواک جوکوویچ دومین بازیکن تاریخ شد که به مسترز طلایی میرسد. او همچنین نخستین ایتالیایی پس از آدریانو پاناتا در سال 1976 است که قهرمان بخش انفرادی مردان در روم می شود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: حکومت پاکستانی روز شنبه اعلام کردند که پس از حمله گروهشان به پاسگاه پلیس در ولسوالی بنوی ایالت خیبر پختونخوا در گیری با نیروهای پلیس دست کم 5 شورشی مسلح کشته شدند. به گفته فرمانده پلیس بنو در این درگیری چند فرمانده و عضو مهم این گروه نیز کشته شدند. به گفته پلیس افراد کشته شده در حملات علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامی دخیل بودند. حکومت ارشد امنیتی پاکستان گفتند که از مخفیگاه جنگجویان و قادر مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است و عملیات ها تا پاکسازی کامل منطقه جریان دارد. پلیس و مقامات پاکستانی درباره هویت مهاجمان ابراز نظر نکرده است. این درگیری در پاسگاه پلیس در حال رخ داده است که هفته گذشته نیز در حمله مهاجمان بر یک پلیس در منطقه فتح خیل ولسوالی بنو 15 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما به لنده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبرها: محکومیت ازدواج کودکان. 100 سازمان حقوق بشری خواهان لغو اصولنامه طلاق طالبان شدند. ممنوعیت انتقاد از رشوه، دزدی و اختطاف. والی طالبان در بلخ منتقدان را تهدید به محاکم نظامی کرد. و خاورمیانه در سایه تنش تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید زمان ایران رو به پایان است. عربستان و امارات از حملات پهپادی به خاک خود خبر دادند. در ادامه واکنش ها به اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده میگیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم میکند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام مسیرت گزارش میدهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین، گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله خونزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه، اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میفی دخترم میکشی، مر شو میمدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما بکشیم. باز پدر میگو با ما چی بیاییم ببریم شدیگه.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با پاکستان بریم. شما را از زنان مهاجر افغان در این کشور میگویند مشکلات اقتصادی پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده است. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با شما را از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری های جدی روبرو هستند. این زنان میگویند یورش های پلیس، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده است. و گفته یه زنان پناهجوی افغان ترس از پلیس مانعی دسترسی آنان به درمان، کار، گفتگو با رسانه ها و دادخواهی شده است. آنان از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند زمینه انتقال امنشان به کشورهای ثالث را فراهم کنند. این زنان پیش از سقوط کابل در رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، آموزش و مسائل قضایی فعالیت داشتند. همراه میشیم با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. جواد، خب نگرانی زنان مهاجر افغان در پاکستان چی است؟ بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
4: خب مشکلات زنان مهاجر در پاکستان روز به روز بیشتر میشه و اینجا مهاجران افغان و به ویژه اقشار آسیب پذیر چون زنان، کودکان و بیماران داریم میبینیم که از در واقع اینها در شرایط بسیار اسفباری قرار دارند و خب شماری از زنان افغان در واقع اینجا در پاکستان الان اونایی که زندگی میکنن به افغانستان اینترنشنال مشکلات خودشون رو بازگو کردن، با آنها صحبت کردن و گفتن که به دلیل مشکلات اقتصادی همچنان پایان اعتبار ویزا که خب پاکستان اینو تمدیدم نمیکنه، همچنان هراس از این که پلیس بیاد اینا رو بگیره، حمله بکنه، یورش ببره، همچنان این که اینا اخراج بشن و خوب در این شرایطی که سرنوشت آنها نامعلوم هست بسیار زندگی دشواری دارند و آنها میگویند که پاکستان برایشان به یک زندان بزرگ تبدیل شده. شماری از زنان افغان در اسلام آباد و همچنان پشاور به افغانستان اینترنشنال گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان هراس دارند، میترسند، از سوی دیگه به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونیشون و همچنان مسائل اقتصادی اونا در پاکستان آنها با شرایط بسیار سختی روبرو هستند.
0: خب جواد، با تمام این دشواری ها و مشکلات اخراج، آیا احتمال تغییر در سیاست پاکستان هم وجود داره؟
4: خب اگه به گفته های مقامات پاکستانی نگاه بکنیم، آنها به نظر نمیاد که در این خصوص در واقع دارن به تصمیم خودشون بازبینی میکنن یا همچین چیزی رو دستکم ما اینجا نمیبینیم و تازه پاکستانی ها سیاستشون هم سخت، یعنی سخت گیرانه تر شده نسبت به مهاجران افغان و دلیلش هم خوب اختلافات جدی و تنش های شدید که بین پاکستان و طالبان به وجود اومده این هست، ولی متاسفانه خوب چیزی که در واقع از این وضعیت به افغان ها و مهاجرین میرسه چیزی جز زجر و آزار نیست و پاکستان به نظر میسه که سیاست سختگیرانه علیه مهاجران افغان را ادامه میده و طی دو سه سال اخیر صدها هزار افغان از پیش از پاکستان اخراج شدند و خوب این روند همچنان ادامه داره و دولت میگه که در واقع همین روند رو ادامه خواهد داد.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید امنیت آسیای میانه به ثبات در افغانستان وابسته است. صادیر جباروف در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل گفت در صورت انتخاب این کشور به عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل به وضعیت افغانستان توجه ویژه خواهد داشت. او از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. اداره هواشناسی طالبان درباره بارش شدید باران، وزش بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در 23 ولایت هشدار داده است. این اداره گفته است امروز دوشنبه 28 صبر میزان بارندگی در این ولایت ها به 30 میلیمتر و سرعت باد در بخش های از کشور به 110 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. این در حالی است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در بخش های از افغانستان خسارات برجا گذاشته است. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شده است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شمار از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. محمد یوسف وفاوالی طالبان در بلخ دستور داده است که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده است. وفا از مردم خواست شکایت‌های خود را مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت انتقاد از مقام‌ها و اداره خود را محدود کرده است. پیشتر رهبر طالبان نیز انتقاد رسانه‌ها و مردم از مسئولان این گروه را ممنوع اعلام کرده بود. استخبارات طالبان بارها خبرنگاران را به خاطر اطلاع رسانی بازداشت کرده و فعالیت رسانه‌های محلی را محدود کرده است. نجیب پیکان روزنامه‌نگار و آگاه امور سیاسی میگوید حاکمیت طالبان بر پایه بیعت بنا شده و هر نوع انتقاد از حاکمان مخالفت با نظام تلقی می شود. به گفته او این نوع حاکمیت طالبان را از پاسخگویی در برابر مردم بی‌نیاز می سازد.
5: ببینید حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها اون چیزی که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان کینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن و خود به خود در حقیقت امو ورق جرم و مخالفت را امضا کنن و او سند شوه که فردا اونا را با دادگاه بکشنن. دو، اصلا دیدن مقامات طالب ها کار آسان نیست. اینا نمیتونن که به حساب مردم عام ببینن. مردم نان ندارن، مردم مکتب میخواین، مردم درس میخواین، مردم تعلیم میخواین، مردم آزادی میخواین، مردم میخواین که به حساب منهایت انسان های زاده در دنیا شناخته شن، مردم میخواین یه پاسپورت افغانستانی بروی زاده نشده در دنیا. آیا این انتقاد مقامات طالب ها میشنن که نخیر، هرگز چنین تعامل رینا ندارن. اول که دستتی و مقامات طالب ها وقتی امیرالمومنین غایب وجود داره، وقتی امیرالمومنین حضور فیزیکی نداره، وقتی مردم نمیتونه به نفر اول برسه، چطور امکان داره که با مقامات اینا برسن که با پیام از اینا را دست به دست بر معاون بگن که معاون بر والی بگه که والی بر وزیر بگه که وزیر بر رئیس وزرا بگه که رئیس وزرا بر امیرالمومنین بگه؟ چون تصمیم اول آخر رهبر طالب میره به اساس رسیدن به محال است و این که طالب ها میگن که ما مقامات میرن انتقاد کنیم. در حقیقت انتقاد یعنی نشانی میکنیم که کی منتقد است او رو سرکوب کرد. به او اساس نه دسترسی به طالب ها و مقاماتش امکان پذیر است و نه مردم حق انتقاد دارند و انتقاد معنای مخالفت، مخالفت معنای مجموعتن و جزا است.
0: ممنون از این که همچنان امراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. محکومیت ازدواج کودکان، 100 سازمان حقوق بشری خواهان لغو اصولنامه طلاق طالبان شدند. ممنوعیت انتقاد از رشوت، دزدی و اختطاف، ولی طالبان منتقدان را تهدید به محاکمه نظامی کرد. و در ادامه این مجموعه خبر گزارش داریم درباره شیوع گسترده ویروس ایبولا در شرق کنگو و اوگاندا. همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور آمریکا گفته که معتقد است جمهوری اسلامی خواهان دستیابی به توافق است. ترامپ در گفتگو با کانال 12 اسرائیل تاکید کرد انتظار دارد تهران در روزهای آینده پیشنهاد تازه ارائه کند. طبق این گزارش، ترامپ از تعیین مهلت نهایی برای مذاکرات خودداری کرده، اما هشدار داده در صورت برآورده نشدن خواسته های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران، اقدام نظامی شدیدتر در پیش خواهد بود. با ادامه گمانه‌زنی ها درباره احتمال حمله به جمهوری اسلامی، رسانه‌های اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ خبر دادند. یک مقام اسرائیلی به واینت گفته که تصمیم درباره حمله به جمهوری اسلامی هنوز نهایی نشده و تصمیم آخر با ترامپ است. بر اساس این گزارش، اگر عملیات نظامی اثر گرفته شود، اسرائیل نیز در آن مشارکت خواهد کرد. در سوی دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و آمریکا و اسرائیل در حال ایجاد تفرقه و شکاف میان کشورهای منطقه هستند.
6: من اصلی و تهدید اصلی نسبت به صلح و امنیت منطقه کدام طرف هست؟ ما با هیچ یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به دسیسه‌هایی که طرف‌های خارج از منطقه دنبال می‌کنن برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در دو سه ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت‌آور نیست، باعث ناامنی برای همه کشورهای منطقه میشه، نه تنها امنیت منطقه بلکه توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه رو در معرض مخاطره جدی قرار میده. اینکه رفت و آمدهای فراوانی بین رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه وجود داشته، وجود داره، از دید ما مخفی نبوده.
0: شبکه فاکس نیوز میگه دونالد ترامپ قرار است روز سه‌شنبه برای گفتگو با مشاوران ارشد امنیت ملی خود درباره گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران به اتاق وضعیت کاخ سفید برود. همکارم مرضیه حسینی در این مورد گزارش میدهد.
7: روز یکشنبه ترامپ در چندین مصاحبه تلویزیونی و البته پست‌هایی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد به موضوع ایران پرداخت. این مصاحبه با مطبوعات فرانسه و با رسانه‌های اسرائیلی بودند و کلیدواژه‌ای که در تمام این مصاحبه‌ها و پست‌های در واقع سوشال مدیایی ترامپ تکرار شد کلمه زمان بود. ترامپ بارها به کلمه زمان تاکید کرد، مبنی بر اینکه زمان علیه جمهوری اسلامی در گذر هست و جمهوری اسلامی اگر پیشنهادی که الان روی میز می‌گذاره بهتر از پیشنهادهای قبلی نباشه، هزینه بسیار بالایی رو برای اون در پی خواهد داشت. می‌دونیم که منظور ترامپ از پیشنهادی است که همین لحظه در واقع در دست پاکستانی‌ها قرار داره و قرار است به استماع آمریکایی‌ها رسانیده بشه. پاسخ جمهوری اسلامی هست به در واقع طرح اولیه پیشنهادی ترامپ برای مذاکره. مطمئن نیستیم که واقعا مطبوعات آمریکایی هنوز تایید نکردن، اما بر اساس گزارش مطبوعات جمهوری اسلامی در این طرحی که توسط دولت ترامپ به جمهوری اسلامی ارسال شده بوده، تأکید شده بوده که نه تنها هیچ غرامتی داده نمیشه، بلکه حتی کمتر از ذخایر 25% ذخایر بلوکشته شده جمهوری اسلامی احتمالاً آزاد خواهد شد. در مقابل مطبوعات جمهوری اسلامی میگن که ترامپ پیشنهاد داده که جمهوری اسلامی اجازه فعال نگه داشتن تنها یکی از تأسیسات هسته‌ای رو خواهد داشت، اما باید تمامی اورانیوم های غنی شده رو از کشور خارج بکنه. حالا یعنی جمهوری اسلامی به این نامه به طور مشخص داره پاسخ میده و ترامپ خواهان این هست که این نامه بهتر باشه. این در واقع تکاپوهایی هست که از ترامپ شاهد بودیم. همزمان روز یکشنبه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل برگزار شد. ترامپ و نتانیاهو یک مکالمه تلفنی داشتن و بر اساس گزارش مطبوعات قرار هست روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن و در کاخ سفید هم یک جلسه امنیتی برگزار بشه که هدف از این جلسه بررسی کردن گزینه‌های نظامی به خاک ایران هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: و در باکو بیش از 28,000 نفر از 128 کشور در چند نوبت در مجمع جهانی شهری سازمان ملل در باکو گرده هم می آیند تا بحران جهانی مسکن را بررسی کنند. سازمان ملل گفته 3 میلیارد نفر با مشکل دسترسی به مسکن مناسب مواجهند. امروز دومین نشست از 13 اجلاس مجمع جهانی شهری در باکو آغاز شده است. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. شهناز، در دو روز امایش در باکو چه گذشته؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنویم.
8: خب ببینید، شهر باکو آذربایجان میزبان یک مجمع بین المللی یا مجمع جهانی شهرسازی است که آن قرار است از 17 تا 22 می ادامه یابد و دیروز یک آغازی عمومی بود در باکو برگزار شد و امروز هم مراسم رسمی افتتاح این مجمع است که چند لحظه پیش آغاز شد و در آن خود رئیس جمهور آذربایجان و همچنین رؤسای جمهور و عموما شخصانی رقم اولی کشورها و سازمانهای بین المللی حضور دارند، مثلا رئیس جمهور ازبکستان و نخست وزیر اوکراین آمده است اینجا حضور دارد و وزارت انرژی و زیرساختهای امارات متحده عربی هم آمده است شرکت دارد و گفتنی است که در جریان این مجمع چندین بخشهای دیگر نیز دارد راه اندازی می شود که یکی از آنها نقش زنان در شهرسازی، بخش دیگر هم نقش جوانان در شهرسازی بود و همچنین یک نمایشگاه از محصولات و عموما دستاوردهای شهرسازی کشورهای جهان راه اندازی شده است و گفتنی است که در این 13 مجمع این شکل و یک شیوه است که بار اول در چنین یک سطح برگزار می شود و گفتنی است که در این همایش یا در نمایشگاهی که برگزار شده است 85 کشور شرکت دارند و این کشورها در 122 غرفه آن دستاوردهای خود را، ایده های خود را به معرض تماشا گذاشتند.
0: ممنونم شهناز از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در حملات اسرائیل به نوار غزه دست کم 8 فلسطینی کشته شدند. مقام های سیلی غزه این خبر را همزمان با کندی تلاش ها برای برقراری آتش بس اعلام کردند. ارتش اسرائیل گفت برخی حملات علیه نیروها و فرماندهان حماس انجام شده است. حماس نیز کشته شدن عزالدین حداد فرمانده شاخه نظامی خود در غزه را تایید کرد. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در معاملات دوشنبه افزایش یافت و به مرز $106 در هر بشکه رسید. رسانه ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگی هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و هشدار داد که چنین سخنان ثبات جنوب آسیا را تهدید می‌کند. رئیس ارتش هند گفته بود اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد ممکن است از نقشه جهان حذف شود. ارتش پاکستان با جنگ افروز خواندن این سخنان تأکید کرد که پاکستان یک قدرت هسته‌ای و کشور مهم در جغرافیا و تاریخ جنوب آسیا است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شیوع ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو و اوگاندا وضعیت اضطراری ایجاد کرده است. بر اساس اعلام مقام ها دست کم 80 نفر در شرق کانگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا ثبت شده است. 2 مورد ابتلا نیز در اوگاندا تایید شده است. محب مدثر گزارش می دهد.
9: شیوع دوباره ویروس مرگبار ابولا در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو زنگ خطر تازه‌ای را در مرکز آفریقا به صدا درآورده. تاکنون دست کم 80 نفر در ولایت اتوری در شرق کنگو جان باختند و بیش از 240 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرده است. هرچند می‌گوید وضعیت فعلی معیارهای یک همگیری جهانی را ندارد، اما خطر گسترش فرامرزی بالاست. ویروس به خارج از کنگو نیز سرایت کرده و دو مورد ابتلا در یوگاندا تایید شده است. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید گونه فعلی ابولا ناشی از ویروس بوندی بوگیو است، گونه‌ای که هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای آن وجود ندارد. وزیر صحت کنگو می‌گوید عملیات اضطراری و اعزام تیم‌های تخصصی برای مهار بیماری آغاز شده.
10: روند این همگیری تازه به آغاز همین ماه باز می‌گردد، زمانی که پنجم ماه می نخستین هشدار از طریق شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. تیم‌های ما فوراً بسیج شدند و در هشتم ماه می این هشدار را به طور رسمی تایید کردند.
9: در این حال سازمان بهداشت جهانی هم برای حمایت از عملیات مقابله با این بیماری کمک‌های فوری را اختصاص داده است.
11: امروز 500 هزار دلار از صندوق اضطراری سازمان جهانی بهداشت را برای حمایت فوری از روند مقابله با این شیوع اختصاص دادم.
9: همزمان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کرده نشست فوری مشترک با مقام های کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی برگزار می کند تا هماهنگی های مرزی برای مهار بیماری تقویت شود. با وجود افزایش نگرانی ها، سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواسته از بستن مرزها و اعمال محدودیت های مرزی خودداری کنند، زیرا امکان عبورهای غیر رسمی مرزی را افزایش می دهد و کنترل بیماری دشوارتر می شود. این نهاد از دولت ها خواسته در عوض سازوکارهای مدیریت بحران را فعال کنند. غربالگری در مرزها را افزایش دهند و موارد تایید شده را فوراً قرنطینه کنند. بر اساس توصیه این نهاد، افراد مبتلا یا کسانی که با بیماران تماس داشتند نباید تا 21 روز پس از مواجهه با ویروس سفر بین المللی انجام دهند، مگر در موارد تخلیه پزشکی. ابولا یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های ویروسی جهان است. از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن افراد مبتلا، وسایل آلوده یا اجساد قربانیان منتقل می‌شود و در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد. این ویروس نخستین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه به نام ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. اما اکنون بار دیگر این بیماری مرگبار بر آفریقا و چه بسا فراتر از آن سایه افکنده است. محب مدثر، لندن.
0: سپاس از امروی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال امراه باشید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز شنبه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی با واشنگتن به توافق نرسد، با روزگار بسیار بدی روبرو خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی بی اف ام گفته است که هنوز روشن نیست تهران برای رسیدن به توافق آمادگی دارد یا خیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به این شبکه خبری گفته است: هیچ نظری ندارم که آیا آنها، یعنی مقامات ایرانی، این کار را خواهند کرد یا نه. اگر این کار را نکنند، روزگار بسیار بدی در انتظارشان خواهد بود. بسیار بد. بهتر است که به یک توافق برسند. ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. بیشتر نیویورک تایمز گزارش کرده بود که آمریکا و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده برای سرگیری احتمالی حملات علیه ایران هستند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بابر فرهمند معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان‌های ترکستان خواه در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. بابر فرهمند روز شنبه 26 سال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دایره ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت‌های اجتماعی افغانستان است و هدف دایره‌داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست آن تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد. آقای بابر فرهمند هشدار داده است که نادیده گرفتن این مطالبات و برخورد خصمانه با آنها میتواند افغانستان را با بحرانهای عمیقتر روبرو کند. او از جریانهای سیاسی خواسته است بر جای تحریف و تحریک برای حل ریشه های اختلافات تاریخی و بومی و قومی افغانستان راه حل سیاسی جستجو کنند. این اظهارات بابر فرهمند پس از آن مطرح شد که پیشتر نقیب الله فایق والی سابق فاریاب گفته بود مناطق شمالی افغانستان از میمنه تا بدخشان ترکستان جنوبی نامیده میشوند و میلیون ها ترک تبار در افغانستان بهانه ایجاد یک دولت مستقل هستند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل پژوهشگر هست. جناب آقای عطل سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. در این روزها بحث ترکستان خواهی یک بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. از شما در نخست میشنویم که ریشه های ترکستان خواهی چقدر با واقعیت های تاریخی اجتماعی و سیاسی امروز افغانستان پیوند داره.
2: درود بر شما و شنونده های محترمتان. البته هر کسی به عنوان شهروند افغانستان حق داره تا در رابطه با نظام سیاسی گذشته و آینده آن اظهار نظر کنه، اما باید بعضی موارد هم در نظر گرفته شود که گاه نگاه ما نسبت به گذشته خیلی رومانتیک و نوستالژیک است. یعنی ما بعضی از واقعیت های تاریخی را انکار میکنیم و بخشی از گذشته را میبینیم که به مزاج ما و به اهداف سیاسی ما و همچنان روی کرد سیاسی ما همخوانی داشته باشند. متاسفانه طوری که ما میدانیم از گذشته، ترکستان البته همچنان ریشه های استعماری داره و با آمدن روس‌ها در آسیای میانه بخشی از واحد اداریشان به عنوان ترکستان خوانده میشد. یک مورد است و مورد دیگه که ما چرا نگاهی بسیار خوشبینانه نسبت به گذشته داریم این است که ترکستان همیشه هم جای امن نبوده برای اقوام. اگر ما به عنوان یک دایی سیاسی را میخواییم، وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که در کمپاینایی که امیر دوست محمد خان راه اندازی میکنه، دوباره قلمرو قطران و همچنان ترکستان زیر اداره دوست محمد خان می آید. اما در همین زمان ما خانهای محلی را داریم که مثل جنگهای محلی اینها تقریبا تمام اختیارات به دست دارن و ظلم و ستم در مورد اتباعش و کسایی که مسکونی این شهرها هستند مثلا در قطران روا می دارن. یکی از آدمهایی که می تانیم با او اتا عنوان جنگ سالار هم بتیم مرافی که قطران هست که همچنان به طایفه قطران تعلق داره و نام قطران هم از این گرفته می شود. ما در جای دیگه هم به این نکته اشاره کردم که توماس بارفیل در یک پژوهش میدانی در رابطه با عرب های افغانستان پرداخته و او اشاره میکنه که مرا آدم خیلی بیرحمی بود و هزاران خانواده بدخشانی را بعد از هجوم بالای بدخشان به مناطق نیزار و جایی که زیر آب بود در کندوز و جاهای دیگه در بغلان و امام صاحب نزدیک های یا کناره های دریای آمو آورد. ولی همه اینها، یعنی تقریبا تعداد بسیاری اینها، جامعه خود از دست دادن و بازارهای بردفروشی بخارا از خانات شمال ما تقریبا تأمین می شد و یک بخش مهمی از اقتصاد و اصطلاح ترکستان که ما می تونیم این طرف هندوکش بنامیم تشکیل می داد.
1: بسیار به ریشه های تاریخی از این مسئله هم شما پرداختین و همچنان این که ای یک بخش از امون روان استعماری هسته. حالا این فعالان سیاسی ترک تبار افغانستان از جمله آقای فرهمند و فائق و شمار زیادشان در فضای مجازی افغانستان این مسئله را حمایت کردند. اما بعض کارشناسا و فعالان به این باور هستند که ترکستان خواهی در واقع یک زنگ خطر برای تجزیه افغانستان می نوازه. از طرف دیگه وقت بحث میمنه تا بدخشان مطرح می شد، در این جغرافیا مطالعات نشان می ده و عملا ما و شما برای شهروندان افغانستان می دانیم که نه تنها که ترک تبار بلکه تاجیک ها بیشتری نشان هستند و می شه که ترکمن ها و ازاره ها و پشتون ها و سایر اقوام زندگی می کنند. آیا در حالت خوشبینانه اگر ترکستان را به عنوان یک واقعیت در افغانستان در نظر بگیریم، آیا تمام اقوامی که باز در این مناطق زندگی میکنند ترک هستند؟
2: از گذشته هم ببینیم با وجود از اینکه قطران و ترکستان هم ترک ها را داشتیم، هم مردمان ازبک تاجیک ها بیشتر مثلا در مناطق قطران در دامنه های کوه ها در بدخشان و این مناطق داشتیم، چون نیزارها و جنگ های پی در پی گذشته باعث شده بود که با مردم طرف شوند و مردم بیشتر به

0: Ist schon gibt es schon das schon mal was für das Entelade Sahat wo Turkmenistan in Russland über Hamshiran wo Bakke schon hat ja wohl schon ja ne mal das schon in seit Jahr wir sehen dass in Akram wo ham amichtan und wir haben bei mختلف und bei mختلف darin aber gar nicht seit Kollegi sie sie wollen auch mit sie sie wo ist nicht dass wir in der Phase im Majorzi ich sei mal track können wir über Wahlkreis sie sie Afghanistan ham hori nicht oder wollen nicht Wahlkreis Boston bitte wir wollen که افغانستان در آینده کشوری باشه که سالهای مختلف بتواند در نظام سیاسی خود بازتاب بته و جایی باشه امن برای همه اقوام و همه زبانها و جایی برای کثرت گردی.
1: این سرخوردگی سیاسی که شما نام بردین اشارتان به مثلا به فعالای سیاسی ترک تبار که به شامل حال بسیاری از فعالان در افغانستان میشن که در تبعید به سر میبرن اما بعضی ها مسئله ترکستان خواهی را ربط میتن برای جریان کلان در منطقه کشورهای ترک تبار و ازبک زبان و کشورهایی که در می حوزه عضویت دارند. فکر نمی کنید این ترکستان خواهی در افغانستان هم در واقع همخوان است با مو جریان که فعلا در منطقه داره شکل می گیره با اون که فعالان سیاسی مثل آقای فرهمند و آقای فایق میگن که ارتباط به مسئله نداره کشورهای منطقه تمایل به این مسئله نداره چطور است این مسئله فکر نمی کنید کشورها واقعا با توجه به اینکه در افغانستان فعلا حاکمیت سیاسی هم به شکل قانونیش نیست و افغانستان مشروعیت بین المللی هم نداره این مسئله ریشه داره کشورهایی است که گرایش دارن علاقمند دستن تشویق میکنن جریان آره
0: ببینید تحولات چند سال اخیر بخصوص با قدرت رسیدن ترامپ در امریکا و همچنان جریان ناسیونالیستی و کسب چوکی ها در پارلمان های ملی همچنان این نظریه را و تمایل در بسیاری از کشورها دوباره احیا کرده زنده ساخته تا بعضی از مناطقی که بالای از او ادعای وجود داره و از نظر زبانی و فرهنگی اشتراکاتی وجود داره تا اینها پس باده به با خاک مادری یک جا شود و از همین رو ما میبینیم که پاکستان هم حراس شدید نسبت به خدی دیبران و همچنان دایی پشتوستان خواهی داره البته ما چیل خطر بالقوه را نسبت به مرزهای شمالی نداریم ولی بدون شک هرگاه ما شرایط مناسب میبینیم کشورها در او علاقمند هستند بنابر منافع اقتصادی سیاسی خود دامنه نفوذ خود گسترش بده و این میتواند در آینده و فرصت های دیگه به عنوان یک تهدید بالقوه شما بشود اما مرزهای شمالی برای فعلا با وجود اشتراکات زبانی و فرهنگی با کشورهای آسیای مرکزی باز هم نمیشه به عنوان تهدید بالقوه شمرد چون ما میفهمیم که در افغانستان طالبان امروز به قدرت رسیده و بعد از امیر عبدالرحمن خان من فکر میکنم یکانه نیروی هست که به طور حکومت مرکزی را اداره میکنه با اون قدرتش که در گذشته هیچگاه شما شاهده از این نبوده
1: در بس نقش هویت ها و مسائل فرهنگی و همچنان هویت سیاسی دید طالبان مشخصا چی است؟ حالا این صداها بیشتر از بیرون افغانستان زمزمه میشه آقایتا اما در داخل واقعیت قسمی که شما گفتین یک حکومت متمرکز و مستبد به شکل حاکم است و قدرت به شکل مطلقه در سلطه خود داره نه تنها که به این مسائل توجه نمیکنه حتی که در میان خود طالبها هم اقوام دیگه که در افغانستان زندگی میکنه مثل خود ازبک ها تاجیک ها و هزاره ها سهم بسیار کمتر در قدرت طالبان دارن چقدر این مسئله با واقعیت های امروزی افغانستان که طالبان در حاکمیت است همخوانی داره؟
0: البته تجربه دموکراسی و نظام جمهوری در افغانستان که به یک ناکامی بسیار بزرگی انجامید آنچه را که من برداشت ما از نظام کنونی هست همی است که ما با اون نظامی که بتانیم قدرت در یک کشوری که از نظر سیاسی و قومی متکثر است و تا هنوز نهادها توسعه نیافته اگر در چنین شرایط ما قدرت متکثر می سازیم و غیر متمرکز می سازیم می تانم باعث تزلزل و همچنان تضعیف حکومت مرکزی شود من فکر می کنم تجربه تلخ حکومت جمهوریت در افغانستان و همچنان جنگ های داخلی در گذشته که همیشه موضوع تجزیه ولایت شمالی توسط قماندان های جهادی مطرح بود اون دراز باعث شده که نوعی از حکومت متمرکز در افغانستان طالبا تمثیل کنند و بتانند که تا هنوز البته بعضی از مدارک و شواهدی هم وجود داره که اینها تانستن امو اهدافی را که داشته باشن در حکومت داری در حکمت عملی هم کنه. البته در دراز مدت برای

0: شوریچون افغانستان ما باید تذکر از گذشته بیاموزیم و شریک سازی دیگران در قدرت مفکر میکنم نباید با عنوان تهدید برای قدرت سیاسی تلقی شود.
1: آقای عطل، با عنوان جنبندی از این گفتگوی کوتاه از شما اگر بشنویم که نسل جوان یک نوع سرخوردگی داره، قسمی که شما گفتین از یک نوع یک استبداد در افغانستان حاکم است، از طرف دیگر کسانی که در بیرون هستند ذهن پراگنده و به مسائل بسیار خیال بافی به طور میپردازن که واکنش منفی جامعه را داره اکتر آدم استقبال میکنه. خب این نظر خودشان هسته، اما برای نسل نو چی درس میتونه آدم به تجزیه طلبی ها از جریان های مثل ترکستان خواهی و این مسائل؟
0: خب طبیعی است که ما در یک نظام سیاسی هرگاه نتانیم صداهای مختلف را باستابیتیم و کسانی که به عنوان شهروند یک کشور شمرده میشن در قدرت سیاسی سهم نداشته باشن میتونه این به عنوان تهدید شمرده شد و همچنان صداهای اینها به عنوان اعتراض باستاب پیدا کنن. من فکر میکنم برای کشور متکثر از لحاظ قومی چون افغانستان نیاز است در آینده تا این صداهای مختلف انعکاس پیدا کنن تا از این سرخوردگی و همچنان ناامیدی اینها در حقیقت به نوعی نجات پیدا کنند و همچنان در قدرت شریک شود، چون نیروی بزرگ انسانی را ما میتونیم در بین افراد و گروه های مختلف چی قومی چی زبانی چی زنها چی مردها ببینیم و اینها میتونه به عنوان پایه ها و اساس حکومتداری باشه و همچنان در قدرت سیاسی دوباره تمثیل شود و بالاخره به عنوان یک کشوری مستقل و همچنان قدرتمند در منطقه ما عرض اندام کنیم و همچنان باقی بمانیم.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم اینکه شنونده این گفتگو بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

انتخاب از نهادهای قدرت در ادبیات سیاسی به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین برای پایش حکمرانی و پیشگیری از انحراف ساختارها شناخته میشه. در واقع جوامعی که به سر نقد علنی و رسانه‌ای در آن فراهم است، چرخه اصلاح پذیری، پاسخگویی و شفافیت را فعال زنده نگه می‌دارد. اما موازی اخیر مقامات ولایت بلخ واسطاب دهنده رویکرد متفاوت است. والی طالبان در این ولایت هشدار داده که منتقدان با محاکمه نظامی روبرو خواهند شد. موضع‌گیری صریح که در راستای فرمانهای پیشین رهبر این گروه مبنی بر لزوم طرح انتقادات به صورت غیر علنی و خصوصی ارزیابی میشه. این تقابل دیدگاه پرسش‌های ساختاری و مهم را در برابر تحلیلگران قرار میده. دلایل بنیادین ترس از علنی شدن انتقادات در استراتژی رسانه‌ای طالبان چیست و در چارچوب حاکمیت کنونی مکانیزم تعریف شده برای رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات عمومی چگونه کار میکنه؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بحث روز خوش آمدید. میمانانم در برنامه آقایان مسلم شیرزاد، فعال سیاسی، بشیر احمد تیانج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هم با ما وصل هستند. هر سه میمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای شیرزاد، منظور فرد نزدیک به رهبر طالبان از منتقدان کی است؟ آیا هدف خاص داره؟
1: درود جناب امان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامی دان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. هدف اصلی وزیر اعلای ملا هیبت الله برای شمال و شمال شرق کسایی هستند که از دزدی ها و از چپاولگری و از غصب حاکمان این گروه در ولایت های مختلف به ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان خبر میدن. هدف از ملا وفا برعزی است که مردم نفهمند که شهردار پیشین طالبان در بلخ 400 هزار دلار خانه خریده در استانبول با مامو رسید حوالش ردیدم. هدفش ای است که مردم نفهمند که در شمال شرق افغانستان چپاول معادن در تخار و بدخشان جریان داره و امروز هم یک تعداد غلام بچه های بدخشانی را از دروازه ها گرفتن، چون چپاولگری به عنوان یک رقابت کلان طالبان بومی و غیر بومی تبدیل شده است. هدف ملا وفا ای است که مردم نفهمند که هر روزی ترور و قتل و قتال و دزدی هایی که با ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان جریان داره ای آگاهی را مردم پیدا نکنند. هدف از وزیر اعلای ملا هیبت الله برای شمال و شمال شرق ای است که آگاهی مردم از وضع موجود، از ستمگری موجود حاکما به حد نرسه که بگنه وضعیت غیر قابل کنترل شود. به مخاطر هم از جناب امان، شما زمانی که وضعیت موجوده در بسیاری از ولایت ها ببینین و گفته یک آدم سرمو یک تعداد دزدای جمهوریت شکر میکشه، او یک مجموعه با نکتایی دزدی میکردن و اینها زیر نام اسلام با ریش دراز و با عبا و قبای مخصوص به خودشان، همه از اینها را که کنار هم بگذارن شما یک وضعیت اختناق آور در درون طالبان نمیبینین. حتی ما از دو نهاد به اصطلاح امنیتی طالب خدمت شما میگم، وزارت دفاع دزدی و چپاول جریان داره و منابع بر ما اسناد را فرستاده است که اوج فساد را در اینجا نشان میده. وزارت داخله طالبا یکی از افراد خودشون بر ما یک پاکت دوا را چند روز پیشتر فرستاده، میگه ما هیچ امکانات لازم را نداریم. ولی اگر شما خود اینها را ببینید، همو اصطلاح هم فرعون های زمان هستند. به عنوان جنبندی جناب امام، کسایی که ما و شما سالهای سال در رسانه کار کردیم و چند روز پیشتر مدیر مسئول یکی از امو رسانه ها به نام طالب نیوز، ببخشین طلو نیوز، گفت که آزادی وجود داره، ولی شما میبینید خبرنگارا در زندان است.
0: امیره میگم زمانی که رسانه ها در اختیار طالب ها قرار داره، زمانی که سانسور 100% در افغانستان حاکم است، زمانی که تریبیون برای مردم در درون افغانستان وجود نداره و هر نقد ممکن است که منجر به کشته شدن طرف شود، منجر به بازداشت طرف شود، در درون افغانستان آیا هدف خاص وجود داره؟ آیا مخاطب خاص وجود داره؟ با آقای وفا که میگه نقد نکنین اگر نه محکمه نظامی خوان شد.
1: مثلا من خدمت شما بگویم، آگاهی که من دارم دیگه ای تابو در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بدخشان در حال شکستن است. شما میتونید انتظار داشته باشین که یک غلام بچه بدخشانی هم انتقاد بکنه، شما انتظار از این هم میتونید داشته باشین که یک جوان بدخشانی که گنجش چپاول میشه و یک تعداد معلوم الحال مثل حاجی بشر نورزی دزدی میکنه گنج مردم را، اینها انتقاد میکنن. چند روز پیش با من کسی گفت که کم کم این تابو در حال شکستن است. به من خاطر هم هست که ساختارهای استبدادی، ستمگر، نامشروع، اینها معمولا تلاش میکنن که صدای مردم باید خفه شود، چون وقتی که شما انتقاد میکنین، صحبت میکنین، آگاهی ایجاد میشه. آگاهی که ایجاد شد تغییر رقم میخوره. مثل که من نوشتم، تاریخ این جغرافیا، تاریخ افغانستان با طالب آغاز نشده و با طالب تمام نمیشه و این تغییر زمانی میاد که مردم با آگاهی لازم برسن. و به عنوان یک مثال زنده و واضح، چند روز پیشتر دو نفر از یک جای بردن که گویا شما با مسلم شیرزاد تماس و روابط و گپ دارین. باز اونا گفته که شما چقدر بیعقل هستین، خب از هزاران نفر با مسلم شیرزاد تماس دارن. دو بار اونا را خواستن. آخر من خودم نوشتم، گفتم که خب ما را وادار به این نسازن که باز من ریشه تا پیدا بکنم که فسادت به کجا رسیده. من هیچ نقطه ضعفی ندارم که تو بخوایی در برابر من استفاده بکنی. من یک آدم مستقل هستم و گپ خدا میگم. بالاخره باز دست از سر اونها برداشتن. ما چی میخوایم بگویم؟ شما فکر کنین یک آدمی که کیلومترها دور میایه بر اساس مستندات محلی از ساختار ستمگر طالب انتقاد میکنه، به این وضعیت میخواین گویا یک نقطه ضعفش را پیدا بکنن. شما تصور بکنین که در درون افغانستان، در شمال و شمال شرق وضعیت چگونه است، با ویژه در جاهایی که از لحاظ فکری مردم با دشتر. فکر بدوی و ستمگری طالب سازگار نیست.
0: تشکر. مفصل‌تر روی از اون موضوع میپردازیم. آقای تیان، چی شده که افراد نزدیک به رهبر طالبان مثل آقای وفا، مثل حقانی، خیلها میآیند پیوسته از مردم میخواهند، از مخاطبان خود میخواهند که نقد نکنند؟ درست است، صریحا نقد نکنند.
2: به نام خدا، با تقدیم سلام خدمت شما میمانان گرامی و بینندگان بسیار عزیز. اول خود طالبا فکر میکنه که افغانستان را به غنیمت گرفته، مردم افغانستان را به غنیمت گرفته، خود را در واقع یک پدیده الهی میدانند که بالای مردم حکومت میکنند و مردم بلا استثناء از اینا تملق کنه، بر از اینا خوش خدمتی بکنه، عفو میخواهیم، چاپلوسی بکنه. و زمانی که انتقاد را، اصلاحات را، زبانش را، منبعش را، مجرایش را شما بسته کردین، دیگر راهی برای مردم باقی نمیماند. چون مردم افغانستان فراز نشیبای زیادی را دیده، 5 سالی هم که طالب بر ترفند، بر قیافه، بر لباس، بر گفتار برای مردم تأکید میکنه یا مردم را تهدید میکنه، مردم زیر بار نمیره. اون نزدیکترین آدم ها و افراد بسیار درجه اول و در واقع نزدیک به حلقه رهبری طالبا و نزدیک به هیبت الله این موضوعات را میگه، اینا نگران از این هستند که افکار عامه با ایشان نیست و افکار عامه برخلاف خواسته ها از اینا پیش میره. بنابراین در فرصتی، در تریبیونی، از هر طریقی که باشه، میخواهند مردم را مردم هراسی بکنن، مردم را تحت ترس و رعب و وحشت قرار بدن که تا بتانن اما حکومت استبدادی خود را، حکومت در واقع متعجر خود را بر چند مدت دوام بدن. اصل قضیه ای است که مردم افغانستان همون طوری که گفتیم نظام های مختلفی را تجربه کرده و طالب را بار دوم تجربه میکنه. دیدن که طالب یک حکومتی یا در واقع نظام پاسخگو و نظام مبتنی بر دموکراسی، آزادی بیان یا در واقع در این موضوعات اصلا اعتقادم نداره و منبع و مشروعیتش هم نی از طریق ملی گرفته شده، یک نظامی آمده و اساس یک خیانت تاریخی بر اساس یک معامله و این نظام دوامش و بقایش هم از نقطه نظر خود مشکلات داخلیشان، هم از مشکلات بیرونیشان، هم از عدم مشروعیت ملیشان وقتشان تمام است و مردم افغانستان زیر بار این گروه ها نخواهد رفتن.
0: تشکر. آقای تابان، شما چطور میبینین؟ چرا فکر میکنین که پیوسته نگرانی مقامات ارشد طالبان به شمول شخص ملا هبت الله از نقد است؟ آیا از نقد میترسن طالبان؟ چه استراتژی در برابر نقد دارن اینا؟ چطور میبینن اصلا به نقد کردن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و یمان و مهمانان گرامی و ملت با عزت افغانستان. در تداوم صحبت های مهمانان گرامی میخوایم عرض بکنم که فکر میکنم که مولوی وفا کم دیرتر این موضوع اعلان کردن. این موضوع باید از مبتدا طالبا و روایت طالبانی این ظرفیت داره که از مبتدا مردم افغانستان در یک شرایط قرار بدن. چون بارها مقامات طالبانی و مسئولین رژیمی گروه تروریستی گفتن که نقد هیبت الله، نقد ساختار طالبا و معنی نقد الله هست و نقد اسلام هست و حتی خیلی فراتر از او گفتار هیبت الله رو گفتار الله تشبیه میکنن و موارد از این قبیل. بنان در روایت طالبانی هر نوع صحبت کردن و هر نوع مقاومت و هر نوع ابراز نظر در تعریف طالب از اسلام یک نوع جرم است و معرفی از اینا و دادگاه نظامی و تنها وسیله است که اینا همه را در یک ردیف قرار میدن. چی شما با صلاح در مقابل طالب ها استاد میشین و چی با رسانه استاد میشین و چی با در واقع مقابله با روایت های تحمیلی طالب ها استاد میشین، بر طالب برمو دشمن است یا غیر خونی است. اگر شما در درون طالبا قرار داشته باشین یا در دایره خودی طالبا قرار داشته باشین، هر نوع جنایت را، هر نوع جرم را و هر نوع ستم را بر مردم افغانستان روا بدارین، شما معافیت دارین، هیچ نوع بازخواست شما نمیشه و در دایره همون روایت طالبانی انجام میدین. بنابراین هدف وفا که یک از در واقع خطرناکترین و جابرترین فرماندهان هیبت الله هست از زمانی که اینا به عنوان والی نامنهاد در قندهار بودن، ستم های بسیار زیاد را بر مردم اونجا روا داشتن و اکنون هم که در بلخ به عنوان همراهمی که آقای شهرزاد یادآوری کردن به عنوان وزیر اعلی ایبت الله در سمت شمال و شمال شرق ماموریت انجام میده، ستم بسیار فراوان رو بر مردم شمال و شمال شرق یادم در حال اجرا کردنش است. تنها مسئله نقد مطرح نمیکنه، به طور عملی ستم هایی را که در سمت شمال و شمال شرق افغانستان بر مردم افغانستان و خصوصا بر باشنده های سمت شمال افغانستان اجرا میکنه، در واقع پیگیری یا تحقق اهداف روایت طالبانی بر علیه مردم افغانستان است. هدف اینا کلیت مردم افغانستان است، منهای خودی هایشان. هر کسی که بیاید یک پست فیسبوکی هم منتشر بکنه، حتی نقد بکنه که مثلا بگه بالای چشم این آدم این والی که اینجا تعیین شده ابرو هست میبرن به دادگاه نظامی محاکمش میکنن، چون اینا برداشت و تحمل نقد و تحمل صدا را و تحمل متفاوت فکر کردن را ندارن.
0: شما مطرح میکنین و آقای شهرزاد مطرح میکنه، ولی طرفداران طالبا و همسو فکران طالبا آقای شهرزاد واضح میان میگن دیگر که طالبان رفتارشون نسبت به دهه 90 و نسبت به جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر است و تغییر کرده. درست است، نمونه میاره. ما 10 روز پیش یک ویدیوی را نشر کردیم که یک عضو طالبا یک شهروند را لاتکوب میکنه، یک جوان را لاتکوب میکنه. یک هفته پیش، یعنی چند روز بعد از او، امون نفر بازداشت شد از طرف پلیس طالبا. درست است و واضح آمد اعتراف کرد که درست است پشیمان شدیم و نمیفهم چون این برخورد با ما شده. یک موضوع. و اگه شما بدخشان را مثال زدین، در بدخشان خیزش مردمی شد دیگه، تقریبا مردم اعتراض کردن، ایستادن در برابر طالبان، سنگ و چوب گرفتن. این قضیه را شما تصور کنین اگر در ایران اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی ایران آیا قتل عام نمیکنه؟ این نمونه است که خب طرفداران طالبان میاره. چی میگن به این موضوع؟
1: نکته اول، جناب امان، شما میتونین در قالب موضوعات و حاکمیت های این مسائل مطرح بکنین که مشروعیت داشته باشه. خب من به عنوان دانشجو علم سیاست، ساختار که اساسش نامعلوم باشه، دیروز با یک دوست گفتم که خب فردا من میرم در یک مدرسه پاکستان مسلم ملاح بطلا یک مدرک را میگیرم، یک قباله روبا اصطلاح یا میگم امیر المومنین بعد از این هستم. تو کی هستی ملاح بطلا؟ تو رو کی تعیین کرده؟ تفنگم پیدا میشه، قصه تمام. چیزی را که طالب به عنوان ابزار استفاده میکنه، خب شما میتونن با اون منطق را به نوع رب بتن با مسائل مربوط به ایران، اگرچه در ایران حداقل یک صندوق و گپای مانده میشه که او بحث جدای خود را داره. در موضوعاتی که گفتن، بله، تفاوت طالب چیست؟ مثلا دهه 90 را اگر شما محاسبه بکنین، مثل که ما در این مورد کتاب تألیف کرده، طالب ساده تر و پاکتر و بدوی بود، طبیعی بود، استفاده از نام اسلام بحث عمومی گذشته بود و امروز هم بود، ولی امروز منافق تر، رشوت خورتر و چشم به مال و ناموس مردم دوخته تر است. ما برای شما گفته بودم، شما برین وضعیت مدرسه های بچه ها و مدرسه های دخترانه در درون افغانستان ارزیابی میکنین، رقتبار از جناب امان. او کمره ایره که شما یک ویدیوی را کسی مخفیانه میگیره و بعدش طالب به خاطر ازی که بخواه یک پوشش را بده، چون من خدمت شما گفتم که طالب منافقتر شده، چون شما زمانی که قلبتان چیزی هست، زبانتان و عملکردتان چیز متفاوت است، این خود به خود بر اساس آموزه های اسلامی نشان میده که شما منافق هستن. شما از بدخشان گفتن، همو جمعه فاتحه را که شما میگین گویا آل یکمه که مشاجره هم پیش آمده در دروازه ها، مگر شما ویدیوی همو آدم را ندیدین که یک جوان اسماعیلی خودش کلاشینکوف را میگیره و ضربه میکنه؟ کدام دادگاه طالب محاکمش کرد؟ امی خانم مفتون را، آوازخان را که تازه به قتل رساندن، شما قصهش را میفهمین که در کجاست؟ که حال جزئیات شاید اینجا لازم نباشه، میفهمین که چقدر پول معامله شده بین طرفا و اسنادش بر ما آمده؟ پس به او خاطر هست بعضی از رژیم های ستمگر بخش از روش شنمی است. طالب از لحاظ ماهیوی، از لحاظ ذهنی، اونمو طالب ستمگر و بدوی است که هیچ گونه انتقاد و عملکرد منتقدانه را نمیپذیره. طالب نیمسه برای شما مثال دادم. خب تمام روز با دول طالب استلاحاً میرقصد. پس چرا دو خبرنگارش فعلا در درون زندان است؟ به خاطری که قصه های مرتبط با دیورند و اینها بود و مثل همیشه که ما گفتم طالب غلام ابن غلام و ابن غلام است و هیچ گونه انتقاد و هیچ گونه روشنگری برش قابل قبول نیست و فعلا او در خبرنگار زندان است، در حالی که برن طالب 32 کیلومتر خاک افغانستان که پاکستان غصب کرده چرا او رو نمیگیرن؟ چرا مسائلی که فعلا در کنر و در نورستان پیش اومد در موردش گپ نمیزنن؟ چرا آنچه که در بدخشان به عنوان بازی های آینده جریان داره چرا در موردش کسی گپ نمیزنه؟ اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن جناب امان، شما یک مورد را که یک کسی را در باسیلی زد و باز بعدش آمد طالب را مسکمالی کرد و ویدیوهایی را که شما گویا نشر کردین و ما هم نشر کردیم بعدش طالب آمد، او را مصداق از وضعیت موجود و آزادی که گویا شما بخواید مقایسه بکنین با ایران نیست و به عنوان جمع‌بندی تاکیدم بر ازی است، طالب را کی آورده؟ بودجه طالب چقدر است؟ نعوذ‌بالله طالب را خدا تعیین کرده؟ یک رژیم خاصه ستمگر نامشروع هر زمانی که یک حاکمیت بر اساس رأی شفاف مردم نه انتخابات گوسفندی مرحیلی روی کار آمد، او زمان شما میتونن جناب امان مقایسه بکنن با ایران و با کجا و کجاها. در غیر از او تا زمانی که با نوک نیزه یک حاکمیت در درون جغرافی های افغانستان باشه به هیچ عنوان افغانستان روی آرامی رو نمیگیره و این طالب است که صد طالب دیگه هم بیاید بازم سو خود میکنه و همین چرخه خشونت بار تاریخ متاسفانه در افغانستان تکرار میشه.
0: تشکر آقای تینچ. خب در این نزدیک به 5 سال مقامات طالبان دردشان همین است، میگن که اگر شما نقد دارین، اگر شکایت دارین، درست است، بیاین با مسئولان شریک بسازین، بیاین از راه که نمیدونم یک وزارت هم دارن به نام امر به معروف، میگن با اونا تماس بگیرین و بگین که چنین اتفاق در چنین جای افتاده، درست است. آیا واقعا شما در اداره طالبان میکانیزم شفاف را میبینین که با نقد مردم، با صدای مردم شنیده شوه، در حالی که اونا بند میشن، من میشن از سخنرانی یا صحبت در محضر عام، در رسانه یا در هر جای دیگر، در مسجد یا مکتب هر جای دیگر؟ آیا میکانیزم روشن شما میبینین یا فقط خاک زدن در چشم مردم است؟
2: یقیناً ببینین، اول ما برتانی را عرض بکنم که ما نمیگیم نهادهای بین المللی یا حقوق بشری که با مسائل افغانستان سر و کار داره یا یونمی یونمایی که امروز فعال است در افغانستان به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان، سرویهای از اینا یا در واقع یادداشتهای از اینا در 5 سال حکومت طالبان بیشتر از 2000 نظامی ما از سطوح مختلف به شهادت رسید. این ارقام متفاوت شاید بوده باشه، این هست واقع بیشتر از 2000 است. آقای طالبان در مورد موضوعات نظامی معلومات بیشتر داره. شما در بین از این قماندان های لوا بودن، قماندان های قطعات جزدامه های مختلف سکتور امنیتی ما بودن، از امنیت ملی، از پلیس ملی، از اردوی ملی، از خیزش های مردمی. شما من نیست یک رسانه که امروز بیننده شما نسبت به هر رسانه دیگه در افغانستان زیاد است، تماس و مخاطبتان زیاد است در افغانستان، یک مورد را به من نشان بدین که طالب یکی از اینمی افرادی که کشته شده عاملای از این را دستگیر کرده باشه، جزا داده باشه یا اینا را حداقل کی بودنشان ثابت کرده باشه. در این حال بزرگای قومی را کشتن، متنفذین را کشتن، عالم‌ها را کشتن و کسایی که در مقابل از اینا به یک شکل قد بالا کرده بودن از بین بردن یا محکوم به این کردن که محکوم به سکوت شدن. شما یک مورد به ما بگیم که محاکم طالبان، وزارت عدلیه، وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، این لوی سارنوال، این ستره محکمه که مولای حکیم هست دوجه، کدام یک اقدامی کرده باشه بجز از اینکه مردم را اینام شخصیت کشی بکنن، توهین بکنن، یک کسی مثلا خدای نخواست یک جرم مشکل اخلاقی داشته در بین مردم هویت از رو افشا میکنن، توهین میکنن، نقارت میکنن، با شلاق میزنن. این موضوعات را همه روزه گزارش داشتیم که شما خوشبختانه یک گزارش مکمل هم داشتیم، هم تعداد شلاق هایی که با بدن هموطنان مظلوم چی شده اونا بیخ شما حساب کرده بودین، روز شمار داشتین. این عرضیم از ما جرائم را هر ستوی کس را توجیه نمی کنیم، ولی در جامعه که عدالت بوده باشه، در جامعه که قانون حاکم بوده باشه، در جامعه که حق به اقدار برسه، شما یکی از نشانه ها زیره می بینید که بدبختانه دومه دیگه یکی از اینمی چیای طالبا یک وزرا خوب اینا خوب توبه نوزن بله اینا به حساب امو نواده ها نوازه های پیغمبر وارستن، خود را واجب همه چیز میدانن، برای خود جایز میدانن، سطوح مختلف اینا تجاوزهای جنسی کردن. بس عفو میخواهیم، موضوعات اخلاقی دارن، دوزدی دارن، رشوت خوری.
0: آیا تمام طالبان که شما یاد میکنین تمامشون هم این گونه است؟ تمامشون مخالف نقد شدن و نقد کردن هستن یا در درون طالبان افراد هم هستن که خب جواز میدونن نقد کردن، افراد هم هستن که دلشان به حالی وطن میسوزه، افراد هم هستن که رنج میبرن از وضعیت؟ آیا چنین چیزی را وجود داره یا تمامشان یک دست دیگر بر ضد مردم ایستادن؟
2: به نظر من خب اینجا کل چیزی تو کلن آدم کلیگوی کرده نمیتونه. افرادی هستن که شاید طرفدار اصلاحات باشن، طرفدار انتقاد بوده باشن، ولی تعدادشان کم است یا مثلا ایوتی در امکان نیستن که بالای به حساب عیبت الله مانور بکنن او را از رایش به حساب به یک سمت خوبتر سمت سو بتن مسیر بتن، تعدادشان کم. ولی من خود دیدم اینمی طالبا را ولو کم خوبتری نشم آماده پذیرش انتقاد نیست. اگر بگوین که بیا بیادر در مورد اینمی افکار و ایدیای دینی که خودت داری یا موضوعات شرعی که داری، من عالمایی هستن که دعوت میکنن بیا در یک میز بشینیم، تو اینمی مشروع بودن این موضوع را یا اینمی ادریس را یا اینمی آیت را یا اینمی توصیه و سپرده و سپارش دینی را امرای ما بیا بس بکن نقطه علمی، اینا فرار میکنن. با چندین کنفرانس های بین المللی که در سطح دنیا در عالم اسلام حداقل اینا مشروعیت و اعتبار بسیار بالا دارن، از طالبا دعوت کردن که می قرائتی را که اینا داره، خصوصا مثلا یک مثال ساده در مورد مکتب دخترها، هیچ حاضر نشدن اینا منطقه بشنوان، هیچ کدامشون نامدن، چون اینا باورشان اینمی هسته که با زور سر نیزه حکومت را گرفتن مردم افغانستان، غنیمت های از ایناست و گفته مردم دلشان با اشکلشان هر قسمی کدیم اینمی را باید بپذیرین، نمیپذیرین اینی کلشنکوب، اینی شلاخ، اینی زندان، اینی محکمه نظامی، اینی موضوعات
0: وجود داره که تن عضو طالبا مثلا آقای سانزه زمان کامت نقد کرد فراری شد دیگر از افغانستان، یا اعضای پایین رتبه مقامات طالبان زمانی که نقد میکنن اولو از پاکستان یا از هر چیز دیگر از وضعیت حاکم زندانی میشن دیگر مدت زیاده. ولی بر صورت این مسئله آقای طالبان، این خفقان که ایجاد شده از یک سو خوب به گفته آقای شهرزاد، به گفته آقای تیانج و به فکر خودتان و زعم خودتان، اولو که طالب خود در چشم مردم میزنه زمانی که میای میگه مستقیم نقد نکنین، بیاین با مسئولان بگین نمیدونم فلان، حتی هضم توان هضم از زوره و ظرفیت هست معمول نقدم ندارن، خاک زدن در چشم مردم است. زمانی که از چند طرف مردم تحت فشار قرار میگیره، زمانی که درس وجود نداره، تعلیم وجود نداره، آزادی وجود نداره، پول وجود نداره، فقر حاکم است، کار نیست، و در طرف دیگه مردم هم خفه شدن دیگر نمیتونن صدای خود بلند بکنن، این وضعیت حاکم، این خفقان حاکم چقدر باعث میشه که خب مردم دست به جنایت بزنه، مردم دست به دوزی بزنه به خاطر سیر کردن شکم اولاد خود، و این باعث شده که جرایم در افغانستان افزایش پیدا بکنه؟
3: خب در ابتدا میخواییم که بحث طالبان رو ما تنها به اساس افراد خال خالی که احتمالا موجود داشته باشه نمیتونیم بررسی بکنیم، چون در سیستم طالبانی روایت مهم است و همه اینا تعقیب کننده روایت هست که ایجاد شده و ساختار طالبانی را از لحاظ ایدئولوژیک تقویت میکنن، پایداری رژیم طالبان بر اساس همون روایت هستن که اینا ایجاد کردن، و در تمام روایت طالبانی برای هیچ شهروند افغانستان حق اعتراض و حق صدا بلند کردن وجود نداره. ما رقمی که دوستان در مواردشان یادآوری کردن و در مسئله ای که این وضعیت خفقان به کجا منتج میشه، تنها بحث جرایم نیست، تنها بحث مسائل جنایی نیست، این در واقع نابودی کلیت افغانستان است، نابودی ارزش های افغانستان است، نابودی سرمایه های افغانستان است، نابودی ارزش های فرهنگی و اجتماعی افغانستان است، و از همه مهمتر آن چیزی که طالبان در افغانستان جاری است، از جانب طالبان جاری هست، روابط اجتماعی بین مردم افغانستان رو کاملا پیچیده میسازه. اینا ستم طالبانی و آن چیزی را که اینا بر مردم شیعه در افغانستان روا می‌دارن، شما ببینید که ملایش میاد از مدرسهش میبره، تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی عزت میکنه، و بعد یک خانم شوهردارشان را با ادعای کاذب یک فرد در دایکندی حمایت میکنه و میخواد او را از خانم شوهردارش و شوهرش جدا بکنه، تسلیم یک آدم قاصد بکنه. این روایت طالبانی، روایت عبدالرحمن خانی است که جاری است بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان. و از طرف دیگر در سمت شمال افغانستان افغانستان چه در که ما انجام میتن، بحث ناقلین و بحث کوچهای اجباری و بحث هجوم کوچه ها در مناطق روستانشین و حمایت طالبان از اینا. حالا شما مثلا ناور، مثلا مالستان، مثلا قره‌باغ، بهسود، دایمرداد، ساحات مرزی هزارآجات که به مسیر ورود کوچه ها هستن، در همین روزها در واقع به میدان جولان کوچه های مورد حمایت طالبان قرار گرفتن. دیروز گزارش آمد از ناور، از یک قریه 5 مرد بردن، طالبان در ولسوالی بندی کردن صرف به خاطر از اینکه مانع حضور رمی کوچی و رشقیشان شده. طالبان میان مرد میزنن، مرد قریه را میگیره و میبره در ولسوالی بندی میکنه که چرا تو مانع ازی شده که کوچه ها یا رمی کوچه ها آمده رشقیت نخوردن. کل حاصلات و زندگی مردم ناهور یا مناطق کوهستانی هزارآجات یا اصطلاحی عامترش هزارستان به قسمی هست که وابسته به اونمو کشت و زراعت هستن، ولی طالبان میان از روند حمایت میکنه که مردم تمام هست و بود خود از دست بتن. همین عین شکل در جنوب افغانستان در قندهار اون چیز را ستمه را که برای چکزای های ناروا دارن و نورزای هایی که در حال قدرت گیری هستن و انتقام جویی هایی را که اینا از چکزای ها و پوپلزای ها در قندهار و هلمند انجام میتن، اینا نه تنها در بین اقوام افغانستان بلکه در بین قبایل افغانستان روابط بسیار پیچیده میکنه، چرخه بسیار طولانی از خشونت و انتقام جویی را بعد از خود در میان مردم افغانستان به میراث میگذاره. حالا شما میبینید که وضعیت به حد رسیده که مردم افغانستان حاضر به تجزیه افغانستان هست اما حاضر به حضور در زیر ستم طالبانی نیست. این جای نگرانی هست. بودن طالب، حضور طالب، روایت طالب، چه طالبی که روایتی که از زبان یک نکتایی پوش لندن نشین و دیسکوتک نشین مطرح میشه و چه روایتی که از جانب ملاحبت الله و ملا امین وفا و کسای دیگه در افغانستان مطرح میشه، این روایت در افغانستان خطرناک است. بحث فردی نیست در این مسئله، بحث روایت است که افغانستان را نابود میسازد.
0: اگر این ملاحبت امیدوی که شما میگن آقای تابان هستن یا نیستن، آیا میدانن که امید وضعیت همین شدت فشاری که بالای مردم وارد کردن درست است؟ این کشتار و این فشار اقتصادی و هر چیز دیگر منجر به نابودی خودشان میشه، منجر به انزجار مردم در برابر خودشان میشه. آیا استراتژی به خاطر مقابله با می وضعیت دارن یا کورکورونا پیش روان هستن؟
3: خب طالبان تصور میکنه که با زور تفنگ و با میل تفنگ میتونن مردم افغانستان را تا ابد مطیع نگه دارن، اما تاریخ افغانستان نشان داده که ستم سنگین‌تر از ستم عبدالرحمن در افغانستان نبوده که بقا نداشته و ستم طالبانی هم به زودترین فرصت از جانب مردم افغانستان پاسخ داده خواهد شد. اما زمان متاسفانه زمان پاسخ داده خواهد شد که در افغانستان اما اسکلیتی وجودی بافتای اجتماعی مردم افغانستان کاملا شکسته میشه و ترمیم اسکلیت وجودی روابط اجتماعی در افغانستان بعد از طالبان بسیار بسیار دشوار خواهد باشه. همین اکنون بی‌اعتمادی بسیار عمیق در میان اقوام افغانستان، در میان مذاهب در افغانستان بی سابقه در افغانستان متاسفانه توسط طالبان بذر شده و درخت شابیاری شده رئیس و تعدادی هم بسیار بسیار خوش هستن که ما اونها رو به اصطلاح برادران و خواهران رازی میگیم که از غرب و از کشورهای بیرونی دارن تشویق میکنن طالبان را، حمایت میکنن طالبان را که نمید درختی که طالبان کاشتن آبیاری شوه و تمویل میکنن طالبان را، چه از لحاظ مدیایی و رسانه‌ای تمویل میکنن، چه از لحاظ روایت تمویل میکنن و حتی جریان های پولی از غرب انتقال میشه به فرماندهان طالبان و ادارات طالبان که امین
0: ستم
3: درخت ستم بیشتر بارور
0: شد. تشکر آقای شهرزاد. خب شما میگین که طالب دهه 90 است، حتی منافق تر و بدتر از او شده، ولی آیا مردم افغانستان مردم دهه 90 هستن یا نه مطالبه گر شدن بیشتر زمان که اونا جرأت میکنن با این وحشت که در افغانستان حاکم است با این ریسک که وجود داره به مسلم شهرزاد، به افغانستان انترنشنال، به آماج نیوز یا رسانه‌های دیگر که در بیرون فعالیت میکنن، زمانی که اینا جرأت میکنن از لوگر، از قندهار، از بدخشان، از تخار، از هر جای دیگر صدا بفرستن، ویدیو بفرستن، درست است این نشان نمیده که مردم تغییر کردن، مردم دیگر ظلم پذیر نیستن، مردم جان خود را در خطر میندازن ولی حق خود را میخواهن.
1: نکته خوب را اشاره کردن جناب امان. طبیعتاً که طالب با اونمو فکر بدویش ولی کمک رشوت خورتر مناسبتر شده است نسبت به دهه 90 میلادی، ولی شما نکته خوب را اشاره کردن، مردم افغانستان خیلی متفاوت هستند. نسل نو شما باور بکنین هزاران جوان همو قسمی که شما اشاره کردن، اینها همه هیچ چیز دیگه ندارن، اقتصاد ندارن، عزت نداره، گپش جای شنیده نمیشه. و مهمترین چیز آزادی. آزادی بزرگترین توفی خداوندی است. وقتی که آزادی نداشتی، وقتی که بیان آزاد نداشتی، پس چی معنا داره دیگه زندگی؟ ولی اینها بیچاره زیر خفقان هستن، کیبل میخورن، وضعیت بسیار نابسامان است، ولی همیشه بر روشنگری و کمکشان اینها ادامه میدن. من خدمت شما بگویم بسیاری از اینها که برای ما پیام میفرستن، شما باور بکنین، با تکرار تاکید میکنن که هویت ما خو افشا نمیشه. ما برشون اطمینان میتون، مطمئن باشن به هیچ عنوان هویت شما افشا نمیشه. شما همکاری بکنین تا روی این رژیم ستمگر سیاه‌تر و سیاه‌تر شود. با مو خاطر هم هست، ولی طالب با یک فکر بدوی، با یک فکری که اصطلاحاً یک مقوله معمول است که میگه بقاز درون چاه، وقتی که بیرون را نگاه میکنه فکر میکنه که بزرگی آسمان برابر اینه دهنه چاه است، ولی اون را که بیرون بیاری اینه میبینه که آسمان بسیار بزرگ است. فکر طالبی نمیست، مطابق اونمو قریش، مطابق اونمو ذهنیت بدوی و ستمگری که هیچ گونه تفاوت را نمیپذیره. اشارات خوب صورت گرفت. ما زمان میتونیم جناب امان، ما زمان میتونیم یک ساختار عادلانه و پایدار در درون افغانستان پیش بین باشیم که ما تفاوت ها را بپذیریم. خب ما و شما دو انسان هستیم، شاید از دو منطقه متفاوت باشیم، شاید از یک منطقه باشیم، ولی با دیدگاه های متفاوتتر. چیزی را که طالب نمیپذیرد و ما خاطر هم از شما اشاره کردن، وقتی که طالب عباس استانگزی نپذیرفت، حنیف اطمر هم نمیپذیره، آمد کرزه هم نمیپذیره. اینها خود دل خود را خوش میکنند، اینها تمام روز برای طالب مسکمالی میکنند، ولی به یاد داشته باشند که اینها به عنوان اونمون مرده های بی صدای هستند که فقط باید به دول طالب برقصند. فراتر از او بر از اینها چیز صلاحیت و گپ نمیده. و به عنوان گپ آخر در این بخش بیشتر اشاره شد از این که حتی ناموس انسان ها را به زور میگیرند و به کس دیگه نکاح میکنند. یکی از آدم هایش ما بسیار مشخص میگم، آقای تنج مدمن میفهمه، چون ویدیو و اسنادش به ما رسیده. همین لحظه صلاح الدین ایوبی به خاطر یک بخش از سرشور دادنش، به خاطر ازی است که ازش سند جمع کردن. و او سند چی است؟ دختری که نکاح شده، زنی که به نکاح یک آدم دیگه است، او را صلاح الدین ایوبی به زور طلاق به حساب داده، به زور گرفته و آل او را اصطلاحاً به نکاح خود در آورده به عنوان زن چندم. همه از این ستمگری ها را زمانی که مردم بشنون اصطلاح مو به جانش سات میشه. خب تو خواهد اسلام میگی؟ هیچ قسمی اسلام است که ما نمیفهمیم. کجا هست همون مفتی و مولویشون جناب امان که در برنامه شما بیایه با ما صحبت بکنه که چه قسم اسلام است که تو میفهمیم ما نمیفهمیم؟ پس اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن، یک چهره منافقانه و ستمگر از طالب ایجاد میشه که فقط خود را و اونمو ستمگری خود را به یک نوع میخواهند. ولی اینا فراموش کردن تاریخ افغانستان با طالب شروع نشده و به هیچ عنوان با طالب تمام هم نمیشه. و پیام من مثل که در تویتر هم در شبکه ایکس هم نوشته بودم برای طالبای کابل نشین، غرب نشین و خود حاکمایشون که رسانه ها را دنبال میکنن، و من یقین دارم کمیل از ما را میبینن همی است که اصطلاحا از امو سه نقطه شیطان پایین شوند. این وضعیت باقی نمیمونه. همون شکلی که او طالب مزاری چند روز پیشتر گفت که مردم به گردن ما لنگی های ما را مندازن و ریش ما را میکنن، او را شما شاهد خود بوده.
0: درست و خیلی کوتاه در جنبندی هستیم با شما، اگر فرصت دوباره نشد که بر بگردیم به شما، میخوایم بپرسم که در چنین وضعیت مردم به خاطر بلند کردن صدای خود چه دارن؟ چه مکانیزم به خاطر شنیده شدن صدای مردم باید وجود داشته باشن؟
1: از هر وسیله ممکن که شما در برابر ستمگر استاد شوید و بخش از او اونمو تلفون و موبایل و فضایی است که عد اقل تا فعلا هست. ما امیدوار هستم تا ماها و آینده همی وضعیت باشه. هر قدر روشنگری بکنین، بزرگترین سلاح و ابزار در دست همه ما و شما همی است که ذهن مردم را مسیر بدیم و به مردم بگوییم که هیچ زمان ظلم نپذیر. تو به عنوان یک مسلمان، امو قسمی که خداوند گفته که نباید ظالم باشی، نباید مظلوم باشی، و در برابر ظلم حاکم از هر وسیله ممکن که میتونی استادگی بکو و با ما همکاری بکو.
0: تشکر آقای تیان. با همین مسیری که طالبان ادامه میتن، با همین سیاستی که دارن، آخر راهشان کجاست؟ 5 سال بعدشان چطور میبینید؟
2: ما با یک مثال برتان میخوایم واضح بسازم. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، فکر به این بود که طالبان میتونه افغانستان را به یک نظام تبدیل بکنه، چون یک پارچه تمام چیز به اختیارشان آمده، یک نظام مستحکم، یک نظام دوامدار، یک نظام پاسخگو. ما در پایان کار میبینیم که همه چیز برعکس شده. مردم افغانستان اینقدر به 40 سال در افغانستان 45 سال جنگ‌های خونین شده، یک جریانی یک گروهی چی افراطی بوده باشه، چی چپی چی راستی بوده باشه، چی کم چی زیاد بر تجزیه افغانستان یک کلمه نگفته بود. امروز مردم بعد به تنگ آمده که اگر طالب، اگر حکومت، اگر نظام همین باشه ما از افغانستان تیر هستیم. من شخصا خودم گفتم ایبت الله افغان باشه، من افغان نیستم، من از این کلمه افغانی که اگر در پسوند ایبت الله باشه من نفرت دارم. ببینید ما چی گفته باشه، مردم افغانستان در بینی رسیده، مردم افغان در فقر است، در بیکاری است، در بیچارگی است. زبان مردم را بگیرین، شعور مردم را بگیرین، گفتار مردم را بگیرین، آزادی مردم را بگیرین، چی میمونه با مردم؟ بنابراین مردم افغانستان همونطوری که آقای شیرزاد گفتن، اینا مردم آزاده، مردم تاریخدار، مردم با هویت هستن، زیر ظلم طالبا خود را عادت نتن، یک روزی آزاد شدنی هستن. همون جمله معروف خدای نخواسته نشه که پرندهی که در داخل قفس و دنیا میایه او پریدن بر از او میگه یک چیز بسیار بی مفهوم است، در حالی که مردم افغانستان آزادی ها را دیدن، تاریخ دارن، از خود تمام افتخارات خود را دارن. بنابراین افغانستان برای آینده های خوب، برای آینده های که انشالله او شایستی مردم افغانستان نزدیک شده، رئیس عمر طالب رو به ختم است. طالب نتانست با این قدر حمایت، با این قدر در واقع امکانات و نعمتایی که برشان افتاده بود دیر قدرش را بدانه، افغانستان را یک نظام همه شمول، یک نظام همه پذیر، یک نظامی که همه در زیر سایه و زیر چتر از او قرار داشته باشند جور کنند، بنان این نظام ها خود به خود محکوم به سقوط هستند.
0: امکان تغییر مثبت طالب وجود داره یا نداره؟
2: من شخصا نقطه نظر شخصی و نقطه نظر حزبی، ما قطعا امیدوار به این نیستیم که طالب با این افکار، با این رفتار، با این کرداری که داره این تغییر پذیر در آینده کوتاه مدت نیست، به شرطی که طالب زور نبینه، فشار نبینه، قوت مردمی رو نبینه، طالب قابل تغییر نیست.
0: تشکر آقای تابانمو. تو که منتقدین طالبان امین گونه که مخالفین طالبان در درون خود جور نیستن و همین باعث شده تا طالب دوام بیاره، آیا فکر نمیکنید که سیاست های خود طالبان یک روز سر خود طالب را میخوره و بزرگترین دشمن طالب خود طالب است؟
3: من فکر میکنم که آن چیزی که طالبان در طی چهار سال نزدیک پنج سال انجام دادن، نه تنهایی که باعث سرخوری خودشان میشه، بلکه باعث بدنامی کلیت ادعای حاکمیت اسلامی در سراسر دنیا خواهد شد. دیگر تمام دنیا و تمام کسانی که فکر میکنن و مدعی هستن که اسلام میتونه یک مدل از حکومتداری را برای جهان مطرح بکنه، مخالفین میتونن طالبا رو مطرح بکنه و بگن این نماد از آن چیزی که شما ادعا میکنین هست. چون طالبا تلاش شمیز که خود چهره واقعی از اسلام، اسلام دروغینی که خودشان ادعا میکنن، از اون مطرح بکنن. و این مسئله بسیار نگران کننده است که میتونه کلیت هم و ارزش های کلی اسلامی رو هم زیر سوال و در عین حال در مسئله افغانستان من بازم تاکید میکنم که طالبان شر مطلق است. طالبان به خاطر برهم زدن تمام ارزش‌های انسانی در افغانستان، ارزش‌های فرهنگی در افغانستان، ارزش‌های تاریخی در افغانستان ماموریت یافته و فردای بعد از طالب، روابط اجتماعی فردای بعد از طالب من خیلی خیلی نگران کننده تر از امروز میبینم و نگران هستم که این درزی که طالب ایجاد کرده بین مردم افغانستان و بین ارزش‌های فرهنگی و مذهبی که در افغانستان ایجاد کرده به صورت بسیار بسیار جدی تداوم پیدا بکنه و نتانه ممون زندگی مسالمت آمیز را حتی در فردای بعد از طالب در میان شهروندان افغانستان داشته باشیم. و اگر با او بلیسیم باید بسیار زمان هزینه بکنیم، بسیار هزینه های مادی و انسانی بکنیم تا دوباره به یک فضایی برسیم که همسایه ها همدیگر را با اقوام مختلف قبول بکنن، با مذاهب مختلف قبول بکنن و این فکر طالبانی از جامعه افغانستان دوباره رخت ببنده و دوباره از افغانستان بیرون شود. روایت طالبانی از طریق تزریق مدارسی که در افغانستان وجود داره و از طریق تزریق رسانه های که در اختیارشان است در داخل افغانستان، چون رسانه های بین المللی با آنتن های عادی در اکثر جاها قابل دسترس نیست، رسانه هایی که در کنترل طالبان هست چنان زهر را در میان افغانستان و در میان جامعه افغانستان پخش میکنه زیر نام اسلام، او زهر چنان خطرناک است برای آینده افغانستان که من فکر میکنم که هر یک نوع تیزاب بسیار قوی کار داره تا بتونیم این زهرها را جامعه افغانستان دوباره برمی‌چینیم و افغانستان و یک جامعه انسانی بر همه شهروندانش تبدیل.
0: اصلا کوتاه اشاره کردین، ولی دوام طالب چی میاره بالای افغانستان؟
3: من فکر میکنم طالب دیگه دوام پیدا نمیکنه و مردم افغانستان تصمیمشان گرفته و امیدواری وجود داره که طالبا بیشتر از 5 سال دوام نکنه.
0: موافق هستین آقای شیرزاد که بیشتر از 5 سال دیگر طالب نمی باشن؟
1: ما فکر میکنم که ستمگری طالب دوام نمیکنه. قصه های زیاده در درون و بیرون وجود داره که ظلم را پایان میباشه. ولی چرا ما به اینجا رسیدیم که حالا استاد محقق از هزارستان صحبت میکنه و زبان مارشال دوستم از ترکستان جنوبی؟ همین خودش نشان میده ظلم بقا نداره. بیاین از سه نقطه شیطان پایین شوند. اگر میخواییم که در آینده به می جغرافیا در کنار هم زندگی بکنیم، در غیر از او ما هم از آینده میترسیم.
0: آینده خود طالب بعد از سقوطش را چطور میبینید؟ خب در گذشته آمد جنگ کرد در پاکستان یا در جای دیگر که حالا جا داده شد، آیا با توجه به اینکه خب روابط خود را با کشورهای مثل پاکستان هم خراب کرده، آینده داره بعد از سقوط تا کوتالوت؟
1: در 2001 در کناره مکتب سلطان رازیه و قلعه جنگی بلخ ما دیده بودیم جسدهای پاکستانی ها و چیچینی ها را که بو گرفته بود. ما فکر میکنم که اگر طالب به می فضا و وضعیت پیش بره، تاریخ متاسفانه باز تکرار میشه.
0: ایره خود طالب میفهمه؟
1: کسایش که اصطلاحاً سر فیل نشسته و کشمیر را میبینن، نه، اونها میگن همه چیز ما داریم دیگه. معمولاً ساختار استبدادی همی است دیگه جناب امان. تا آخرین لحظات در رسانه هم که بیشینن با کلاشینکوف میشینن، میگن ما به زور آمدیم، به زور ادامه میدیم. ولی یک جرقه و رخنه ایجاد میشه که او زمان باز یاد ما بره که در تاریخ چه قصه هایی صورت گرفته بود.
0: آقای شیرزاد، آقای تابان و آقای تیانج از حضور عرصه میمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه بحث روز بوده. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: محمد یوسف اسرار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان، در میدان بردک اعلام کرده است که در پی یک تصادف در شاهراه کابل قندهار 5 نفر کشته و یک تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان یک شنبه 27 سور گزارش کرد که زخمی این حادثه برای درمان به مرکز صحی منتقل شده است. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در میدان بردک علت اصلی این رویداد را به احتیاطی راننده دانسته است. با گفته این مقام طالبان، تصادف در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک، این ولایت در شاهراه کابل قندهار رخ داده است. بر اساس جزئیات ارائه شده، در این حادثه یک موتور مازدا و یک موتور کرولا برخورد کرده است. ولسوالی نرخ یکی از مناطق پر تردد در مسیر شاهراه کابل قندهار است و تصادف در این بخشی از جاده به دلیل سرعت بسیار بالا گزارش شده است.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: به نام فهرست 23 بازیکن برای نخستین اردو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در دو دیدار دوستانه به مسافه جزایر کوپ می رود. فصل اول لیگ دسته اول فوتسال افغانستان ایثار هرات مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد.
1: مسی، سوارز، سوکوفیا، مسی!
0: با جادوی ناتمام لیونل مسی، انتر میامی با دو گل تماشای پورتلند را شکست داد. قهرمانی تاریخی یانیک سینر در روم، سینر ایتالیایی پس از نوواک جوکوویچ به دست آورده مسترز طلایی رسید. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای دو دیدار با جزایر کوک اعلام شد. این فهرست از سوی پاولین همل سرمربی این تیم معرفی شد و قرار است 23 بازیکن در اردوی تیم حاضر باشند. دو دیدار مقابل جزایر کوک 14 و 18 جوزا و میزبانی شهر اوکلند نیوزلند و زیر نظر مستقیم فیفا برگزار می شود. فیفا سه هفته پیش به طور رسمی فعالیت‌های تیم زنان افغانستان را تایید کرد. این اردو نخستین برنامه تحت حمایت کامل فیفا پس از تصویب اصلاحیه مقررات فدراسیون جهانی فوتبال به شمار می‌رود. پاولین همل سرمربی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از اعلام این فهرست به سایت فیفا گفته هر بار که تیمشان وارد میدان می شود بازیکنان تجربه ارزشمندی کسب می کنند. او افزوده این مسابقات به بازیکنان کمک می کند تا بیشتر با فضای مسابقات آشنا شوند، تجربه بیشتری از بازی در سطح بین المللی به دست آورند و توانایی های خود را در دو دیدار برابر جزایر کوک در پایان اردوی تمرینی مرگ بزنند. تیم فوتسال ایثار با کسب 12 امتیاز قهرمان نخستین فصل لیگ دست اول افغانستان شد. شاگردان جعفر فیروزی در 4 دیدار ابتدایی حریفان را شکست دادند و یک هفته پیش از پایان رقابت‌ها صعودشان به لیگ برتر را قطعی ساختند. این تیم در آخرین دیدار امروز به مسافه یاران عمر می رود. رقابت‌های لیگ دست اول فوتسال افغانستان با حضور 6 تیم و میزبانی سالن ورزشی فدراسیون فوتبال برگزار شد و فردا با مراسم توزیع جوایز به پایان می‌رسد. دو تیم قرعه جدول به لیگ ولایتی صعود می‌کنند. در ادامه رقابت‌های کرکت لیست A، آمو با حفظ 8 ویکت با استراش شکست داد. آمو قرعه ابتدایی بازی را برد و با اختلاف 8 ویکت بازیکنان با استراش شکست داد. رقابت‌های کرکت لیست A با حضور 5 تیم و میزبانی دو ورزشگاه غازی امان‌الله خان و نجیب‌الله ترکیه ولایت ننگرهار در حال برگزاری است. با هم سر بزنیم به دنیای فوتبال. انتر میامی با 1 گل و 1 پاس گل لیونل مسی 2-0 پورتلند را شکست داد.
1: مسی، سوارز، سوکوفیا، مسی!
0: مسی دقیقه 31 گل اول مسابقه را برای میامی میزبان به ثمر رساند. جرمن برتراما دقیقه 42 روی پاس مسی گل دوم را به ثمر رساند. انتر میامی در کنفرانس شرق MLS 28 امتیازی است و در رده دوم قرار دارد. پورتلند با 14 امتیاز جایگاه 12 کنفرانس غرب را به خودش اختصاص داده. صبح امروز نشویل با هتریک هانی مختار 3-2 مهمانش لس آنجلس اف سی را شکست داد. مختار با این 3 گل به رکورد 100 گل زده با پیراهن نشویل در لیگ آمریکا رسید. نشویل با 30 امتیاز صدر نشین کنفرانس شرق MLS است و بالاتر از انتر میامی استاده. لس آنجلس اف سی در کنفرانس غرب 21 امتیازی است و در رده هفتم قرار دارد.
1: The other end, a goal back, Martinez. Could go either side. The already has two. Now he has three. What a hat-trick from Hani Mukhtar. He's hitting top gear tonight. And the first one to Hassel's right. Well, how about this? Good chance to get a foothold back in the game. And at the near post, it's been touched in.
0: تیم بلگرانو با پیروزی 4-3 در ضربات پنالتی برابر آرژانتینیوس جونیورز به فینال نیم فصل اول لیگ حرفه‌ای آرژانتین رسید. این دیدار دیروز در ورزشگاه دیگو مارادونا در بوئنوس آیرس برگزار شد. فاکندو جاینیوسکی دقیقه 6 میزبان را پیش انداخت و نیکولاس فرناندز در وقت‌های تلف شده بازی را مساوی کرد. در ضربات پنالتی جونیورز که 3-1 جلو بود دو ضربه آخر را از دست داد و بلگرانو 3 ضربه پایانی را گل کرد. بلگرانو 4 جایزه در فینال با ریور پلاته دیدار خواهد کرد.

شده کره جنوبی شد. این نخستین حضور ورزشکاران کره شمالی در جنوب طی 8 سال گذشته به شمار می رود. کاروان این تیم همانطور که در تصاویر می بینید با 27 بازیکن و 12 کادر فنی دیروز وارد شهر اینجوان شد تا برای دیدار با سوان اف سی آماده شوند. این دیدار چهارشنبه در شهر سوان برگزار می شود.

سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشته شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران دلیل حذف آزمون را توضیح نداده، اما رسانه‌ها علت کنار گذاشتن او را سیاسی خواندند. آزمون سابقه توپزنی در باشگاه‌های بایر لورکوزن و روم را دارد و اکنون برای شباب الاهلی امارات بازی می‌کند. این بازیکن در روزهای ابتدایی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به دلیل انتشار یک عکس در کنار حاکم دبی در صفحه اینستاگرامش مورد انتقاد رسانه‌های حکومتی قرار گرفت و دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشد. روندا روزی در نخستین مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی زنان پس از نزدیک به یک دهه در کالیفرنیا پیروز شد. این ورزشکار جینا کارانو را در ثانیه‌های آغازین با ضربه فنی مجبور به تسلیم کرد. این مبارزه به عنوان نخستین رویداد سازمان جک هال برگزار شد. روزی 39 ساله مدال آور برنز جدای المپیک 2008 گفته که کارانو او را به MMA بازگردانده و از او قدردانی کرد. And Ronda Rousey just took another arm hostage and just like that. در دنیای تنیس، یانیک سنر تنیس باز شماره یک جهان با شکست 2-0 کاسپرو در فینال تنیس آزاد ایتالیا برای نخستین بار قهرمان این مسابقات شد. سنر ایتالیایی در دو ست با نتیجه مشابه 6-4 حریف اهل نروژ را شکست داد. سنر با این قهرمانی مجموعه کامل 9 عنوان مسابقات مسترز 1000 امتیازی را تکمیل کرد و پس از نوواک جوکوویچ دومین بازیکن تاریخ شد که به مسترز طلایی میرسد. او همچنین نخستین ایتالیایی پس از آدریانو پاراتا در سال 1976 است که قهرمان بخش انفرادی مردان در روم میشود.

0: یوناس وینگگارد رکابزن ازن مارکی تیم ویسما با پیروزی در مرحله نهم جیرو دیتالیا دومین برد خود در سه روز اخیر را کسب کرد. او در پایان مسیر کوهستانی 184 کیلومتری از رقبا پیش افتاد و قهرمان این مرحله شد. در همین حال آفونسو اولا لیو از پرتغال با اختلاف 41 ثانیه‌ای و با حفظ پیراهن گلابی رنگ همچنان در صدر رده‌بندی کلی مسابقات قرار دارد. رقابت‌های جیرو دیتالیا فردا با برگزاری مرحله دهم و تایم ترایل انفرادی 42 کیلومتری ادامه خواهد یافت. و با هم بریم به مسابقه های MotoGP، جایی که فابیو دی جانانتینیو موتورسوار ایتالیایی با نمایشی درخشان در گرند پری پرحادثه کاتالونیا اول شد. دی جانانتینیو در دورهای پایانی مسابقه با سبقتی تماشایی و صدر جدول رسید و بالاتر از خان میر و فرمین آلدگویر از خط پایان عبور کرد تا سکوی نخست را از آن خود کند. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: کاوی لاک کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 40 افغان درخواست پناهندگی در روسیه دادند. طبق آمار این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و افغان ها در رتبه 4 قرار گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه یک شنبه 27 سال گزارش کرد که موضوع درخواست پناهندگان در روسیه در این دوره به 1329 نفر رسیده است. آمار نشان می‌دهد که شهروندان اوکراین با 712 درخواست در صدر قرار دارند و سپس از شهروندان سوریه با 232 درخواست و شهروندان ایران با 52 درخواست قرار گرفتند. شهروندان ازبکستان نیز با 25 درخواست در رتبه 5 قرار دارند. این ارقام بر پایه تحلیل آمار اداره های داخلی روسیه توسط خبرگزاری تاس استخراج شده است. در مقایسه با 3 ماه نخست سال 2025 درخواست های شهروندان افغانستان از 46 مورد به 40 مورد کاهش یافته است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دوره شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در ادامه واکنش ها به اصول نامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردن. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی زنان و کودکان را نادیده میگیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم میکند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری کامل و بدون قید و شرط این اصول نامه شدند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
1: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
2: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
1: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
3: میگه دخترم میکشیم، هر شب میمدن پیش پدرم که دختر بده دست ما بکشیم، باز پدر میگه با ما چی بیاییم ببریم شدیگه.
1: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاق هایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. محمد یوسف وفاوری طالبان در بلخ دستور داده است که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایات‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داد کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفت این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده است. شمار از زنان مهاجر افغان در پاکستان می‌گویند مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا و ترس از اخراج زندگی را برای آنان دشوار کرده است. افغانستان اینترنشنال در گفتگو با شمار از زنان پناهجو دریافته است که آنان از بازگشت به افغانستان هراس دارند و در پاکستان نیز به دلیل وضعیت نامشخص قانونی با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این زنان می‌گویند یورش‌های پلیس، بررسی اسناد، درخواست رشوه و خطر بازداشت و اخراج اخراج نگرانی های آنان را افزایش داده است. پلیس ترکیه اعلام کرد که در عملیات های جداگانه علیه قاچاق انسان در سه ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات ها شمار از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان و نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. در ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، یک فرمانده گروه جهاد اسلامی فلسطین همراه با دختر 17 ساله‌اش در حمله هوایی اسرائیل به حومی بلبک در شرق لبنان کشته شد. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که در این حمله وائل عبدالحلیم هدف قرار گرفته است. این حمله در حال انجام شده که آتش بس شکننده میان طرف‌ها تا آغاز ماه جولای تمدید شده است. از سوی آتش بس جدید از بامداد امروز در بیروت به اجرا درآمد. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، آتش بس جدید از بامداد امروز در بیروت به اجرا درآمد. چه اطلاعات درباره این آتش بس در دسترس است و همچنین درباره مسیر امنیتی که در پنتاگون تعیین شده بیشتر چی می دانیم؟
4: در ابتدا با صحبت‌های رئیس جمهور جوزف اون صحبت کنیم. کمی پیش گفت که چارچوبی که لبنان برای مذاکرات تعیین کرده با اسرائیل مبتنی است بر عقب نشینی اسرائیل از قلمرو اشغالی لبنان، آتش بس و استقرار نیروهای مسلح لبنان در امتداد مرز، بازگشت مردم به روستاهای خودشون و حمایت اقتصادی و مالی از لبنان. همچنین گفت که لبنان گزینه‌ای نداره جز اینکه مذاکرات رو ادامه بده برای اینکه از ادامه این جنگ پیشگیری بشه. گفتش که جنگ برای ما هیچ نتیجه‌ای نداشته. اما مهمترین تحول در بیروت که تمرکز الان روش هست امروز ملاقات امنیتی است که لبنان داره براش آماده میشه در پنتاگون در 29 ماه می. طبق اطلاعاتی که در بیروت در جریان هست، یک گفتگوی مستقیم خواهد بود بین لبنانی ها و اسرائیلی ها. برای جزئیات بیشتر، برای یک جدول زمانی خلع سلاح همه نیروهای مسلح غیر دولتی که خب با حزب الله شروع میشه و بعد با اون فراکسیون های کوچکتر فلسطینی، از سوی دیگر اسرائیلی ها شماری از شهروندان لبنانی رو آزاد خواهند کرد از زندان های خودشون، حملاتشون کاهش خواهند داد و در نهایت یک عقب نشینی تدریجی رو از لبنان خواهند داشت. روزنامه‌های لبنان امروز میگن که لبنان همچنین حمایت لوجستیکی دریافت خواهد کرد، از جمله خودروهای زرهی برای ارتشش و تجهیزات مین روبی و کمک‌های فنی از جانب نیروهای مسلح آمریکا. و دولت لبنان میخواد که سریع در این جهت حرکت کنه برای اینکه این خلع سلاح انجام بشه.
0: بله. خب می، حالا وضعیت میدانی در لبنان چگونه است؟ آیا این آتش بس رعایت میشه یا خیر؟ اگر کوتاه در این مورد بگویید.
4: خب وضعیت میدانی خیلی روشنه که تحولات به سرعت نشون دادن که این آتش بس میتونه شبیه آتش بس قبلی باشه، یک آتش بس نسبی که به عبارت دیگر بقا و جنوب لبنان رو میتونه شامل نشه. حملات باز در طول روز وجود داشته. سه روستای جنوبی چند ساعت پیش هدف قرار گرفته شدن و در منطقه بلبک هم نقطه دیگری از سوی یک موشک هدایت شده هدف قرار گرفت. اونجا یکی از اعضای ارشد جهاد اسلامی به اتفاق دخترش که اونجا بود کشته شدند. ادامه این تنش‌ها خب تهدید جدی است برای مذاکرات و این نگرانی هست که ممکنه که این آتش بس هر لحظه فرو بپاشه.
0: ممنونم می از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند و جوهان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده است. مقام های بهداشتی غزه اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف غزه دست کم 8 نفر کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید مواضعی و نیروهای حماس را هدف قرار داده و از کشته شدن 2 فرمانده این گروه خبر داده است. این حملات در حال ادامه دارد که تلاش ها برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس بی نتیجه مانده است. نرندرا مودی نخست وزیر هند وارد نروژ شده است. قرار است مودی با ینس گار استوره نخست وزیر نروژ دیدار را در سویدن نشست هند نورویک نیز اشتراک کند. محور گفتگوها تجارت، سرمایه گذاری، فناوری های پاک و اقتصاد آبی خواهد بود. مودی در سفر به منطقهش به شمال اروپا پس از سفر به سویدن و نروژ رسیده است. شبکه فاکس نیوز میگوید دونالد ترامپ قرار است روز سه‌شنبه برای گفتگو با مشاوران ارشد امنیت ملی خود درباره گزینه‌های احتمالی نظامی علیه ایران به اتاق وضعیت کاخ سفید برود. اسرائیل نیز برای پیوستن به جنگ دیگر علیه ایران ابراز آمادگی کرده است. در سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که غنی‌سازی قابل مذاکره نیست و آمریکا و اسرائیل در حال ایجاد تفرقه و شکاف میان کشورهای منطقه هستند.
5: دشمن اصلی و تهدید اصلی نسبت به صلح و امنیت منطقه کدام طرف هست؟ ما با هیچ یک از کشورهای منطقه دشمنی نداریم. ما همسایگان دائمی هستیم و خواهیم بود با همه کشورهای منطقه از جمله امارات. همه کشورها رو دعوت می‌کنیم به مراقبت نسبت به دسیسه‌هایی که طرف‌های خارج از منطقه دنبال میکنن برای ایجاد تفرقه و شکاف دائمی بین کشورهای منطقه. کشورهای منطقه به شمول امارات باید درس بگیرن از اتفاقاتی که در 2-3 ماه اخیر افتاد. دیدند که حضور نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه امنیت آور نیست، باعث ناامنی برای همه کشورهای منطقه میشه، نه تنها امنیت منطقه بلکه توسعه و رفاه اقتصادی کشورهای منطقه رو در معرض مخاطره جدی قرار میده. اینکه رفت و آمدهای فراوانی بین رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه وجود داشته، وجود داره، از دید ما مخفی نبوده است.
0: در همین ارتباط یک منبع پاکستانی بر رویترز گفت اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده است. این منبع در پاسخ به پرسش درباره زمان بر بودن رفع اختلافات گفت وقت زیاد وجود ندارد و هر دو طرف مدام خطوط قرمز و خواسته های خود را تغییر می دهند. و اینکه هزاران کاتولیک در تپه‌های جنگلی شمال پولند مراسم مذهبی سالانه رقص فریدرون‌ها را برگزار کردند. در این مراسم زائران تابلوهای مقدس حاوی تصاویر قدیسیان و مناظر انجیلی را حمل می‌کنند. بخش از این مراسم مذهبی را با هم می‌بینیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌ها و خبرنگاران همواره زیر فشار، تهدید و سرکوب قرار داشتند. اما محاصره دفتر موبی گروپ و بازداشت خبرنگاران طلوع نیوز نشان داد که حتی رسانه‌هایی که با احتیاط، سکوت یا نرمش با طالبان برخورد کردند، نیز از دایره بی‌اعتمادی این گروه در امان نیستند. در منطقه طالبان، رسانه تنها تا زمان قابل تحمل است که کاملاً فرمانبردار، خاموش و در خدمت روایت رسمی باشد. بسیاری از رسانه ها در نزدیک به 5 سال گذشته برای بقا راه سکوت یا همراهی را انتخاب کردند. اما اکنون به نظر می رسد حتی سیاست نزدیکی برای بقا نیز دیگر تضمین برای امنیت رسانه ها نیست. اما چرا طالبان نمی توانند رسانه های آزاد را تحمل کنند؟ آیا هدف خاموش کردن کامل جریان اطلاع رسانی مستقل است یا کنترل کامل افکار عمومی؟ و در نهایت آیا طالبان می توانند در نبرد با رسانه ها و آزادی بیان پیروز شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه هلوبند و امین گنه حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها هستند. وقت شما بخیر باشه آقای عبیدی. بیان که از آنچه که در دفتر موبی گروپ و تلونیوز اتفاق افتاده این بحث را آغاز بکنیم. واقعا در دفتر مرکزی تلونیوز در کابل چی گذشته؟
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان برنامه.
0: سلام به شما.
1: طالبان در جریان هستن، متاسفانه نیروهای طالبا بالای تلویزیون طلو حمله کردن و پس از اینکه دو خبرنگار طلو نیوز بازداشت شد، آمدن یک تعداد خبرنگارهای دیگر هم کمپیوترهایشان بررسی کردن، بازجویی کردن و در نهایت ساعت ها درهای تلویزیون طلو محاصره بود. حمله بالای تلویزیون طلو یا هجوم بالای تلویزیون طلو باور میست که نظام حاکم، شما هم در مقدمه کوتاه اشاره کردین که اصلا باور به آزادی بیان و ارزش های آزادی بیان نداره و به می دلیل زمانی که یک محتوای انتقادی تولید میشه از سوی خبرنگار یا رسانه‌ای که در داخل افغانستان فعالیت داره، خبرنگارش بدون دلیل بازداشت میشه، خبرنگارش بدون رسانه بدون دلیل محاصره میشه و خبرنگارش هم به نهادهای تحقیقاتی برده میشن و این خود نشان میده که اصلا نظام حاکم هیچ پابندی به اصول روزنامه‌نگاری و به پرنسیپای روزنامه‌نگاری نداره. زمانی که تخطی رسانه‌ای صورت میگیره مطابق، هرچند ما همو لیگل فریم ورک یا چارچوب حقوقی فعلا در افغانستان نداریم که بعدا اگر فرصت بوده موردش بحث کنیم، اما کمیسیون تخطی های رسانه‌ای عملا زیر چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ فعال است و این کمیسیون مکلفیت داره که تخطی های رسانه‌ای را بررسی کنه. این کمیسیون یک کمیسیون تخصصی است، وظیفه‌اش این است که تخطی ها را میبینه، بررسی میکنه، اگر تخطی رسانه‌ای بود با رسانه با خبرنگار صحبت میکنه و ممکن خبرنگار مجازات شود یا تعهد از خبرنگار میگیره که بعد از تخطی نکنه. اگر سابقه جرمی داشت، سابقه جرمی میره به محکمه. اما نظام حاکم برخلاف تمام امی پرنسیپا عمل میکنه. مثلا اداره امر بالمعروف و اداره استخبارات مستقیم خبرنگار را بازداشت میکنه. خبرنگاری جرم نیست، خبرنگار جرم نکرده و هیچ نوع اطلاعات نمیدن که به چی دلیل خبرنگار را بازداشت.
0: درست. یعنی در مورد بازداشت خبرنگاران تلونیوز هم دقیقاً کسی نمیدونه که چرا اینا بازداشت شده؟
1: حتی همکارایشان نمیدانند که چرا خبرنگارا، هر دو خبرنگار بازداشت شده. فامیلایشان نمیدانند. حتی فامیل یکی از خبرنگارا، خب یک خبرنگار از نزدیک خانه بازداشت کردن، خبرنگار دیگری که از کارت 4 بازداشت کردن، ساعت‌ها فامیلش نمیفهمید که پسرشان کجا است و در نهایت از طریق رسانه اونا اطلاع یافتن که بازداشت شده و 48 ساعت بعد از بازداشتشان تا جایی که من اطلاع دارم فامیلش می فهمید که به چی دلیل بازداشت شده و فعلا فامیلش بسیار به احتیاط با رسانه صحبت میکنه. ای به این معناست که اصلا شما در یک هفته گذشته دیدین که اصلا نظام محاکم اصلا هیچ اطلاعات در اختیار رسانه و مردم افغانستان قرار ندادن که دو خبرنگار به چی دلیل بازداشت شده. این تنها قصه دو خبرنگار نیست، خبرنگارهایی که فعلا هش خبرنگاره که در زندان طالبا به سر میبره، دلیل بازداشت یک خبرنگار هم واضح نیست. تنها دو سه خبرنگار را که کوتاه میرم اشاره میکنم، دو سه خبرنگار را که اینا به بگرام انتقال دادن، در دو سهشان نوشتن که انتقاد بالای نظام و اگر انتقاد بالای نظام جرم است دیگه من نمیدانم. خب در نظام های استبدادی یک اصل است، اگر فرصت بود بازم آوردش بحث.
0: سپاسگزار آقای صدر. از دید شما و با توجه به ماهیت نظام طالبان، واقعا چون این نظام های رسانه و کار رسانه و کار خبرنگاری را چگونه میبینن یا در چارچوکات اینچنین نظام های کار رسانه داری چطور تعریف میشه و در کجا قرار داره؟
2: درود به شما و مهمان گرامیتم. از چهار جهت یا از سه جهت میشه گفت که نظام طالبا با رسانه آزاد در تضاد است. یکی از مبنای ایدئولوژیک است. طالبا یک روایت منحصر به فرد و انحصاری خود را از نظام سیاسی اسلام، فرهنگ و چگونگی سلطهشان در افغانستان دارن. رسانه‌های آزاد رقیب چنین روایت بدیل طالبا خواهد بود. به هیچ صورت آنچه که در ایدئولوژی طالبان است عنصر به نام رسانه آزاد، آزادی بیان و آزادی گفتار وجود نداره. این از اساس ایدئولوژیک یک تناقض وجود داره. مسئله دوم این است که رسانه آزاد فرصت و زمینه انتقاد، مقاومت مدنی، انسجام و بسیج عمومی مردم را برای احقاق حقوقشان مساعد می‌سازه. می‌دونیم که داشتن اطلاعات اولیه یکی از سنگ‌بناهای هر مبارزه مدنی میتونه باشه. بنان از اونجایی که نظام طالبان یک نظام استبدادی است و هیچگاه وقت و اراده عمومی مردم و خواستهای جمعی مردم نداره، رسانه هم که چینل کننده یا مجری یا انتقال دهنده صداهای مردم را است هیچگاه نمیخواین آزاد باشند. بنان انحصار اطلاعات یکی از عناصر و یا المانهای بسیار اساسی رژیم طالبان میتونه باشه و بدون شک است. اگر از نگاه تاریخی هم به 4-5 سال گذشته شما نگاه بکنین، به مجرد طالبان در اکتبر سال 2021 افغانستان را اشغال کردن، تنها در ظرف دو ماه اول حکومت دارشان تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2021 حدود 43% از رسانه های آزاد افغانستان کاملا محو شدن. یعنی این مسئله محدودیت به آزادی بیان و یا تعذیرات که برای رسانه ها وضع میکنن یک امر تصادفی نیست. نظام طالبان از امو آغاز نه تنها در این دور کنونیشان، بلکه در دور قبل هم که به صورت بسیار گسترده رسانه ها سرکوب کردن و آمار ارقام را که اگر ما شما مرور بکنیم، همونجور که من تذکر دادم 43% تنها در 2 ماه اول است و به مرور زمان در طول چند سال گذشته نه تنها ای که آزاد رسانه ها را آزاد که محدودیت وضع کردن، بلکه تمام آن چیزان آن عناصر که تمام ساختارها و زیربناهایی که تضمین کننده فعالیت یک رسانه آزاد است همشون را اونا محدودیت وضع کردن. مثلا محدودیت بر کارمندای تلویزیون ها، بازداشت کارمندای تلویزیون ها، منع کار بانوان در رسانه ها، محدودیت در نحوه پوشش اخبار، سانسور و یا مشخص ساختن یکی از مامورین وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، استخبارات، بالای هر رسانه که چی چیز رو اونا باید از فلتر تاییدی طالبا عبور بکنن و چی چیز ممنوع تصویر خواهد بود یا ممنوع نشر خواهد بود.
0: یعنی شما میگین که در حقیقت ماهیت نظام طالبانی و یک نظام ایدئولوژیک همچون طالبان با رسانه آزاد قابل جمع اصلا نیست دیگه؟
2: مسلمن تنها صدایی که در رژیم طالبان صدای قابل نشر و پخش خواهد بود اون صدای انحصاری خود گروه طالبان از در مجرای رادیو تلویزیون ملی افغانستان کورم تغییر نام دادن به رسانه گروهی خودشان مبدل ساختن که صدای شریعت مبدل ساختن. بنابراین هر اون چیزی که خلاف روایت طالبا و حتی اگر خلاف روایت طالبا هم نباشه، یعنی غیر از روایت طالبا باشه، در از منظر رژیم طالبا قابل تحمل نخواهد بود.
0: درست، سپاسگزار است آقای صدر. ولی آقای عبیدی، واقعا رسانه های آزاد و فراتر از وگر حتی بحث اینترنت هم در نظر بگیریم که در موردش طالبان برنامه‌ای دارند، اینا از دید شما چی مشکلات بسیار جدی اساسی و بنیادی را متوجه طالبان می سازه؟
1: خب اما قسم که استاد اشاره کرد، اصلا نظام حاکم باور به آزادی بیان نداره و در نظام های استبدادی معمولا نظام مطبوعاتی، وقتی که میگیم نظام مطبوعاتی استبدادی، نظام های مطبوعاتی استبدادی برگرفته شده از نظام های سیاسی است. وقتی که نظام سیاسی استبدادی باشه، نظام مطبوعاتیش طبعا استبدادی میشه و در نظام های استبدادی سه مؤلفه بسیار مهم است. اولی که در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و هر کسی که هر رسانهی که هر خبرنگار انتقاد کنه مجرم است، راهی زندان میشه. دو، حق دسترسی به اطلاعات، استادم برش اشاره کرد، حق دسترسی به اطلاعات، نظام فکر میکنه که مالکیت اطلاعات از نظام است، در حالی که در نظام های دموکراتیک مردم مالکیت اطلاعات را دارن و کسایی که در رأس قدرت هستن اونا امانتدار اطلاعات هستن، اما حاکمای فعلی فکر میکنن خودشان مالکای اطلاعات هستن. به می دلیل من فکر میکنم که تمام تلاش نظام حاکم همیست که افکار رو میره کنترل کنه. نظام حاکم از بسیج عمومی میترسه، از آزادی رسانه ها حراس داره و میدونه که اگر رسانه آزاد در افغانستان فعالیت داشته باشه و حق دسترسی به اطلاعات وجود داشته باشه، خود تمام آنچه که در نظام میگذره او بازتاب پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، بسیج عمومی شکل میگیره، افکار عمومی علیه نظام شکل میگیره. با خاطر تلاش میکنن کنترل کنن و در 4 سال گذشته 25 مورد محدودیت را که بس کردن تمامش به خاطر کنترل بوده. مثلا خطوط قرمز را که طالبا ترسیم کردن، رسانه ناگزیرن خطوط قرمز را رعایت کنن. همین که یک چارچوب حقوقی وجود نداره، هر آن چیزی که نظام خواست انجام میده به خاطر کنترل افکار عمومی است. رویکرد طالبا در مقابل رسانه و خبرنگارا یکسان نیست. مثلا صدای بانوان هم مثال میزنم، در برخی از ولایت‌ها صدای بانوان اجازه دادن، در برخی از ولایت‌ها قطعا صدای بانوان نشر نمیشه. تصویر جاندار به می شکل برخورد خبر مقامات طالبان با رسانه یکسان نیست. حتی قدرت خود ادارات طالبان متفاوت است. مثلا در برخی از ولایت‌ها استخبارات زیاد قدرت داره، در برخی از ولایت‌ها امر بالمعروف زیاد قدرت داره و در برخی از ولایت هم اداره اطلاعات فرهنگ قدرت زیاد داره با رسانه در ارتباط است و از طریق واتساپ چنل هایی که ساختن روایت های خود را در واتساپ چنل ها نشر میکنن و رسانه را میگن که رسانه را مکلف میسازن که را نشر کنن. یعنی تمام تلاش نظام حاکم همیست که روایت نظام حاکم از طریق رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت داره بازتاب پیدا کنه. درست. من به این موافق نیستم که ما رسانه آزاد، درست ما بنام رسانه آزاد در افغانستان داریم، اما چیزی بنام آزادی رسانه وجود نداره، گردش آزاد اطلاعات وجود نداره و گزارشگری انتقادی یا کریتیکال ژورنالیسم یا واچ داگ ژورنالیسم اصلا در افغانستان امکان نداره که خبرنگار گزارش انتقادی بنویسه یا رسانه محتوای انتقادی تولید کنه. برخی از دوستان میگن که خب در برخی از موارد ما شاید محتوای انتقادی هستیم. در نظام‌های استبدادی، ما در مصاحبه قبلی هم گفتیم، در نظام‌های استبدادی انتقاد وجود داره، در نظام کمونیستی هم انتقاد وجود داره، اما این انتقاد بالای خطوط سرخ امکان ناپذیر است. شما میتونید بالای موضوعات اجتماعی گزارش انتقادی بنویسید، مثل که رسانه در داخل افغانستان بالای موضوعات دست دو دست سه که موضوعات بسیار مهم اساسی و خطوط اساسی حکومت نیست، بالای از اون موارد گزارش انتقادی می نویسن. مثلا شهرداری ها چی میکنه؟ سرکا ساخته شد، سرکا درست است، سرکا درست اسفال شده نشده، از این قبیل گفتار خوب میتونن گزارش تولید کنن. اما در مورد مثلا در مورد بودجه نظام حاکم قطعا رسانه نمیتونه محتوا تولید کنه. مثلا در مورد آموزش بانوان، در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد خطوط اساسی نظام، سیاست پالیسی های داخلی و خارجی نظام حاکم، یا مثلا اختلافات که بین خود اعضای گروه طالبا وجود داره، یا در نهایت در مورد مسائل حقوق بشری یا تظاهرات و گزارش‌های انتقادی، اینی موارد است که خطوط سرخ است و هیچ رسانه‌ش خبرنگار نمیتونه به این موارد بپردازه. هر خبرنگار، هر رسانه به این موارد بپردازه بدون کدام دلیل بازداشت میشه و در دوسیش واضح نشته میشه انتقاد علیه نظام و انتقاد علیه نظام به نزد نظام حاکم جرم است. در چنین وضعیت ما فکر میکنم که اگر ما انتظار داشته باشیم که خبرنگارای ما یا رسانه‌ای که داخل افغانستان فعالیت میکنن محتوای مسلکی یا محتوای پروفشنال تولید کنن، شاید در سطح یک انتظار باقی بونه، بخاطر که فضا طور است که از خبرنگار، اگر او فشار روحی و روانی که بالای خبرنگار در اتاق خبر وجود دارد، با او فشار روحی و روانی امروزه به کار خود ادامه میده، دوت یک وضعیت تولید محتوای پروفشنال یا مسلکی بسیار زیاد سخت داره. است و آخر من میست که در باور ما مدل رکفلر افغانستان در افغانستان عملا اجرا میشه. فکر میکنم که چیز بین مدل نظام استبدادی و نظام آزادیگرا است که ما او را ژورنالیسم بقا میگیم یا سروایوال ژورنالیسم. اگر فرصت بود بازم او را از اون
0: صحبت میکنیم که چرا بله اگر فرصت بود درش میپردازیم. سپاسگزارم شما. ولی آقای صدر در جای با توجه به روی کرد طالبان خوب است چند مسئله را بررسی بکنیم و شما در این رابطه نظرتان را بگویید. مثلا طالبان از رسانه استفاده خود را میکنن. یه طور نیست که به اصطلاح نخواهند رسانه باشد. چیز را که بیشتر هم آقای عبیدی اشاره داشت. ولی در او شرایطی که خودشان میخواهند. در نزدیک به 5 سالی که نابودن رسانه ها استایسته کمرنگ شدن. ولی این برخورد از روز اول تا امروز تفاوت کرده. حالا من میخواهم این بدانم که واقعا چی چیز تغییر کرده که برخورد طالبان هم با رسانه تغییر میکنه. یعنی تغییر در رسانه آمده یا تغییر در طالب آمده که نسبت به هر روز بدتر شده رفته؟
2: خب در جریان طالب ها دو گرایش فکر میکنم میشه خلاصه کنیم، دو جریان متفاوت یا گرایش عمومی در قبال پالیسی رسانهیشون وجود داره. یک جریان بسیار محافظه‌کار، بسیار سنتی و بسیار عقبگرا است که در حول محور رهبرشان هیبت الله قرار دارن و یک جریان خواهان حذف هر نوع رسانه هستن، جدا از اینکه مثلا رسانه آزاد باشه یا نباشه. بغیر از مدل رادیویی یا فرم رادیویی دیگه هر نوع رسانه مدرن تصویری و اجتماعی را کاملا میخواهند که محدود بسازن و حذف بکنن. جریان دوم طالبا جریان است که از نگاه ایدئولوژیک شباهت با جریان اول در سختگیری و محافظه‌کاری دارن، اما خواهان استفاده ابزاری و سودمند به نفع رژیم طالبا از تمام ابزارهای رسانه‌ای هستن، چی رسانه رادیو باشه، اینترنت باشه یا رسانه مثل تلویزیون باشه. بنابراین این دو گرایش تفاوت هایی هم که آقای عبیدی در ولایت های مختلف مطرح کردن ناشی از همین جایگاه و موقف این دو گرایش یا دو جریان ایدئولوژیک در بین طالبان خواهند بود. جایی که امر بالمعروف قوی تر است مسلما اونا هر نوع محدودیت را که بالای تمام رسانه باشه دریغ نمی کنن و می ترتیب استخبارات از روش های خشونت آمیزتر استفاده می کنن. اما که جریان هایی باشه که از رسانه ها اهمیت رسانه را می پندارن و می دانن چقدر رسانه بر کنترل افکار رومی و جامعه مهم است، برخوردشون متفاوتر می باشن. اما آنچه که بین این دو جریان مشترک است یه است که هر دوی از اینا خواهان کنترل عام تام نظام دولتی بر نظام رسانه‌های آزاد هستن. بنان آنچه که ما شما هم در طول 4-5 سال گذشته دیدیم یک روند رو به افزایش و رو به صعود محدودیت در رسانه ها خواهد هست و خواهد بود. این توقعی که واقعا طالبا در جاهای مصلحت بکنن، در جاهای نرمششان بتن، یک توقع واهی بود از روز آغاز. طالبا در جریان شورشگری خود هم نشان دادن که اونا یک دست بلند از چگونگی استفاده ابزاری از رسانه دارن. در جریان شورشگری هم از روش های بسیار غیر متعارف مثلا از شعر، ترانه، رسانه های به شبکه اجتماعی مثل تویتر و فیسبوک اونا به خوبی استفاده میکردن. بران طالب ها اکنون هم بوده میدانند که رسانه چیز نیست که کاملا حذف کرد، اما ای که چگونه باید در مدیریت و کنترل دولت بین اینا هایست هایست ها گام به گام پیش میرن و در این داستا دولت های همسو با اینا هم بسیار زیاد کمک و همکاری کردن. مثلا نظام ایران تمام سیستم مخابراتی افغانستان و طالبان را اکنون برشان آموزش میده که چگونه کنترل عام‌تام نظام دولتی را بر اینترنت، آزادی اینترنت و رسانه حاکم بسازن. این چیزها را طالبان به تنهایی خود هم یاد ندارن، بنان اینا از کشورهای همسو و همجوار دیگه یاد میگیرن.
0: درست. ولی آقای صدر امین مسئله را که گفتین، حالا دورنما را چگونه میشه ببینیم؟ دخل در این نزدیک به 5 ساله که طالبان در حاکمیت هستن، با گذشته روز وضعیت بد و بدتر شده. البته وضعیت کار رسانه‌ای و حتی در بخش‌های دسترسی به اینترنت. پس این گام ها اون دورنمای اصلی را یا هدف نهایی طالبان را چگونه تعریف میکنه؟
2: فکر میکنم در حداقل دو سناریو را میتونه آدم گمانه زنی در این زمینه بکنه. در این سناریو بسیار بدبینانه و وحشتناکی خواهد بود که در نهایت روز طالبان در مسیر گام بردارن که افغانستان را در یک تاریکی رسانه‌ای قرار بدن و به این معنا که دسترسی اطلاعات کاملا حذف شود، رسانه های آزاد آنچنان که در سطح محدود اکنون وجود داره همشان به صورت کاملا موتی و دولتی در کنترل دولت در آید و حتی دسترسی به انترنت هم فلتر شود. کار که طالبا چند بار امیر آزمای به صورت آزمایشی به مقطای کوچک زمانی انجام داده با بازه های کوچک زمانی و روش و یا مدل دوم یا سناریوی دومی خواهد بود که جریانی که طرفدار استفاده ابزاری از رسانه هستن وضعیت مدیریت شده ادامه بدن. به این معنا که آنچه که اکنون میبینین بازی مثل موش و گربه بین رسانه ها و طالبا هست. در جای طالبا اعمال فشار میکنن تا رسانه ها عقب نشینی میکنن. این روش ادامه خواهد پیدا کرد و بسیار مسلم است بخاطر که از یک طرف فضا طور اکنون در کنترل طالبا است که هیچ رسانه و هیچ گروه اجتماعی یک شبکه اجتماعی توان به چالش کشیدن پالیسی های دولتی طالبان را نداره و از طرف دیگه جامعه جهانی در برابر رژیم طالبان کوتاه آمده و هر نوع محدودیتی که رژیم طالبان وضع میکنه جامعه جهانی با سکوت و اغماز و چشم پوشی از کنار از او رد میشن. بنابراین با در نظر داشت اینمی دو شرایط محیط داخلی و محیط بین المللی متاسفانه فضا بر رسانه های آزاد در افغانستان محدودتر و محدودتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم آقای عبیدی، نظر شما چیست؟ بخن دورنمای وضع رسانه ها و کار خبرنگاری را با توجه به این گام ها، تصمیم ها و رویکرد های طالبان شما چگونه میبینید؟
1: من فکر میکنم سناریوی دوم را که صدر سبیداوری کرد بیشتر طالبا باورمند به اون سناریوی دوم هستن. دلیلش ایست که از طریق این سناریو میخواین افکار عمومی را کنترل کنن. یک موضوع دوم، من قبلا کوتاه در مورد سروایوال ژورنالیسم اشاره کردم، خوب است که میشه روش یک مقدار بحث کنیم. رب داره با این سوال که شما پرسیدین. وقتی که ما ژورنالیسم بقا میگیم به این معنا که در ژورنالیسم بقا با وجود که فشار تهدید با مشکلات مالی بالای خبرنگار و بالای سیستم رسانه‌ای افزایش پیدا میکنه، اما سیستم هنوز هم به کار خود ادامه میده. دلیلش ایست که سیستم سالها یک نظام دموکراتیک و نظام آزادگرا را تجربه کرده. در 20 سال جمهوریت صدها خبرنگار پرورش یافتن و اینا آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات به خبرنگارا به عنوان یک ارزش تلقی می شود و به یک ارزش مبدل شده. در یک جامعه که کار یک پدیده به شما ارزشی شوه و کار رسانه‌ای که به باور ما به اکثریت خبرنگارا که در 20 سال در نظام جمهوریت پرورش یافتن این پدیده به پدیده ارزشی مبدل شده، به خاطر از این کار میکنن، زحمت میکشن، ولو یک دریچه بالاشان بسته شوه دریچه دیگر را باز میکنن، دریچه دیگر را باز میکنن، ده ها دریچه دیگر باز میشن. با وجودی که امو سناریو اول که استاد یادآوری کرد طالبا یک بار دو بار او را آزمایش هم کردن، اما در نهایت دیدن که این دریچه چیز را که طالب میخواید از او دریچه سخت است که به او اهداف برسند. بنان امو دریچه دوم را که یک مقدار تعامل کنند با رسانه ها و فشار وارد کنند، مرجعیت واسط کنند، کنترل کنند، این سناریو را بیشتر ترجیح میتن و با این سناریو پیش میرن.
0: در رابطه با این که طالبان، جناب عبیدی مثال دارم، در رابطه با این که طالبان چقدر میتونن به این هدف خود دست بیابن، خوب است که بیشتر بپردازیم. حالا در یک طرف رسانه هاست، در طرف دیگه حاکمیت طالبانی است و فراموش هم نکنیم که با استفاده از ابزاره طالب میخواه چیز را که دوست داره او را اجرا و عملی بسازه. پس چقدر فرصت بر طالب است که به هدف خود برسه و همزمان چالش هایش چیست؟ شما پیشتر اشاره که داشتین به می بود که خب خبرنگاران کار میکنن، ایره ارزش میدنن، برای زحمت میکشن، اما در این مسابقه به اصطلاح دست بلندتر را کی داره؟
1: در این من فکر میکنم دست بلندتر سیستم داره، سیستم رسانه ای. من زیاد به جزئیات به خاطر نمیپردازم، چرا که همین سیستم که فعلا فعال است شما ما شما یک از بیرون کار میکنیم و ده ها همکار ما شما در داخل افغانستان با ما شما همکار هستن، اما روزه اطلاعات با ما شما شریک میسازن و می دریچه باز است. اگر زیاد به جزئیات صحبت کنیم ممکن به همکارای ما شما در داخل افغانستان مشکل ایجاد شود. ما باورم است که در 4 سال مقاومت یا 4 نیم سال مقاومت که سیستم رسانه‌ای کرد، ده ها سال مقاومت دوام سیستم رسانه‌ای کرده میتونه. به این معنا که خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن و خبرنگارایی که بیرون برآمدن و در 4 سال گذشته رسانه‌ای در بیرون از افغانستان ایجاد کردن و به کار خود ادامه میدن، اینا به مو ارزشا پابند هستن، به مو اصول پابند هستن، به مو ارزشا کار میکنن و ده ها محدودیت دیگه اگر وضع کنه طالبا، بازم همکاری بین سیستم رسانه‌ای در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان وجود خواهد داشت. اگر یک مسیر را بسته میکنن، مسیرهای دیگه باز میشه. من متاسفانه به دلایل امنیتی همکارای ما شما در داخل افغانستان نمیتونم در مورد این مسیرها زیاد صحبت کنم، اما همکارای ما شما در داخل افغانستان اکثریت از اینا تریننگ های سطح بلند سایبر سکیوریتی را دیدن و میفهمن که چگونه به همکاری خود ادامه بدن. ولو تا سناریوی انترنت که قبلا هم رویش بحث شد، هرچند ناممکن از قرن 21 بالا یک جامعه مطلق شما انترنت را ببندین، اما اگر اون سناریو را اینا تطبیق کنن برن به اون سناریوی اول، بازم راه بدیل وجود داره که رابطه بین خبرنگارا داخل افغانستان و بیرون از افغانستان قطع نشوه. بالای از این کار شده، در اگزایل بالای از این کار شده. اگر احیانا خدای نخواسته ما روز شاید از این باشیم که انترنت باز ببندن، بازم همی سیستم رسانه‌ای فعال خواهد باشه، بازم اطلاعات از بیرون از افغانستان با همکارای خبرنگار در بیرون از داخل افغانستان با بیرون از افغانستان انتقال داده خواهد شد. ما باورم نیست که
0: بله بسیار خوب آقای صدر. پس حالا چند مسئله میمونه. واقعا این اهداف را طالبان دنبال میکنه، آیا نظام طالبانی را در امر بقا کمک میکنه یا ای که هدف طالب فراتر از چیزا میتونه باشه؟ البته مشخصا در امری که با محدود کردن رسانه، کار خبرنگاری، کنترل افکار عامه، اینا واقعا ابزارهای درستی است که برای بقای چنین نظامی بتونه کارآمد باشه؟
2: خب اتفاقا رژیم طالبان بقای خود را در محدودیت رسانه و انحصار اطلاعات میبینه. به می جهت هم است که ای اقدامشان تنها محض ایدولوژیک احساسی و از منظر دینی نیست. یک اقدام حساب شده و استراتژیک است از منظر طالبانی، به این معنا که گردش آزاد اطلاعات را، تنوع اطلاعات را، کثرت‌گرایی، پلورالیسم رسانه‌ای را به عنوان یک تهدید علیه رژیم خود میپنن. با ایجاد کنترل از او احساس میکنن که رژیم میتونه نه تنها بقا بکنه بلکه دوام بکنه. اما از طرف دیگه ما میدانیم که نظام های سیاسی که بر مبنای رضایت عام مردم نباشن و در خلاف اصل اساسی که گردش اطلاعات باعث تضمین بقای نظام میشه، نظام ها میشه، چی نظام ها استبدادی باشن و دموکراتیک. چرا؟ به خاطر از اینکه از طریق گردش آزاد اطلاعات نظام سیاسی به منخ گرفته میشه، خلاهای پالیسی، مشکلات، فساد سیاسی، فساد مالی و بسیاری از موارد دیگه که نقصی که در نظام سیاسی میشه با استفاده از ابزار رسانه‌ای به نه تنها به خورد افکار عمومی داده میشه، بلکه در نهادهایی که قرار هستند به صورت عدلی و قضایی به این مسائل بپردازن و پاسخدهی ایجاد بکنن، رسانه تسهیل میکنند به نیکه پاره. بنابراین در نبود رسانه ها یک بخش اساسی عنصر تداوم نظام های سیاسی که او مسئله پاسخدهی، مشروعیت، شفافیت خواهد بود، او غایب میشه. بنابراین در غیاب از او نظام بسته سیاسی به صورت از درون خواهد خورد خوده، به این معنا که فساد او بفزایش خواهد بود، هر نوع کمکاری، فریب و فساد سیاسی به اوج خود رسید و این باعث میشه که نظام از درون بپاشه. نمونایش فراوان در تمام دنیا داریم، یعنی کسانی که رژیم هایی که با رسانه سازگاری نداشتن و مجبور شدن که در جاهای برگشت بکنن و رسانه ها را فضا بتن، مجال بتن. از طرف دیگه ایران میدونیم که در جهان کنونی کنترل عامتان بالای اطلاعات توسط دستگاه‌های سنتی حکومت و حکومت‌های مثل افغانستان که ظرفیت کافی را به زمینه ندارن ممکن نیست. امر مثل انترنت جهانی شدن رسانه است، جهانی شدن اطلاعات است، شهروند خبرنگار است و اکنون به کمک AI ابزارهای جدید ایجاد شده که مردم میتونن نه تنها اطلاعات با هم دیگه شریک بسازن بلکه به بیرون از کشور مثل که آقای عبیدی تذکر کردن با رسانه های در تبعید رسانه های مقاومت که وجود داره با هم تبادل اطلاعات بکنن. بنان طالبا تا اگر چنین اقدام را تلاش های را میکنن این تلاش ها ره به جای نمیبره بخاطر که چنین چیز ساخت زیر ساخت اساسی جهان
0: کنونی اطلاعاتی در حقیقت شما دو مسئله را خلاصه ساختین. اولی که خود ای اوامر و ای پلیسی ها نمیتونه جلو کار خبرنگارا را بگیره. دومی که خود ای امر حتی نمیتونه باعث یا تضمین کننده بقای نظام طالبان باشه، برعکس اینا به اصطلاح به خود مشکل جور کرده میرن و در بیخبری آخر روز از امی راهکار خودشان یک ضربه خاط خوردن.
2: بله، به عبارت دیگر طالبان با ابزارهای قرن بیستومی در جنگ با اطلاعات و رسانه‌های قرن 21 میرن که چنین چیزی در اساس ممکن نیست. یعنی یک تناقض آشکارا بین ابزار و پالیسی‌های طالبانی و آنچه که میخواین انجام بدن اهدافشون و اثر دیگه آنچه که اکنون با در نظر داشت شرایط موجود از نگاه جهانی شدن اطلاعات و هوش مصنوعی و شهروند خبرنگار وجود داره به میان آمده. بنابراین تناقض را طالبان نمیتونن حل بکنن و این تناقض را در صورتی که نتونن حل بکنن یک پارادوکس میشه که رژیم طالبان را خود از درون میپوشاند.
0: درست، یعنی در نهایت یک سرگردانیه برای طالبان مانده بیشتر از او چیز نه. ولی آقای عبیدی در چنین یک وضعه مسئولیت رسانه هایی که در بیرون هستند یا رسانه هایی که آزادتر هستند چی است؟ چی کار باید بکنند؟
1: خب هرچند نقد اساسی به اطلاعات یکی از چالش های بسیار کلان به رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه و خبرنگار هایی در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه یک چالش بسیار کلان است. شما عملا ما باور دارم همکاره شما امروزه در داخل افغانستان از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری میکنن، فعال هستن، شبکه خود را دارن، نتورک خود را دارن، اما بازم عقد رسی به اطلاعات یک چالش کلان است. همی که شما را سیزمایی کنین کدام اطلاعات درست است کدام اطلاعات نادرست است، این به یک درد سر تبدیل شده به تمام خبرنگارهایی که در بیرون کار میکنن. چرا؟ به دلیل از این که خبرنگارهایی که در بیرون کار میکنن بیشتر هم عرض کردم که بیشتر اینا با ما ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های آزادی بیان پرورش یافتن. اینا در بیرون آمدن به خاطر اما رسالت که در قبال جامعه دارن، رسانه ایجاد کردن و خواستن که به صدای مردم افغانستان و بدل شوند. با ما ارزش‌ها پابند هستن، به اساس ما ارزش‌ها فعالیت میکنن، اما هنوز هم عقد اساسی به اطلاعات چون نظام حاکمه باور و عقد اساسی به اطلاعات نداره و اطلاعات را مالکیت خود میدانه و در اختیار مردم قرار نمیده، در اختیار رسانه قرار نمیده، یک چالش بزرگ است. اما از جانب دیگه من فکر میکنم که رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی یا رسانه که در بیرون فعالیت داره که یک بخشش باز تبیدی خطاب میشه یک بخشش نیه که قبلا فعالیت خود را آغاز کردن، اینا فکر میکنم تنها رای بدیل بلند کردن صدای مردم افغانستان هستن و این معنا که امیر رسانه‌ای که امروزه مستندسازی میکنن آنچه که در افغانستان میگذره او را با ستاپ میتن با نهاده بندل شریک میسازن، امیر رسانه‌ای هستن که قضای خشونت، قضای فساد، قضای نظارت بر عمل کرد حکومت که یکی از وظایف رسانه است که در داخل افغانستان اینا ممکن است، اما رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن امروزه از عمل کرد نظام حاکم نظارت میکنن، مستندسازی میکنن، گزارش تولید میکنن و این را در اختیار مردم افغانستان و در اختیار جامعه جهانی قرار میدن. من فکر میکنم که تنها بدیلی که فعلا میتونه صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانه و خشونت که در افغانستان جریان داره و خشونت ها را مستند سازی کنه و موضوعات حقوق بشری را مستند در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار بده، امیر رسانه تبیدی است و از این رسانه باید حمایت صورت بگیره و این مکلفیت تمام ما شماست، چه در داخل افغانستان هستیم چه در بیرون از افغانستان هستیم که از این رسانه حمایت کنیم. و عملا ما می‌بینیم در داخل افغانستان، شما قبلا هم در مورد سیتیزن ژورنالیسم بحث شد، ژورنالیسم شهروندی، امروز هر شهروند خبرنگار از موبایل به دستش است، اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنه و اطلاعات را از همون دریچه‌ای مسئول که ایجاد شده در بیرون با رسانه شریک می‌سازند، که فکر می‌کنم یک غنیمت بسیار زیاد بزرگ است. در کنار از این ما شما صدها منبع داریم که داخل افغانستان امروزه آنچه که در افغانستان می‌گذره او را مستند می‌سازند، دلشان بالای وضعیت درد میکنه، با رسانه بیرون از افغانستان همکار هستن. حتی ما باور دارم در ساختار که در ساختار طالبانی هموطنهای ما شما که عملا زیر چتر همین نظام کار میکنن، ما باور دارم که در قسمت مستندسازی همکار هستن. و امروز ما شما میبینیم که بعض اطلاعات و اسناد اینا از دریچه‌های مختلف با رسانه شریک میسازن و عمل کرده نظام حاکم را مستند میسازن. و جمله آخر ما همیست که رسانه‌های بیرون از افغانستان یگانه رای بدیل به خاطر تقویت آزادی بیان و تقویت سیستم رسانه افغانستان است.
0: بله. آقای صدر، پیشنهاد شما چی است؟ چی کار صورت بگیره در این زمینه؟ و همزمان به خاطر بهبود وضع خبرنگارای واقعی یعنی یک مسئله بسیار مهم است که بهش بپردازیم. البته هم خدا خبرنگار بسیار زیاد شده، اما خبرنگارهایی که زحمت میکشن کار میکنن، اقتدارشون هم در افغانستان مانده.

0: اصلاحی را به کار میبرم، میگه از تمام ابزارها باید استفاده بکنیم. در مسئله آزادی رسانه ها و مبارزه علیه استبداد اطلاعاتی طالبان هم از تمام ابزارهای ممکن باید استفاده شد. این شامل موارد متفاوت میشه که بعضشون را آقای عبیدی هم تایید تذکر دادن. موارد اولی است که تمام کسانی که در رسانه های افغانستان دستن در کار هستند باید آموزش های اساسی و ابتدایی و لازمی را در زمینه امنیت سایبری، چگونگی مبارزه با نظام های استبدادی باید داده شوند و اینا را دریافت بکنند. دوم، در جهان امروز رسانه های متعارف مثل تلویزیون های بسیار بزرگ و شرکت های بزرگ رسانه‌ای اکنون بسیاریشان از اعتبارشان کاسته شده، جدا از مسئله افغانستان، حتی در شمال امریکا یا اروپا، و جایگزین از اون رسانه های کوچک، نهادهای کوچک رسانه‌ای و میدیم ها و الترنتیف های مثل پادکاست ها و شهروند خبرنگار ها شده. و این به این مناسی مجراهای بدیل برای گردش اطلاعات وجود داره و افغانستان زیر جناب استبداری طالبا میتونن که از چنین روش های ابتکاری که نتانه مثلا اگر رسانه کلان مثل تلو زیر فشار میاد، روش های متفاوت دیگه وجود داره که چگونه خبرنگاران که از تلو برکنار میشن یا بازداشت میشن اونا نباید که بیکار باقی بانن. روش های متفاوت یعنی ابزارهای در اختیار از اونا قرار داده شده که بتونن حتی رو به صورت فردی، اگر به صورت نهادی و سازمانی نمیتونن، به صورت فردی به مکلفیت ها و یا به علاقمندی های خبرنگاری خود ادامه بدن. مسئله سوم، ارتباط ارگانیک و نظاممند و قاعدمند بین رسانه های در تبعید و رسانه های مقاومت در بیرون از کشور و رسانه های داخل از کشور هستند. این یک ارتباط بسیار ظریف بین این دو وجود داره. از یک طرف رسانه های در تبعید یا رسانه های مقاومت برای به دست آوردن اطلاعات وابسته هستند به منابع و سرچشمه های داخل افغانستان. از طرف دیگه رسانه های داخلی نیازمند صدای آزادتر رسانه های بیرون از کشور هستند. در بسیاری موارد رسانه های در تبعید اینا باید که تسهیل کننده صدای داخل افغانستان باشن، نه اینکه نیابتی و یا نماینده یا جایگزین. رسانه مقاومت و رسانه تبعیدی نمیتونن جایگزین صدای داخل افغانستان شون. بنابراین این نقش ها باید درست بازی شود و این شفافیت که بین این دو وجود داشتن باید به صورت اخلاق رسانه ای بسیار خوب باید چی شود ادامه پیدا بکنه. مسئله سومی است که از نگاه کارزار بین المللی باید فشار عدم‌ازمی توسط افکار عمومی جهانی علیه رژیم طالبان و سانسور که از نگاه اطلاعاتی وارد میکنن بر جامعه باید آماده شود. ما باید حتی آماده روزهای سیاه‌تر و یا تاریک‌تر از امروز هم باشیم. نباید چیز ما را غافلگیر بسازه. در نظام طالبانی هر آن چیز ممکن است. 4 سال و 5 سال پیش یک دیگه کثیری از مردم از پالیسیازا خوشبین به نظام طالبان بودن و در جای انعطاف‌پذیری از اونا را تجلیل میکردن، اما اکنون بسیاری از اونا با واقعیت‌های شدید و سخت روبرو شدن که رژیم طالبان چگونه رژیم است. و مسلماً که روزهای سیاه‌تر اگر رژیم با مقاومت مسلم و جدی ما روبرو نشد پیش روی ما خواهد بود. بنابراین تنها چیزی که میتونه جلو رژیم طالبان و سرکوب رسانه‌ای رو بگیره اون مقاومت مستدل متداوم و مؤثر خواهد بود و این از طریق یک همکاری همجانبه و همبستگی بهتر بین تمام نیروهایی که در سکتور رسانه کار میکنن، چی او خبرنگار است چی غیر از او، باید انجام شود.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لوند، و همینگونه آقای حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانه ها که در دیدگاه نشست مهمان من بودین. و از شما بیننده عزیز سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان و وقت شما همچنان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس

0: است در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد و گزارش های افغانستان اینترنشنال در باره ازدواج اجباری یک زن متحل در دایکندی و آزار جنسی زنان توسط افراد مرتبط با طالبان واکنش نشان داد. او این رویدادها را نمونه ای از فساد، ظلم و استبداد در حاکمیت طالبان توصیف کرده است. آقای فایق روز شنبه با نشر گزارش افغانستان اینترنشنال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ازدواج اجباری زن نکاح شده در دایکندی کندی، زندانی کردن خبرنگاران طلوع و بازداشت زنان در هرات نمونه های دیگر از ظلم، سرکوب و استبداد حاکم است. بیشتر یک زن از دایکندی در فایل صوتی ارسالی و افغانستان اینترنشنال گفته است که مقام های طالبان و افراد زورمند در مورد حمایت این گروه از زنان مجرد و متحل درخواست رابطه جنسی می کنند.
3: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان انټرنیشنل

0: سقوط نظام آموزشی افغانستان از معلم و تدریس خبر نیست. شاگردان برای خوابیدن، بازی و وقت گذرانی به مکتب می آیند. سلام به شما، به خبر شش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من بهرام امان میزبانتان هستم. در ادامه
1: این خساره همی بالا مون است، کم به پایان نگم دیگه، به خاک درکسان کردیم اینجا.
0: جنگ طلا در بدخشان، طالبان عملیات کنترل مادن را آغاز کردند. 15 نفر به شمول 3 شهروند چینی دستگیر شدند.
2: دیدم مثلا در مطفن و مقبره دون معلومه ایزده پودی گندهیر که خسته ویده گندهیر که فرسه ویده.
0: فراموشی نماد ضد استعمار، آرامگاه ملا مشک عالم در غزنی در حال ویرانی است. و اعتراف جمهوری اسلامی به ناتوانی، پزشکیان میگوید امکان صادرات نفت وجود ندارد، چاره جز مذاکره نیست.
3: و در خبرهای ورزشی امروز اعلام فهرست 23 بازیکن برای آخرین اردو، تیم فوتبال زنان متحد افغان در دو دیدار دوستانه با مسافه جزایر کوک می رود.
0: ویدیوهایی که تازه از مکاتب افغانستان به دست افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد که سیستم آموزشی افغانستان دچار سقوط شده و دیگر درس به معنای واقعی در آن وجود ندارد. در ویدیوها می‌بینیم که یک معلم شاگرد را لتوکوب فیزیکی می‌کند و در دیگر مکاتب هم به جای آموزش یا شاگردان خوابند یا در حال بازیگوشی و تفریح. گزارش از شریف ولید.
4: وضعیت امروز بسیاری از صنف‌های درسی در افغانستان، صنف‌های پر ازدحام و بی‌نظم. معلمانی که برای حفظ نظم درسی شاگردان را لت و کوب می‌کنند. آموزگاران حوصله‌شان سر رفته و زیر فشار مضامین زیاد توانایی کنترل صنف‌ها را از دست می‌دهند.
5: اصلا در مکتبای ما درس نیست، مکتبای دولتی را میگم، مکتبای خصوصی را نمیفهم که درس هست یا نه، ولی پیسهش نیست، نمیتونیم زور ما نمیکشه به مکتب شخصی. مکتب دولتی هم اصلا استاد نداریم ما که دیگه ما را درس بسته تمام روز روش خندیست. اگر بگویم که چی کارا میشه در بین سنفا، شاید باورتان نشه، مگم هست براسی هم رنج میبریم از این نیست، استاد نیست. یک استاد همزمان چند صنف اداره میکنه یا اصلا نمی باشه، ساعتهای ما خالیست، کل روز رشخندی، ما از مجبوریت رشخندی خود هم میکنیم، دیگر رقم خروز دیر نمیشه.
4: طالبان در 5 سال گذشته شمار زیادی از معلمان را در افغانستان از نظام آموزشی حذف کردند. تنها در ماه گذشته حدود 6000 آموزگار از مکاتب کابل برکنار یا مرخص شدند.
6: وزارت جلیله معارف سعی و تلاش دارد تا یک معارف مقتدر در سطح افغانستان، در سطح دنیا داشته باشد.
4: این یعنی معلمان کمتر، شاگردان بیشتر و مضامین سنگین‌تر.
5: چند دفعه رفتیم به اداره مکتب و شکایت هم کردیم که استاد نیست، استاد نداریم. گفتن ما همراه وزارت و معارف گپ میزنیم، مگم گپ نزدن دیگه، یاد قصه ما نیستن چی رقم، مگم دینه می رقم مشکلات داریم، درس نیست، استاد نیست، نمی فاهم که ما چی کنیم، رشخندی شده، خارج هم رفته نمی تانیم، کل راه بند از جنگ است، کسا باید صدای ما را نمشنوه، بخیران ماندیم.
4: کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند کیفیت آموزش را به شدت کاهش داده و نسل جوان افغانستان را با خطر روبرو کرده. در حالی که مکاتب با کمبود معلم و امکانات روبروست، شمار مدارس دینی در افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود. در کشوری که میلیون‌ها کودک از آموزش با کیفیت محرومند، آینده نسل تازه افغانستان هر روز بیشتر در حاله از ابهام فرو می‌رود. شریف ولید، لندن.
0: خب خود شریف ولید که این خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. شریف، دیده میشه که وضعیت کاملا وحشتناک است، شاگردها اصلا تمرکز به درس ندارن، فضای اکادمیک در اونجا اصلا دیده نمیشه، از یونیفرم از اونا گرفته تا شیوه تدریس تا هر چیز دیگر. چی جریان دارد این مکاتب؟ چی میشنویم؟
4: بهرام، هرچند که نظام آموزشی افغانستان بعد از سقوط جمهوریت و آمدن طالبا با یک تحول بنیادی مواجه شد، ولی حالا آهسته آهسته این روند به خاطر یا نبود امکانات مالی یا مثلا نبود معلمان که از طرف اداره حاکمیت طالبان جواب داده شدن تقریبا متحول شدم. من امروز وقت داشتم با شماری از معلمان صحبت کنم، با شماری از شاگردان صحبت کنم در ولایت های مختلف افغانستان. میخواستم که یک پکچر واقعی را از چند جای نمونه گیری کنم و قسمی که شما دیدین در تصاویر مش نمونه خروار، اینمی چیزی است که در سر تا سر افغانستان در داخل مکاتب به خصوص دولتی افغانستان در جریان است. تعداد معلمان کم شده و ساعت های درسی یک معلم مثلا چندین مضمون باید درس بده، هم دری را درس بده، هم پشتو را درس بده، هم ریاضی را درس بده، هم سایس را درس بده، خورسیدگی نمیشه. بالاخره یک ساعت دو ساعت بیکار میمونه و این شرایط است که به وجود آمده.
0: درست، اما جالبی است که در همین حد که خب حالا درسم درست نیست، وضعیتم خب در تصویر دیدیم، ولی در همین حد هم مکاتب برای دختران بسته است.
4: یک طرف مشکل که خود مکاتب ذکور فعلا با کمبود معلم مواجه است، ولی از طرف دیگر واقعا که این انسداد مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم خود از یک مشکل بسیار عدیده را ایجاد کرده در افغانستان، که من با تعدادی از خانواده هم در تماس هستم ظرف ماهای گذشته، میگن که اینا وقتی که خواهران خودشان به مکتب میرن یک حالت بسیار احساساتی برشان ایجاد بشه و بسیاری از دختران نوجوان و جوان افغانستان به خاطر از اینکه دیگه آرزوهایشان قطع شده، آیندهشان بریده شده، اینا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و این بحران باید در یک جای خاتمه پیدا کنه و حل شود.
0: اما قسمی که در گزارشم در بخش آخر گزارش خود شنیدیم، بیشتر دیده میشه که ظاهرا تمرکز بر مدرسه سازی بیشتر شده. در این مورد بیشتر چی میدونه؟
4: حدود 20,000 مدرسه به عوض مکاتب رسمی که معلمایش کم شده، ساعت درسی خالی میمونه، در افغانستان ایجاد شده در مناطق مختلف و بیشتر شاید بودجه هم به می مدارس اختصاص داده شده و این صرف به خاطر از این است که طالبان میخوان که امو مواردی را که خودشان در جاهایی که بودن در مدرسه ها درس خوانده بودن حالا در افغانستان بیاین و پیاده کنن و در آینده خود یک به اصطلاح بنیاد و بقا برای خود ایجاد کنن.
0: تشکر شریف ولید، همکار ما از حضور در برنامه، سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. حجم تجارت روسیه و افغانستان به 500 میلیون دلار رسید. معاون نخست وزیر روسیه گفته که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته. او در دیدار با هیئت طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام افزوده که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد را دارد. آمار روسیه نشان می‌دهد که حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 326 میلیون دلار بوده. محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ دستور داده که جلب تبلیغات منفی علیه طالبان در ولایت‌های شمالی گرفته شود. او هشدار داده کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی انتقاد کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. سخنگوی والی طالبان در بلخ گفته این دستور در نشست با مقام‌های محلی، امنیتی و استخباراتی حوزه شمال مطرح شده. پلیس ترکیه اعلام کرده است که در عملیات‌های جداگانه علیه قاچاق انسان در 3 ولایت 18 پناهجوی افغان بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که در این عملیات‌ها شمار از شهروندان پاکستان و بنگلادش نیز بازداشت و چند نفر به اتهام قاچاق انسان به نهادهای قضایی معرفی شدند. پناهجویان بازداشت شده پس از طی مراحل اداری به مراکز اخراج منتقل شدند. در ادامه واکنش‌ها به اصولنامه تفریق زوجین طالبان، بیش از 100 نهاد و گروه حقوق بشری این دستورالعمل را به شدت محکوم کردند. این نهادها در بیانیه نوشتند که این سند حقوق اساسی انسان‌ها و زن‌ها و کودکان را نادیده می‌گیرد و زمینه مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودکان را فراهم می‌کند. امضا کنندگان بیانیه خواستار لغو فوری، کامل و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
7: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
8: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
7: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه‌ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری از سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
9: میگه دخترم میکشی مر شو میمدن پیش پدرم که دختر بده دست ما بکشیم.
7: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که قطعه ویژه 1000 نفری طالبان که به دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اعزام شده، عملیات گسترده را برای کنترل معدن در ولسوالی های درواز آغاز کرده. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند این نیروها پس از ورود به مناطق درواز عملیات خود را آغاز کردند و در جریان آن خیمه ها، تونل ها و تجهیزات مربوط به شمار از معدن از کار افتاده. نظیف اقبال این خبر را دنبال کرده در استیدیو با ماست. نظیف، در مورد این خبر و جنگ جاری در بدخشان بیشتر چی میدونی؟
10: خب دقیقا بهرام، قسمی که میفهمیم در سالهای اخیر در بین طالبای بدخشان و همچنان فرمانده های محلی رقابت ها بر سر استخراج معدن وجود داشته، اما امروز میبینیم که این در یک مرحله جدید وارد میشه و منابع محلی بر ما از عملیات گسترده‌ای که به دستور هبت الله 1000 نیرو را اعزام کردن و این عملیات عملا آغاز شده در ولسوالی های درواز و همچنان در این عملیات در ضمن اینکه بازداشت ها صورت گرفته، همچنان ما ویدیوهایی برای ما ارسال کردند که از تخریب کارگاه های طلا و همچنان بعضی تجهیزات دیگه در این ویدیوها خبر می ده و در عین زمان ضمن اینکه خوبی بازداشت ها صورت گرفته، معلوم می شود که فرماندهان محلی در این رقابت ها یعنی سهم داشتن و نام ها اسامی در این مورد همچنان با ما شریک ساخته شده که خب جزئیات بسیار زیاد از در این مورد که خب کیها هستن، مثلا کدام کارگاه ملا منصور که والی طالبان در فراز ای تخریب شده، همی رقم اقارب کدام از مقامات طالبان که در ایجا در استخراج معدن سهم داشتن بازداشت شده. در این مورد ما یکی از ویدیوهایی را که ارزیابی کردیم میشه که با بیننده یک جا ببینیم.
1: خساره است که ولی محترم مامو وارد کرده اینا ماشین را اوش چپا کرده این یا سیا با کلش من با اولاد بود این ماشین های کلان چپا کرده این خساره همی بالا مون است کم پی پایان اکم دیگه به خاک در اکسان کرده اینجام دیگه تقریبا 30-35 لاک دلار اینجا مصرف شده بود این همه به خاک در اکسان کرده.
0: خب نظیف از زمان حاکمیت طالبان نزدیک به 4 سال دست کم 4-5 بار است که در بدخشان چنین اتفاقات رخ میده، مردم خیزش میکنند و در برابر آنچه که در بدخشان میگذره بخصوص در خصوص معادن دست به اعتراض میزنه.
10: دقیقا در سفر اخیری که والی بدخشان به شغنان داشت در این مجمع که خب ما مصمم هستیم که در مورد ازی که خب اقدامات را تشدید بکنیم تا جلو استخراج غیر قانونی را بگیریم، همچنان میگن که تقریبا 200 کارگاه که به شکل غیر قانونی معدن استخراج میکردن متوقف شده، اما در این زمان منتقدین در این مورد میگه که خب زمانی که یا میگن ما جواز میتیم با کیها جواز میته با چی شرایط میته و حاصل و درآمدی که در این مورد با وجود میایه طالبان با کجا مصرف میرسانن، یعنی در مجموع مسئله طلا هم از طرف طالبان و هم از که مقامات رسمی هدفم از ولایت یا و هم از طرف فرماندهان محلی هر دوش مورد انتقاد مردم است.
0: نظیف اقبال از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره و سرخط خبرها. سقوط نظام آموزشی افغانستان، از معلم و تدریس خبر نیست، شاگردان برای خوابیدن، بازی و وقت گذرانی به مکتب می آیند.
1: این خساره همی بالا مون است کم پی پایان اکم دیگه به خاک در اکسان کردیم اینجا.
0: جنگ طلا در بدخشان، طالبان عملیات کنترل معدن را آغاز کردند، 15 نفر به شمول 3 شهروند چینی دستگیر شدند.
2: دیده مثلا در مطفن و مقبره بین معلوم ایزیده پوده گندگیر که سویده گندگیر که وفاد سویده.
0: فراموشی نماد ضد استعمار، آرامگاه ملا مشکالم در غزنی در حال ویرانی است. و اعتراف جمهوری اسلامی به ناتوانی، پزشکان میگوید امکان صادرات نفت وجود ندارد، چاره جز مذاکره نیست. فعالان اجتماعی و علاقمندان مبارزات آزادی خواهانه در تاریخ افغانستان از ویرانی آرامگاه و مسجد ملا مشکالم در ولسوالی اندر غزنی ابراز نگرانی میکنند. ملا مشکالم روحانی ضد استعمار و پرچمداران مبارزه آزادی خواهانه بوده که نقش مهمه در بسیج مردمی در جنگ دوم افغان انگلیس داشت. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
11: پرچم در اهتزاز بالای آرامگاه یکی از شخصیت‌های ضد استعماری تاریخ افغانستان، ملا مشک عالم، شخصیتی که در قرن 19 نقش مهمی در بسیج مردم در جنگ دوم علیه استعمار انگلیس داشت. وابستگان او در ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند که مقبره ملا مشک عالم و مسجدی که در این محل به دست او ساخته شده در حال رقتبار قرار دارند.
2: بلی دغه ویران مخبره ده اقلن دون خوشی چه صرف دیده مثلا دغه مطفن و مقبره دونه معلومه یی زده پدې ګندیر کې غښو وای دا ګندیر کې وفات شوی دا او ګندیر کې دا اولاد او سلسله او دا شیم پاته سی ویډیو بلې مسجد دیدنه او پاته د دې لاسې د دې وخت نه جوړ شوی مسجد دا هغه مسجد دا سیاسي تور باندې دی جوړ ک
11: دیوارهای فرو ریخته، سقف‌های شکسته و فضای خاموش درد فراموشی تاریخ را روایت می کند. نه نشانه از رسیدگی دیده می شود و نه اثری از توجه. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غزنی در زمینه ترمیم آرامگاه او می گوید که این مسئله در جلسات متعدد مطرح شده است.
12: فعلا بندی بلا بل مجلسونه سوی دی او دغه موضوع د اطلاعات فرهنگ وزارت د تاریخي ابداتو پر ریاست کیده امید ست ان شاء الله چې پراتلونکو کې د دفاړه یا د غزای په اړه او د مسجد په اړه باندې هر هغه اصولي اجرات چې هغه د لشان او نامس سره مناسب وي ان شاء الله هغه تر سره شي.
11: ملا مشکا عالم با ملا دین محمد اندر نیز مشهور است. تاریخ تولد او در منابع مختلف با صورت متفاوت ذکر شده، اما گواه بر این است که او در اواخر قرن 18 در ولسوالی اندل ولایت غزنی به دنیا آمد. او تحصیلات دینی خود را در مناطق مختلف افغانستان و پشاور تکمیل کرد. لقب مشک عالم را به دلیل جایگاه علمی و معنویش از سوی استادانش دریافت کرد. ملا مشک عالم مردی که برای آزادی افغانستان ایستاد و یکی از نمادهای مبارزات آزادی خواهانه است. امروز آرامگاهش از درد و بی‌توجهی گرفتار زوال شده است. نقی بیان، لندن.
0: در خبرهای بیرون از افغانستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با مجله فورچون گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی برای امضای توافق بی‌تاب هستند. ترامپ گفته اما پس از رسیدن به توافق متن می‌فرستند که هیچ ربطی به توافق انجام شده ندارد. ترامپ در این گفتگوی مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی ایران را دیوانه خطاب کرده. نازیه هاشمیار از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. نازیه، در مورد اظهارات تازه دونالد ترامپ بیشتر چه میدانی؟
13: خب بهرام، همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، در تازه ترین گفتگویی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مجله فارچن یا مجله فرانسوی است البته داشتن، گفته که مقامات جمهوری اسلامی دیوانوار میخواین مذاکره بکنن و با ایالات متحده به یک توافق برسن، اما بعدن متن میفرستن که هیچ ارتباط با این توافقی که اولیه یا به صورت شفاهی با اونا داشتیم نداشته. خب رسانه های جمهوری اسلامی نزدیک به جمهوری اسلامی، روز گذشته ما دیدیم که بعضی از شرط هایی که جمهوری اسلامی برای مذاکره با ایالات متحده داره را فرستاده بود و او را به صورت علنی گفته بود که این 3-4 شرط است که جمهوری اسلامی میخواهد روی موارد با ایالات متحده مذاکره بکنه و در نتیجه به یک توافق برسن. خب شرط جمهوری اسلامی همین پرداخت غرامت است که باید خسارت یا غرامت جنگی پرداخت شود از سوی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده. مسئله رسمیت شناختن حق نفوذ یا حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز یکی از شرطهای دیگه خود جمهوری اسلامی است برای مذاکره، و سوی دیگر هم دارایی های بلوکه شده یکی از شرطهایی است که جمهوری اسلامی به او تاکید میکنه که باید از سوی ایالات متحده آزاد شود و تحریم ها همچنان برداشته شود. در کل بهرام دیده میشه این شرطهایی که از سوی جمهوری اسلامی ارائه میشه به یک نوع مورد قبول ایالات متحده نیست و همین گونه مذاکرات به بنبست خورده. سوی هم ببینیم که پزشکیان هم گفته که حالا صادرات نفت امکان نداره، به دلیل محاصره دریایی باید با یک توافق با یا هم مذاکره برسیم. اما فردا هم یک جلسه مهم امنیتی اینجا در واشنگتن دی سی برگزار میشه و ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، دیده شود که چی براینده میباشه و شاهد چی تحولات خواهیم بود.
0: نازیه هاشمیار از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که با وجود رد علنی پیشنهاد 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، مذاکرات از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد و پاسخهای متقابل ارائه شده.
14: طرح 14 بندی رو دادیم، طرف آمریکایی ملاحظاتش رو مطرح کرد، متقابلا ما ملاحظاتمون رو مطرح کردیم هفته گذشته، علارغم اینکه طرفهای آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
0: در همین ارتباط یک منبع پاکستانی برای ترس گفته اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. این منبع در پاسخ به پرسش درباره زمانبر بودن رفع اختلافات گفته وقت زیاد وجود ندارد و هر دو طرف مدام خطوط قرمز و خواسته های خود را تغییر می دهند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با اذعان به شرایط بحرانی اقتصادی کشور از مخالفان مذاکره با ایالات متحده انتقاد کرده و گفته مشکلات کشور با شعار و دعوا حل نمیشه. پزشکیان اظهار نظرهایی که امریکا در حال نابودی و جمهوری اسلامی را در حال شکوفایی میدانه اشتباه ارزیابی کرده. او اضافه کرده کسی که می جنگد باید سختیش را بپذیره و کسی که شعار میته باید پای شعارش بیسته. در این حال وزارت دفاع عربستان سعودی شامگاه یکشنبه تایید کرده که پدافند هوایی این کشور موفق شده سه پهپاد انتحاری را که از خاک عراق به سوی مناطق عربستان شلیک شده بودند راگیری کند. این بیانیه در حال منتشر میشه که در 25 مارچ امسال چند کشور منطقه به طور رسمی از دولت عراق خواسته بودند که اقدامات فوری برای متوقف کردن عملات گروه‌های مسلح از داخل خاک عراق علیه کشورهای همسایه اتخاذ کنند. تورسکه صادقی از پاریس با ما وصل شده. تورسکه، چقدر عملات پهپادی گروه های همسو با جمهوری اسلامی برای بغداد دردسر ایجاد کرده؟
15: دردسرهای بسیاری ایجاد کرده. قبل از هر چیزی باید بگیم که در میانه جنگ حملات این گروه ها در واقع باعث شده که بسیاری از اونها دیپلمات های خودشون خارج بکنن و عملا سایه گذاشته روی روابط دیپلماتیک هر دو کشور. که شب گذشته در واقع عربستان سعودی داره اعلام میکنه که سه پهپاد از عمق خاک عراق شلیک شده به حریم هوایی ما، در واقع یا گزارشی که به هر حال منتشر شد. امروز امارات متحده عربی اعلام کرد که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در واقع حمله کردن به این کشور، به نیروگاه هسته‌ای این کشور. مسئله اینه که داره مدام این رو تایید می‌کنه که حتی در جریان آتش‌بس گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران در عراق همچنان به حملات خودشون علیه کشورهای منطقه ادامه دادن. خب این به این معناست که به هیچ عنوان آتش‌بس متوقف نشده. فقط در 25 مارس به یک بار همه کشورهای عربی منطقه از جمله کویت، اردن، امارات، عربستان، قطر، بحرین، همه این کشورها رسما از دولت بغداد خواستند که اقدامی بکنه و تحرکات گروه‌های مسلح رو که ما می‌دونیم منظورشون گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی کنترل بکنه. تا این لحظه دولت عراق نتونسته این کار رو بکنه و در نتیجه مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاملا تأثیر بر روابط دو طرف گذاشته.
0: چند اشاره کوتاه انداختی، ولی اقدامات عراق در پیوند به عدم تکرار چنین حملات، چنین تهدیدهای چی بوده تا این دم؟
15: امروز عراق واکنش نشون داده. همین میتونیم بگیم که کمتر از یک ساعت پیش وزارت خارجه عراق گفته که عربستان سعودی اطلاعات خودش رو در اختیار ما بذاره و با ما همکاری بکنه که با یک دیگر بتونیم که مثلا این حملات رو متوقف بکنیم. در واقع این پاسخ دیپلماتیک نیست، عملا محکوم هم نکرده دولت عراق، در واقع فقط ابراز نگرانی کرده. با این حال گفته که در یعنی در واقع وزارت دفاع عراق چیزی رو ثبت نکرده که حمله از عراق صورت گرفته باشه. اما روز گذشته وزیر خارجه عراق تایید کرد که روابط بد شده و تلاش میکنه که ترمیم بکنه. گفته بود که در سایه جنگ ایران و آمریکا روابط عراق با کشورهای منطقه بد شده. عراق تا این لحظه هیچ اقدامات عملی انجام نداده. این نقطه نگرانی کشورهای عربی منطقه هستش و باید دید. به هر حال مسئله‌ای که وجود داره اینه که حتی در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده محکوم نکرده این مسئله رو، با توجه به اینکه خود عربستان تایید کرده که پهپادهایی که شلیک شدن از عمق خاک عراق بوده.
0: تورسکه صادقی از پاریس، سپاسگزار حضورت در برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم امروز اعلام کرده که اظهار نظر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای برخی از اعضای تیم ورزشی ایران به آمریکا غیر قابل قبول است. روبیو پیشتر گفته بود که تیم ملی ایران نمیتونه اعضای سپارا به عنوان روزنامه‌نگار یا مربی ورزشی وارد آمریکا کنه.
16: ما اطمینان داده شد که فیفا همه این تلاش رو انجام خواهد داد برای حصول اطمینان از اینکه مقررات فیفا توسط میزبانان رعایت بشود. در این حال اینکه آمریکا بارها تعهدات میزبانیش رو نقض کرده تردیدی است و حرفایی که زده میشه در مورد اینکه برای بعضی از اعضای ستون ملی فوتبال ایران ممکن است ثابت نکنند به بهانه‌های خودساخته و اصلا قابل‌قبول نیست.
0: هند دومین مصرف کننده طلا در جهان است و هر سال حدود 700 تا 800 تن طلا به کشور وارد میکنه. اما نخست وزیر این کشور برای مقابله با تورم و افت ارزش روپیه هندی از مردم خواسته تا علاوه بر صرفه‌جویی از مصرف انرژی از خرید طلا نیز خودداری کنند. بنفشه یعقوبی همکارم در جرفای امروز دلیل این تصمیم دشوار برای هند را به بررسی گرفت.
17: هر فرد آرزوی داشتن طلا را داره، نه فقط به خاطر زیبایی آن، بلکه به عنوان ذخیره امن پولی برای آینده. و برای خانواده های هندی طلا و جواهرات در مراسم عروسی و مناسبت های خانوادگی یک امر ضروری است. اما حالا این خانواده ها به خاطر ناامنی در خاورمیانه و افزایش بهای انرژی با چالش روبرو شده. خودداری از خرید طلا تا یک سال دیگر. اما چرا؟ قبل از پاسخ دادن به این پرسش باید ببینیم که چرا طلا برای کشورها مهم است. معمولا زمانی که تورم بالا میره و ارزش پول کاهش پیدا میکنه، مردم به خرید طلا رو میارن. بانک‌های مرکزی کشورها نیز اقدام مشابه در پیش میگیره و به شکل گسترده طلا خریداری میکنند تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری را به طور متوسط 4.4% پیش بینی میکنه. این تورم عمدتا ناشی از اختلالات ژئوپلیتیکی و افزایش قیمت انرژی است. اما تورم در هر کشور متفاوت است. مثلا امریکا با تورم 3.8% روبرو است و در بریتانیا درصد تورم به 3.3% رسیده. هند نیز در حدود 3.47% تورم تجربه میکنه. اینجاست که توجه کشورها به ذخیره طلا معطوف میشه. با افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول در جهان در سالهای اخیر، طلا برعکس توانسته نه تنها قیمت خود را در برابر تورم حفظ کنه، بلکه افزایش چشمگیر نیز داشته. این نمودار را اینجا تماشا کنید. قیمت هر اونس طلا به دلار آمریکایی تا یک سال گذشته است. یک اونس طلا که معادل است به 31 گرم طلای خالص در تابستان سال گذشته بیش از $3,000 در بازار ارزش داشت. و حالا میایم به اوج قیمت طلا سال 1979 به ایسو. در جنوری امسال قیمت طلا به $5,600 آمریکایی رسید. این اوسان در قیمت به سیاست آن وقت در جهان ارتباط داره. اگر باید داشته باشید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز سال میلادی در پی وضع تعرفه های جدید بر کشورهای اروپایی بود که با خواست ترامپ برای خرید گرینلند مخالفت کرده بود. در همین بازه زمانی نیز رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو توسط آمریکا بازداشت شد. این دانش‌های ژئوپلیتیک بود که سرمایه گذاری به طلا را جذاب‌تر ساخت. و امروز در 18 ماه می قیمت طلا به $4,500 کاهش یافته. این نمودار واضح می‌سازد که طلا در مقایسه به ارزش ارز در برابر بی‌ثباتی جهانی مانند تورم 4.4% مقاومت بیشتر داره و تنها در مدت 12 ماه قیمت هر اونس طلا نزدیک به 42% بالا رفته. این تاب‌آوری طلا است که آن را به یک جنس با ارزش برای مردم و دولت‌ها مبدل کرده است. و با توجه به علاقه‌مندی خانواده‌های هندی به طلا، اکنون پس از چین هند دومین مصرف کننده طلا در جهان است. اما حالا با کاهش ارزش روپیه هندی و فشار بر ذخایر ارزی، نخست وزیر هند از مردم خواست برای یک سال آینده برخی مشکلات بپذیرند و برای منافع ملی کشور قربانی بدهند.
18: به خاطر منافع ملی باید تعهد کنیم که برای یک سال بدون توجه به مناسبات خانوادگی که داریم طلا و زیورالات طلا خریداری نکنیم. تا از ذخایر ارز خارجی کشور محافظت شود. این یک آزمون برای حس میهن دوستی ماست و ما باید این چالش را برای حفظ ارز خارجی خود بپذیریم.
17: هر سال هند بیش از 85% نفت خام و حدود 90% طلای مورد نیاز خود از طریق واردات تامین میکنه. و حالا که قیمت انرژی بالا رفته، هند مانند سایر کشورها به دنبال صرفه جویی است. یک از این تدابیر خودداری از خرید طلا است، چون این فلز همانند نفت در بازار با دلار آمریکایی خرید و فروش میشه. اما چون ارزش روپیه هندی در برابر دلار افت کرده، این کشور مجبور است پول بیشتری برای وارد کردن نفت و طلا مورد نیاز خود مصرف کنه. طلا جایگاه خاص در فرهنگ مردم هند و شیوه پسنداز خانگی آنان دارد. طلا که برعکس نفت کالای غیر ضروری است، اکثر پس از خرید نگهداری میشه و پول در داخل کشور از چرخش باز میمانه. در شرایط فعلی بحران انرژی تورم در هند تشدید کرده و توان خرید مردم نیست، به دلیل از دست رفتن 10% ارزش روپیه هندی در ماهای اخیر کاهش یافته. این تغییرات حتی بدون در نظر داشته درخواست نخست وزیر مودی ممکن بازار خرید و فروش طلا در هند کمرنگ بسازد. هند هر سال حدود 700 تا 800 تن طلا وارد میکنه. قیمت این اندازه طلا در بازار فعلی به بیش از 102 میلیارد دلار میرسه. پرداخت بل به این بزرگی حتی برای هند که ششمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشه دشوار است، چون هزینه واردات طلا در روپیه هندی معادل است به 10 تریلیون روپیه. این عدد دارای 13 صفر است. از سوی دورنمای شورای جهانی طلا برای امسال این است که ارزش و تقاضای طلا همچنان به دلیل بحران‌های جهانی و بی‌ثباتی سیاسی بالا خواهد بود. شورا باورمند است که بانک‌های مرکزی کشورها به خرید طلا ادامه می‌دهند. به نظر می‌رسد حالا مردم در هند مجبورند این قربانی را بپذیرند.
0: دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران انترنشنال از امروز در لندن آغاز میشه. دادگاه مقدماتی متهمان این پرونده ماه ثور سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود. پوریا زراعتی در حمله 1403 هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون در لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.
19: روند این دادگاه آغاز شده همین دقایقی پیش بود که هیئت منصفه هم اونجا سوگند یاد کردند و رسیدگی به پرونده این دو متهم رسما آغاز شد و متهمانی که الان میتونیم بگیم که نزدیک به 18 ماه که در بریتانیا هستن و در همین زندان فوق امنیتی بلمارش که چند قدمی بیشتر تا این دادگاه فاصله نداره اونجا زندانی هستند و اونجا بازداشت هستند و اونجا نگهداری میشن. دو متهم به نام ناندیتو بادیا و جورج استانا 10 فروردین ماه دو سال قبل، همونطور که تو هم اشاره کردی، به پوریا زراعتی مجری تلویزیون ایران اینترنشنال همکار ما حمله میکنن موقعی که داشته از منزل خارج میشده و بعد از اون متواری میشن به کشور دیگری. هر دوی اونها رومانیایی هستند. بعد از اون میدونیم که در آذر ماه همون سال توسط پلیس رومانی دستگیر میشن. بر اساس این قوانین مبادلاتی که میان دولت بریتانیا و رومانی وجود داره، به درخواست دولت بریتانیا این دو متهم به بریتانیا مستعد میشن، برگردونده میشن اینجا. 26 اردیبهشت ماه سال قبل، یعنی دقیقا میتونم بگم یک سال و دو روز قبل بود که دادگاه مقدماتی اونها برگزار شده بود و اونها هر دوی اونها متهم شده بودند به اتهام آسیب ایجاد جراحت عمدی برای ایجاد آسیب جدی به پوریا زراعتی همکار ما در تلویزیون ایران اینترنشنال. و در همون دادگاه مقدماتی هم بود که این دو نفر اتهامات خودشون رو رد کردند و اعلام بیگناهی کردند. روند دادگاهی که از امروز آغاز شده ممکنه تا دو هفته و شاید کمی بیشتر هم ادامه داشته باشه. این بستگی به ادله و مواردی هستش که در دادگاه مطرح میشه. اون چیزی که لازم هست اینجا اشاره بکنم بهش، بر اساس مقررات که در بریتانیا موجوده، اون اطلاعاتی که میتونیم از سوی دادگاه به بینندگان و همچنین مخاطبان ارائه بدیم بسیار محدود. حتی مثلا اون چیزی که در دادگاه عنوان میشه و قاضی صلاح نمیدونه که در رسانه‌های جمعی و در عموم مطرح بشه رو نمیتونیم مطرح کنیم. به خاطر همین کمی اون چیزی رو که برای مخاطبان میتونیم ارائه بدیم کمی باید اعصاب دست به جلو بریم و منتظر باشیم تا ببینیم که چه چیزی از سوی دادگاه بیرون میاد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. زمین لرزه با بزرگی 5.2 درجه ریشتر صبح امروز مناطق جنوب غربی چین را تکان داد. رسانه های چین گزارش دادند که در پای این زمین لرزه 2 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امدادی چین گفتند حدود 7000 نفر از مناطقشان تخلیه شدند. با گفته این مقام ها خدمات برق و آبرسانی در مناطق آسیب دیده به گونه عادی جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید که در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر مجروح شدند. مجروحان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند و تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده. نارندرا مودی نخست وزیر هند وارد نروژ شد. او پس از سفر به سویدن به نروژ رسیده. قرار است مودی با نخست وزیر نروژ دیدار کنه. محور گفتگوها تجارت، سرمایه گذاری، فناوری های پاک و اقتصاد آبی خواهد بود. ویدیوهای آوازخوانی سید امیر، نوجوان بدخشی در دل طبیعت، این روزها در رسانه های اجتماعی پربیننده شده. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را به خود جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کردند.

0: و این ترتیب رسیدیم با پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: یک دقیقه خبر.
3: مبارک رحمان معاون پیشینه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگه جریان های ترکستان ها در افغانستان آن حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. با گفته او کشورهای ترکی زبان نیز هیچ گونه تمایل به تجزیه افغانستان ندارند. مبارک فرهمند روز شنبه 26 سور در شبکه اجتماعی ایکس داشت که دایه ترکستان خواهی برگرفته از واقعیت های اجتماعی افغانستان است و هدف دایه داران آن حفظ هویت بومی و جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی است. او تاکید کرده است که ترکستان خواهی منشأ خارجی ندارد و کشورهای ترکی زبان نیست قانع تجزیه افغانستان نیستند، زیرا یک افغانستان تکه و پارچه و درد هیچ کس نمیخورد.

اعلام فهرست 23 بازیکن برای آخرین اردو. تیم فوتبال زنان متحد افغان در دو دیدار دوستانه به مسافه جزایر کوک می رود. فصل نخست لیگ دست اول فوتسال افغانستان، ایثار هرات مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد. پیروزی مقتدرانه مقابل دیترویت پیستونز، کلیولند کاوالیرز و فینال کنفرانس شرق NBA راه یافت. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. فهرست بازیکنان تیم فوتبال زنان متحد افغان برای دو دیدار با جزایر کوک اعلام شد. این فهرست از سوی پاولین همل سرمربی این تیم معرفی شد و قرار است 23 بازیکن در اردوی تیم حاضر باشند. دو دیدار مقابل جزایر کوک 14 و 18 جوزا و میزبانی شهر اوکلند نیوزلند برگزار می شود. فدراسیون جهانی فوتبال قرار است به زودی اردوگاه انتخابی تیم ملی فوتبال را در انگلستان و استرالیا برگزار کند. پاولین همل سرمربی تیم فوتبال زنان متحد افغان پس از اعلام این فهرست به سایت فیفا گفته هر بار که تیمشان وارد میدان می شود بازیکنان تجربه ارزشمندی کسب می کنند. او افزوده این مسابقات به بازیکنان کمک می کند تا بیشتر با فضای مسابقات آشنا شوند، تجربه بیشتری از بازی در سطح بین المللی به دست آورند و توانایی های خود را در دو دیدار برابر جزایر کوک در پایان اردوگاه تمرینی محک بزنند. تیم فوتسال ایثار هرات لحظاتی پیش در هفته پنجم لیگ دسته اول افغانستان 4-4 با یاران عمر به تساوی دست یافت و با کسب 13 امتیاز عنوان قهرمانی را تصاحب کرد. شاگردان جعفر فیروزی پس از 4 پیروزی پیاپی امروز در پنجمین و آخرین دیدارشان مقابل یاران عمر متوقف شدند. این تیم هفته گذشته صعودش به لیگ برتر فوتسال افغانستان را قطعی ساخته بود. رقابت‌های لیگ دست اول فوتسال افغانستان با حضور 6 تیم به میزبانی سالن ورزشی فدراسیون فوتبال برگزار شد و فردا با مراسم توزیع جوایز به پایان می‌رسد. دو تیم قرار جدول به لیگ ولایتی سقوط می‌کنند. در ادامه رقابت‌های کرکت لیست A، آمو با حفظ 8 ویکت با استراش شکست داد. آمو قرعه ابتدایی بازی را برد و با اختلاف 8 ویکت بازیکنان بوستراش شکست داد. رقابت‌های کرکت لیست A با حضور 5 تیم به میزبانی دو ورزشگاه غازی امان‌الله خان و نجیب‌الله ترکی ولایت ننگرهار در حال برگزاری است. در دنیای فوتبال پیس بی آیندهوون در هفته 34 لیگ برتر هالند 5 بر 1 مهمانش توئنترا در هم کوبید. میزبان نیمه اول دو بار و در نیمه دوم هم 3 بار دروازه حریف را باز کرد. با این پیروزی پیس بی که پیش از این قهرمانیش را قطعی ساخته بود 84 امتیازی شد و فاصلش با فاینورد را به 19 امتیاز افزایش داد. توئنتا هم با 58 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه 4 به مرحله انتخابی لیگ اروپای فصل بعد راه یافت.

دیگر دیدار مهمه دیروز نایمخن در خانه دو بر یک از دیگلز گذشت. هر دو گل میزبان در نیمه اول به ثمر رسید و ایگلز هم در نیمه دوم تنها یکی از گلها را جبران کرد. با این پیروزی نایمخن 59 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم جدول و مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپای فصل بعد صعود کرد. ایگلز هم با 38 امتیاز دوازدهم است.

0: آژاکس آمستردام با قبولیت ساویه بدون گل در زمین هرنفین از صعود به لیگ قهرمانان اروپا بازماند. با این نتیجه آژاکس 56 امتیازی شد و در رتبه پنجم قرار گرفت. این تیم برای صعود به رقابت‌های اروپایی در مرحله پلی‌آف رقابت خواهد کرد. هرنفین هم با 51 امتیاز در جدول هشتم است. باشگاه بایرن 35مین قهرمانیش در بوندسلیگا را دیروز در مرکز شهر مونیخ با هواداران جشن گرفت. بازیکنان و اعضای باشگاه در بالکن تالار بزرگ مرکز شهر جمع شدند و در مقابل هزاران طرفدار به پایکوبی پرداختند. بایرن در این فصل با 16 امتیاز اختلاف نسبت به بورسیا دورتموند به قهرمانی دست یافت و قرار است شنبه دوم جوزا برای کسب دوگانه در فینال دی اف بی پوکال با شتوتگارت رقابت کند.
1: Gib die Schale gerade mal her, Michael. Okay. Nein, er kann die...
0: ده ها هزار هوادار انتر میلان دیروز و دیشب در شهر میلان در رژه افتخار تیم محبوبشان شرکت کردند. بازیکنان و کادر فنی جام های سری ای و کوپا ایتالیا را بالای سر بردند و با هواداران به شادی پرداختند. این جشن پس از کسب 21مین قهرمانی لیگ و پیروزی 2-0 برابر لاتسیو در فینال کوپا برپا شد. کاروان انتر از سان سیرو را افتاد و در مرکز شهر میان جمعیت انبوه توقف کرد.

چند رسانه معتبر گزارش دادند که ژوزه مورینیو با قراردادی 2 ساله هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفته است. این مربی پرتغالی در حال حاضر روی نیمکت بنفیکا فعالیت میکند و گفته میشود فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید بند آزادسازی 3 میلیون یورویی او را به این باشگاه پرداخته است. ژوزه مورینیو بین سالهای 2010 تا 2013 روی نیمکت کهکشانی ها حضور داشت و در فصل 2011-12 این تیم را با کسب 100 امتیاز و

0: این نخستین حضور ورزشکاران کره شمالی در جنوب طی 8 سال گذشته به شمار می رود. کاروان این تیم همانطور که در تصاویر می بینید 57 بازیکن و 12 کادر فنی دیروز وارد شهر اینجوان شد تا برای دیدار با سوان اف سی آماده شوند. این دیدار چهارشنبه در شهر سوان برگزار می شود. روندارویزی در نخستین مبارزه هنرهای رزمی ترکیبی زنان پس از نزدیک به یک دهه در کالیفرنیا پیروز شد. این ورزشکار جینا کارانو را در ثانیه‌های آغازین با ضرب فنی مجبور به تسلیم کرد. این مبارزه به عنوان نخستین رویداد سازمان جیک پاول برگزار شد. روزی 39 ساله مدال‌آور برنز جودوی المپیک 2008 گفته که کارانو او را به ام ام ای بازگردانده و از او قدردانی کرد. And Ronda Rousey just took another arm hostage, and just like that, explosive grapplers I've ever seen fight. I mean, that's how good she is. She can end it in an instant. Of the very first round, declaring your winner by submission via armbar, Rowdy Ronda Rousey. کلیولند کاوالیرز به فینال کنفرانس شرق مسابقه بسکتبال NBA راه یافت. کاوالیرز در مسابقه هفتم مرحله نیمه نهایی دیترویت پیستونز را 125-94 شکست داد و در مجموع با پیروزی 4-3 به فینال کنفرانس شرق رسید. در این مسابقه دانوان میچل با کسب 26 امتیاز ستاره تیمش بود. کلیولند کاوالیرز در فینال کنفرانس شرق با نیویورک نیکس جدال خواهد کرد. و در دنیای تنیس، یانیک سینر تنیس باز شماره یک جهان با شکست 2-0 کسپر رود در فینال تنیس آزاد ایتالیا برای نخستین بار قهرمان این مسابقات شد. سینر ایتالیایی در دو ست با نتیجه مشابه 6-4 حریف اهل نروژ را شکست داد. سینر با این قهرمانی مجموعه کامل مسابقات مسترز 1000 امتیازی را تکمیل کرد و پس از نوواک جوکوویچ دومین بازیکن تاریخ شد که به مسترز طلایی می‌رسد. او همچنین نخستین ایتالیایی پس از آدریانو پانتا در سال 1976 است که قهرمان بخش انفرادی مردان در روم می شود. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم بهره مامان بیننده باشیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 111 40 80 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: رسانه اسرائیلی نوشته است از فیره برانرشد جمهوری اسلامی در رسول کار حمله سوم.

0: سلام به شما. با خبر همین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سر خط خبرها، افزایش آمار اعدام در جهان، 80% اعدام ها در ایران بوده. عفو بن لال میگوید جمهوری اسلامی و طالبان از اعدام به عنوان سلاح علیه مخالفان استفاده میکنند. سقوط نظام آموزشی افغانستان، از معلم و تدریس خبر نیست، شاگردان برای خوابیدن، بازی و وقت گذرانی به مکتب می آیند.
1: با در بخش رسانه های شما امروز، در گرفتن بحث تجزیه افغانستان، مخالفان و موافقان تجزیه در شبکه های شما از خطر طالبان برای شکاف های عمیق می گویند.
0: در ادامه، نگرانی پاکستان از پایان فرصت مذاکره میان تهران و واشنگتن. رئیس جمهور آمریکا میگوید مقام های جمهوری اسلامی برای توافق میتابند، اما پس از مذاکرات متن بی ربط میفرستند. نهاد عفو بن لال گزارش تازه‌ای درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده. این گزارش تکان دهنده در حال منتشر می‌شود که پس از گسترش تفکر و توسعه تمدن انسانی، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قانون خود حذف کردند. اما آمار نزدیک به 3000 اعدام در سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز راه طولانی برای محو جهانی اعدام وجود دارد. نوید محمدی با جزئیات بیشتر.
2: عفو بین ملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش، دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می دهد. عفو بین ملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شدند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان، دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است، با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین ملل، چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد، چون در این کشور همانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان، تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده های گزارش، طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملای عام اجرا شده که عفو بین ملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش شدید اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده های مواد مخدر بوده. عفو بین ملل میگوید بسیاری از این اعدام ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند، از جمله اعدام در ملای عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و حتی اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمی‌تواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: همچنین عفو بین ملل گزارش داده که شمار اعدام ها در جهان در سال گذشته میلادی به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده، افزایشی که جمهوری اسلامی نقش اول در آن را دارد. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 2707 اعدام در جهان ثبت شده که حدود 80% بیشتر از سال قبل است. عفو بین ملل میگوید در ایران به تنهایی دست کم 2159 نفر اعدام شدند، رقمی که بیش از دو برابر آمار سال 2024 است. افونلال میگوید مقام های جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان سلاح برای ایجاد ترس در جامعه و مجازات کسان استفاده میکنند که نظام را به چالش میکشند. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی ایران از عنوان امنیت ملی برای تجدید سرکوب و خاموش کردن صداهای مخالف استفاده کرده. افملل میگوید آمار واقعی اعدام ها در جهان احتمالاً بسیار بیشتر از ارقام ثبت شده است و چین همچنان در صدر کشورهای اجرا کننده حکم اعدام قرار دارد. این سازمان اعلام کرده که دولت چین اطلاعات مربوط به اعدام ها را پنهان نگه می‌دارد و آمار دقیق منتشر نمی‌کند، اما برآورده ها نشان می‌دهد که هر سال هزاران نفر در این کشور اعدام می‌شوند. همچنین افملل میگوید که نزدیک به نیم از اعدام های ثبت شده در جهان در سال 2025 مربوط به جرایم مواد مخدر بوده، موضوعی که در کشورهای مانند چین، ایران، عربستان سعودی، کویت و سنگاپور اجرا شده. فگابنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ما وصل شده. بنا هاشمی، آیا جمهوری اسلامی ایران و طالبا از اعدام به عنوان سلاح در برابر مخالفین خود استفاده میکنند؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. به طور قطع همینطوره. متاسفانه مسئله اعدام یه دستاویزی شده برای ترساندن و برای اینکه اون کسی که دست بالای برقدرت رو داره نشون بده که در واقع قدرت اینو داره که حتی جانها رو بگیره، قدرت اینو داره که در جایگاه خداوند قرار بگیره و هر تصمیمی که دوست داره برای حق حیات نفس هر انسانی بگیره. همونطور که در گزارش هم اشاره شد، مسئله اعدام مسئله هستش که خیلی ها اعتقاد دارن که این جان و حیات نفس عزیزترین چیزی هستش که هر انسانی داره و برای و این موضوع مسئله هستش که خداوند برای هر کسی تصمیم گرفته که در روی کره زمین بیاد. بنابراین رفتن او از این کره زمین نباید به دست و خواست و اراده انسان‌ها صورت بگیره. به همین جهت هستش که مسئله اعدام سال‌هاست که توسط خیلی از افراد به عنوان یک مسئله‌ای که نباید انجام بشه و کراهت داره همیشه عنوان میشه. اما در کشورهایی مثل ایران و افغانستان همطور که اشاره کردین، متاسفانه دین فقط یه دستاویزی هست برای اینکه از اون استفاده بکنن که بر قدرت خودشون بیافزایند و مسئله اعدام ها و جان گرفتن انسان ها یکی از اون دستاویزهایی هستش که از اون استفاده میکنن.
0: درست. خب ایران تجربهش بیشتر است نسبت به افغانستان. افغانستان دیگه تقریبا تازه 4-5-6 مورد بیشتر وجود نداره که به صورت علنی اعدام اتفاق افتاده، ولی در ایران سالهاست که چنین رویداد رخ میده. چقدر واقعا جمهوری اسلامی ایران تانسته از راه اعدام به اهداف خود دست پیدا بکنه، مثلا ایجاد ارعاب و ترس، ایجاد سرکوب مخالفان؟ آیا واقعا تانسته از این را به اونا بفهمونه که این کار به زعم از اینا خب به مشامشان خوش نمیخوره و نباید صورت بگیره، یا اونا برعکس نسبت به آمار آنچه که نشان میده دیده میشه که خب میزان زیاد شده دیگر و نتیجه عکس داده؟
3: ببینید، اول من اینو حتما اشاره بکنم که کشورهایی که حتی خود ایران هم همینطوره مثل افغانستان، تعداد آمار اعدام ها رو ما همیشه میگیم تا اینجا در واقع به ثبت رسیده. تعداد ممکنه همیشه خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که حتی سازمان های حقوق بشری مثل امنستی دارن. بنابراین در افغانستان هم ما دقیقا نمیدونیم که چه تعداد افرادی ممکنه به زعم مسئله قدرت گردن زده بشن یا اعدام بشن. اما در خصوص مسئله ایران اگر برگردیم، همجور که این هم مصداق ایران هم هست، متاسفانه خیلی وقتا آمار ممکنه کمتر از آمار واقعی باشه که در ایران داره رخ میده. مسئله اعدام هرگز نتونسته مسئله اعتراضاتو کم بکنه. ما میبینیم که مسئله اعدام درست بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی در بهمن 57 اتفاق میفته، پرت کردن خیلی از فرماندهان نیروی پادشاهی از پشت بام صورت میگیره و بعد اعدام های خیلی سریعی که در ارتباط با فرماندهان نظام پادشاهی و ارتش نظام پادشاهی صورت میگیره. از اون زمان تا به امروز میبینیم که مدام سیورال پروتست داشتیم، اعتراضات پشت سر هم دیگه داشتیم، هیچ وقت این اعدام ها باعث نشده که اعتراضات تحت شعاع قرار بگیره، ولی باعث ترس میشه. درست. باعث ارعاب میشه، باعث آزار وضعیت خانواده‌هایی که افرادشون
0: ادام میشه. از ایران و افغانستان واضح است، اگر خب بازی در قانونشون گنجانیده شده در قانون جمهوری اسلامی ایران بخصوص که ادام است، ولی کشورهای مثل آمریکا زمانی که اینا سنگ حقوق بشر را در سینه میزنند، شعار میتن که نمیدانم جان مردم برشان مهم است و ارزش داره، ولی آمار میگه که در یک سال 47 نفر ادام شده. چرا فکر میکنین در اون کشورهایی که خب دموکراسی حاکم است چنین چیزی رخ میده؟
3: مسئله اعدام در کشورهای مثل آمریکا رو واقعا نمیتونیم در یک سبد و در یک ترازو با کشورهای دیگه مثل خاورمیانه که در واقع مسئله شریعت و قانون شریعت رو بیان میکنن رو مقایسه بکنیم و من خدمتون توضیح میدم که به چه دلیل هستش، هرچند که همین تعداد اعدام هم برای افرادی که مخالف مجازات اعدام هستن بسیار ترس‌آوره و به هر حال این مسئله در جای خودش ارزش گذاری میشه. چرا تفاوت داره؟ به خاطر اینکه ببینید روند یک اعدام در کشوری مثل آمریکا شاید 10 سال 20 سال گاهی اوقات 25 سال طول میکشه. در تمام این مدت خیلی ها ادوکسی میکنن، وکلا حق دفاع دارن، دادگاه ها رفت و آمد دارن، حق تجدید نظر انجام میشه، هیئت منصفه میان و در خصوص رأی میدن. برابری این رو خواهش میکنم که در یک کفه ترازو نمیتونیم بذاریم با مسئله اعدامی که در ایران صورت میگیره. ببینید یه اعتراضی در ماه دی انجام شده، خیلی از معترضین الان بعد از گذشت 2-3 ماه دارن اعدام میشن، یعنی روند دادرسی به گونه‌ای بوده که در طول دوران جنگ این دادرسی انجام شده، حق دسترسی به وکیل نبوده، هیئت منصفه که نبوده، که هیچ حق حضور خبرنگاران آزاد در اون دادگاه ها هم وجود نداشته، نه تنها خبرنگاران که خانواده ها هم نبودن. بنابراین ببینید این واقعا یک مسئله دردآوری هستش از اینکه بسیاری از ایرانیان جان خودشون رو در اعدام های سیاسی
0: در آخر روز اگر مسئله جان انسانوس چی به هر صورت با تای مراحل و به تای مراحل جانشان گرفته میشه، این مسئله مهم است. از حضور شما با ناشمی در برنامه سپاسگزار است.
3: شکر، خیلی ممنون.
0: ویدیوهایی که تازه از مکاتب افغانستان به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میدهد که سیستم آموزشی افغانستان دچار سقوط شده و دیگر درس به معنی واقعی در آن وجود نداره. در ویدیوها میبینیم که یک معلم شاگرد را لتوکوب فیزیکی میکنه و دیگر مکاتب هم جای آموزش یا به جای آموزش شاگردان خواب میکنند یا هم در حال بازیگوشی و تفریح هستند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
4: وضعیت امروز بسیاری از صنفهای درسی در افغانستان، صنفهای پر ازدحام و بی‌نظم، معلمانی که برای حفظ نظم درسی شاگردان را لت و کوب میکنند، آموزگاران حوصله‌شان سر رفته و زیر فشار مضامین زیاد توانایی کنترل صنف‌ها را از دست می‌دهند.
5: اصلا در مکتب‌های ما درس نیست، مکتب‌های دولتی را میگم، مکتب‌های خصوصی را نمی‌فهمم که درس هستیانه، ولی پیسش نیست، نمی‌تونیم زور ما نمی‌کشه به مکتب شخصی، مکتب دولتی هم اصلا استاد نداریم ما، که ما را درس بسته تمام گذرش خندیست. اگر بگویم که چی کارا میشه در بین سنفا شاید باورتان نشه، مگر مست براستی هم رنج میبریم از این نیست استاد، نیست یک استاد همزمان چند سنف اداره میکنه یا اصلا نمیباشه، ساعتهای ما خالیست، کل روز رش خندیم و از مجبوریت رش خندی خدا میکنیم، دیگر اخم خروز دیم نمیشه.
4: طالبان در 5 سال گذشته شمار زیادی از معلمان را در افغانستان از نظام آموزشی حذف کردند. تنها در ماه گذشته حدود 6000 آموزگار از مکاتب کابل برکنار یا مرخص شدند.
6: وزارت جلیله معارف سعی و تلاش دارد تا یک معارف مقتدر در سطح افغانستان، در سطح دنیا داشته باشد.
4: این یعنی معلمان کمتر، شاگردان بیشتر و مضامین سنگین تر.
5: چند دفعه رفتیم به اداره مکتب و شکایت هم کردیم که استاد نداریم، گفتن ما همراه وزارت و معارف گپ میزنیم، مگم گپ نزدن دیگه، یا تقسیم ما نیستن چی رقم، مگم دینه می رقم مشکلات داریم، درس نیست، استاد نیست، نمی فاهم کمو چی کنیم، رشخندی شده، خارج هم رفتن نمی تانیم، کل راه بند از جنگ است، کسی باید صدای ما را نمیشنوه، بیخیران موندیم ما اصلا که چی کنیم.
4: کارشناسان هشدار میدهند که این روند کیفیت آموزش را به شدت کاهش داده و نسل جوان افغانستان را با خطر روبرو کرده. در حالی که مکاتب با کمبود معلم و امکانات روبروست، شمار مدارس دینی در افغانستان روز به روز بیشتر میشود. در کشوری که میلیون ها کودک از آموزش با کیفیت محرومند، آینده نسل تازه افغانستان هر روز بیشتر در حاله از ابهام فرو می رود. شریف ولید، لندن.
0: آتان رسیده تا نگاهی بر رسانه شمایی هم داشته باشیم. همکارم صدف درزاد در استیو با ما. صدف، خوش آمدید به برنامه. در مورد رسانه شمایی از خودت بیشتر بشنویم.
7: بله بهرام، سلام و وقت بخیر. مسئله تجزیه افغانستان همیشه یک مسئله حساسیت برانگیز و تابو بوده، ولی در این اواخر مشاهده از این هستیم که وارد بحث‌های سیاسی و قومی افغانستان شده و ما هم در برنامه امروز به مروری واکنش‌های مردم به تجزیه افغانستان می‌پردازیم. تجزیه، موضوعی که تا چند سال پیش به ندرت درباره آن بحث میشد و حالا بیشتر از هر زمان دیگر وارد بحث‌های سیاسی و قومی افغانستان شده است. در واکنش به اظهارات نقیب الله فائق، ولی سابق فاریاب در مورد اینکه میلیون‌ها ترک تبار در افغانستان خواهان ایجاد یک دولت مستقل هستند، بابر فرهمند، معاون پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نوشته جریان‌های ترکستان خواه در افغانستان خواهان حقوق شهروندی در چارچوب مرزهای رسمی کشور هستند و هدف برای تجزیه افغانستان ندارند. در ادامه هم نگاه داریم به بازتاب این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی. واکنش ها را از ورسی آغاز بکنیم. اون رای حل افغانستان را فقط در تجزیه میبیند، چون به باور و به قول او یک گروه توریستی همه مردم افغانستان را به گروگان گرفتند. اما عبدالله علیم برعکس کاربر قبلی میگوید طرح نام‌های مانند ترکستان، خراسان یا هزارستان نه رای حل است و نه هم دلسوزی برای افغانستان، بلکه ادامه اختلافات قومی است که نسل‌ها را قربانی خود کرده است. علیم تاکید دارد جهان به سوی تکنولوژی و آینده حرکت کرده، اما افغانستان هنوز درگیر بحث‌های قومی مانده است. او رای نجات در آموزش، احترام متقابل و ساختن آینده مشترک میداند، نه در شعارهای تفرقه برانگیز. خیلی وکیلی با اشاره به اظهارات فرهمند گفته بحث مطرح شده از سوی او موضوع تجزیه افغانستان نیست، بلکه بحث عدالت و حقوق شهروندی در چارچوب افغانستان است. سید در پاسخ به واکنش خیرالله نوشته داشتن تذکره، پاسپورت، حق رأی و مالکیت و اینکه در محاکم با شما به عنوان شهروند افغانستان مساویانه برخورد می شود، همه اینها از حقوق شهروندی است. بین در این قسمت از برنامه یکی از موارد نقض این حقوق شهروندی را که در 9 اپریل سال جاری رخ داده است با هم ببینیم.
8: که بر باش کیمم بگن افغانستانگه اهمیت که ایگیم است. وقتی که من اوز کیمم نکیسم و از تلمگه گه برسم بونچه حق آرد لنسم بویرد که یشش منگه جدد چی دملیم است. حضور من سوزلارم ده دوام ایتال میمن من بونه تبر وزیعت نکرو و بزلارن یمان بر شکلگه با آل بارب حتی اینکه بس آدم اولدرگن بلسه بونه خبر حرکت لار قلب بزنه همه مزنه ویرگه بوشه کارت لارمز، سسکره لارمز، کملک لارمز نه همه تنی یازو بالب اونی همشه ماون علمی با انتون زمانت قلب بزلارن چکرگن تحصیب بلن مانه بونه که بزگه قرشلیگ لار بار.
7: در ادامه صفی الله محمدی باور به عدالت برای شهروندان مخصوصا اقلیت‌های افغانستان زیر سلطه طالبان ندارد و ریشه گرایش به تجزیه خواهی را نتیجه بی‌عدالتی و تعصب طالبان می‌خواند. اما بیاین به این بپردازیم که تجزیه رای حل این بحران در افغانستان میتونه باشه یا خیر. اسامه یوسفزی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی با هم باشه.
9: تجزیه افغانستان سبب نجات افغانستان نیستند، سبب بدبختی بیشتر می شود، جنگ شاید آغاز شود که پایان ندارد سباشد. دوم این که اکثریت افغان ها بالخصوص پشتون ها در جستجوی این هستند که جغرافیای افغانستان بیشتر کند، در مورد خط دیورند موقعش بسیار واضح هستند. اگر در این حالت کس می آید که افغانستان تجزیه میکند، ما فکر میکنیم که این یک اساسیت بسیار بزرگ در مابین قوم بزرگ اکثریت افغانستان به وجود میارد. از این خاطر تجزیه نه حل هستند، نمیتواند که خوشبختی مردم افغانستان باشد، بلکه بیشتر یک جنگ داخلی به وجود میارد.
7: در ادامه داور نادی نوشته حقوق شهروندی در قانون افغانستان ثبت شده بود، اما طالبان را رهبران تحمیلی و نسخه خارجی توصیف کرده که با باور او این حقوق شهروندی را قومی و سهمیه‌ای ساخته و خیانت کردند. و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه نصیر رضاقیار را داریم که معتقد است تجزیه نمیتونه راه حل مناسب برای همه باشد. اما تأکید دارد که ایجاد ساختار که در آن تنوع قومی و فرهنگی پذیرفته شود و ارزش‌های همه اقوام نایده گرفته نشود میتونه راه حل عملی تر برای آینده افغانستان باشد. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی با ویدیو های خود را به شماره 00044-73-4000 به ما بفرستین. ممنون از این که تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم بهرام امان دنبال میکنم.
0: سپاسگزار هستم از حضورت در برنامه. تشکر. فعالان اجتماعی و علاقمندان مبارزات آزادی خواهانه در تاریخ افغانستان از ویرانی آرامگاه و مسجد ملا مشک عالم در ولسوالی اندر غزنی ابراز نگرانی میکنند. ملا مشک عالم روحانی ضد استعمار و از پرچمداران مبارزه آزادی خواهانه بوده که نقش مهم در بسیج مردمی در جنگ دوم افغان انگلیس داشت. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
10: پرچم در اهتزاز بالای آرامگاه یکی از شخصیت‌های ضد استعماری تاریخ افغانستان، ملا مشک عالم، شخصیتی که در قرن 19 نقش مهم در بسیج مردم در جنگ دوم علیه استعمار انگلیس داشت. وابستگان او در ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند که مقبره ملا مشک عالم و مسجدی که در این محل به دست او ساخته شده در حال رقتبار قرار دارند.
11: او بلی دغه ویران مخبره ده اقلم دون خوشی چې صرف دی دیده مثلا دغه مطپن او مخبره دون معلومه چې دی په دې ګندیر کې خښوې ده ګندیر کې وفات شوې ده او ګندیر کې دی دا اولاد او سلسله او دا شیان پاتسي وی دی. بلی مسجد دیدنه ور پاته دی د دې لاسې دی وخت نه جوړ شوی مسجد ده او هغه مسجد دا سیاسي تور باندې دی جوړ ک.
10: دیوارهای فرو ریخته، سقف‌های شکسته و فضای خاموش درد فراموشی تاریخ را روایت می‌کند. نه نشانه از رسیدگی دیده می‌شود و نه اثری از توجه. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غزنی در زمینه ترمیم آرامگاه او می‌گوید که این مسئله در جلسات متعدد مطرح شده است.
12: فعاله بندی که بیل بیل مجلسونه سویدی او دنگه موضوع ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده تاریخی عبیدات و پریاست که ده امید است انشالله چی پراتلون که ده ده فعاله یا ده ده غزای پعاله با او ده مسجد پعاله بندی هر حق اصولی اجرات یا ده ده لشان و نامسر مناسب بی انشالله اغا ترسرسی.
10: ملا مشک عالم با ملا دین محمد اندر نیز مشهور است. تاریخ تولد او در منابع مختلف با صورت متفاوت ذکر شده، اما گواه بر این است که او در اواخر قرن 18 در ولسوالی اندل ولایت غزنی به دنیا آمد. او تحصیلات دینی خود را در مناطق مختلف افغانستان و پشاور تکمیل کرد. لقب مشک عالم را به دلیل جایگاه علمی و معنویش از سوی استادانش دریافت کرد. ملا مشک عالم مردی که برای آزادی افغانستان ایستاد و یکی از نمادهای مبارزات آزادی خواهانه است. امروز آرامگاهش از درد و بی‌توجهی گرفتار زوال شده است. نقیب بیان، لندن.
0: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی شرطهای تهران برای توافق را اعلام کرد. کاظم غریب آبادی گفته که در هر گونه توافق احتمالی توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، لغو تحریم ها و آزاد شدن اموال ایران از جمله شروط جمهوری اسلامی هستند. پیش از آن یک منبع پاکستانی بر رویترز گفته بود که اسلام آباد نسخه بازبینی شده از پیشنهاد جمهوری اسلامی را به واشنگتن منتقل کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با وبسایت آکسیوس گزارش داده که زمان برای ایران در حال تمام شدن است و اگر جمهوری اسلامی به گفته او پیشنهاد بهتر برای توافق را نکنه با حملات بسیار شدید روبرو خواهد شد. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، تازه ترین جزئیات از هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی چی است و این تهدیدها تا چند اندازه جدی ارزیابی میشه؟
13: بله بهرام، لحن ترامپ این بار به مراتب تندتر و مستقیمتر از هفته‌های گذشته است. گرچه ما تهدیدهایی را علیه جمهوری اسلامی، مخصوصا تنش‌های لفظی از سوی دونالد ترامپ را در گذشته هم داشتیم، ولی در حال حاضر آنچه که این گفته‌های ترامپ را مهم می‌کنه این هست که زمان برای دیپلماسی زیاد باقی نمانده. دونالد ترامپ عملاً به جمهوری اسلامی هشدار داده که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست و اگر تهران امتیاز بیشتری در پرونده هسته‌ای خودش نده، واشنگتن ممکن است که به سمت حملات گسترده‌تری دفع بره. اهمیت این اظهارات فقط در خود تهدید نیست، بلکه در این هست که همزمان گزارش شده که ترامپ قرار هست که با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت کاخ سفید دوباره به زودی گزینه‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی بکنه، جلسه برگزار بکنه تا ببینن که حملات جدید در واقع در چه مقطعی و چه گستردگی انجام خواهد شد. قرار هست که جی دی ونس، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و رئیس سیا هم در این نشست‌ها شرکت بکنن و گفته شده که حتی دونالد ترامپ با اونا دیدار هم کرده قبلا.
0: خیلی کوتاه لطفا. خب از یک سو دیده میشه که گمانه‌زنی های وجود داره که گویا دوباره جنگ آغاز میشه. با این وضعیت، با این احتمال جنگ آغاز دوباره جنگ، آیا احتمال از این میره که طرف ها به توافق برسن و از راه گفتگو کاهش بدن تنش ها؟
13: خب هنوز فاصله بین خواستهای هر دو طرف بسیار زیاد هست و فعلا به نظر میرسه که مسیر دیپلماسی کاملا بسته نشده، اما اختلافات زیاد هست. اما فضای مذاکرات هم بسیار شکننده و پیچیده هست. آمریکا میگه که هنوز آماده توافق هست، اما خواهان محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هست و امتیازهای بیشتری از سوی تهران می‌خواد. ولی همونطور که تو اشاره کردی، در حال حاضر جمهوری اسلامی خواسته های بزرگی را مطرح کرده که مطمئناً دونالد ترامپ نخواهد پذیرفت. باید دید.
0: تشکر. مریم رحمتی از حضورت در برنامه سپاسگزار است. ویدیوهای آوازخوانی سید امیر نوجوان بدخشی در دل طبیعت این روزها در رسانه‌های اجتماعی پربیننده شده. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را به خود جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کردند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: یک دقیقه خبر.
8: رسانه سعودی برای مقابله با جمهوری اسلامی در پی اتحادهای جدید نظامی است. روزنامه تایم در گزارش تحلیلی و بررسی روی کرده رسانه سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با انتشار و عملات اعلام نشده عربستان سعودی و موازه در خاک ایران نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی در خفا با دنبال اتحاد نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است. با نوشته تایم با ادامه بنبست دیپلماتیک نگرانی کشورهای خلیج فارس از دوره تازه درگیری با ایران افزایش یافته و عربستان بیش از دیگران نگران تهدیدهای جمهوری اسلامی است. این گزارش میگوید ریاض در هفته‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از نفوذ اقتصادی و توان نظامی خود روند تعاملات منطقه را مدیریت کند.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما به خبرهای هفتوسی از رادیو افغانستان تنشاد خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 سو که برابر می شود با 18 می. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست به بدخشان میریم که طالبان با فرستادن لشکریان تازه برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبار این گروه را بازداشت کردند. به ادامه این نگرانی ها از وضعیت افغانستان رئیس جمهور قرقیزستان گفته است وضعیت بد امنیتی در افغانستان می تواند آسیای میانه را ناامن کند. خبر دیگری از وضعیت گسترش روابط طالبان و جمهوری اسلامی داریم که مقام های ایران گفتند در تلاشند تا در عرصه انرژی و آب روابط خود با طالبان را گسترش دهند. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که یک هایت تقدیمتان خواهد شد. در آغاز توجه کنید بحث خطش خبرها. ناامنی و بحران در بدخشان. طالبان با فرستادن لشکر تازه نفس چندین تن از فرماندهان تاجیک تبار را بازداشت کردند. نگرانی رئیس جمهور قرقیزستان از وضعیت افغانستان. سایدر جباروف تاکید کرده است امنیت آسیای میانه و ثبات افغانستان بستگی دارد. سنش بر سر آب تا همکاری در واردات برق. یک مقام جمهوری اسلامی بر گسترش همکاری با طالبان تاکید کرد. و بحرین اعلام کرده است در سطح بلند آمادگی امنیتی و دلایل عملیات ایران قرار دارد. شنوندگان عزیز به مشروع خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک این گروه را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کرده است. با گفته این منابع خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسای کاکس فرماندهان نزدیک به جمعخان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شده است. منابع همچنان گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کرده است. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگن که تنش های درونی طالبان بر سر کنترل معادن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده است. همراه میشویم با عبدالمنان شیوای شرق فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: نه تنها بدخشان که همه استانها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورد و غم‌انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به متعبیر بسیار عامیانش میشه گفت که کارد از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی میتپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابر هم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن سنگدلی های طالبان و بی‌رحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت بر تاریخشان بی‌تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
0: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زور نیرومند بودند که از هلمند آمده بودند. چی داستان روایت میکنند؟ هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا رو بازداشت میکنند. معلومات شما در این مورد چی نشان میده؟
1: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسی کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف ضد مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردم خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بعضی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدری اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میرود. اینها حضور داشتن، یعنی صحنه گردانی میکردن تا چیزهای جمع کنن به خودشون هم برای اوغانانی که ستم روا میدارن و از استبداد و زور کار میگرفتن. برخوردهای شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سطوع آمدن، نه تنها در نوسایی که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راه از آدرس همین فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن هنوزم بر مردم ستم میکنن، خون ریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و ازبک در کنارشان نیستن. اینها منافع خود را می خواهند و امو کلای بدخشان را و معادنی بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، ازبکان و تاجیکانی که در شمال هستند و به نحوه خود را در صف طالبان میپندارن، اینها در واقع در نوبت خود ایستاد هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین را از چیاب یا جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارخ خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسی کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چهره های زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت. کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود از بین برده شد. یعنی صفر که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جای اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و اوغانانی که بر طلا چشم دختند و بر زعامت تک روانه و تک قومی هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارن. هر از گاهی که خواسته باشن یا را به زندان میکشنن یا را تحقیر میکنن یا را توهین میکنن. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرن، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کنن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابقه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قنده ها یا به سمت پکتیا و بعد بدمستی کنی.
0: شوی اشرف فعال سیاسی حوزه بدخشان. می رویم به بلخ که محمد یوسف وفا ولی قدرتمند طالبان در این ولایت دستور داده که جلوی تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شد و با منتقدان هشدار داده است و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفته است که اگر کسانی در مساجد، رسانه ها یا نشست های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند باید به محکمه نظامی معرفی شود. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این نشسته والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قول اردوی 209 الفتح ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد یوسف و وفا والی طالبان از مردم خواسته است که اگر مشکل و شکایت دارند باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. وفا گفته است که حاضر است با مشکلات و شکایت مردم از ادارات طالبان گوش بدهد. نجیب پیکان روزنامه نگار اهل ولایت بلخ اما میگوید در نظام طالبان امکان انتقاد و شکایت وجود ندارد و انتقاد از این نظام با مسابقه سرپیچی از اوامر امیرالمؤمنین تلقی می شود.
2: من فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و بس از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن و نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهادشته، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه ندن. طبعا وقتی که اینا مردمی که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بیعدالتی، مورد بیقانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خود را کشن، وقت صدای خود را بلند میکنن، حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بیعدالتی صدای خود را بلند کنن، که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن است، مبارزه در برابر بیعدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش است که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفته که میفهمند که مردم در حال بیدار شدن هستند، مردم در حال انسجام هستند. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشند، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت اضطرار، یک حالت که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قماندان میتونه در برابر سرنش مردم تصمیم بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقع پی بردن که مردم واقعا واقعا منتقد هستن و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیره این نظام.
3: اما والی طالبان در بلغ گفته مردم میتونن شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرأت میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
2: ببینین حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چیزی که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر نوع مخالفت جرم پنداشته میشه و هر نوع هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن و خود به خود در حقیقت امو ورق جرم و مخالفت را امضا کنن و او سند شود که فردا اونا رو با دادگاه بکشن. یک دو، اصلا دیدن مقامات طالب ها کار آسان نیست. اینا نمیتونن که به حساب مردم عام ببینن. مردم نان ندارن، مردم مکتب میخواه، مردم درس میخواه، مردم تعلیم میخواه، مردم آزادی میخواه، مردم میخواهند که به حساب من هست انسان های زاده در دنیا شناخته شن، مردم میخواهند که پاسپورت افغانستانی بروی زده نشده در دنیا. آیا این انتقاد مقامات طالب ها میشنن که نخیر، هرگز چنین تعامل رینا ندارن. اول که دستتی و مقامات طالب ها وقتی امیرالمومنین غایب وجود داره، وقتی امیرالمومنین حضور فیزیکی نداره، وقتی مردم نمیتونه به نفر اول برسه، چطور امکان داره که با مقامات اینا برسن که با پیام از اینا را دست به دست بر معاون بگن که معاون بر والی بگه که والی بر وزیر بگه که وزیر بر رئیس وزرا بگه که رئیس وزرا بر امیرالمومنین بگه؟ چون تصمیم اول آخر رهبر طالب میره به اساس رسیدن به این محال است و این که طالب ها میگن که ما مقامات بینن انتقاد کنیم. در حقیقت انتقاد یعنی نشانی میکنیم که کی منتقد است او رو سرکوب کنند. به او اساس نه دسترسی به طالب ها و مقاماتش امکان پذیر است و نه مردم حق انتقاد دارن و انتقاد معنای مخالفت، مخالفت معنای مجموع بودن و جزا است. به او خاطر
3: خب میگیم که پس تهدید منتقدان هم اینطور ادامه خواهد داشت و مردم دیگه سکوت اختیار میکنن یا نه برعکس بالاخره صبر مردم هم لبریز میشه چون مردم مشکلات داره چیزی که شما برشمردین باید رسیدگی شما برش.
2: خب ببینین وقتی که اینا از بیدایی مردم، از آگاهی مردم تشکیل دارن، بنان کوشش که هر نوع انتقاد انفرادی رو سرکوب کنن و انتقاد جمعی که بیشتر اما پیام رسان انتقادات مردم و پیام رسان خواست مردم رسانه ها رو سرکوب کردن، رسانه ها رو سانسور کردن. بنان ای آیستا ایستا فعلا زمینه رو برای مساعد ساخته که مردم به تنگ آمده، مردم دیگه تعامل ای خشونت، تعامل ای استبداد، تعامل ای تحقیر و توهین ندارن. بلکه آیستا آیستا زمینه بر انقلابات ملی و دموکراتیک فرهنگی مساعد میشه و مردم صدای خود میکشن و این در حقیقت روزهای پایانی حکومت طالب ها را میتونه چراغ سرد نشان بده. در غیر از او مردم دیگه به سطوح آمدن و فکر میکنم به عنوان یک شهروند افغانستانی که نمیتونن مردم نه دسترخانشان نان داره، نه اولادشان به مکتب درست میره، نه امنیت و مسئولیت چنینی وجود داره و نه هم عزت و غرور در برابر دنیا وجود داره و همچنان دینشان که دین مقدس اسلام است توسط یک گروهی به گروگان گرفته شده و در حقیقت به دنیا نشان داده میشه که دین خشونت، دین تهاجر، دین تحقیر و دین توهین است. براست مردم به تنگ خواهد آمدن، مردم صدا بلند خواهد کردن و این سانسورها و این سرکوب ها من فکر میکنم آخرین نفس های رژیم خواهد بود.
0: نجیب پیکان، روزنامه نگار. سازمان عفو بین المللی اعلام کرده است که شماره اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسیده است. با گفته این سازمان، افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرد. جمهوری اسلامی نیست در این سال 2159 نفر را اعدام کرد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین الملل درباره احکام و اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 سوار منتشر شد، دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو بین الملل در سال 1981 بی‌سابقه توصیف شده است. عفو بین الملل اعلام کرده است که طالبان در سال 2025 6 نفر را اعدام کردند. رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرده است که این کشور در صورت انتخاب با عضویت غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل توجه ویژه‌ای به وضعیت افغانستان خواهد داشت. سایدر جباروف تأکید کرده است که امنیت آسیای میانه از ثبات افغانستان جدا نیست. او در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یکشنبه 28 سور از سوی دفتر مطبوعاتیش منتشر شد، افزوده است قرقیزستان بر اساس این دیدگاه کمک‌های بشردوستانه مداوم و مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان را می‌دهد. او همچنان از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرده است. رئیس جمهور قرقیزستان در این پیام بر تعهد بیشکیک و ارائه حمایت‌های انسانی و اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان نیز تاکید کرده است. از به وحدت اسلامی افغانستان لتوکوبو برخورد تحقیرآمیز طالبان با حسین داده شریفی روحانی شیعه در کابل را تعرض آشکار به آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حقوق مسلمه پیروان مذهب جعفریه توصیف کرده است. این از اقدامات طالبان علیه شیعیان را بخشی از روند خطرناک تبعیض نظاممند خوانده است. ادعای وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین یکشنبه 27 سور در بیانیه نوشت برخورد طالبان با این روحانی شیعه را به شدت محکوم میکند. معاون نخست وزیر روسیه میگه تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. الکسی اوراچوک در دیدار با محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام گفته است حجم تجارت افغانستان و روسیه به $500 میلیون رسیده است. اوراچوک گفته است که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد دارد، اما رقم‌های کنونی هنوز نسبتاً اندک است. با گفته او، آمار روسیه نشان می‌دهد که حجم بازرگانی دو کشور در سال 2025 حدود $326 میلیون بوده است. او گفته است که آمار افغانستان این رقم را حدود $500 میلیون نشان می‌دهد. معاون نخست وزیر روسیه گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه 2026 صادرات روسیه به افغانستان 2.7 برابر و واردات این کشور از افغانستان 1.9 برابر افزایش یافته است. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال می‌کنید. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته است این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سور در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می‌کند. طبق گزارش‌ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات برق است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات برق می‌رسد. همراه می شویم با شفیق‌الله شرق، دیپلمات پیشین در ایران.
1: خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل به انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برای سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله می کردن و همکاری ها شکل نمی گرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز می دانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاین هم است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانی رو دوباره بررسی بکنیم، مانی اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه به جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانعی دیگه مثل مداخلی بازیگرهای سومی و در این حال معضل آب. دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر چنین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
0: پس این مسائلی را که فعلا مطرح میکند طالبان، فکر میکنید تنها یک تبلیغات رسانه‌ای است یا به لحاظ عملی و پرگماتیسم یک قدم برداشته خواهد شد بین طالبان و جمهوری اسلامی؟
1: آنچه که از جانب مقامات ایرانی مطرح شده تا باید همکاری واقعی بین دو طرف تبدیل شده، من فاصله زیاد بین حرف تا عمل میبینم، ولی تردید ندارم که بر اساس نیاز و وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره، دولت جمهوری اسلامی تمام سعی خود را میکنه تا اگر بتونه بازار افغانستان بیشتر در کنترل خود داشته باشه و از تمام گزینه ها و زمینه هایی که وجود داره در زمینه گسترش درآمدزایی از افغانستان استفاده

0: گفته می شود طالبای پروژه هستن، پروژه که حتی رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس امنیت ملی پیشین آقای رحمت الله نبیل باره ادا کرد که اینا واگنر ایالات متحده امریکا هستن. انتظار می رفت که در جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل طالبا دخیل شوند و به نفع سمت سویشان مشخص شوند، و اگر واگنر ایالات متحده امریکا هستند خب تحرکات جانب افغانستان هم صورت می گرفت. اما برعکس ما شاهد هیچ تحرکی برخلاف جمهوری اسلامی از جانب افغانستان نبودیم و در سنیم در سطح تبلیغاتی طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تمام قد از جمهوری اسلامی در رقص مدافعی جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل ظاهر شدند. تا این جای کار ما فکر میکنم که یک ثبات در رابط جمهوری اسلامی و طالبان ما میبینیم و به نظر نمیرسه که با توجه به احتمال بسیار زیادی که وجود داره دوباره این جنگ از سر گرفته شود، فقط جمهوری اسلامی گیرن و اسرائیل وارد عمل شوند. ولی که اگر واقعا امریکا بخواه از میدان افغانستان علیه ایران استفاده بکنه، آیا طالبان میتونن مانع ایجاد بکنن یا خیر، یک سوال است.
1: آقای شرق، گسترش همکاری های انرژی و طالبان چقدر میتونه در واقع گروه طالبان را که شما از عنوان واگنر ایران یاد کردین به نقل از آقای نبیل در راستای مشروعیت بخشیشان کمک بکنه؟
0: فکر نمی بخشی به طالبان میتونه کمک بکنه، بدلیل از اینکه هر قدر طالبان به جمهوری اسلامی و به ایران بیشتر وابسته شوند، حساسیت بازیگرهای دیگی را برمی انگیزه و طرف های دیگی حساس میشن، مداخله میکنن در این موضوع. فقط میتونه همکاری به صورت موقت صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم به نظر نمیرسد که در پی انجام همکاری بنیادی و دائمی با رژیم طالبان باشه. از فرصتی که پیش آمده و از فشاری که وجود داره علیه جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنه و اگر بتونن از افغانستان بیشتر استفاده بکنن برای تامین نیازهای مالی خود.
1: شرف کلای شرق دیپلمات پیشین افغانستان در تهران، عبداللطیف منصور وزیر انکشاف و دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفته است که این گروه به عمل مظاهر احترام برد. او این اظهارات را در پی گزارش ها درباره افزایش فشار طالبان و شهروندان شیعه مذهب بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیون شیعه بیان کرده است. در این حال تحقیر و خشونت امر به معروف علیه یک روحانی شیعه واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. آقای حسین داده شریفی گفته است که امر به معروف طالبان او را به دلیل ثبت نگاهی موقت لت و کوب کردند. او گفته است که طالبان اخیرا ده ها روحانی شیعه را بازداشت کرده و از آنها تعهد گرفته است. شریفی از طالبان خواسته سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب علوام و مردم شیعه توهین نکنند. شماره از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان انترنشنال گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی می کنند. این زنان میگویند پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شماره از زنان افغان در اسلام آباد و پشاور روز یکشنبه بر رسانه ما گفته است که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و از سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. و ترکیه می رویم که پلیس این کشور روز یکشنبه اعلام کرد در جریان چندین عملیات علیه قاچاق پناهجویان در ولایت های بولر، یالورا و بایبورد 18 پناهجوی افغان بازداشت شده است. پلیس ترکیه همچنان چند نفر در این ارتباط را بازداشت کرده است. رسانه های ترکیه روز یکشنبه گزارش کردند که نیروهای امنیتی این کشور در ادامه عملیات علیه مهاجرت غیرقانونی شماره از پناهجویان افغان پاکستان و بنگلادش را در سه ولایت مختلف بازداشت کرده است. پلیس همچنان اعلام کرده است که دست کم 4 نفر به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده و به نهادهای قضایی معرفی شدند و همچنین علیه برخی از بازداشت شدگان به اتهام جعل اسناد رسمی و قاچاق پناهجویان پرونده قضایی باز شده است. بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشتند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها باورمندند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می باشد و خواستار لغو کامل فوری و بدون قید و شرط این اصول نامه شدند. سامسونگ S13 گزارش می‌دهد.

0: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته و ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
1: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
0: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می کند. بر بنیاد آن، اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر میارها همسط محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
2: میفی دخترم میکشیم، هر شو میامدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم. باز پدر میگو با ما چی بیاییم ببریم شدیگا.
0: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاق هایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: و توجه کنید به گفتگوی همکارم با فروزان اعظمی عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر.
4: پیامدهای اصولنامه تازه طالبان میتونه خیلی ویرانگر از لحاظ جسمی، روانی و اجتماعی بر زنان و بر دختران و کودکان باشه. ای طالبان در حال میان یک اصولنامه جدید را وضع میکنن و در او موارد را به رسمیت مشروعیت میبخشن در جامعه که در اصل نقض کننده سری قوانین حقوق بشری، اصلها و ارزشهای انسانی و بشری می باشه. خب در این اصولنامه دیده میشه که ازدواج کودکان مشروعیت داده میشه و این در حالی است که یک گروه تروریستی کشور به گروگان گرفته و دروازه های مکتب را بروی دختران و کودکان بسته و از طرف دیگه ازدواج کودکان را مشروعیت بخشیده که این نشان میده که خب وضعیت را و آینده را ما به شدت مکدر و تاریک میبینیم. کودکان در حال ازدواجشان مشروعیت بخشیده میشه که اونا باید کودکی خود را بکنن، باید از امو دورانی که دارن او را که میتونه در رشد جسمی از اونا، در رشد ذهنی از اونا کمک کنه، اونا را در یک شرایط قرار میتن که خب میتونه در معرض خشونت های خانوادگی، خشونت های اجتماعی و در معرض بارداری های زود هنگام قرار بدن. یعنی تمامی پیامدها ویرانگر است و نقض سریع ارزش های حقوق بشری و کنوانسیون کودک است. و سوی دیگه اگر ما ببینیم خود در معرض قرار دادن کودکان در سنین پایین در موقعیت‌های جنسی و با محتوای جنسی در قوانین بین المللی و ارزش‌های بین المللی یک موضوع بسیار جدی است که از این به عنوان آزار و بهره‌کشی از کودک گفته میشه و دولت‌ها را میاین مکلف قرار میتن که کودکان را از بهره‌کشی و آزار جنسی، از قرار دادن در محیط های آسیبزا و محتوای جنسی باید دولت ها محافظت کنه. و این در حالی است که یک گروه تروریستی حاکم بر کشور است و اونا خودشان مشروعیت میبخشن یک چیز زشت غیر انسانی را.
0: اما این مشروعیت بخشی بله با چه منبعی میایه و این عملی میشه در کشور مثل افغانستان؟ واقعا قسمی که طالبان بقیه احکام خود را منبع شرعی دادن، آیا این ازدواج کودکان هم میتونن منبع شرعیتی بتن؟
4: اگر ما بیایم در مورد منبع بزنیم، خب خود گروه تروریستی طالبان یک گروهی است که هیچ گونه مشروعیت در داخل کشور نداره. اینا آمدن بازور بر مردم حکومت میکنن و با سانسور و میل تفنگ مردم را خاموش ساختن. مردم از این گروه میترسن، در حالی که اینا خودشان من حیث یک گروه حق حکومت و حاکمیت را بر مردم ندارن، یک گروه تروریستی نامشروع هستند. پس بنان هر گونه اصول، هر گونه قانون و هر آن چیزی را که اینا بر مردم میخواین وضع بکنن، این در حقیقت تحمیل است و هیچ منشه دینی و انسانی نداره. اینا کودکان را میاین در معرض ازدواجای اجباری قرار میدن و خب بحثشان هم چی است که خب وقت اینا بزرگ شدن، به بلوغ رسیدن و نمیخواستن میتونن لغو کنن. و این در حال است که ما یک جامعه به شدت سنتی داریم. وقتی یک دختر در کودکی به ازدواج داده میشه، رشد جسمی از او تحت شعاع میره، از حق آموزش به گونه دائمی محروم میشه و پیامدهای دیگه که مثلا بر روان کودک میگذاره، اینا تمامش چیزای جبران ناپذیری است. اینا کارهایی را انجام میدن، چیزایی را میخواین مشروعیت بتن و در جامعه عادی بسازن که جبران ناپذیر است.
3: افغانستان انترنشنال در گفتگو با شمار از متخصصان و مسئولان شرکت های راه دهنده اینترنت دریافت که طالبان به دلیل هزینه بالای فیلترینگ از مسدود کردن برخی برنامه ها و سایت ها ناامید شده و به این نتیجه رسیده است که کم هزینه ترین گزینه کاهش دسترسی به اینترنت پرسرعت است. طالبان در ماه میزان سال گذشته اعتماد دستور داد که اینترنت فایبر نوری خانه ها قطع شود و سپس برای چند روز دامنه این محدودیت را به اینترنت بی سیم گسترش دهد. جزئیات بیشتر در گزارش از میرایس اوریا.
5: اطلاعات تازه از سیاست طالبان برای محدود کردن اینترنت در افغانستان. طالبان ظاهراً از فیلتر کردن اینترنت ناامید شدند، اما نه از کنترل آن. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد این گروه پس از ناکامی در فیلترینگ گسترده، اکنون راه ساده تری را انتخاب کرده، کند ساختن اینترنت و قطع دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت. طالبان سال گذشته ابتدا اینترنت فایبر نوری خانه ها را قطع کردند و بعد محدودیت ها را به اینترنت بی سیم گسترش دادند. منابع در شرکت های ارائه دهنده اینترنت می گویند طالبان می خواستند شبکه های اجتماعی و برخی سایت ها را فیلتر کنند، اما هزینه بلند این کار آنها را وادار به عقب نشینی کرد.
6: از نگاه اقتصادی این خیلی هزینه بر است، یعنی حدودا هر شرکتی خدمات اینترنتی یا ISP از 50 تا 100 هزار دلار باید هزینه کنند تا این سیستم فیلترینگ DPI یا Deep Packet Inspection باید بخرند که فعلا هم نظر به انکریپشن هایی که فعلی داریم از HTTPS و دیگر ها، این خیلی سخت تر است که این فیلترینگ درست شوند. یعنی یک VPN ساده میتونه این فیلترینگ از بین ببرند و به وبسایت ها و یا به هر محتوای دیگه که هستن دسترسی بیشتر پیدا کنند.
5: در قندهار اینترنت فایبر نوری و وای فای خانگی قطع شده و تنها نهادهای دولتی، بانک ها و شماری از شرکت ها به آن دسترسی دارند. در هرات فایبر نوری هنوز وصل نشده و در بلخ پروژه گسترش آن متوقف مانده. کابل فعلا تنها شهر است که هنوز اینترنت فایبر نوری خانگی دارد، اما منابع میگویند طالبان قصد دارند این دسترسی را در کابل نیز محدود کنند. منتقدان میگویند هدف اصلی طالبان کنترل اطلاعات و محدود کردن دسترسی مردم به جهان بیرون است.
6: دیگه بیشتر از این فیلتر کردن به این معنی هستن که در مسیر ترافیک چه پوینت ها را ما دیگه بیشتر کنیم که مردم نه تنها به اینترنت درست دسترسی پیدا نمی کنند، بلکه خدمات بدتر می شوند و تحصیل سختتر می شوند. خدمات دولتی و سکتور خصوصی و این 10 میلیون افغانایی که بیرون از افغانستان هستن با داخل کشور ارتباطشان کمتر می شوند و فعلا که در اقتصاد افغانستان حدود 30 میلیارد دلار اینا یک کمکی دارن یا پول میپرستن، اینم کمتر میشوند با یا هزارها و صدها هزار نفری که پیلن از افغانستان به شرکت های بین المللی و موسسات کار میکنن این فرصت از دست داده میشوند و کل سکتورها همه خدمات بدتر میشوند که این درست نیستن.
5: در افغانستان امروز کند شدن انترنت فقط یک مشکل تکنیکی نیست، بلکه بخشی از محدود شدن تدریجی دسترسی مردم به اطلاعات است. میروی سوریا، لندن.
3: وزارت صحت طالبان و برنامه افغانستان آری از فلج کودکان اعلام کرده که دور دوم کارزار واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان آغاز شده است. با گفته وزارت صحت طالبان قرار است در این برنامه 4 روزه بیش از 8.3 میلیون کودک در 20 ولایت کشور واکسین شود. وزارت صحت طالبان اعلام کرده است که این کارزار ولایت های مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی، غربی، جنوب شرقی، شمالی و شمال شرقی افغانستان را تحت پوشش قرار میدهد. با گفته این وزارت کارزار واکسین پولیو در ولایت های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان اینترنشنال، ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان با پیشنهاد ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برای نیروهای ویژه طالبان ماهانه 7000 افغانی معاش امتیازی منظور کرده است. در این مکتوب آمده است که این نیروها به دلیل حضور در عملیات سخت، حساس و پیچیده مسئولیت‌های سنگین‌تری نسبت به سایر نیروهای امنیتی طالبان دارد. در بخشی از این مکتوب آمده است که با وجود تمرینات دشوار و آموزش‌های سنگین، امتیازات نیروهای ویژه طالبان بسیار اندک است و این موضوع میتواند بر روند جذب و استخدام نیروهای تاثیر منفی بگذارد. او در پیشنهاد خود خواستار پرداخت ماهانه 7000 افغانی به عنوان امتیاز ویژه برای تشویق و تقویت توانایی جسمی این نیروها شده است. و خبر اخیر این که منابع میگویند بازرسی ها در مسیر هرات اسلام قلعه افزایش یافته و شماره از مهاجران بازگشتی از ایران با توقف طولانی روبرو شدند. سمیه ولیزاده گزارش میدهد.
7: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت و آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
8: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها، آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان، همچون چیزای که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
7: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می‌دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
9: با مواصل در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
10: رویدادهای جهان. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی و محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی این تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی داروهای بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق ایران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می شود. او همچنان از تماس مستمر ایران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌های شده است و باید این زخم‌ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها در باره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان و تامین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نهادهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نهادهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. پس سوی هم اسماعیل بقای سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقداماتی که ارائه می‌دهد هزینه های را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد قاعدتا این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین سازوکار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 سال در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان میدهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب میشود. او سلاح هسته‌ای را سنگ بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدایی ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسی است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که می تواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند.
9: در بخش دیگر این سرویس خبری سر و نگاه می اندازیم با جهان ورزش.

0: نام فهرست 28 بازیکن برای نخستین اردو تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در دو دیدار دوستانه به مسافه جزایر کوک می رود. با جادوی ناتمام لیونل مسی، انتر میامی با دو گل تماشایی پورتلند را شکست داد. و قهرمانی تاریخی یانیک سینر در روم، سینر ایتالیایی پس از نوواک جوکوویچ به دست آورده مسترز طلایی رسید. درود و وقت بخیر. فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان برای دو دیدار با جزایر کوک اعلام شد. این فهرست از سوی پاولین همل سرمربی این تیم معرفی شد و قرار است 28 بازیکن در اردوی تیم حاضر باشند. دو دیدار مقابل جزایر کوک 14 و 18 جوزا و میزبانی شهر اوکلند نیوزلند و زیر نظر مستقیم فیفا برگزار می شود. فیفا سه هفته پیش به طور رسمی فعالیت های تیم زنان افغانستان را تایید کرد. این اردو نخستین برنامه تحت حمایت کامل فیفا پس از تصویب اصلاحیه مقررات فدراسیون جهانی فوتبال به شمار می رود. پاولین همل سرمربی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از اعلام این فهرست به سایت فیفا گفته هر بار که تیمشان وارد میدان می شود بازیکنان تجربه ارزشمندی کسب می کنند. او افزوده این مسابقات به بازیکنان کمک می کند تا بیشتر با فضای مسابقات آشنا شوند، تجربه بیشتری از بازی در سطح بین المللی به دست آورند و توانایی های خود را در دو دیدار برابر جزایر کوک در پایان اردوی تمرینی محک بزنند. در ادامه رقابت‌های کرکت لیست A امروز تیم‌های بست و آمو به مسافه هم رفتند. آمو قرعه ابتدایی بازی را برد و تصمیم به توپ اندازی گرفت. بازیکنان بست در نوبت اول در اوور 35 با کسب 159 دوش تمام بازیکنان خود را از دست دادند. در حال حاضر بازیکنان آمو در حال توپزنی هستند. رقابت‌های کرکت لیست A با حضور 5 تیم و میزبانی دو ورزشگاه غازی امان‌الله خان و نجیب الله ترکیه ولایت ننگرهار در حال برگزاری است. سر بزنیم به دنیای فوتبال. انتر میامی با 1 گل و 1 پاس گل لیونل مسی 2-0 پورتلند را شکست داد. مسی دقیقه 31 گل اول مسابقه را برای میامی میزبان به ثمر رساند. ژرمن برترامه دقیقه 42 روی پاس مسی گل دوم را به ثمر رساند. انتر میامی در کنفرانس شرق MLS 28 امتیازی است و در رده دوم قرار دارد. پورتلند با 14 امتیاز جایگاه 12 کنفرانس غرب را به خودش اختصاص داده. صبح امروز نشویل با هتریک هانی مختار 3-2 مهمانش لس آنجلس FC را شکست. مختار با این 3 گل به رکورد 100 گل زده با پیراهن نشویل در لیگ آمریکا رسید. نشویل با 30 امتیاز صدرنشین کنفرانس شرق MLS است و بالاتر از انتر میامی ایستاده. لس آنجلس FC در کنفرانس غرب 21 امتیازی است و در رده هفتم قرار دارد. ده ها هزار هوادار انتر میلان دیروز بعد دیشب در شهر میلان در رژه افتخار تیم محبوبشان شرکت کردند. بازیکنان و کادر فنی جام‌های سری A و کوپا ایتالیا را بالای سر بردند و با هواداران به شادی پرداختند. این جشن پس از کسب 21مین قهرمانی لیگ و پیروزی 2-0 برابر لاتسیو در فینال کوپا برپا شد. کاروان اینتر از سنسیرو را افتاد و در مرکز شهر میان جمعیت انبوه توقف کرد. باشگاه بایرن 35مین قهرمانیش در بوندسلیگا را دیروز در مرکز شهر مونیخ با هواداران جشن گرفت. بازیکنان و اعضای باشگاه در بالکن تالار بزرگ مرکز شهر جمع شدند و در مقابل هزاران طرفدار به پایکوبی پرداختند. بایرن در این فصل با 16 امتیاز اختلاف نسبت به بورسیا دورتموند به قهرمانی دست یافت و قرار است شنبه دوم جوزا برای کسب دوگانه در فینال DFB پوکال با شوتگارت رقابت کند. تیم بلگرانو با پیروزی 4-3 در ضربات پنالتی برابر آرژانتینیوس جونیورز به فینال نیم فصل اول لیگ حرفه‌ای آرژانتین رسید. این دیدار دیروز در ورزشگاه دیگو مارادونا در بوینس آیرس برگزار شد. فاکندو جاینیوسکی دقیقه 6 میزبان را پیش انداخت و نیکولاس فرناندز در وقت‌های تلف شده بازی را مساوی کرد. در ضربات پنالتی جونیورز که 3-1 جلو بود 2 ضربه آخر را از دست داد و بلگرانو 3 ضربه پایانی را گل کرد. بلگرانو 4 جوزا در فینال با ریور پلاته دیدار خواهد کرد. سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشته شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران دلیل حذف آزمون را توضیح نداده، اما رسانه‌ها علت کنار گذاشتن او را سیاسی خواندند. آزمون سابقه توپزنی در باشگاه‌های بایر لورکوزن و روم را دارد و اکنون برای شباب الاهلی امارات بازی می‌کند. این بازیکن در روزهای ابتدایی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به دلیل انتشار یک عکس در کنار حاکم دبی در صفحه اینستاگرامش مورد انتقاد رسانه‌های حکومتی قرار گرفت و دیگر به اردوی تیم ملی دعوت نشد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان خوب رادیوی ما، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ناامنی و بحران در بدخشان. طالبان با فرستادن لشکر تازه نفس چندین تن از فرماندهان تاجیک تبار را بازداشت کردند. نگرانی رئیس جمهور قرغیزستان از وضعیت افغانستان. سایدر جباروف تاکید کرده است امنیت آسیای میانه و ثبات افغانستان بستگی دارد. سمیش بر سر آب تا همکاری در واردات برق. یک مقام جمهوری اسلامی بر گسترش همکاری با طالبان تاکید کرد. و بحرین اعلام کرده است در سطح بلند آمادگی امنیتی و دلایل عملیات ایران قرار دارد. لحظات پایانی سرویس افتوسی رسیده ایم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، الله یارتون بود.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
8: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در بدخشان و افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبار این گروه را در ادامه یک جنگ اطلاع بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسای کاک از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فراه بازداشت شده است. منابع همچنین گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان الدین منصور را نیز تخریب کردند. منابع محلی در بدخشان میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده و همزمان با آغاز یک عملیات گسترده امنیتی حدود 15 نفر از افراد وابسته به فرماندهان و مقام‌های بانفوذ این گروه بازداشت شدند. چند منبع محلی دیگر میگن که در میان کارگاه‌های تخریب شده متعلق به امان الدین منصور شماره از مراکز نیز وجود داشته که چینی‌ها با این مقام طالبان در همکاری بودند. شنوندگان عزیز، درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفته به آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشنه وزارت فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، در بدخشان باز هم تنش ها متاسفانه اوج گرفته. از شما میشنویم که در تازه ترین مورد معلومات و دریافت و تحلیل شما از این تنش ها چیست و چرا طالبان باز هم بدخشان نشانه گرفتن؟
2: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. نه تنها بدخشان که همه استان ها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورد و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به تعبیر بسیار عامیانش میشه گفت که کارد از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی می تپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوب بوده. بابرم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان بی تفاوت نباشن. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
1: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زورمند بودند که از هلمند آمده بودند. چه داستان روایت میکنند؟ هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا را بازداشت میکنند. معلومات شما در این مورد چی نشان میده؟
2: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسای کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف ضد مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردم خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بازی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدری اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میره. اینها حضور داشتند، یعنی صحنه گردانی میکردند تا چیزهای جمع کنند به خودشون، هم برای افغانانی که ستم روا میدارند و از استبداد حضور کار میگرفتند. برخورده های شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سطوع آمدن، نه تنها در نسعی که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راخ از آدست همین فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن، هنوزم بر مردم ستم میکنن، خونریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و اوزبک در کنارشان نیستن. اینها منافع خود را میخواهند و امو تلای بدخشان را و معادنی بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، اوزبکان و تاجیکانی که در شمال هستند و به نحوه خود را در صف طالبان میپندارن، اینها در واقع در نوبت خود ایستاده هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین را از چیاب یا جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارخ خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسای کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چهره های زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت. کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود، از بین برده شد. یعنی صفر که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جا اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و افغانانی که بر طلا چشم دوختند و بر زامت تک روانه و تک قومی، هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارند. هر از گاهی که خواسته باشند یا را به زندان میکشانند، یا را تحقیر میکنند، یا را توهین میکنند. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند، در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرند، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کردن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابقه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قندهار و به سمت پکتیا و بعد مستی کنی.
1: باشه، طلا و معادن در مجموع فکر نمیکنید خودش با تنهایی خودش یک بستر برای اختلاف و منازعه و تنش و کشمکش است. بعد بحث قومی دارم که شما باور دارین که علاوه شده به این مسئله، خود نقشی معادن چقدر میتونه حتی در خلق منازعات محلی جدای از اینکه هلمندی و قنداری بیایه، در میان خود بدخشی ها چقدر میتونه این به عنوان یک بستر بالقوه تنش باشه؟
2: پرسش بسیار اساسی کردین. در دوران جمهوریت هم معادن بدخشان منبع اختلاف نمایندگان پولشوی و نمایندگان فاسدی اون دوره بود و حتی سبب تقویت طالبان و مخالفان دوره جمهوریت هم شد، به دلیل عدم دسترسی دولت مرکزی و نبود یک ساختار شفاف و عادلانه که اموال مربوط به مردم افغانستان یا بیت المال را درست مدیریت بکنه یا وارد قرارداد ثابت بسازه و از قوانین کار بگیره. مثلا مردم بومی چند فیصد باید حق داشته باشه، کمپانی که قرارداد میکنه چگونه مزیت‌های را به مردم بومی و محل در نظر بگیره و محیط زیست و بعد از او اقتصاد کل کشور. حالا در دوره جمهوریت که این مسئله تحقق نیافت، در رویکرد مافیایی و تروریستی طالبان هرگز این رویکرد تحقق نخواهد یافت. همین منبع اختلاف سبب شده که برخی از مزدوران و آدم‌هایی که نافهم هستند در امر تعارف طلای بدخشان به ملا هیبت الله و گروه های دیگر، نوع رقابت را برای مزدوری و مراتب مزدورمنشی خودشان را اندازی کردند، در حالی که هیچ عقل سلیمی قبول نمیکنه که جوانی بدخشانی گریسنه، تخاری گریسنه، ازاره مثلا گریسنه، اوزبک در ایسوف گریسنه، زغال سنگ و طلای این مناطق همه جمع شوه و برو و در اختیار کسی قرار بگیره که به هیچ چیزی از اینها رم نمیکنه. این منبع اختلاف است، اما من فکر میکنم تا زمانی که یک دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم مبتنی بر یک قرارداد روشن با در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و اقتصادی مردم و مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان نپردازه، نمیتوانیم ما با این رویکردهای پوشالی آن هم تروریستی طالبان این را مدیریت بکنیم. اما این حق مردم است که بر منابع دسترسی پیدا بکنن و از او دست کم مشکلات خودشان را رفع بکنن، تا ای که بیگانگان بیاین نان دسترخوان را ببرند و کودکان تخار و بدخشان و بالاخره فاریاب گرسنه باقی ببرند.
1: یک بار دارم به مسائل امنیتی بپردازیم در حوزه بدخشان جناب آقای شاخ، که بعضی جبهات نظامی از جمله جبهه آزادی و همچنان جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در بدخشان حضور دارند، انگار امنیت تامین شده طالبان را به چالش میکشند. یک نگاهی بیاندازین که حضور مخالفان تا چی اندازه در بدخشان هست و این چقدر چالش خلق کرده فعلا برای طالبان.
2: ما با وجودی که هر کسی یک سنگ هم بر سمت دشمنی آزادی و عدالت پرتاب بکنه او را میستایم، ستوده میپندارم و از هر گونه مبارزه علیه تغییر علیه این وضعیت برای یک تغییر وضعیت مطلوب کاملا حمایت میکنم. اما دیدگاه انتقادی خود در روش مبارزاتی مدعیان مبارزه علیه طالبان هم دارم. ببینین، بلند کردن و ویدیو گرفتن، فراز کردن یک سخن علیه طالبان یک امر خبری و یک امر خوب است، اما اون طرف کار را وقت شما تخصصی ارزیابی میکنین، طرف تدارکات نداره، کشف نداره، سوقی داره نداره، تجهیزات نداره، عقبه نداره، یک گروه چشمگیر نیست، نتونست تغییر تعیین موضع بکنه، شیوه های گروه‌لایی و چریکی را مثلا اتخاذ نکرده، این یک نوع استفاده از فقر مردم و از بیکاری مردم هست. مدعیان مبارزه علیه طالبان در این 5 سال متاسفانه نتونستن یک استراتژی منظم مبتنی بر یک دکترین نظامی و سیاسی و اقتصادی و مردمی را خلق بکنن تا صف قوی و نیرومندی داشته باشن که مبارزه تعیین کننده و مبارزه تاثیرگذار داشته باشن.
1: چرا نتونستن صف تشکیل بدن جناب شخصیت؟
2: ببینین بسیار دکتر راست بگم، ظرفیت در رهبری وجود نداره. این رهبری اصلا ساختگی است، این رهبری برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نیست، این رهبری اصلا حرف سیاسی برای گفتن نداره. بگذارین این نکته را بگم، در جدی‌ترین مباحث مورد نظر مردم این رهبری نمیتواند موضع خود را داشته باشد. اما حرمت خون‌های ریخته شده مردمانی که در زندان هستند یک طرف، فرصتش است که این همه در زندان بودن و این همه خون ریختن برای چی؟ با همیشه و ما میریم به طرف یک مبارزه تعیین کننده، از نظر من این بازی است با مسئله مبارزه علیه استبداد آهنینی که طالبان در افغانستان آوردن. اگر دکترین نظامی است و اگر سوق داره است، اگر مدیریت است، اگر استخبارات، اطلاعات، تجهیزات، مانورهای گروه‌لایی و چریکی و جنگ‌های پارتیزانی مورد بحث است، با مباحث مدرن جدید در جنگ‌های جدید مثلا نمیریم، در ECC و در BP و اون اصلاحات کلانی که مثلا وجود داره، همه اینها را شما حلاجی بکنین، بررسی بکنین، شیوه پرداختن مخالفان طالبان یک شیوه کاملا بدون راهبرد و بدون سنجش و برنامه‌ریزی دقیق است. درست است که یک ادعای سربلندی و یک ادعای زعامت طلبی از عادت مردمان ما مطرح میشه، اما به نظر من این از دست دادن این عقاب‌های بلند است یا تلف شدن این جوانان. مبارزه با این شیوه به نظر من نشوه بهتر است. اگر شبه مبارزه هدفمند، درست، برنامه‌ریزی شده، دقیق، با تمام جوانب و سطوح دیگری که میشه چند ساعتی هم در مورد شادم حرف بزنه.
1: بازگذارم از حضورتان در این گفتگاه. آقای عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی و معین پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتای پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هوش، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: فرمانده کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگان‌ها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرمانده کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوای عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یکشنبه از حمله پهپادی و محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی و پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت است. Stand. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق ایران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می‌شود. او همچنان از تماس مستمر ایران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌هایی شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال مدعیم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجاع اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تأمین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوت های اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپا و نوت های پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقدامات که ارائه می‌دهد هزینه های را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد قاعدتا این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین سازوکار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. نت بلاکس دوشنبه 28 ثور اعلام کرد که 82مین روز از قطع انترنت در ایران است و مدت این اختلال به 1896 ساعت رسیده است. بر اساس گزارش نهاد ناظر بر انترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت محتوای حامی حکومت شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. این نهاد همچنان اعلام کرده که برخی از ایرانیان که برای دریافت انترنت پرو یا دسترسی سیم کارت سفید اقدام کردند، میگن از آنها خواسته می شود سهمیه ای از پوست های پروپاگند روزانه را منتشر کنند. نت بلاکس افزوده که این فعالیت ها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت می شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 ثور در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان می‌دهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب می‌شود. او سلاح هسته‌ای را سنگ بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسیه است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی این موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که میتواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند. اکسیوس گزارش داد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیراً نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالاً شهر کویست در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعاتی که در اختیار واشنگتن قرار و میتواند بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد، نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهپادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داده که چنین سخنان میتواند ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد. رئیس ارتش هند گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از نقشه جهان حذف خواهد شد. رئیس ستاد ارتش هند روز شنبه 26 ثور در یک برنامه رسمی درباره امنیت سندرو جنگ سال گذشته هند و پاکستان صحبت میکرد. با پاکستان درباره عواقب حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند هشدار داده است. او گفت که پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بخش از جغرافیا و تاریخ باقی بماند یا نه. هند در ماه می، یعنی در ماه ثور سال گذشته، در پی حمله مرگبار تروریستی در کشمیر تحت کنترل خود به هدف در پاکستان به جامو کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد. مقامات نایجیریه اعلام کردند که دست کم 17 نفر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مکتب نیروهای ویژه ارتش در ایالت

0: منطقهی که تای سالهای اخیر بارها شاهد یورش گروه های تندرو بوده است. مقام های بهداشتی غزه روز یک شنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در بخش های مختلف غزه دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش ها برای حفظ آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. ارتش اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل در هفته های اخیر پس از توقف حملات مشترک با آمریکا علیه ایران عملیات نظامی خود در غزه را تشدید کرده است. همزمان حماس نیز کنترل خود بر بخش‌های از غزه را تقویت کرده. این در حال است که نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیم از این منطقه را در اختیار دارند. اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات پهپادی خود از آغاز جنگ با حدود 600 پهپاد به 14 منطقه روسیه حمله کرد. به گفته مقام‌های روسیه این حمله دست کم 4 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه روسیه به اوکراین انجام شد. وزارت دفاع روسیه یک شنبه 27 سور اعلام کرد که موج شامل نزدیک به 600 پهپاد اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنان شبه جزیره کریمه و دریای سیاه و اوزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته مقام های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگارد کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که پدافند هوایی این کشور از ساعت ابتدای یک شنبه 556 پهپاد و پس از آن 30 پهپاد دیگر را سرنگون کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 28 سور در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طبق گزارش مقامات امنیتی این انفجار در بازار رستم واقع در شهر بانا مرکز وزیرستان جنوبی رخ داده است. پلیس محلی اعلام کرد که هدف اصلی اقدام تروریستی ملک طارق یکی از رهبران سرشناس قبایل احمدزی وزیر بوده که در این انفجار جان خود را از دست داده است. به گفته پلیس به همزمان منفجر شد که موتر حامل ملک طارق در نزدیک یک مجتمع تجاری پارک شده بود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان

0: اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 ثور برابر است با 18 ماه می. سرخط خبرها: ناامنی و بحران در بدخشان. طالبان با فرستادن لشکر تازه نفس چندین تن به شمول فرمانده های تاجک تبارشان را بازداشت کردند. نگرانی رئیس جمهور قرغزستان از وضعیت افغانستان. صادر جباروف تأکید کرد امنیت آسیای میانه به ثبات افغانستان بستگی دارد. وز تنش سر آب تا همکاری در واردات برق. یک مقام جمهوری اسلامی بر گسترش همکاری با طالبان تأکید کرد. مشروع اخبار. منابع محلی در بدخشان و افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شمار از فرماندهان تاجک این گروه را در ادامه جنگ طلا بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خوهلزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسا کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده است. در این مورد همکارم زیا فیروزپور گفتگوی داشت با عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: نه تنها بدخشان که همه استانها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شلاورد و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامن دراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به متعبیری بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی میتپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابر هم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندوز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بی‌رحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان به تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
0: ادامه خبرها. سازمان بین الملل اعلام کرده که شمار اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسیده است. به گفته این سازمان، افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی نیز در این سال 2159 نفر را اعدام کرد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر عفو ملل درباره احکام و اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 ثور منتشر شد، دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی عفو ملل در سال 19 شد یک بی سابقه توصیف شده است. این سازمان اعلام کرده که طالبان در سال 2025 6 نفر را اعدام کرده است. محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داده است که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او با منتقدان هشدار داده و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفته اگر کسان در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در بلخ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قل اردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات و ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند. محمد یوسف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل شکایت دارند باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. وفا گفته است که حاضر است به مشکلات و شکایت مردم از ادارات طالبان گوش دهد. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگه که در نظام طالبان امکان انتقاد شکایت وجود ندارد و انتقاد از این نظام به مثابه سرپیچی از اوامر امیرالمومنین تلقی می شود.
2: من فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا خواست حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن و نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهاده شده، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه ندن. طبعا وقتی که اینا مردمی که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بی‌عدالتی، مورد بی‌قانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خود بکشن، وقتی صدای خود بلند میکنن حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بی‌عدالتی صدای خود بلند کنن که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن است، مبارزه در برابر بی‌عدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش این است که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفتن که میفهمن که مردم در حال بیدار شدن هستن، مردم در حال انسجام هستن. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشن است، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت اضطرار، یک حالت که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قماندان میتونه در برابر سرنش مردم تصمیم بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقع پی بردن که مردم واقعا منتقد هستن و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیرن نظام.
3: اما والی طالب ها در بلخ گفته مردم میتونه شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرات میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
2: ببینین حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان هان چیزی که امیرالمومنینشان میگه بر او استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن؟
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که این کشور در صورت انتخاب با عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت. سادی جباروف تاکید کرده که امنیت آسیا میانه از ثبات افغانستان جدا نیست. او در پیام خطاب به رهبران کشور عضو سازمان ملل که روز یکشنبه 27 ثور از سوی دفتر مطبوعاتیش منتشر شد، افزود قرقیزستان بر اساس این دیدگاه کمک‌های بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه می‌دهد. او همچنان از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این پیام بر تعهد بشکک به ارائه حمایت‌های انسانی به اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان تأکید کرد. معاون نخست وزیر روسیه میگوید که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. الکسی اورچوک در دیدار با ندا محمد ندیم وزیر تسهیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام گفت که حجم تجارت افغانستان و روسیه به 500 میلیون دلار رسیده است. اورچوک گفت است که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد دارد، اما رقم‌های کنونی هنوز نسبتاً اندک است. و گفته آمار روسیه نشان می‌دهد که حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 326 میلیون دلار بوده است. او گفته است که آمار افغانستان این رقم را حدود 500 میلیون دلار نشان می‌دهد. معاون نخست وزیر روسیه گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه 2026 صادرات روسیه به افغانستان 2.7 برابر و واردات این کشور از افغانستان 1.9 برابر افزایش یافته است. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته که این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با شفیق الله شرق دیپلمات پیشین در ایران.
4: خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان را در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تصویر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل به انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برابر سه دلیل همکاری ها در این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سیومی مداخله می کردن و یه همکاری ها شکل نمی گرفت. سیوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز می دانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاین هم است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سی مانعی رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معضل آب. من دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر چنین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: hadaf ki yun adast a bash anu, hadaf ni ki awol chan ik a chub malum nist, der o agar kadam hadaf I siasi dast a bash an, ura mami gin ki ni ki bazaria, ni ki giru gan giri, un ha, ni ki badast nami aran. Der zamani mubariz a ham bardashti mabud ki ni ki der kalana I talib, ni ki chandbari, ni ki ishtabakar dan, ki muasiba ishan, beta bad ba ami ni ki emiati ni ki bandiha o bilakhra der ni ki policy ni ki kishwar ni ki gharbi ni ki galat bud batori misal do jiriani yakaz kazi ki unha der yakaz atbai khariji atbai ni ki amrikai ni ki iktidafka dem khabar astim ki ni ki subata baini ni ki baini kalanai talibud ki ira yak mudad niga konem o khub muzakarat konem inshallah amrikai amara bar smert mishnas
1: ras
0: ami khbigi akat ye khem akat bud u vakat ini ke hargaz nam ishur khu belakra ba rasmiyat shnokhta nashudan wali there are drasul bandi ke mafigi drasul for our kurd that taliba khani ke dusti khali mondan wali khu shaid ini ke khu belakra chan dollar ba dusmiya and wali ali mami gen ke taliba de kamalan nakamast and the siyasati girogan
1: bili bili qaysim pal to enjoy kar vakan dastavard asli ya اون دستاورد اساسی از دید طالبان از سیاست گروگانگیری چی بوده؟
0: زمانی مبارزه یا که زمانی
1: بعد از در کل
0: ولی در چی در نیکه نیکه طالبان بایی نظر شاید باشن که ما نیکه امتیازات از نیکه دستی خصوصا از غربی ها گرفتیم و از جان مزید پرسان کنی که شاید جزی است تو نیکه دنیا کافر نیکه کتی ما مقابل هستیم ما نیکه در بعض موارد سری کافر ها مزور هستیم از پششان جزی ها میگیریم در او نیکه او منطق نیکه هم در چی در زمانی نیکه مبارزه ایشان نیکه هم در چی در زنشان بود امروز هم است ولی کمی تفاوت می است که در او زمان او بلاخره خارجی ها زیاد بودن نیکه اونجا نیکه کشورهای غربی کمی نیکه مجبور بودن که گذار کنن در افغانستان علی خوب آمدن علی تی کسی افغانستان نیستن
1: درست فلی آقای پویش به نظر شما در همین مدت اون دستاورد اصلی را که طالبان از این سیاست به دست آوردن یا به طالبان رسیده در چی خلاصه میکنه؟
2: این ما باید به دو مرحله تقسیم بکنیم، مرحله قبل از ترامپ و بعد از ترامپ. قبل از ترامپ طالبا به دست آوردن پول خصوصا موفق بودن واقعا همیشه و همچنان آزاد کردن بندی های خودشان، چنانچه با آقای بایدن اینا مذاکره کردن یک بندی خود آزاد کردن و بعد زمان آقای ترامپ در نتیجه همون معامله دو نفر از گروگان های آمریکایی را آزاد ساختن. بعد از اون چهار نفر دیگه که آزاد شد همگی در نتیجه فشار آقای ترامپ در واقع آزاد شد و طالبا هیچ و دستاورد به دست ناوردن. بنابراین موفقیت در اینجا یک امر نسبی است. بستگی داره که طرف مقابل شما تا چه اندازه قوی و جدی باشه، تا چه اندازه ضعیف و سست باشه. اداره آقای بایدن ضعیف بود، به طالبا یک امتیاز کلان داد که زندانیشان آزاد کرد، در مورد امتیازات دیگه برشان داد، اما اداره آقای ترامپ برعکس، به جای اینکه امتیاز بده به طالبا، سر طالبا فشار آورد، عملا 4 نفر و در واقع 6 نفر از گروگانهای خود آزاد کرد، به جای اینکه امتیاز بده به طالبا، حلقه معاصره حقوقی و اقتصادی را و دیپلماتیک را سر طالبا بسیار زیاد تنگتر ساخت، ده‌ها برابر از دوره بایدن کرده بیشتر. بنان در دوره اول دستاورد داشتن، دوره دوم فکر میکنم که دستاورداشان کاملا از بین رفت و بیشتر مجازات شدن تا دستاورد بدست.
1: یعنی در کلیت شما میگین که سیاست جز از به حاشیه رفتن طالبا، انزجار از طالبا، بدنام شدن گروه طالبا و همچنان به سود و خیر فلاح مردم افغانستان دیگه هیچ دستاورد نداشته، یعنی هیچ سود نداشته
2: مطلقا.
1: بله، ولی پیشتر اشاره‌ای که داشتین در میان کسایی که آزاد شد، ببین مثلا راین کوربوتا که و ویلیام والز مکنتی، اینا شهروندان آمریکایی بودند که در جنوری 2025 آزاد شدند، یا میرخم جورج کلیسمن او گردشگر آمریکایی که بازداشت شد و در مارس 2025 آزاد شد، یا شهروندای برتانوی را فراموش نکنیم. البته به خاطر معلومات بریندام میگم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال یک نوشته بسیار خوبه در این رابطه، میتونن اون را بخوانند تا اینکه بیشتر درک بکنن چی تعداد کسان بازداشت شدن. یا دنیس کوویل اون پژوهشگر آمریکایی را اگر مثال بزنیم که بیش از 400 روز در زندان طالبا بود و در مارچ امسال آزاد شد. یا در رابطه به ناپدید شدن پاول اوربی، کسی که حالا تا $1,000,000 آمریکایی‌ها به خاطر پیدا شدن جایزه تعیین کردن، یا فراتر از او بس احمد چای حبیبی آقای پویش. واقعا این سیاست چقدر بر طالبا خطرناک است؟ و اینا رو به خاطر یادآوری کردم که بیشتر شما گفتین که ترامپ بس امنیت شهروندان امریکایی و بس گروگان‌های امریکایی در سیاستش نسبت به افغانستان و در کل یک مسئله بسیار مهم است.
2: بسیار من فکر میکنم من در صحبت‌های قبلی خودم با شما با شبکه شما ایره داشتم که وقتی ما داخل از این بسیار عمیق بریم میفهمیم که تا چی اندازه یک قدم بسیار کلان در جهت تضعیف و اعمال فشار سر طالبا بوده و هست و میال شما تبعاتش میبینین. از نظر حقوقی تقریبا یک وضعیت نزدیک به FTO را گرفته اداره طالبان حال حاضر در سیستم امریکایی، به دلیل از این چندین قانون جدید امریکا که یکش لیوینستون اکت میگن که در رابطه با گروگانگیری است، اینا محدودیت های بسیار جدید را سر تمام کسایی که با طالبان انگیج هستن تعامل میکنن اعمال کرده. به طور مثال یک نمونه شما برتان بگویم، انتقال پول توسط بانک ها به افغانستان میال با مشکلات بسیار جدی مواجه شده و بانک ها موظف هستن که اساس قوانین مثل لیوینستون اکت و قوانین مرتبط با گروگانگیری تمام انتقالات خود بررسی های مجدد بکنن. انجوها باید بررسی های بسیار جدی بکنن که پول به گروه هایی که دخیل هستن در قسمت گروگانگیری انتقال پیدا نکنه. افغان فند سوئیس محدودیت هایش بسیار جدی شده و با وجود تلاش های بسیار زیاد دو نفر که تقریبا میشه گفت نماینده طالبان هستند اونجا، آقای عهدی و آقای مهرابی، دیگه امکان از این که از نظر قانونی از اونجا طالبان بتونن پیسه بگیرن با وجود تلاش های از این دو نفر عملا غیر ممکن شده و از نظر حقوقی بلاک اراده سیاسی در امریکا به وجود بیای به رسمی شناخته شدن طالبان هم با محدودیت های حقوقی بسیار جدی مواجه شده. ما شما تبعات از این رده ماها و سالهای آینده خواهد دیدیم قدم به قدم که چقدر سر اقتصاد طالبات، چقدر سر تعامل طالبات با جهان بیرون، چقدر سر به مسئله به رسمی شناخته شدن و نشدن طالبات تأثیر میذاره و همچنان سر فشار دیپلماتیک سر طالبات که کشورها همگی تقریبا خود از طالبات دور ساختن و ای عمدتاً در نتیجه همین فشارهای است که قوانین و این مقررات سر طالبات آورده. و طالبات البته کسایی دارن که برشان گفت دمو ابتدا گفت و اونا میفهمن که چقدر این مسئله جدی است، خصوصا مثلا آقای مهرابی و اینا با این مسئله آشنا هستن، لابی طالبان در امریکا مثلا قویست اکیدادشان با داخل اداره امریکا در تماس هستن. اینا به طالبایی رو گفتن که این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی است، از اون چیزی که تصور میشه ظاهر بسیار مهمتر است و تاثیراتش میتونه سر شما کمرشکن باشه. به خاطر همین هم بود که بلا فاصله بعد از این شما دیدین که موضوع طالبا بسیار نرم شد. طالبا دو گروگان دیگه امریکایی را آزاد کردن و در قسمت‌های دیگه هم از خود انعطاف نشان دادن. در قسمت مثل اسرائیل و ایران حتی طالبا سعی کردن که راه میانه اتخاذ بکنن، با وجودی که اسلامی ترین کشور روی کره زمین طالبا هستن، به جای از اینکه حمایت بکنن به صورت قاطع مصدقی کشورها از ایران و از دایه ایران و فلسطین، در واقع یک رای بینابین را گرفتن و ما این تأثیرات رو میبینیم سر طالبا بسیار واضح.
1: درست. ولی آقای سمپل به نظر شما با توجه به اینکه وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که افغانستان تحت اداره طالبا را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی قرار داده، واقعا اجرای این چنین سیاست گروگانگیری چقدر خطر جدی است به طالبا؟ دید و نظر شما چیست؟
0: به نظر ما خود اینکه کاملا اینکه خطری جدی است و بعض هم که با اینکه بتاید اینکه او ثبت اینکه قپای سب در اینکه ما میگیم شاید یک از خطرناکترین بزرگترین اینکه اشتباهی اداری طالبا باشه که سرنوشت اینکه اماراتشان علیه اینکه تحتی سوال قرار میگیره. اگر از خواهد اول جدیتی اینکه حکومتی ترامپ اینکه هیچ تشک نیست، در خودشان به طور علانی اونها گفتن که ما اولیت به این موضوعی که آزادی گروگان ها میدیم در کانال های اینی که خصوصی که اونها اینی که دارن که بالاخره نشسته که در اونها دارن در چی در قطر بینی مسئولین امریکای مسئولین اینی که امارت در او واضح تر هم اینی که امریکای به طالب گفتن و ما بی که ما اینی که مطمئن هستم که تعدادی از مسئولین طالب ها درک کردن ولی داخل نظام اینی که طالب های اوشیار عجز ماندن او مردمی دیگر خودی اینی که امری المومنین و اینی که علماء داری طرف ازو اینی که اونها یا ای جدیت را درک نکردن یا درک کرد در اینی که گوش کردن یا انطاف نشان دادن اینی که لازم ندیدن و میکسی که علی که مثلی که پای صاحب هم اینی که گفته که اونها اینی که چند نفر اینی که بدونی دستوارد اینی که ازاد کردن و دی آخره همی زبان شناس دنیس کویل پس اینی که روان کردن تقریبا اینی که دستی خالی این خب فایده نداره برای امریکای از امریکای ما میفهم که امریکای به طالب ها گفتن که به یک دو نفر اینی که روان کردن نمیشه همی دوسیه که ما داریم شما باید اینی که ایران ما را کنی بیسید ولی شما پرسان کردی نگوی نک ببشی ایران ما تکلیف کنیم شما پرسان کردی از اینی که عصب بزیری اینی که امارد مقابلزی بسیار واضح است از یک طرف در نزدیک ترین اینی که همی اینی که امارتی طالبا ایران است که فیلان دشمنی اینی که امریکا است او در اینی که در این منطقه که در جمله متحدینی اینی که امریکا یکانا کشور پاکستان است او فیلان اینی که طالبا در حالت جنگ قرار داره کتی پاکستان لحاظا اگر اینی که اگر ما شما مقصی که اگر مردمی مکول در اینی که در ربری اینی که امارت اسلامی می بودیم ما بیکی پفشاری سرزی می کنیم کم کم مناسبات جور کنی کتی امریکا که بله اینا کتی دشمنای ما کمک نکنن برعکس اینی که اونا یا ناکام ماندن یا لازم ندیدن لحاظ امارت بزیر است
1: ولی آقای سمپل یکی کیس ها بگویم یا قضیه هایی که در بحث گروگانگیری واقعا سوال برانگیز شده بحث محبوب شای حبیبی هسته چرا تا امروز به نظر شما و با توجه به شناخت که شما از طالبان داریم این گروه نمیتونه یک پاسخ قطعی بده در مورد زنده بودن آقای حبیبی یا احتمالاً در مورد زنده نبودنش؟
0: بله اگر اجازه شما باشه ما اینی که در هر دو مثال اینی که مطرح کنیم هم اینی که حبیبی صاحب هم از پول اوربی که کمی در مشابه است مشابه بی که راستی مدتی زیاد میشه که اونها اینی که نزدی طالب بودن یا بگین که تمی سرنوشتشان اینی که معلوم نیست از اینی که حبیبی علی تقریبا 4 سال شده اینی که از اینی که پول اینی که از پول اوربی در اصل اینی که ای پشی طالب رفتن یا افتیدن در چیز سالی 2014 به حاضر بسیار مدتی طولانی شد در اینی که ما میگم که در اینی که طالبا فنی که شد مقصی که از پول اوور بی با اعتمالی بسیار قوی خویی در این دنیا نیست اینی که بچاره اینی که کشته شد فوت کرده هر چیز که بود زنده نیست از حبیب شاه ما ای خدر با منایسی یک تحلیلگر ای خدر با اطمینان در اینی که در باری حبیبی گفته میتونیم از زنده بودن یا مرده بودنش اینی که ما آنوز ثبوتی کنی بخش ما ندیدیم طالبا بخیالیم اینی که طالبا به این فکر هستن یا بودن که از اگر ما از خاموشی اختیار کنیم یا اگر ما منکر شویم انشالله در برای ما دیگه جنجال جور نمیشه ولی ما یقین داریم که در تیم امریکایی که امرای طالبانی که واصل هستن در تریکی کنال ها اونا به طالبان گفتن کسی که ای فراموش نمیشه تا یک سال یا 5 سال یا 10 سال اینی که ما ای را پایگیری میکنیم شما باید اینی که ما را اینی که کانی بیسزی از سرنوشتشان طالب بجایزی که گوش کنن با اینی که گپای اینی که نماینده های رسمی امریکایی اونا بالاخره گفتن که خیر است وقتی که ما از خاموشی اختیار کنیم بالاخره اینی که ما با روان کردن یکان نفر اینی که مثل اینی که دنیس کویل انشالله ما اینی که از این مسئله اینی که بغم نمیشیم در اینی که انشالله روز بر روز انشالله مشکلاتی طالبا اینی که جدیدتر میشه
1: درست ولی آقای پویش بیاد داریم که خانواده دنیس کویل یک از این گروگان‌هایی که آزاد شد پیام فرستاده بود به هبت الله و به نحو طالبا گفتن که خب این پیام شنیده شد. ولی در بحث حبیبی شما چی فکر میکنین؟ چرا اینقدر این قضیه پیچیده شده؟ یعنی طالبا تلاش میکنن با اون چند اعلامیه ذبیح‌الله مجاهد به عنوان سخنگویشان به وقت به نحو پا بیرون بکشن، اما در رابطه با حبیبی نظر شما چی است؟
2: خب این مسئله از این که مادرش از رهبر طالبا خواسته بود ایره در واقع گفتن طالبا به خاطر از اینکه یک بینی آردی بر خود جور بکنن، در غیر صورت تمام همین گروگانا اعضای فامیلشان تلاش کرده که طالبا رو متقاعد بسازه، اما گپایش کسی گوش نکردن. بعد از اینکه ترامپ فشارهای بسیار جدی سر طالبا آورد و جنگ ایران هم تاثیر داشت، حتی سرشان دیدن که خامنه ای و یک تعداد دیگه کشته شدن، به راحتی کمک ترسیدن، اینا گروگانای دیگه را آزاد کردن. اما سر مسئله حبیبی اساسیت موجود است که حبیبی در ابتدا متهم شد که در کشته شدن یا کشتن در واقع ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل نقش مستقیم داشته، خصوصا در تنظیم، به خاطر که یک تکنیشن نیروی هوایی یا تکنیشن هوایی ملکی بوده، این سهم داشته در پیدا کردن جای از او رهبری همی درونا به سمت از او. به خاطر از این در سطح بسیار عالی طالبا و القاعده به یک مسئله بسیار اسلامی و حساسیتی و حتی ناموسی برشان تبدیل شده که حالک اگر او را آزاد بکنن به معنی از ایست که تمام ارزش‌های افغانی و اسلامی خود زیر پا ماندن و در عالی ترین سطح باید سر از این تصمیم بگیرن، و اگر او را آزاد نکنن فشار امریکا سرشان بسیار زیاد است. ما این حساسیت رو در رابطه با دیگه گروگان ها نداشتیم. گروگان های دیگه عمدتاً سطح پایین تر بودن و مسائل و اتهاماتشان هم توسط طالبان مطرح شده بود، اتهامات جزئی تر بود.
1: درست. ولی آقای پویش، در رابطه با حبیبی، اگر حبیبی زنده باشه یا اگر احتمالاً زنده نباشه، با توجه به حساسیت مسئله چی تبعات میتونه و طالبات داشته باشه، هم زنده بودنش و هم زنده نبودنش؟
2: خب در هر حال امریکایی‌ها از طالبا میخواهند که حبیبی و اویربی آزاد بشن. اگر اینا کشته شدن قبلا باید بقایای از اینا، جسد از یا به امریکایی‌ها تسلیم داده شود، و باز این کارم در صورتی که طالبا بکنن باید مشخص شود که اینا در گذشته کشته شدن، نه در حال حاضر و جدیدن، و همچنان حتی این کارم که بکنن باز امریکایی‌ها میخواهند که مشخص هم کسایی که اینا رو کشتن به ما تسلیم بکنه. یعنی قائله نیست که به سادگی خاتمه پیدا کنه، احتمالاً شاید طالبا میره بفهمن. اما در صورتی که طالبان یه قسمت چون امریکایی‌ها سر آزاد شدن تنها تاکید نمی‌کنن، روشن شدن مسئله از اینا رو می‌خوان با وضاحت تمام ابعادشه. اگر طالبایی کار نکنن، برای مخالفین طالبات اداره آقای ترامپ و در حکومت امریکا یک دلیل بسیار قوی است که حلقه محاصره و فشارها رو سر طالبا هر روز بیشتر بکنن، و قوانینی که در واقع دال حاضر در خدمتشان قرار گرفته برای اعمال به فشار سر طالبای قوانین رو تقویت بکنن، و من فکر میکنم به طرق مختلف ما خواهد دیدیم که فشار سر طالبا بیشتر است. و به طور مثال مثلا انتقالات پولی اشاره کردم، شما این خبر در جریان هستین، تا خودتان پخش کردن که بانک ها در افغانستان مجبور شدن تعداد مقدار پولی که مردم از بانک میگیرن این را جدیداً محدود بسازن به 20,000 افغانی، و دلیلش هم ایست که بانک انتقالات پولی از بیرون با دشواری مواجه شده. و این را شما تصور بکنید که اگر در ظرف 2-3 سال آینده به همین ترتیب تطبیق بشه، اتفاقاتش چی خواهد بود؟
1: درسته. قبل از اینکه به چون سوال دیگه برم، در رابطه به آقای حبیبی و همی سیاست را که طالبا داره، حالا آقای پویش شما چگونه فکر میکنین؟ واقعا طالبا میتونن که از این سیاست دست بکشن؟
2: من فکر میکنم طالبا میخواین به دلیل از اینکه فشار احساس کردن، تبعاتش دیدن، میبینن، اما برشان بسیار دشوار است، بسیار مشکل است. یک جریان که 4 دهه در واقع مسئول مصروف گروگانگیری، ارعاب، تروریسم و غیره و ذالک بوده، به ناگهان تغییر سیاست بی ترتیب دادن، او هم در سطح بسیار عالی، برشان بسیار مشکل است. من فکر میکنم اگرم بخواین این کار بکنن، این کار بسیار زمان خواهد برد و بسیار حساسیت سیاسی به همراه خواهد داشت برشان، و حتی ممکن است باعث درهم گسستن ساختارشان بشه. به طور مثال در رابطه با اوبیربی، چون حقانی و شبکه حقانی مستقیم دهی دخیل است. طالبا اگر بخواهند دهی قسمت اقدام بکنن تا آخر برن امرای امریکایی که بقایای های از اوره بدن یا زنده از اوره بدن یا بعدن قاتل از اوره بدن، در اون صورت رابطه بین حقانی و بین طالبا در هم خواهد گسست و این یک مشکل بسیار جدی بر طالبا به وجود خواهد آورد.
1: سپاسگزار. آقای سمپل، آنچنان که شما پیشتر اشاره داشتین و با توجه به صحبت های اخیر آقای پویش، اگر امریکا و طالبا یا طالبان و توافق نرسند، امریکا چی میکنه؟ بیشتر شما اشاره داشتین که گفتین خطرناک میشه، چی کنه؟
0: بله، در نیکه اول نیکه به شکلی نیکه تحریمات در نیکه امریکایی میتونه نیکه فشاری بیشتر نیکه سری نیکه رژیمی طالبان نیکه بیارن، و ما یقین دارم که ما شما که علی ثبوت میکنم در نیکه در واشنگتن در نیکه بالاخره در ارگانای نیکه امنیتی اونها نیکه بررسی میکنن که بالاخره چی اقدامات نیکه باید نیکه انجام نیکه بدیم که بالاخره در یک خوب یک جزا باشه برای طالبان و یک فشار بیشتر باشه، یک شکلی تحریمات. ولی اینکه علاوه زو ما شما میفهم که در دشمنای اینکه طالب اونجا در چید امریکا و در واشنگتن و در اینکه 4-5 سالی آخر اونا همیشه کوشش کردن که اینکه امریکایا کمک کنن با در با نروای اینکه مقامات در دشمنان طالب تا هنوز در نیکه امریکا به ای نیکه در موافق نبود، اونا حاضر به ای کار نبودن. علی بجای زی که در نیکه امریکایا به طور مستقیم ای کار کنه، کافی است که اینها اینکه اشاره بدی با لوید ریستی پاکستان که هر چیز که شما کردی علی طالب از طرف ما
1: پس شما میگین که گزینه های تحریم بیشتر، من سفر قانونی ها به افغانستان یا میرکم، حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی طالب و در نهایت هم شاید هم عملیات های تهاجمی مثلی را که شما در اخیر گفتین، اینا میتونه از گزینه ها یا راهکارهای بعدی امریکا در برابر طالبان باشه؟ بله
0: بله، او باکسی که ما بعض امرانه که منطق را نیکه واضح بسازیم در ای که طالبا نتانستن دست بکشن فصل بگیرن از سیاستی گیرانگیری، ای در بحثای نیکه امنیت در نیکه در امریکا ثبوت میشه که خلافی امیدی نیکه ظلمای خلیزاد و غیره که طالبا خو ظالم خو استن امید بود که شاید امنیت تامین کنه نه تنها در افغانستان ولی کمک کنه در تامین امنیت در منطقه، بالاخره اینکه امریکا میتونه به این فیصله برسن که نه امنیت تامین است در نیکه در افغانستان، نه اونا کمک میکنن کتی ما در منطقه، و اونها یک تهدید است با نیکه با امریکایا و شاید بالاخره نهایت امر با نیکه با امریکا. نیکه لحاظه در ما که بیت فوت بودم در طالبا در افغانستان، علی ما فهمیدیم که بهتر است که ورداشته شوه در امریکای قطعا مجبور نیستن که ای کارها به دستی خود بکنن، پاکستان اونجا قرار ششته آمده است.
1: بله، مسئله را که میگن یک مسئله بسیار مهم است، بین که مثال بزنیم آقای سمپل به ونزوئلا، درست در بخش های از ونزوئلا بحث گروگانگیری و بازداشت شهروندان امریکایی یکی از مسائل بسیار مهم بود، شاید بودیم که در نهایت ترامپ مادورو را دستگیر کرد و دست به گمله زد در ونزوئلا. حال شما به اصطلاح اجرا کننده چنین یک تصمیمی را از طرف امریکا پاکستان میبینین، چقدر احتمال میره که فردا خود امریکایی یا به گفته شما پاکستانی ها به دستور امریکایی دست بزنن به عملیات هایی که منتهی شوه به حذف رهبری طالبان یا سران طالبان؟
0: خب در نیکه حالتی کانونی او تا اینکه تا حد که ما شما اینکه شر از دستی طالبا دیدن، ما اینکه فکر نمی کنم که اینکه امریکایا لازم ببینن که اونها نیکه حمله تجمی یا نیکه هوای سری نیکه افغانستان بکنن او نیکه پاکستانی ها خوب رای فیلان اونا هم ما مطمئن هستم که اونها اونا به این نتیجه رسیدن نیکه بساطی بالا که باقی ماندنی طالبا در قدرت در افغانستان نیکه بنافی نیکه پاکستان و منطقه نیست در ولی اونها هم طبعا متوجه هستن از نیکه از تجربه نیکه در نیکه 45 سالی آخر لحاظه انتظاری حمله تجمعی از طرف پاکستانی نداریم ولی در ای ارسی 45 سال نیکه خیلی تجربه شد که نیکه چی کسم نیکه فشار نیکه آورده شو سر نیکه رژیم حاکم در کابل از طرف همسایه بدون از اینکه نیکه همسایه مستقیما نیکه مداخله نظامی بکنه اول استمی یعنی که حمایت با نیکه نروی اپوزیشن با هر رژیم که باشه
1: درست آقای سمپل خیلی کوتا
0: یک چیز رو اضافه کنیم همچنان طبعا نیکه ما کردن نفوس کردن داخلی نظام خو سالها نیکه طالبا خونه مناسبات کتی پاکستان داشتن در آیما میفهم که طالبا از یک همدیگه میترسن از خاطر که دباری ها در جلسی دا طالب هر کس که اونجا ششته در ایچورت هست که جسوسی پاکستان همکاری پاکستان در جلسی دیگه کی هست
1: سپاسگزار آقای پویش به نظر شما اگر امریکا و طالبان به توافق نرسه امریکا چی میکنه دید و نظر و تحلیل آقای سمپل شنیدیم دوستانم از شما را بدانم
2: اقدامات امریکا تدریجی و چند بودی مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود به دلیل از اینکه ابزارهایی که امریکا در دست خودش داره ابزارها بسیار زیاد است اقدامات مستقیمش یک خب مسئله تحریم هاست که باز پیچیدگی خاص خود داره دگهش مثلا منع سفر به امریکا به افغانستان است وقتی که افغانستان به این کتگوری کشورهای حامی رانگفول دتنشن قرار گرفت در استیت بعدی یا در مرحله بعدی وزیر خارجه امریکا میتونه مثل کره شمالی سفر به افغانستان را به شهروندان که امریکایی هستن ممنوع قرار بده به طور کل مراحل چیزهای دگهش مسائل تحریم‌های شخصی و مشخص سر اعمال تحریم‌ها سر سفرها سر کشورهای منطقه است و همچنان که آقای سمپل هم گفتن استفاده از کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر سر طالب هاست به شمول از این که چراغ سبز داده و پاکستان به چراغ سبز رو میتونه بیشتر بده و در این حال همچنان اونا خودشان اعلان کردن بارها که ما over the horizon آپشن داریم که از طریق درون یا از طریق هوایی سر بعضی چیزها در افغانستان حمله بکنیم اقدام بکنن که آزاد بسازن گروگان های خود در صورت که بتانن جایش پیدا بکنن چنانچه در رابطه با زوایری کردن بنان اقدامات گسترده وسیع و چند جانبه را امریکا میتونه انجام بده ولی مهمترین چیز که حلقه معاصره و فشار سر طالبان روز به روز تنگتر میشه
1: ولی آقای پویش چی زمانه وضعیت به امین بزنگاه میرسه به این مفهوم که با توجه به آنچه که طالب انجام میده و طرف مقابل صبر امریکا را اگر در نظر بگیریم اون زمان چه وقت خواهد بود که آمریکا متفاوت از پیش در رابطه به این مسئله اقدام داشته باشه؟
2: پیشبینی خصوصاً یک زمان مشخص تعیین کردن بی‌نهایت سخت است اما ما همین روند را طی یک سال یک و نیم سال گذشته اگر ببینیم من فکر میکنم طی یک سال یک و نیم سال آینده یعنی قبل از ختم دوره آقای ترامپ امریکا اقدامات جدی‌تر خواهد کرد مثلا یک از اقداماتی خواهد بود که مثلا به طور مثال طالبان رو به صورت کامل به عنوان یک گروه تروریستی FTO میگن گروه تروریستی هست طالب اما به عنوان اسپیشالی دزیگنیتد گلوبال تروریست است که سطح دو هست. یعنی تعامل دیپلماتیک با طالبان اجازه هست همچنان کمک های انسانی به افغانستان از طریق کمک کشورهای مختلف اجازه هست اما در صورت که به اون مرحله امریکا بره و FTO اعلام بکنه طالبان در اون صورت هیچ نوع کمک به افغانستان ممکن نخواهد بود هیچ کمک هیچ مؤسسه خارجی نمیتونه در افغانستان کار بکنه و در صورت کار بکنه برشان هیچ انتقال پول به افغانستان صورت نخواهد گرفت که باعث فلج شدن مطلق طالبان از نظر اقتصادی دیپلماتیک و سیاسی در منطقه و جهان خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم قبل از ختم دوره آقای ترامپ ما چندین اقدام مشخص مثل FTO مثل ممنوع کردن کامل سفر به افغانستان برای شهروندان آمریکایی و حتی اقدامات نظامی و تشویق کشورهای دیگه برای اقدام نظامی در افغانستان خواهد داشت.
1: ولی آقای پویش چقدر این امکان را میبینین یا در این رابطه چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال داره که طالبان متفاوت از گذشته گام بردارن و در این مسئله واقعا تفاوت در روی کرد خود نشان بدن یا ای که حتی اگر بخوانم نمیتونن.
2: نه، مشکل اساسی است که بسیار موارد بعض از عملگاه طالبا یک گروه کریمینال است، اینا هر کار که به نفعشان باشه امور میخواهند بکنن، اما بس از این است که شما چطور میتونین این کار بکنی یا نه. به دلیل از اینکه ساختار طالبا طور ساخته شده که بر مبنای امو هویت پشتونوالی و هویت اسلامیسم افراطی است و اینا به هیچ وجه نمیتونن اون شعارهایی که ده تا 20 30 سال گذشته دادن اینا رو ناگهان بدون هیچ نوع مقدمه اینا رو به یک سو بمانند و اقدامات کنن که برای طبقه متوسط و پایین طالب قابل پذیرش و قابل درک و قابل قبول نباشه. و نه عملاً رفتار خودشان طالبان تلاش کردن تغییر بیارن در قسمت تی تی پی، در قسمت گروه های تروریستی دیگه، در قسمت گیروگان ها، اما این تغییر بسیار آرام و بسیار با احتیاط بوده به دلیل از اینکه طالب نمیخواد با سرعت عمل بکنه، چون میفهمه که با سرعت عمل بکنه از درون خواهد پاشید و این ریسک در واقع بیشتر از ریسک آمریکا میتونه باعث نابودی طالب شوه.
1: درست. پس آقای سمپل، به نظر شما و با توجه به شناختی که از امریکا و سیاست امریکا دارین، تا به کجا امریکایی‌ها در برابر طالبان حوصله میکنن یا صبر میکنن؟
0: صبر امریکایی در مقابل اینی که طالبان اینی که نزدیک به صفر رسید، اینی که ولی در سال اول اینی که امریکایی کمی امید داشتن از طالبان که حد یکل امی منی کشوری جنجالی رو مدیریت کنن، علی اینی که او امید هم بیکی ختم شد او لحاظا در اینی که هر طالب یا دیگر افغان که یا امید یا حراس دست باشه که امریکایا کمک کنه کتی طالبا، او علی هم اینی که نامید است نه حساس ای کار شدنی نیست. برتبط با اقدامات جدی از طرف اینی که امریکایا اینی که بزدی طالبا در تدریجن شاید به اینی

0: دوام بدن در قبال شهروندای گروگان گرفته شده آمریکایی در افغانستان.
1: سوالی خوب است. در نیکه ای وقت کشی که طالبا نیکه کار کردن تا به حال علی هم نقص کردن. که مقصد اینه که امید که بود که اونها مناسباتی نسبتاً خوب کتی امریکای داشته باشه به صفر رسید. علی هم نقص کردن. در اما بعض هم با تایدی نیکه صوبته نیکه پویساب ما میگم تدریجن هر روز که اونها از وقت کشی نیکه کار میگرن هر روز که اونها گوش نمیکنن با مطالباتی امریکای ها به ارتباط با او دو نیکه افراد که گفتم حبیبی او نیکه اوور بی در نیکه اعتمالی در نیکه ترماتی ناو فشاری ناو او بالاخره نیکه امو اشاره به پاکستان که ما گفتم نیکه بیشتر میشه هر روز نیکه طالبا خطری بیشتر سری خود میارن.
0: درست. و در نهایت امر خیلی کوتاه، آیا طالبا میتونن مثل که از آقای پویش پرسیدم متفاوت گام بردارن آقای اسمپل یا نه در این رابطه؟
1: اینی که این سوال دو جواب دارد. یک هست که اگر یک نفری که منطقی اونجا که حکمی بود اونجا در کابل میتونستن در ظرفی که چند روز این مشکل حل کنن، ولی نستن. در نستن طالبا اصلا که اصلاح پذیر نست همیچن.
0: سپاسگزارم از آقایان پویش و اسمپل که در دیدگاه همشب مهمان من بودند و از شما بیندازم سپاسگزاری میکنم. خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: محمد اصف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلوه تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی که در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این نشست والدیان، فرماندان امنیه، رئیس ارکان قلوردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد اصف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل شکایت دارند باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 ثور برابر است با 18 مایه می. سرخط خبرها: از دوستی با ایران تا حمایت از حوزه عرب، طالبان حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کرد. نگرانی از وضعیت برگشت کنندگان یا تحکیم تعامل با طالبان. سازمان ملل متحد نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌کند. نگرانی‌ها از افزایش اعدام‌ها در افغانستان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که شمار اعدام‌ها به ویژه در افغانستان به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده است. و جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز اداره جدید ایجاد کرده است. مشروع اخبار: برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بازگشت گسترده مهاجران افغان، فردا 29 ثور نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌شود. این نشست در حاشیه 13 مجمع جهانی توسعه شهری در شهر باکو، پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این مجمع 6 روزه از روز یکشنبه در باکو آغاز شده و قرار است در 30 روز آن برنامه ویژه درباره افغانستان برگزار شود. در این برنامه مقام‌ها و کارشناسان درباره چالش‌های ناشی از بازگشت مهاجران، اسکان بجاشتگان، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تغییرات اقلیمی و ارائه خدمات اساسی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان حملات پهپادی به تأسیسات غیر نظامی در امارات را محکوم و در مورد افزایش خشونت در منطقه ابراز نگرانی کرد. این وزارت در بیانیه گفته است که تشدید خشونت‌ها در منطقه نگران کننده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه منتشر شد، حمله پهپادی به ویژه بر نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات این حمله را اقدام تروریستی بدون تحریک خوانده و گفته است که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تهدید برای امنیت کشور و منطقه است. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگن که طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجک این گروه را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور، والی این گروه در هلمند، موسا کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح، معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ، والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان در کارگاه‌های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگند که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده است. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: نه تنها بدخشان که همه آستانها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شلاورد و هم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به متعبیری بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی میتپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین تا پناهگاه هشت شاه مخلوق بوده. بابر هم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه. هلاکو هم اونجا میره. شاه سلیمان هم میره. امیر عبدالرحمن خان هم میره. امیر شیرعلی خان هم. و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان به تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
0: ادامه خبرها. سازمان حرف برملال اعلام کرد که شمار اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسید. به گفته این سازمان، افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرد. جمهوری اسلامی نیز در این سال 2159 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری درباره احکام اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 ثور منتشر شد، دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی این سازمان در سال 1961 بی سابقه توصیف شده است. این سازمان اعلام کرد که طالبان در سال 2025 6 نفر را اعدام کرده است. محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلوه تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قل اردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد ایسوف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل و شکایت دارند، باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. وفا گفته است که حاضر است به مشکلات و شکایت مردم از ادارات طالبان گوش دهد. نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، میگد که در نظام طالبان امکان انتقاد شکایت وجود ندارد و انتقاد از این نظام به مثابه سرپیچی از اوامر امیرالمومنین تلقی می شود.
2: ما فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا خواست حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن، به نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهادشته، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه نتن. طبعا وقتی که اینا مردمی که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بیعدالتی، مورد بیقانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خدا بکشن، به صدای خدا بلند میکنن، حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بیعدالتی صدای خدا بلند کنن که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن از مبارزه در برابر بیعدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش است که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفتن که میفهمن که مردم در حال بیدار شدن هستن، مردم در حال انسجام هستن. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشنند، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت استقرار، یک حالت که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قماندان میتونه در برابر سنش مردم دست بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقعیت پی بردن که مردم واقعا منتقد هستند و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیرن این نظام.
3: اما والی طالبان در بلغ گفته مردم میتونن شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرات میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
2: ببینید، حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چیز که امیرالمومنینشان میگه بر روز استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر نوع هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن؟
0: ادامه خبرها. معاون نخست وزیر روسیه میگوید که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. الکسی اورچوک در دیدار با ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام گفت که حجم تجارت افغانستان و روسیه به $500 میلیون رسیده است. اورچوک گفته است که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد دارد اما رقم‌های کنونی هنوز نسبتاً اندک است. به گفته او آمار روسیه نشان می‌دهد که حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود $326 میلیون بوده است. او که گفته است آمار افغانستان این رقم را حدود $500 میلیون نشان می‌دهد. معاون نخست وزیر روسیه گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه 2026 صادرات روسیه به افغانستان 2.7 برابر و واردات این کشور از افغانستان 1.9 برابر افزایش یافته است. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل وزیر نیرو گفته است که این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با شفیق الله شرق دیپلمات پیشین در ایران.
4: خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان را در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تصویر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در حوزه و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل به انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برابر سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله می کردن و یه همکاری ها شکل نمی گرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز می دانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاینحل است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانعی رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقیه عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معضل آب. من دقیق نمی‌فهمم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه به افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
0: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفته که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش ها درباره افزایش فشار طالبان بر شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیان شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف علیه یک روحانی شیعه واکنش‌های گسترده به دنبال داشته است. شریفی از طالبان خواسته است سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند. شمار از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان تنشان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان میگن که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار از زنان افغان در اسلام‌آباد و پشاور روز یک شنبه به افغانستان تنشان گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار لغو کامل فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
5: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
6: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
5: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله آخوندزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
7: میفی دخترم میکشیم، هر شو میامدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم. باز پدر میگو به ما چی بیاییم ببریم شد دیگه.
5: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاق هایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. وزارت داخلی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که از ولسوالی خاش رود ولایت نیمروز 225 هزار تابلید نشاور کشف و ضبط کرده است. این وزارت میگوید که یک نفر را در پیوند به این موضوع بازداشت کرده است. وزارت داخلی طالبان در بیانیه اعلام کرد که فرد بازداشت را بعد از تحقیقات به مراجع قضایی تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش ها بعد از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته استفاده از تبلیغات نشاور به شدت افزایش یافته است. محاکمه طالبان افراد متهم به فروش و قاچاق این مواد را به علاوه حکم زندان به ضرب شلاق نیز مجازات می کنند. منابع میگن که بازرسی ها در مسیر هرات اسلام قلعه افزایش یافته و شمار از مهاجران بازگشته از ایران با توقف های طولانی و برخورد های نامناسب در ایستگاه بازرسی روبرو شدند. همکارم سمیه ولی‌زاده گزارش میدهد.
8: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
9: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ 5 بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان. همچون چیزهایی که ای تو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
8: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در 1 سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: ادامه خبرها. شورای عالی امنیت ملی ایران از ایجاد اداره تازه برای مدیریت دنگه هرمز خبر داده است. خبرگزاری فارس تایید کرده است که تهران قصد دارد برای کشتی عبوری بیمه مبتنی بر ارز دیجیتال ارائه کند. اداره دنگه خلیج فارس قرار است اطلاعات دنگه هرمز را به مقامات ایرانی گزارش دهد. بر اساس گزارش فارس، وبسایت هرمز سیف ارائه بیمه برای محموله‌های دریایی عبوری از این تنگه را آغاز کرده است. این طرح قرار است خدمات مختلف بیمه دریایی و امکان تایید رمزگذاری شده برای کشتی فعال در تنگه هرمز را فراهم کند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقام‌ها و قانونگذاران ایرانی بارها موضوع گرفتن هزینه عبور یا هزینه امنیتی از کشتی عبوری از تنگه هرمز را مطرح کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بالهم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی و محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی این تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی و پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی داروهای بلوک شده حکومت و رفع تحریم ها را مطالبات به حق تهران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می شود. او همچنان از تماس مستمر تهران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم های شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقایی اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقایی همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان و تامین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپا و نوتهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته است که همکاری با ادارای طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر دیرو گفته است این همکاری ها فرصت برای تقویت روابط دو جانبه یک کشور در بخش توسعه و همسایگی ایجاد می کند. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. این همکاری ها در حالی است که افغانستان با کمبود برق مواجه است و ایران نیز با دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در افغانستان است. با این حال روابط دو طرف پیچیده است. اختلافات بر سر حقانه بر اساس معاهده 1973 همچنان ادامه دارد و ایران بارها طالبان را به عدم رعایت سهم ها متهم کرده است، در حالی که طالبان با خشکسالی و پروژه های سدسازی خود اشاره می کند. شنوندگان عزیز سلام و درود با شما و برنامه این نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای شفیق شرق، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران. از اینجا شروع کنیم که ایران از گسترش روابط تجارتی خود و داد و ستد خود با طالبان در عرصه انرژی و آب صحبت کرده است. فکر میکنید روابط چی گونه گسترش خواهد یافت؟ آقای شرق
2: سلام به شما استاد فیروزپور و سلام به شنوندگان عزیز. خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در حاوی و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل و انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برای سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله میکردن و یه همکاری ها شکل نمیگرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز میدانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاینحل است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانع رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معضل آب. من دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
1: پس این مسائلی را که فعلا مطرح میکند طالبان، فکر میکنین این تنها یک تبلیغات رسانه‌ای است نه؟ یا به لحاظ عملی و پراگماتیسم یک قدم برداشته خواهد شد بین طالبان و جمهوری اسلامی؟
2: آنچه که از جانب مقامات ایرانی مطرح شده تا به یک همکاری واقعی بین دو طرف تبدیل شده، من فاصله زیاد بین حرف تا عمل میبینم، ولی تردید ندارم که بر اساس نیاز و وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره دولت جمهوری اسلامی تمام سعی خود را میکنه تا اگر بتونه بازار افغانستان را بیشتر در کنترل خود داشته باشه و از تمام گزینه ها و زمینه هایی که وجود داره در زمینه گسترش درآمدزایی از دولت افغانستان استفاده بکنه.
1: یکی از تحولاتی که در منطقه رخ داد جنگ ایران و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی بود، بانک طالبا بسیار روابط گرم و صمیمانه با تهران داشتند. میشه یک نگاهی بندازیم که در این 6 ماه 5 ماهی که گذشت روابط تهران با طالبا چگونه بود؟ چقدر این رابطه ثبات داشت؟ چقدر طالبا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و یا خاموشی اختیار کردن؟ در مجموع یک نگاهی به رویداد یک بندازیم.
2: اگر عمیق به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به اینکه گفته میشد طالبای پروژه هستند، پروژه‌ای که عطا رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس امنیت ملی پیشین آقای رحمت الله نبیل باره ادا کرد که اینا واگنر ایالات متحده امریکا هستند، انتظار میرفت که در جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل طالبا دخیل شوند و به نفع سمت سویشان مشخص شوند. و اگر واگنر ایالات متحده امریکا هستند، خب تحرکات جانب افغانستان هم صورت میگرفت. اما برعکس، ما شاهد هیچ تحرکی برخلاف جمهوری اسلامی از جانب افغانستان نبودیم و در سطح تبلیغاتی طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و تمام قد از جمهوری اسلامی در رقص مدافع جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل ظاهر شدند. تا این جای کار ما فکر میکنم که یک ثباتی در رابط جمهوری اسلامی و طالبان ما میبینیم و به نظر من میرسه که با توجه به احتمال بسیار زیادی که وجود دارد دوباره این جنگ از سر گرفته شود، افکت جمهوری اسلامی گیرن و و اسرائیل وارد عمل شوند. ولی که اگر واقعا امریکا بخواه از میدان افغانستان علیه ایران استفاده بکنه، آیا طالبان میتونن مانی ایجاد بکنن یا خیر، یک سوال است.
1: آقای شرق، گسترش همکاری های انرژی و طالبان چقدر میتونه در واقع گروه طالبان را که شما از عنوان واگنر ایران یاد کردین به نقل از آقای نبیل در راستای مشروعیت بخشیشان کمک بکنه؟
2: فکر نمی‌کنم بخشی به طالبان بتونه کمک بکنه، به دلیل اینکه هر قدر طالبان به جمهوری اسلامی و به ایران بیشتر وابسته شوند، حساسیت بازیگرهای دیگی را برمی انگیزه و طرف های دیگه حساس میشن، مداخله میکنن در این موضوع. فقط میتونه همکاری به صورت موقتی صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم به نظر من میرسه که در پی انجام همکاری بنیادی و دائمی با رژیم طالبان باشه. از فرصتی که پیش آمده و از فشاری که وجود داره علیه جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنه و اگر بتونن از افغانستان بیشتر استفاده بکنن برای تامین نیاز مالی خود.
1: تا مسئله در رابط طالبا و ایران هست، یکی مسئله آب است که کنترل بیشتر در اختیار طالبا است و یکی هم مسئله برق است که تهران از گاهی به افغانستان برق صادر میکنه. حالا در این میان میخوایم از شما بشنیم که کدام یکی به عنوان اهرم فشار از این گزینه استفاده میکنه در برابر هم؟
2: در همین هر دو موضوع آب و انرژی برق هنوز ما نشانه هایی ندیدیم که یکی از طرف ها بتونن بخواهن از طالب ها بخواهن مثلا از موضوع آب با اونو نظر استفاده بکنن یا جایی مونست از برقی که به افغانستان صادر میکنه، به دلیل از اینکه میزان واردات برق افغانستان از ایران در سطحی نیست که یک وابستگی بسیار گسترده و عمیق ایجاد کرده باشه. و در موضوع آب هم افغانستان به اندازه کافی نیازمند آب است. آب که ذخیره میشه در بندهای طرف افغانستان بر جانب افغانستان کافی نیست و با توجه به این ممکن است گاهی سعی بکنند که از ورود آب به جانب ایران جلوگیری بکنند، ولی خود ایرانی ها هم میفهمند که منابع آبی افغانستان در چند دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و اگر آبی از جانب افغانستان چی در گذشته و چی حالا ما تصور میکنم به ایران نمیرسه، نه بر مبنای بدخواهی و نیت بد حاکما بلکه بر اثر نبود آب.
1: در میان خود طالبا چه نگاه وجود دارد نسبت به تهران؟ در گذشته در دور اول حضور طالبا ما شاهد کشته شدن دیپلمات های ایرانی در مزار شریف بودیم. حالا یک گروپی از طالبا با کشورهای قطر و مثلا عربستان روابط دارد. گروپ هایی است که با غربیات در تماس هستند. در مجموع امی دکترین سیاسی خارجی و امنیتی طالبا را اگر ببینیم، آیا یک نگاه واحد نسبت به تهران وجود دارد آقای شرق؟
2: همانطور که شما هم مشاهده کردین، گروه های نظیر طالبان را و انتظاری که همهشان یک گونه فکر بکنن یا همه به یک سمت گرایش داشته باشن یا وابستگی به یک کشور خاص داشته باشن، در چنین انتظاری نمیتونه درست باشه. به دلیلی که ماهیت گروه های شبه نظامی و تروریستی است که به طرف های مختلف و طرف های مختلف در اکوت می باشن. اما ما هیچ بندیدی ندارم که بخش قهلزن نخطال که نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن و نرمین نگاه مثبت داشته باشن. یعنی به نحوی از یک طرف با توجه به ذهنیت افراطی و عصبیتی که طالب ها دارن نسبت به مذهب تشیع از جمهوری اسلامی ها متنفر هستن، ولی از جانب دیگه میزان اثرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان را میفهمن. به این دلیل من متوجه هستم که باید نوع احتیاط هماره با ایران برخورد میکنند. در این حال لایه های از طالب ها روابط بسیار محکمی با جانب جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران دارند، همونطور که در این روزهای گذشته که از کارشناس های ارشد نزدیک به بیت رهبری ایران های مرندی داخل که بدون حمایت جمهوری اسلامی طالبا امکان و توان جنگیدن با ایالات متحده آمریکا را نداشتند. من فکر میکنم که روابط هنوز هم وجود داره و اگر بین کشورهایی که زینفوس هستند در بین طالبا چند کشور را اسم ببریم، بدون هیچ تردید جمهوری اسلامی یکی از بانفوذترین کشورها در بین طالبان است.
1: در بخش مخالفین طالبا تهران چی فکر میکنه، چی برنامه و چه گزینه هایی در روی دست داره الان که یک تعداد از نظامیان پیشین هم در تهران و در مشهد زندگی میکنن؟ واقعا تهران به دنبال چیست با میزبانی از این مخالفان طالبان؟
2: بخش اعظمی از مخالفان طالبان در ایران نه بر اساس خواست و ارادی دولت ایران، بلکه بعد شرایط در افغانستان ایجاد شد مجبور شدن در ایران مسکن گزینه شدن. گروه های وجود داره مفکر میکنی تردید در بین جمهوری اسلامی و در سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. این سوال که آیا هنوز ما میکنیم که جریان جبهه و تشکیلات منتجمه علیه طالبان صحبت بکنیم که این چیزی اساسا وجود داره یا خیر، میکنی تردید بین سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. و در این حال همون چیزهایی اندکی که وجود داره، تشکیلات اندکی که وجود داره، با تحرکات اندک و اثرگذاری بسیار اندک، یک امکانات اندکی رو برای اونو میسر کردن که اگر روز شرایط تغییر بکنه از اونو استفاده بکنن. ولی در شرایط فعلی هیچ نشانه پیدا نمیشه که جمهوری اسلامی در پی حمایت مؤثر از نیروهای مخالف طالبان باشه.
1: یش بقیشت دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، سپاسگزارم از ورودان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
11: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سار با انتشار بیانیه بار دیگر تأکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سار گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی به محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت است. Stand. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی دارایی‌های بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق ایران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می‌شود. او همچنان از تماس مستمر تهران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌های شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تأمین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوتهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقداماتی که ارائه می‌دهد هزینه هایی را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد، قاعدتاً این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. و اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین ساز و کار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. نتبلاکس دوشنبه 28 سور اعلام کرد که 82 روز از قطع انترنت در ایران است و مدت این اختلال به 1896 ساعت رسیده است. بر اساس گزارش این نهاد ناظر بر انترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت محتوای حامی حکومت شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. این نهاد همچنان اعلام کرده که برخی از ایرانیان که برای دریافت انترنت پرو یا دسترسی سیم کارت سفید اقدام کردند، میگویند از آنها خواسته شود سهمیه ای از پوست های پروپاگند روزانه را منتشر کنند. نت بلاکس افزوده که این فعالیت ها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت می شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 سور در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان می‌دهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب می‌شود. او سلاح هسته‌ای را سنگ بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدایی‌ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسی است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی این موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که میتواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند. اکسیوس گزارش داد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیراً نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالاً شهر کویست در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعات که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتواند بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد، نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهبادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داده که چنین سخنان میتواند ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد. رئیس ارتش هند گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از نقشه جهان حذف خواهد شد. رئیس ستاد ارتش هند روز شنبه 26 سور در یک برنامه رسمی درباره امنیت سندرو، جنگ سال گذشته هند و پاکستان صحبت میکرد. با پاکستان درباره عواقب حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند هشدار داده است. او گفت که پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بخش از جغرافیا و تاریخ باقی بماند یا نه. هند در ماه می، یعنی در ماه سور سال گذشته، در پی حمله مرگبار تروریستی در کشمیر تحت کنترل خود به هدف در پاکستان به جامو کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد. مقامات نایجیریه اعلام کردند که دست کم 17 نفر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مکتب نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبا در شمال شرق این کشور کشته شدند. سخنگوی پلیس نایجیریه گفته است که افسران کشته شده در حال گذراندن آموزش‌های تخصصی نظامی بودند. وی گفت که مهاجمان روز جمعه یک مرکز آموزشی مشترک ارتش و پلیس را هدف قرار داد. او افزود که مهاجمان در جن آموزش کارآزمون پلیس با یک حمله هماهنگ از چندین جهت بد تصاد یورش بودن. این حمله در شهر بنیادی محل مکتب نیروهای ویژه ارتش نایجیریه در ایالت یوبا رخ داده است، منطقه که طی سالهای اخیر بارها شاهد یورش گروه های تندرو بوده است. مقام های بهداشتی غزه روز یک شنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در بخش های مختلف غزه دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش ها برای حفظ آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. ارتش اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر پس از توقف حملات مشترک با آمریکا علیه

0: به گفته مقام های روسیه این حمله دست کم 4 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه روسیه به اوکراین انجام شد. وزارت دفاع روسیه یک شنبه 27 سور اعلام کرد که موج شامل نزدیک به 600 پهباد اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنان شبه جزیره کریمه و دریای سیاه و ازوف را هدف قرار داده است. طبق گفته مقام های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگارد کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که پدافند هوایی این کشور از ساعت ابتدای یک شنبه 556 پهباد و پس از آن 30 پهباد دیگر را سرنگون کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 28 سور در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طبق گزارش مقامات امنیتی این انفجار در بازار رستم واقع در شهر وانا مرکز وزیرستان جنوبی رخ داده است. پلیس محلی اعلام کرد که هدف اصلی اقدام تروریستی ملک طارق یکی از رهبران سرشناس قبایل احمدزی وزیر بوده که در این انفجار جان خود را از دست داده است. به گفته پلیس به همزمان منفجر شد که موتور حامل ملک طارق در نزدیکی یک مجتمع تجاری پارک شده بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: فرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 ثور برابر است با 18 ماه می. سرخط خبرها: از دوستی با ایران تا حمایت از حوزه عرب، طالبان حمله به نیروگاه هسته امارات را محکوم کرد. نگرانی از وضعیت برگشت کنندگان یا تحکیم تعامل با

0: Nepalban. سازمان ملل متحد نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌کند. نگرانی‌ها از افزایش اعدام‌ها در افغانستان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که شمار اعدام‌ها به ویژه در افغانستان به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده است. و جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز اداره جدید ایجاد کرده است. مشروع اخبار برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بازگشت گسترده مهاجران افغان فردا 29 ثور نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌شود. این نشست در حاشیه 13 مجمع جهانی توسعه شهری در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این مجمع 6 روزه از روز یکشنبه در باکو آغاز شده و قرار است در 30 روز آن برنامه ویژه درباره افغانستان برگزار شود. در این برنامه مقام‌ها و کارشناسان درباره چالش‌های ناشی از بازگشت مهاجران، اسکان بجاشتگان، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تغییرات اقلیمی و ارائه خدمات اساسی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان حملات پهپادی و تأسیسات غیر نظامی در امارات را محکوم و در مورد افزایش خشونت در منطقه ابراز نگرانی کرد. این وزارت در بیانیه گفته است که تشدید خشونت‌ها در منطقه نگران کننده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه منتشر شد، حمله پهپادی به ویژه بر نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات این حمله را اقدام تروریستی بدون تحریک خوانده و گفته است که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تهدید برای امنیت کشور و منطقه است. منابع محلی در بدخشان به افغانستان تنشتر میگن که طالبان برخ افراد از جمله نزدیکان شمار از فرماندهان تاجک این گروه را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسا کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان در کارگاه‌های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتر میگند که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده است. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: نه تنها بدخشان که همه استانها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورد و غم‌انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به متعبیر بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی میتپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابر هم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندوز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت بر تاریخشان بی‌تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره‌های بلند و در صخره‌های آزادی آوری بدخشان می‌بینیم.
0: ادامه خبرها. سازمان حفه برملال اعلام کرد که شمار اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسید. به گفته این سازمان، افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرد. جمهوری اسلامی نیز در این سال 2159 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری درباره احکام اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 ثور منتشر شد، دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی این سازمان در سال 1961 بی‌سابقه توصیف شده است. این سازمان اعلام کرد که طالبان در سال 2025 6 نفر را اعدام کرده است. محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قل اردوی 209 الفت ارتش و مسئولان استخبارات ولایت های حوزه شمال حضور داشتند. محمد ایسوف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل و شکایت دارند، باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. وفا گفته است که حاضر است با مشکلات و شکایت مردم از ادارات طالبان گوش دهد. نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، میگد که در نظام طالبان امکان انتقاد شکایت وجود ندارد و انتقاد از این نظام به مثابه سرپیچی از اوامر امیرالمومنین تلقی می شود.
2: ما فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا خواست حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن، به نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهادشته، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه نتن. طبعا وقتی که اینا مردمی که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بی‌عدالتی، مورد بی‌قانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خود بکشن، وقت صدای خود بلند میکنن، حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بی‌عدالتی صدای خود بلند کنن که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن است، مبارزه در برابر بی‌عدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش این که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفتن که میفهمند که مردم در حال بیدار شدن هستند، مردم در حال انسجام هستند. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشند، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت اضطرار، یک حالتی که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قماندان میتونه در برابر سرنش مردم تصمیم بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقع پی بردن که مردم واقعا منتقد هستند و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیره این نظام.
3: اما والی طالبان در بلخ گفته مردم میتونه شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرات میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
2: ببینین، حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چی داره که امیرالمومنینشان میگه بر روز استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه. ما هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بدان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواهند که صدا بلند کنند، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنند.
0: ادامه خبرها. معاون نخست وزیر روسیه میگوید که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. الکسی اورچوک در دیدار با ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام گفت که حجم تجارت افغانستان و روسیه به $500 میلیون رسیده است. اورچوک گفته است که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد دارد، اما رقم‌های کنونی هنوز نسبتاً اندک است. به گفته او آمار روسیه نشان می‌دهد که حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود $326 میلیون بوده است. او که گفته است آمار افغانستان این رقم را حدود $500 میلیون نشان می‌دهد. معاون نخست وزیر روسیه گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه 2026 صادرات روسیه به افغانستان 2.7 برابر و واردات این کشور از افغانستان 1.9 برابر افزایش یافته است. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته است که این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران با حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با شفیق الله شرق دیپلمات پیشین در ایران.
4: خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان را در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تصویر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در حوزه و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل به انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برابر سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله میکردن و یه همکاری ها شکل نمیگرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز میدانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاین هم است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانعی رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی برادر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
0: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفت که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش‌ها درباره افزایش فشار طالبان بر شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونت‌بار با روحانیان شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف علیه یک روحانی شیعه واکنش‌های گسترده به دنبال داشته است. شریفی از طالبان خواسته است سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند. شمار از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان تنشان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان میگن که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار از زنان افغان در اسلام‌آباد و پشاور روز یک شنبه به افغانستان تنشان گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار لغو کامل فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
5: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
6: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
5: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله خونزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسطح محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
7: میفی دخترم میکشیم، مر شو میامدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم.
5: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها، وزارت داخلی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که از ولسوالی خاش رود ولایت نیمروز 225 هزار تابلید نشاور کشف و ضبط کرده است. این وزارت میگوید که یک نفر را در پیوند با این موضوع بازداشت کرده است. وزارت داخلی طالبان در بیانیه اعلام کرد که فرد بازداشت را پس از تحقیقات به مراجع قضایی تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته استفاده از تبلیغات های نشاور به شدت افزایش یافته است. محاکمه طالبان افراد متهم به فروش و قاچاق این مواد را به علاوه حکم زندان به ضرب شلاق نیز مجازات می کنند. منابع میگن که بازرسی ها در مسیر هرات اسلام قلعه افزایش یافته و شمار از مهاجران بازگشته از ایران با توقف های طولانی و برخورد های نامناسب در ایستگاه بازرسی روبرو شدند. همکارم سومیا ولی‌زاده گزارش میدهد.
8: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است. مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند. رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
9: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها، آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ 5 بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان، همچون چیزهایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالت که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
8: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: ادامه خبرها، شورای عالی امنیت ملی ایران از ایجاد اداره تازه برای مدیریت دنگه هرمز خبر داده است. خبرگزاری فارس تایید کرده است که تهران قصد دارد برای کشتی عبوری بیمه مبتنی بر ارز دیجیتال ارائه کند. اداره دنگه خلیج فارس قرار است اطلاعات دنگه هرمز را به مقامات ایرانی گزارش دهد. بر اساس گزارش فارس، وبسایت هرمز سیف ارائه بیمه برای محموله‌های دریایی عبوری از این تنگه را آغاز کرده است. این طرح قرار است خدمات مختلف بیمه دریایی و امکان تایید رمزگذاری شده برای کشتی فعال در تنگه هرمز را فراهم کند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقام‌ها و قانونگذاران ایرانی بارها موضوع گرفتن هزینه عبور یا هزینه امنیتی از کشتی عبوری از تنگه هرمز را مطرح کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکنان خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی و محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیان گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی این تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی داروهای بلوک شده حکومت و رفع تحریم ها را مطالبات به حق تهران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می شود. او همچنان از تماس مستمر تهران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم های شده است و باید این زخم ها ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تامین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوتای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در بدخشان و افغانستان اینترنشنال میگن طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجیک تبار این گروه را در ادامه یک جنگ اطلاع بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسای کاک از فرماندهان نزدیک به جمعه خانه فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فراه بازداشت شده است. منابع همچنین گفتند که طالبان کارگاه های طلاکاری متعلق به امان الدین منصور را نیز تخریب کردند. منابع محلی در بدخشان میگن که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده و همزمان با آغاز یک عملیات گسترده امنیتی حدود 15 نفر از افراد وابسته به فرماندهان و مقام‌های بانفوذ این گروه بازداشت شدند. چند منبع محلی دیگر میگن که در میان کارگاه‌های تخریب شده متعلق به امان الدین منصور شماره از مراکز نیز وجود داشته که چینی‌ها با این مقام طالبان در همکاری بودند. شنوندگان عزیز، درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عبدالمنان شیوای شرق، معین پیشینه وزارت فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، در بدخشان باز هم تنش‌ها متاسفانه اوج گرفته. از شما می‌شنویم که در تازه‌ترین مورد معلومات و دریافت و تحلیل شما از این تنش‌ها چیست و چرا طالبان باز هم بدخشان را نشانه گرفتن؟
2: درود بر شما و شنوندگان محترم برنامه شما. نه تنها بدخشان که همه استان‌ها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورند و غم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامن دراز شده و حوصله و مدارای مردم هم به آخر رسیده. به تعبیر بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی می تپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دست کم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابرم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بیرحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان بی تفاوت نباشن. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
1: مشخصا در مورد این حادثه که صورت گرفته که طالبان برخی از افراد از جمله نزدیکان شما را از فرماندهان تاجیک تبار بدخشی را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کردند، به جاهای نامعلوم بردند. این افراد هم افراد زورمند بودند که از هلمند آمده بودند. چه داستان روایت میکنند؟ هلمندی ها میان در بدخشان و بعد از یک طرف مانع استفاده مردم از منابع طبیعیشان میشن، از طرف دیگه اینا را بازداشت میکنند. معلومات شما در این مورد چی نشان میده؟
2: در ولسوالی نوسای کسی به نام موسای کاکه که حالا کاکگیش هم ما ندیدیم، تنها در صف ضد مردمش قرار گرفته بود، 3 سال پیش از آمدن طالبان به کابل به صف ملاجمه فاتح پیوسته بود. اینها به جزیره های کوچک قدرتی که بالای مردم خودشان ستم میکردن و از مردم باج میگرفتن و بازی باجی که از مردم میگرفتن با زورگو و با قلدر اوغان یا هلمندی تقسیم میکردن که باز اینجا کاکگی و امو بدخشانی بودنشون زیر سوال میره. اینها حضور داشتن، یعنی صحنه گردانی میکردن تا چیزهای جمع کنن هم به خودشون هم برای افغانانی که ستم روا میدارن و از استبداد و زور کار میگرفتن. برخورده های شکل گرفته بود که سبب زخمی شدن و تیراندازی برای مردم محل شد. مردم محل هم به سطوع آمدن، نه تنها در نسعی که در تازه ترین مورد کسی به نام ایشان تقصیر در شینگان راخ از آدست همین فرماندهان زورگو و فرماندهان احساساتی که حقیقت را درک نکردن، هنوزم بر مردم ستم میکنن، خون ریزی میکنن، جفاهای زیاد اتفاق افتاده. مفهوم این گپ این است که قنداری ها یا افغانانی که هجوم بردن بر همه دسترخان و بر آبروی تاریخ مردم ما در شمال، اینها عاشق آبروی هیچ یکی از طالبان تاجیک و ازبک در کنارشان نیستن. اینها منافع خود را میخواهند و امو کلای بدخشان را و معادنی بدخشان را و منافع سیاسی خود را. این زنگ همه را باید بیدار کرده باشه که طالبان دیگر، ازبکان و تاجیکانی که در شمال هستند و به نحوه خود را در صف طالبان میپندارن، اینها در واقع در نوبت خود ایستاده هستند. یعنی شما میبینین که قماندان غلام حسین را از چیاب یا جمع کردن، همین گونه دکتر فضل الله در بارخ خانه نشین است، همین گونه صلاح الدین سالار به سرنوشت است، همین گونه مثلا قاری واصل ابوذر در آستان جرم به سرنوشت است، خب موسای کاکا هم سرنوشتش همین گونه، صفی الله صمیم یکی از چهره های زبده طالبان اوائل انتحار داده شد، مثلا از بین رفت. کسی به نام نثار معاون والی بدخشان بود از بین برده شد. یعنی سفره که آدم میبینه تا به تهدیدهایی که در فاریاب و میمنه و جزجان و سمنگان و همه جای اتفاق افتاده، داستان کاملا مشخص است که طالبان قندهار و افغانانی که بر طلا چشم دوختند و بر زعامت تک روانه و تک قومی هیچ گونه اعتماد به این پیوستگی ها یا به این پینه های نیمه راهی ندارند. هر از گاهی که خواسته باشند یا را به زندان میکشانند، یا را تحقیر میکنند، یا را توهین میکنند. فقط یک نکته مانده که اینها بیدار شوند، در کنار تاریخشان، در کنار مردمشان، در کنار حیثیت و آبروی مشترک خودشان قرار بگیرند، از پل و پلوان و زمین و معدن و ناموس و آزادی و سرزمین خودشان دفاع کردن. آنچه که طالبان انجام میتن به مسابقه یک رژیم انجام نمیتن. رژیم این گونه نیست که همه بدخشانی گریسنه باشه و کلینیک نداشته باشه، تلایش انبار کنی و بار کنی، با میله تفنگ ببری به سمت مثلا قندهار و به سمت پکتیا و بعد مستی کنی.
1: باشه، طلا و معادن در مجموع فکر نمیکنین خودش با تنهایی خودش یک بستر برای اختلاف و منازعه و تنش و کشمکش است. بعد بحث قومی دارم که شما باور دارین که علاوه شده به این مسئله، خود نقشی معادن چقدر میتونه حتی در خلق منازعات محلی جدای از اینکه هلمندی و قنداری بیایه، در میان خود بدخشی ها چقدر میتونه این به عنوان یک بستر بالقوه تنش باشه؟
2: پرسش بسیار اساسی کردین. در دوران جمهوریت هم معادن بدخشان منبع اختلاف نمایندگان پولشوی و نمایندگان فاسدی اون دوره بود و حتی سبب تقویت طالبان و مخالفان دوره جمهوریت هم شد، به دلیل عدم دسترسی دولت مرکزی و نبود یک ساختار شفاف و عادلانه که اموال مربوط به مردم افغانستان یا بیت المال را درست مدیریت بکنه یا وارد قرارداد ثابت بسازه و از قوانین کار بگیره. مثلا مردم بومی چند فیصد باید حق داشته باشه، کمپانی که قرارداد میکنه چگونه مزیت های را به مردم بومی و محل در نظر بگیره و محیط زیست و بعد از او اقتصاد کل کشور. حالا در دوره جمهوریت که این مسئله تحقق نیافت، در رویکرد مافیایی و تروریستی طالبان هرگز این رویکرد تحقق نخواهد یافت. همین منبع اختلاف سبب شده که برخی از مزدوران و آدم هایی که نافهم هستند در امر تعارف طلای بدخشان به ملا هیبت الله و گروه های دیگر، نوع رقابت را برای مزدوری و مراتب مزدورمنشی خودشان را اندازی کنند، در حالی که هیچ عقل سلیمی قبول نمی کنه که جوانی بدخشانی گریسنه، تخاری گریسنه، ازاره مثلا گریسنه، اوزبک در ایسوف گریسنه، زغال سنگ و طلای این مناطق همه جمع شوه و برو و در اختیار کسی قرار بگیره که به هیچ چیزی از اینها رم نمیکنه. این منبع اختلاف است، اما من فکر میکنم تا زمانی که یک دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم مبتنی بر یک قرارداد روشن با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مردم و مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان نپردازه، نمیتوانیم ما با این رویکردهای پوشالی آن هم تروریستی طالبان این را مدیریت بکنیم. اما این حق مردم است که بر منابع دسترسی پیدا بکنن و از او دست کم مشکلات خودشان را رفع بکنن، تا ای که بیگانگان بیاین نان دسترخوان را ببرند و کودکان تخار و بدخشان و بالاخره فاریاب گرسنه باقی بمانند.
1: یک وقت دارم به مسائل امنیتی بپردازیم در حوزه بدخشان جناب آقای شاخ، که بعضی جماعات نظامی از جمله جبهه آزادی و همچنان جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که در بدخشان حضور دارند، انگار امنیت تامین شده طالبان را به چالش میکشند. یک نگاهی بیاندازین که حضور مخالفان تا چی اندازه در بدخشان هست و این چقدر چالش خلق کرده فعلا برای طالبان.
2: ما با وجودی که هر کسی یک سنگ هم بر سمت دشمنی آزادی و عدالت پرتاب بکنه او را میستایم، ستوده میپندارم و از هر گونه مبارزه علیه تغییر علیه این وضعیت برای یک تغییر وضعیت مطلوب کاملا حمایت میکنم. اما دیدگاه انتقادی خود در روش مبارزاتی مدعیان مبارزه علیه طالبان هم دارم. ببینین، بلند کردن و ویدیو گرفتن، فراز کردن یک سخن علیه طالبان یک امر خبری و یک امر خوب است، اما اون طرف کار را وقت شما تخصصی ارزیابی میکنین، طرف تدارکات نداره، کشف نداره، سوقی داره نداره، تجهیزات نداره، عقبه نداره، یک گروه چشمگیر نیست، نتونست تغییر تعیین موضع بکنه، شیوه های گروهلایی و چریکی را مثلا اتخاذ نکرده، این یک نوع استفاده از فقر مردم و از بیکاری مردم هست. مدعیان مبارزه علیه طالبان در این 5 سال متاسفانه نتونستن یک استراتژی منظم مبتنی بر یک دکترین نظامی و سیاسی و اقتصادی و مردمی را خلق بکنن تا صف قوی و نیرومندی داشته باشن که مبارزه تعیین کننده و مبارزه تاثیرگذار داشته باشن.
1: چرا نتونستن این صف تشکیل بدن جناب شخصیت؟
2: ببینن بسار رو که راست بگم، ظرفیت در رهبری وجود نداره. این رهبری اصلا ساختگی است، این رهبری برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی ما نیست، این رهبری اصلا حرف سیاسی برای گفتن نداره. بگذارن این نکته را بگم، در جدی‌ترین مباحث مورد نظر مردم این رهبری نمیتواند موضع خود را داشته باشد. اما حرمت خونهای ریخته شده مردمانی که در زندان هستن یک طرف، فرصتش است که این همه در زندان بودن و این همه خون ریختن برای چی؟ با همیشه و ما میریم به طرف یک مبارزه تعیین کننده، از نظر من این بازی است با مسئله مبارزه علیه استبداد آهنینی که طالبان در افغانستان آوردن. اگر دکترین نظامی است و اگر سوقی داره است، اگر مدیریت است، اگر استخبارات، اطلاعات، تجهیزات، مانورهای گروهلایی و چریکی و جنگهای پارتیزانی مورد بحث است، با مباحث مدرن جدید در جنگهای جدید مثلا نمیریم، در ECC و در BP و اون اصلاحات کلانی که مثلا وجود داره، همه اینها را شما حلاجی بکنین، بررسی بکنین، شیوه پرداختن مخالفان طالبان یک شیوه کاملا بدون راهبرد و بدون سنجش و برنامه‌ریزی دقیق است. درست است که یک ادعای سربلندی و یک ادعای زعامت طلبی از عادت مردمان ما مطرح میشه، اما به نظر من این از دست دادن این عقاب‌های بلند است یا تلف شدن این جوانان. مبارزه با این شیوه به نظر من نشوه بهتر است. اگر شوه مبارزه هدفمند، درست، برنامه‌ریزی شده، دقیق، با تمام جوانب و سطوح دیگری که میشه چند ساعتی هم در مورد شادم حرف بزنه.
1: بازگذارم از حضورتان در این گفتگو. آقای عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی و معین پیشنه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتای پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من سرنا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: از دوستی با ایران تا حمایت از حوزه عرب، طالبان حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کرد. نگرانی از وضعیت برگشت کنندگان یا تحکیم تعامل با طالبان. سازمان ملل متحد نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌کند. نگرانی‌ها از افزایش اعدام‌ها در افغانستان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که شمار اعدام‌ها به ویژه در افغانستان به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده است. و جمهوری اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز اداره جدید ایجاد کرده است.

0: مشروع اخبار برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که در پی بازگشت گسترده مهاجران افغان فردا 29 ثور نشست درباره چالش‌های مهاجرت، اسکان و توسعه شهری در افغانستان برگزار می‌شود. این نشست در حاشیه 13 مجمع جهانی توسعه شهری در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این مجمع 6 روزه از روز یکشنبه در باکو آغاز شده و قرار است در 30 روز آن برنامه ویژه درباره افغانستان برگزار شود. در این برنامه مقام‌ها و کارشناسان درباره چالش‌های ناشی از بازگشت مهاجران، اسکان بجاشتگان، فشار بر زیرساخت‌های شهری، تغییرات اقلیمی و ارائه خدمات اساسی گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان حملات پهپادی به تأسیسات غیر نظامی در امارات را محکوم و در مورد افزایش خشونت در منطقه ابراز نگرانی کرد. این وزارت در بیانیه گفته است که تشدید خشونت‌ها در منطقه نگران کننده است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه که روز دوشنبه منتشر شد، حمله پهپادی به ویژه بر نیروگاه هسته‌ای براکه را محکوم کرد. وزارت خارجه امارات این حمله را اقدام تروریستی بدون تحریک خوانده و گفته است که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تهدید برای امنیت کشور و منطقه است. منابع محلی در بدخشان به افغانستان تنشتر میگن که طالبان برخ افراد از جمله نزدیکان شماره از فرماندهان تاجک این گروه را در ادامه جنگ طلا بازداشت کرده است. با گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسا کاکه از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان در کارگاه‌های طلاکاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتر میگند که تنش‌های درونی طالبان بر سر کنترل معدن طلا در این ولایت به مرحله تازه و بی‌سابقه رسیده است. در این مورد همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: نه تنها بدخشان که همه استانها یا ولایات افغانستان در شد خون یا در موج خون شناورد و هم انگیزی و داستان سوگ مردم هم دامندراز شده و حوصله و مدارای مردم هم با آخر رسیده. به متعبیر بسیار عامیانش میشه گفت که کارت از استخوان مردم هم گذشته. زجر، فقر، بیداد، ستم، رواداری، تجاوز بر آبروی مردم، بر حیثیت مردم و به وقار مردم، به حریم خصوصی بسیاری ها دست درازی کردن. اینها موارد بسیار اساسی است که نه تنها بدخشان را به عنوان یک قلب تپنده برای آزادی بیدار ساخته که سر تا سر افغانستان برای آزادی میتپه. اما چرا بدخشان؟ به دلیلی که در بدخشان منابع سرشار معادن وجود داره و گذشته و سنت تاریخی بدخشان هم در تاریخ معاصر و در تاریخ کهن هم نشان میده که همیشه به مثابه قبضه شمشیر عمل کرده. ما با روایت های تاریخی که دقیقا شخصا خواندم، بدخشان دستکم در تجربه های دوران امیر شیرعلی خان تا به این دوره پسین پناهگاه 8 شاه مخلوع بوده. بابر هم بعد از شکست اونجا میره سفارایی میکنه، هلاکو هم اونجا میره، شاه سلیمان هم میره، امیر عبدالرحمن خان هم میره، امیر شیرعلی خان هم و واپس این بدخشانی که به سفارایی و واپس آمدن به کابلش میپردازه و استاد ربانی است. یعنی این سنت حالا در تاریخ و در متن گذشته مبارزات قطغن زمین هست که نه تنها البته بدخشان، تخار، بغلان، کندوز و در کل شمال افغانستان به نظر من بستری برای تعیین یک مسیر درست انسانی و عدالت گستر برای مردمان افغانستان خواهد بود. اوج یا نهایت یا به کمال رسیدن بی سنگدلی های طالبان و بی‌رحمی طالبان در خانه خانه بدخشان یک شیپور شده که مردم را بیدار کرده که نسبت بر آبروشان، نسبت به تاریخشان به تفاوت نباشند. و ما باور دارم که ناشی از آگاهی مردم است که تپش هایی را ما در دره های بلند و در صخره های آزادی آوری بدخشان میبینیم.
0: ادامه خبرها. سازمان حفظ بین‌الملل اعلام کرد که شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح ثبت شده در 44 سال گذشته رسید. به گفته این سازمان، افغانستان تحت کنترل طالبان تنها کشور در جنوب آسیا بود که در این سال 6 نفر را اعدام کرد. جمهوری اسلامی نیز در این سال 2159 نفر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش سالانه این سازمان حقوق بشری درباره احکام اجرای اعدام ها در سال 2025 که دوشنبه 28 ثور منتشر شد، دست کم 2707 نفر در 17 کشور جهان اعدام شدند. رقمی که از زمان آغاز ثبت این آمار از سوی این سازمان در سال 1961 بی‌سابقه توصیف شده است. این سازمان اعلام کرد که طالبان در سال 2025 6 نفر را اعدام کرده است. محمد ایسوف وفا والی طالبان در بلخ دستور داد که جلو تبلیغات منفی علیه طالبان در شمال گرفته شود. او به منتقدان هشدار داد و با تبلیغات خواندن اظهارات آنها گفت که اگر کسانی در مساجد، رسانه‌ها یا نشست‌های عمومی علیه نظام اسلامی تبلیغات منفی کنند، باید به محکمه نظامی معرفی شوند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در بلخ، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در این نشست والیان، فرماندهان امنیه، رئیس ارکان قلعه‌اردوی 209 الفتح ارتش و مسئولان استخبارات ولایت‌های حوزه شمال حضور داشتند. محمد ایسوف وفا والی طالبان از مردم خواست است که اگر مشکل و شکایت دارند، باید مشکل خود را به طور مستقیم با مسئولان در میان بگذارند. وفا گفته است که حاضر است به مشکلات و شکایت مردم از ادارات طالبان گوش دهد. نجیب پیکان روزنامه‌نگار میگد که در نظام طالبان امکان انتقاد شکایت وجود ندارد و انتقاد از این نظام به مثابه سرپیچی از اوامر امیرالمومنین تلقی می شود.
2: ما فکر میکنم که ترس و تشویش طالب ها همواره از بیداری آگاهی مردم و از انسجام مردم بوده و طالبان با تفکر متعجره که اینا خواست حکومت و نظام و افغانستان غصب کردن، به نوع کوشش میکنن که هر نوع انتقاد، هر نوع مخالفت و هر نوع صدایی که در افغانستان شکل میگیره رو سرکوب کنند. بنان در حقیقت چون ای اصلا نفس حرکت طالبانی است که بر سرکوب، سرزنش، تحقیر، توهین و بالاخره حاکمیت و استبداد بنیاد نهادشته، بنان کوشش میکنن که سرزنش کنن، مردم اجازه نتن. طبعا وقتی که اینا مردم که حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در محلاتی که میخواین دادخواهی کنن، نخواهی کنن، چون طبعا اینا مورد بیعدالتی، مورد بیقانونی، مورد شکنجه قرار گرفتن و اینا به کجا دادخواهی کنن، به کجا صدای خدا بکشن، وقت صدای خدا بلند میکنن، حتی در خانه خدا اجازه ندارن که در برابر بیعدالتی صدای خدا بلند کنن که در حقیقت نفس اسلام صدا کشتن است، مبارزه در برابر بیعدالتی است و اینا مسلمان ها را سرکوب میکنن. معنایش است که اینا اصلا میترسن، اینا اصلا تشویش دارن، اینا اصلا در وضعیت قرار گرفتن که میفهمن که مردم در حال بیدار شدن هستن، مردم در حال انسجام هستن. بنان وقتی که مردم غیر نظامی را بر محکمه نظامی میکشنند، معنایش که یک نظام نظامی حاکم است. در اینجا یک حالت اضطرار، یک حالت که در اونجا محکمه سرایی جریان داره، در اونجا اصلا قانون وجود داره، محاکم وجود نداره و هر ولی و هر وزیر و هر قمندان میتونه در برابر سرنش مردم دست بگیره و این خودش پیام میرسانه که طالب ها به این واقعیت پی بردن که مردم واقعا منتقد هستند و مردم واقعا دادخواهی میکنن و مردم دیگه نمیپذیره این نظام.
3: اما والی طالبان در بلخ گفته مردم میتونن شکایت خود مستقیم با مسئولان طالبان در میان بگذارن. به نظر شما ضمانت وجود داره واقعا برای شنیده شدن شکایت مردم و مردم جرات میکنه که برای پیش روی طالب شکایت کنه از حاکمیتشان؟
2: ببینین، حکومت و حاکمیت طالبان بر مبنای بیعت بر امیرالمومنینشان استوار است. بنان ها چی داره که امیرالمومنینشان میگه بر روز استناد است. امیرالمومنین بر اساس فرمان که اینا اعلان کردن، در حقیقت هر نوع انتقاد مخالفت معنا میده و هر مخالفت جرم پنداشته میشه و هر جرمی که در برابر این نظام باشه او با محاکم کشته میشه. بنان چطور امکان داره که به حساب مردم عام، مردم عوامی که به حساب به خاطر لقمنان، به خاطر عزت خود، به خاطر غرور خود، به خاطر درس و مکتب و تعلیم و آزادی خود میخواین که صدا بلند کنن، برن به کام مقامات طالب و انتقاد کنن؟
0: ادامه خبرها. معاون نخست وزیر روسیه میگوید که تجارت این کشور با افغانستان در دو ماه نخست سال 2026 حدود 2.6 برابر افزایش یافته است. الکسی اورچوک در دیدار با ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان در مجمع روسیه و جهان اسلام، گفت که حجم تجارت افغانستان و روسیه به $500 میلیون رسیده است. اورچوک گفته است که تجارت دو کشور ظرفیت رشد زیاد دارد، اما رقم‌های کنونی هنوز نسبتاً اندک است. و گفته او آمار روسیه نشان میدهد که حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 326 میلیون دلار بوده است. او که گفته است آمار افغانستان این رقم را حدود 500 میلیون دلار نشان میدهد. معاون نخست وزیر روسیه گفته است که در ماه‌های جنوری و فوریه 2026 صادرات روسیه به افغانستان 2.7 برابر و واردات این کشور از افغانستان 1.9 برابر افزایش یافته است. عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته است که این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. همکارم ضیا فیروزپور گفتگوی داشت با شفیق الله شرق، دیپلمات پیشین در ایران.
4: خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان را در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در حوزه و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل به انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برابر سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سیومی مداخله می کردن و یه همکاری ها شکل نمی گرفت. سیوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز می دانین معزل آب هنوز در بین دو کشور لاینحل است و با توجه به معزلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانعی رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معزل آب. من دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معزل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر چنین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
0: عبداللطیف منصور وزیر انکشاف دهات طالبان در دیدار با نمایندگان اهل تشیع گفته که این گروه به همه مذاهب احترام دارد. او این اظهارات را در پی گزارش‌ها درباره افزایش فشار طالبان بر شهروندان شیعه مذهب، بازداشت و برخورد خشونتبار با روحانیان شیعه بیان کرده است. در همین حال تحقیر و خشونت امر بی‌معروف علیه یک روحانی شیعه واکنش‌های گسترده به دنبال داشته است. شریفی از طالبان خواسته است سیاست خود را تغییر دهد و به مذهب، علما و مردم شیعه توهین نکنند. شمار از زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان تنشان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی می کنند. آنان میگن که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار از زنان افغان در اسلام‌آباد و پشاور روز یک شنبه به افغانستان تنشان گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار لغو کامل فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
5: قانونی سازی ازدواج کودکان از سوی طالبان، آنچه خشم گسترده را برانگیخته. رژیم طالبان با نشر اصولنامه تفریق زوجین گام دیگر برای تحکیم خشونت و نقض حقوق زنان و کودکان برداشته. اکنون بیش از 100 نهاد حقوق بشری خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه اند. این نهادها تأکید کردند که اصولنامه تفریق زوجین حقوق ابتدایی نصف جامعه را کاملا نادیده گرفته، به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و چارچوب قانونی برای خشونت نظاممند علیه کودکان و زنان ایجاد کرده. فعالان بشری اجرای این اصولنامه را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر برای آنان وارد خواهد کرد.
6: احکامی که طالبان یکی پی دیگر بر علیه کودکان و دختران افغانستان صادر می کنند، بیشترشان جنایت هایی هستند که می خواهند در قالب قانون بر مردم افغانستان به ویژه زنان تحمیل کنند. و این احکام و این قوانین طالبان هیچ جایگاهی در حقوق انسانی و بین المللی ندارد.
5: فعالان حقوق بشری گفتند که بر بنیاد مفاد اصولنامه طالبان، کودکان قربانی معاملات خانوادگی می شوند. در بیانیه نهادهای حقوق بشری آمده که در اصولنامه طالبان، سکوت دختر باکره پس از بلوغ به معنای رضایت تلقی می شود، آنچه ترفند قانونی برای اجبار است و در جامعه ای که دختران زیر فشار شدید، تهدید و تحقیر نظاممند قرار دارند، سکوت هرگز نمیتواند به معنای رضایت باشد. فعالان بشری سازمان ملل خواستند که برای حفاظت جان و آینده زنان و کودکان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده بردارند. وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اصولنامه تفریق زوجین را پس از توشیح هبت الله خونزاده در جریده رسمی منتشر کرد. این اصولنامه 31 ماده‌ای شرایط جدایی زن و شوهر را تعیین می‌کند. بر بنیاد آن اگر دختری که ولی دارد بدون اجازه ولی با مرد ازدواج کند که از نظر خانواده، تبار، دین یا سایر معیارها همسط محسوب نشوند، ازدواج قابل فسخ است. همچنین بر بنیاد اصولنامه اگر شوهر بر زن ظلم کند، زن میتواند به محکمه مراجعه کند، اما قاضی نمیتواند تنها به درخواست زن و بدون رضایت شوهر حکم جدایی دهد.
7: میفی دخترم میکشیم، مر شو میمدن پیش پدرم که دخترم بده دست ما که بکشیم.
5: همچنین اگر شوهر مفقود شود و زن در غیاب او با مرد دیگر ازدواج کند و سپس شوهر اول بازگردد، ازدواج دوم باطل می شود و زن باید نزد شوهر اول برگردد. طالبان در 5 سال گذشته با همین روی کرد طلاقهایی که با درخواست زن در محاکم دولت پیشین انجام شده بود را فسخ کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. وزارت داخلی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که از ولسوالی خاش رود ولایت نیمروز 225 هزار تابلید نشاور کشف و ضبط کرده است. این وزارت میگوید که یک نفر را در پیوند با این موضوع بازداشت کرده است. وزارت داخلی طالبان در بیانیه اعلام کرد که فرد بازداشت را پس از تحقیقات به مراجع قضایی تحویل داده خواهد شد. طبق گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته استفاده از تبلیغات نشاور به شدت افزایش یافته است. محاکمه طالبان افراد متهم به فروش و قاچاق این مواد را به علاوه حکم زندان به ضرب شلاق نیز مجازات می کنند. منابع میگن که بازرسی ها در مسیر هرات اسلام قلعه افزایش یافته و شمار از مهاجران بازگشته از ایران با توقف های طولانی و برخورد های نامناسب در ایستگاه بازرسی روبرو شدند. همکارم سومیا ولی‌زاده گزارش میدهد.
8: اینجا مرز هرات اسلام قلعه است، مسیر پر رفت آمدی که این روزها برای بسیاری از مهاجران و مسافران بیشتر از یک راه به آزمونی دشوار شباهت دارد. در هفته های اخیر بازرسی ها و سختگیری های طالبان در این مسیر افزایش یافته است. ایست های مکرر، توقف های طولانی و فشار بر مردان به دلیل نوع پوشش و ریش. برخی از مسافران می گویند نیروهای طالبان با مردم مانند مجرم برخورد می کنند، رفتاری که خستگی سفر را دوچندان ساخته است.
9: اینجوری لباس پوشیدی؟ چرا موهایت اینجوریه؟ چرا ریش نداری؟ و همچون چیزها. آیا تو مسلمان هستی؟ نماز یاد داری؟ بیار نماز صبح چند رکعت است؟ نماز شام چند رکعت است؟ پنج بنای اسلام رو بگو، سوره حمد بخوان. همچون چیزهایی که ایتو فکر میکنه که آدم بسیار تحقیرآمیز، بسیار بیگالته که کاملا به شخصیت فردی آدم توهین میکنن. این رقم یک سوال ها میکنن.
8: در همین حال اداره طالبان از توزیع زمین برای مهاجران برگشته خبر میدهد. ملا حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در صفحه اکس خود نوشته است که تنها در 5 روز گذشته برای 6553 خانواده مهاجر برگشته نمره زمین توزیع شده است. در میان 11 ولایت ننگرهار با 1534 نفر بیشترین دریافت کننده نمره زمین را دارد. پس از آن لغمان با 950 نفر، کندوز با 940 نفر، زابل با 830 نفر، فرا با 799 نفر و لوگر با 650 نفر در فهرست دریافت کنندگان نمره زمین قرار دارند. اما همزمان نهادهای بین المللی نسبت به افزایش بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهند. بر اساس آمارها در یک سال گذشته حدود 2.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. خانواده هایی که میان امید برای آغاز دوباره و واقعیت تلخ بحران انسانی راهی نامعلوم را پیش رو دارند.
0: ادامه خبرها. شورای عالی امنیت ملی ایران از ایجاد اداره تازه برای مدیریت دنگه هرمز خبر داده است. خبرگزاری فارس تایید کرده است که تهران قصد دارد برای کشتی عبوری بیمه مبتنی بر ارز دیجیتال ارائه کند. اداره دنگه خلیج فارس قرار است اطلاعات دنگه هرمز را به مقامات ایرانی گزارش دهد. بر اساس گزارش فارس، وبسایت هرمز سیف ارائه بیمه برای محموله‌های دریایی عبوری از این تنگه را آغاز کرده است. این طرح قرار است خدمات مختلف بیمه دریایی و امکان تایید رمزگذاری شده برای کشتی فعال در تنگه هرمز را فراهم کند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مقام‌ها و قانونگذاران ایرانی بارها موضوع گرفتن هزینه عبور یا هزینه امنیتی از کشتی عبوری از تنگه هرمز را مطرح کردند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. بال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 سال با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگان‌ها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوایی عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سال گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی و محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی این تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی یا پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی داروهای بلوک شده حکومت و رفع تحریم ها را مطالبات به حق تهران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می شود. او همچنان از تماس مستمر تهران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم های شده است و باید این زخم ها ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان و تامین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوتهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پاکستان، میانجی ایران و حامی عربستان اسلام آباد همزمان با انتقال پاسخ تهران به واشنگتن، یک اسکادران جنگنده و 8000 نیرو به ریاض فرستاد. نشست وزیران اقتصادی گروه 7 در پاریس، وزیر خزانه داری آمریکا خواستار از کار انداختن ماشین جنگی جمهوری اسلامی شد. و از زندگی و امید در غزه جنگ زده، خیاطان زن لباس‌های کهنه عروس را برای جشن‌های تازه ترمیم می‌کنند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که پاکستان همزمان با ادامه تنش‌ها در جنگ ایران، حدود 8000 نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده‌های هوایی و همین گونه یک سامانه دفاع هوایی را به عربستان سعودی اعزام کرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این نیروها در چارچوب پیمان دفاعی میان اسلام آباد و ریاض مستقر شده‌اند و در صورت حملات بیشتر از عربستان حمایت خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آکسیوس گفته که زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او گفته اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد بهتر برای توافق ارائه نکند، با حملات بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد. همکارانم عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد که در نیویورک است با ما همراه شده، این خبرها رو دنبال کردن. عارف، با خودت آغاز میکنیم، این گزارش روی ترس چی تأثیر روی جایگاه پاکستان به عنوان میانجی در جنگ بین امریکا و ایران میگذارد؟
1: خب آنچه که در خبرها آمد، یعنی ارسال نیرو از پاکستان به عربستان سعودی، همینطور ارسال جنگنده ها، پهبات و تجهیزات نظامی، بخشی از یک قرارداد یا پیمان استراتژیک است که بین پاکستان و عربستان سعودی مدت ها پیش از آغاز جنگ امریکا با ایران نهایی شده بود، توافق شده بود. بر اساس این پیمان استراتژیک امنیتی، هر نوع حمله به عربستان سعودی به تعبیر حمله با پاکستان حساب می شود. همینطور برعکس که در اون زمان هم البته وزیر دفاع پاکستان گفت این پیمان به نحو آوردن عربستان زیر چتر بازدارندگی استراتژیک اتمی است. به عبارت دیگر اون بازدارندگی اتمی که پاکستان داره را هم حالا به نحو شامل منافع عربستان هم میشه. و البته مسائل اقتصادی هست، عربستان سعودی به پاکستان کمک میکنه، پاکستان ضرورت داره به این مسئله و بدیهایی که مثلا داره از جمله پرداخت به امارات که البته شدیداً رقیب عربستان سعودی است. و همینطور در یک تصویر کلانتر، خب عربستان در تلاش است تا وابستگی عمیق نظامی و امنیتی خود به ایالات متحده آمریکا کاهش بده. البته ارسال این نیروها حالا در شرایط خاص صورت میگیره. درست از یک طرف پاکستان میانجی است، کار میکنه، برخی اشاره کردن که اون میانه‌روی یا استادن در وسط را که پاکستان ادعا داره اون رو در واقع آسیب وارد میکنه، اما روی هم رفته این در شرایط صورت میگیره که هم پاکستان و هم عربستان سعودی بیشتر تمرکزش بر توافق و مذاکره و گفتگو است، نه جنگ.
0: بله مریم، تازه ترین جزئیات از هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی چیست و این تهدیدها تا چه اندازه جدی ارزیابی میشن؟
2: خب به نظر میرسه که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان اختلافات باقی هست و دونالد ترامپ عملاً به جمهوری اسلامی هشدار داده که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست و اگر تهران امتیاز بیشتری در مورد پرونده هسته‌ای به واشنگتن نده، ایالات متحده آمریکا ممکن است که به سمت حملات گسترده تر بره. و دقایق قبل هم گزارشی منتشر کرد که دونالد ترامپ به نیویورک گفته در واقع که جمهوری اسلامی به زودی خواهد دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اهمیت این اظهارات فقط در خود تهدید نیست، بلکه این هست که همزمان با این لحن تهدیدآمیز ترامپ قرار هست که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های نظامی جلسه برگزار بکنه که قرار هست جدی ونس، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و رئیس سیا هم در این نشست حضور داشته باشند و به نظر میرسه که هر لحظه داره تهدیدهای ترامپ بیشتر و بیشتر میشه.
0: مریم، دوباره به خودت برمیگردیم. اما عارف، واکنش های منطقه‌ای به این تحولات چی بوده تا کنون؟
1: منطقه نگران هست. احتمال این وجود داره که اگر حملات صورت بگیره این بار جنگ زیرساخت خواهد بود. آمریکا اگر به زیرساخت های انرژی و دیگر زیرساخت های ایران حمله کنه، طبعا ایران گفته که ما به کشورهای منطقه مثلا و عربستان و به امارات و به کویت و به کشورهای دیگه حمله میکنیم و کشورهای منطقه به شدت نگران هست. حتی همین عملیات و در واقع عملیات بسیار مشکوک و بدون جز یاتی که در یکی دو روز گذشته صورت گرفته، مثلا حملات پهبادی به عربستان که گفته از عراق شلیک شده یا پرواز در آمدن، یا مثلا به امارات که طالبان هم او را تقبیح کرده، اینا هنوز سرمنشش دقیقا معلوم نیست و خود اینها هم نگرانهایی را ایجاد کرده. روی هم رفته در واقع تلاش منطقه این است که از جنگ دوباره جلوگیری شود. اما سوال اصلی این است که آیا این تلاش ها میتونه آقای ترامپ را متقاعد کنه یا خیر؟ احتمالاً در روزهای آینده جواب این سوال را به قاطعیت ما و شما خواهیم داشت.
0: منتظر خواهیم ماند. عارف، اما مریم، با مطرح شدن دوباره گزینه نظامی در واشنگتن، آیا هنوز شانس برای توافق و کاهش تنش میان آمریکا و ایران وجود دارد؟
2: بر اساس آخرین گزارش هایی که ما داریم، نازی پاکستان به عنوان میانجیگر در واقع آخرین پیشنهادات تهران را تحویل واشنگتن داده، اما به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهورش این پیشنهاد را کافی ندانستن و فکر میکنن که تهران هنوز آن چیزهایی که ترامپ میخواهد در واقع انجام نداده و متعهد نشده. برای همین هست که این لحن تهدیدآمیز ما از سوی دونالد ترامپ شاهد هستیم. هنوز مسیر دیپلماسی بسته نشده، اما فضای مذاکرات بسیار شکننده و پیچیده شده. آمریکا میگه هنوز آماده توافق هست، اما خواهان محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و امتیازهای بیشتر از سوی تهران. اما آیا تهران این امتیازها را به واشنگتن خواهد داد؟ هنوز دقیقاً مشخص نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم.
0: ممنونم از شما همکارانم، عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از نیویورک. سپاس. نهاد عفو بین الملل گزارش تازه‌ای درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده است. این گزارش تکان دهنده در حال منتشر میشه که پس از گسترش تفکر و توسعه تمدن انسانی، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قانون خود حذف کردند. اما آمار نزدیک به 3000 اعدام در سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز راه طولانی برای محو جهانی اعدام وجود دارد. همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
3: عفو بین الملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش، دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می‌دهد. عفو بین الملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شدند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان، دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است، با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین الملل، چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد، چون در این کشورها مانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان، تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده های گزارش، طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملای عام اجرا شده که عفو بین الملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش شدید اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام‌های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده. عفو بین الملل میگوید بسیاری از این اعدام‌ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند. از جمله اعدام در ملای عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و حتی اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمیتواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با وجود اظهارات مثبت یک مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارش ها نشان می دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواسته های دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی سازی روابط با اسرائیل هشدار داده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 درجه ریشتر صبح امروز مناطق جنوب غربی چین را تکان داد. رسانه‌های چین گزارش دادند که در پی این زمین لرزه 2 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های امدادی چین گفتند که حدود 7000 نفر از مناطقشان تخلیه شدند. به گفته این مقام‌ها خدمات برق و آبرسانی در مناطق آسیب دیده به گونه عادی جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده. وزیران اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی توریسم از دیگر موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه روز اول نشست اعلام کرده از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی می‌نامد قطع شود.
4: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری‌ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جین پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همینطور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
0: ساجد شریفی روزنامه‌نگار میگوید اروپا نگران است وارد دوره از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
5: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
0: چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش داده که ده ها لایحه ضد واکسین که با حمایت جنبش دوباره آمریکا را سالم بسازیم پیشرفته بود در ایالت‌های آمریکا رد شده. نهادهای صحی و انجمن‌های طبی توانستند قانونگذاران جمهوری خواه ایالتی را عقب بزنند و در چند ایالت لوایح در کمیته ها متوقف شد یا رأی کافی به دست نیاورد. با آنکه این تلاش ها شکست خورده، فعالان ضد واکسین میگویند در دوره های بعدی دوباره اقدام خواهند کرد. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در معاملات دوشنبه افزایش یافته و به مرز $106 در هر بشکه رسیده. رسانه ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کردند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از تورم ایجاد کند. هزاران کارگر راهن لانگ آیلند در نیویورک از صبح شنبه اعتصاب کردند و حرکت قطارهای داخل شهری متوقف شده. 5 اتحادیه که نماینده بیش از 3500 کارگرند میگویند در 3 سال گذشته افزایش دستمزد نداشتند. رویترز نوشته توقف خدمات ریلی نزدیک به 300 هزار مسافر روزانه را متاثر کرده است. با این حال جزئیات بیشتر از زمان پایان اعتصاب یا روند گفتگوها تا کنون اعلام نشده است. در حالی که جنگ و بحران انسانی در غزه ادامه دارد، کمبود پارچه، افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب دیدن کارگاه‌های خیاطی تهیه لباس عروس را برای بسیاری از خانواده‌ها به چالش جدی تبدیل کرده است. با این حال برخی خیاطان در جنوب غزه تلاش می‌کنند با بازسازی لباس‌های قدیمی امکان برگزاری مراسم عروسی را برای زوج‌های جوان فراهم کنند. صدف امیری گزارش می‌دهد.
6: در غزه جنگ فقط خانه ها را ویران نکرده، رویاها را هم زخمی کرده است. اما در جنوب این باریکه ای جنگ زده، در میان خیابان های خاک گرفته و ساختمان های نیمه ویران، هنوز زنان هستند که با نخ و سوزن تلاش می کنند امید را از نو بدوزند. در کارگاه کوچک نسرین لباس های عروسی قدیمی را روی هم می گذارد. لباس هایی که روز نماد آغاز زندگی بودند و حالا دوباره ترمیم می شوند تا شاید لبخند را به خانه دیگر برگردانند. او می گوید بعد از آغاز جنگ نه برق بود و نه امکانات. حتی مدت با چرخ خیاطی دستی و دوچرخه‌ای کار می کردند تا کارگاه تعطیل نشود.
7: ما سعی میکنیم لباس های قدیمی رو دوباره استفاده کنیم. اونها رو تعمیر میکنیم، میشوییم، مرتب میکنیم و از نو شکل میدیم تا دوباره قابل استفاده شوند. اوایل جنگ هم چون برق نداشتیم با چرخ خیاطی کار میکردیم که با دو چرخ حرکت میکرد.
6: کمبود شدید پارچه و بسته بودن مسیرهای واردات قیمت لباس عروس را چند برابر کرده است. سنگ های تزئینی، پارچه های سفید و تور های عروس حالا به کالاهای کمیاب تبدیل شدند.
8: فقط 4 روز تا عروسی مانده. تقریبا 2 هفته است که تمام غزه رو گشتیم، از این مغازه به آن مغازه، اما حتی یک لباس مناسب برای عروسی پیدا نکردیم. دیگه مدل و شکل لباس برای مهم نیست، فقط میخوایم نو باشه. همه لباس‌ها یا کهنن یا مناسب شادی که حس میکنیم نیستن. ارزان‌ترین لباس حداقل $1000 قیمت داره، در حالی که تمام پولی که داریم کمتر از $200.
6: در غزه ای که بیشتر از 2 میلیون نفرش آواره شدند، خیلی ها در چادرها یا خانه های نیمه ویران زندگی می کنند، جایی که تهیه لباس عروس برای بسیاری بر رویای دور تبدیل شده است. اما با همه این سختی ها زندگی هنوز متوقف نشده. مراسم های ساده و گاه عروسی های دست جمعی تلاش مردم برای حفظ امید است، برای این که جنگ آخرین تصویر زندگی نباشد. در سرزمینی که هر روز صدای انفجار شنیده می شود، صدای چرخ خیاطی این زنان شاید آرام ترین صدای مقاومت باشد. مقاومت برای زنده ماندن، برای عشق و برای ادامه زندگی. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: در یک خبر دیگر، در شمال پولند مراسم چند صد ساله همچنان هزاران زائر کاتولیک را به خود جذب می کند. در آیین موسوم به رقص فرترون، تصاویر مقدس بر دوش شرکت کنندگان حمل شده و در قالب حرکات هماهنگ و آیینی برنمایش در می آید. سنتی که ریشه در فرهنگ مذهبی دارد و بخش از مهمترین زیارت های سالانه این کشور محسوب می شود.
9: در جنگل های شمال پولند، سنت چند صد ساله هنوز زنده است. هر سال هزاران زائر کاتولیک به منطقه مذهبی ویهروی کالواریا سفر می کنند، جایی که در یک راهپیمایی آینی انبوه مردم تصاویر مقدس مذهبی را شانه به شانه بر دوش می کشند، با حرکات هماهنگ رسم قدیمی را پاس می دارند. این مراسم که به رقص فریترون معروف است، یکی از متفاوت‌ترین سنت‌های مذهبی در اروپا به شمار می‌رود. فریترون‌ها به قاب‌های بزرگ گفته می‌شود که تصاویر قدیسیان و صحنه‌های از انجیل را حمل می‌کنند. برخی از این قاب‌های عکس بیش از 120 کیلوگرم وزن دارند و حمل و رقصاندن آنها کار ساده نیست.
10: فرترون ما حدود 40 تا 50 کیلوگرم وزن دارم. با این حال برخی فرترون های وجود دارند که تا 120 کیلوگرم وزن دارند. استفاده از آنها و رقصیدن با چنین وزن سنگین واقعا چالش برانگیز است.
9: این سنت بخشی از فرهنگ مردم کشوبی است. اقلیت قومی در شمال پولند که زبان، رسوم و هویت فرهنگی ویژه خود را حفظ کردند. شرکت کنندگان می گویند این حرکات نمایشی نیست، بلکه نشانه احترام و عبادت است.
11: افرادی که این نوع رقص را برای نخستین بار می بینند معمولاً برداشت خوبی از آن ندارند و حتی گاهی رفتار ما را مورد انتقاد قرار می دهند. با این حال ما از این که می توانیم در چنین رویداد مهم شرکت کنیم احساس افتخار می کنیم. حضور ما نه از روی اجبار بلکه از روی علاقه و شوق است.
9: برای بسیاری شرکت کنندگان حفظ این سنت تنها یک مراسم مذهبی نیست، بلکه تلاش برای حفظ هویتی است که از جنگ ها، تغییرات سیاسی و گذر زمان عبور کرده است. حضور نسل جوان در کنار سالمندان نشان می دهد این سنت همچنان زنده مانده است.
11: سنت تعظیم فریترون ها به قرن 18 یا 19 باز می گردد. در این مراسم بیشتر مردان و زنان مجرد شرکت می کنند و تصاویر مقدس را در زیارت ها و دیگر مراسم مذهبی کلیسا حمل می کنند.
9: این میراث است که نسل به نسل حمل می شود. ایمانی که همچنان زنده مانده و سنتی که با هر قدم ادامه پیدا می کند. رضا صاحبزاده، لندن.
0: و در اخیر همین که ویدیوهای آوازخوانی سید امیر، نوجوان بدخشی در دل طبیعت، این روزها در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شده است. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کرده است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: تاسو غد
4: زه ورته

0: يوصل يا بولس شل اتيا افغانستان انترناشنال راديو بهر گوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان برخی افراد از جمله نزدیکان شمار از فرماندهان تاجیک این گروه را در ادامه جنگ اطلاع بازداشت کرده است. به گفته این منابع، خالد خواهرزاده امان‌الدین منصور والی این گروه در هلمند، موسا کاکا از فرماندهان نزدیک به جمعه خان فاتح معاون والی طالبان در زابل و برادر زن مولوی حافظ والی طالبان در فرا بازداشت شدند. منابع همچنان گفتند که طالبان کارگاه های اطلاع‌کاری متعلق به امان‌الدین منصور را تخریب کردند و گفته منابع اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان بیشتر گفته بود که سه شهروند چینی نیز به دلیل نداشتن جواز کار در معدن طلا بازداشت شدند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته است که همکاری با اداره طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته این همکاری ها را فرصت برای تقویت روابط دو کشور و توسعه اقتصادی همسایگی می دانیم. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سور در کابل مطرح شده است. در این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتاً ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران با حدود 700 تا 800 مگاوات برق می رسد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال،

انتخاب از نهادهای قدرت در ادبیات سیاسی به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین برای پایش حکمرانی و پیشگیری از انحراف ساختارها شناخته می شود. در واقع جوامعی که به سر نقد علنی و رسانه‌ای در آن فراهم است، چرخه اصلاح‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت را فعال زنده نگه می دارد. اما موازی اخیر مقامات ولایت بلخ با ساب دهنده رویکرد متفاوت است. والی طالبان در این ولایت هشدار داده که منتقدان با محاکمه نظامی روبرو خواهند شد. موضع‌گیری صریحی که در راستای فرمانهای پیشین رهبر این گروه مبنی بر لزوم طرح انتقادات به صورت غیر علنی و خصوصی ارزیابی میشه. این تقابل دیدگاه پرسش‌های ساختاری و مهم را در برابر تحلیلگران قرار میده. دلایل بنیادین ترس از علنی شدن انتقادات در استراتژی رسانه‌ای طالبان چیست و در چارچوب حاکمیت کنونی مکانیزم تعریف شده برای رسیدگی به شکایات، اعتراضات و مطالبات عمومی چگونه کار میکنه؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

دوستان سلام، به بحث روزها خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان مسلم شیرزاد، فعال سیاسی، بشیر احمد تیانج، سخنگوی جنبش ملی اسلامی، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هم با ما وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای شیرزاد، منظور فرد نزدیک به رهبر طالبان از منتقدان

0: کی است؟ آیا هدف خاص داره؟
1: درود جناب امان، خدمت شما، خدمت میمونان گرامی دان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنل. هدف اصلی وزیر اعلای ملاح بطلاب بر شمال و شمال شرق کسایی هستند که از دزدی ها و از چپاولگری و از غصب حاکمان این گروه در ولایت های مختلف به ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان خبر میده. هدف از ملا وفا برعزی است که مردم نفهمند که شهردار پیشین طالبان در بلخ 400 هزار دلار خانه خریده در استانبول با مامور رسید حوالش ردیدم. هدفش ای است که مردم نفهمند که در شمال شرق افغانستان چپاول معادن در تخار و بدخشان جریان داره و امروز هم یک تعداد غلام بچه های بدخشانی را از دروازه‌ها گرفتن، چون چپاولگری به عنوان یک رقابت کلان طالبان بومی و غیر بومی تبدیل شده است. هدف ملا وفا ای است که مردم نفهمند که هر روزی ترور و قتل و قتال و دوزی هایی که بویژه در شمال و شمال شرق افغانستان جریان داره ای آگاهی را مردم پیدا نکنند. هدف از وزیر اعلای ملا هبت الله بر شمال و شمال شرق ای است که آگاهی مردم از وضع موجود ستمگری موجود حاکما به حد نرسه که بگنه وضعیت غیر قابل کنترل شود. به مخاطر هم از جناب امان، شما زمانی که وضعیت موجوده در بسیاری از ولایت ها ببینین و گفته یک آدم سرمو یک تعداد دزدای جمهوریت شکر میکشه، او یک مجموعه با نکتایی دزدی میکردن و اینها زیر نام اسلام با ریش دراز و با عبا و قبای مخصوص با خودشان، همه از اینها را که کنار هم بگذارن شما یک وضعیت اختناق‌آور در درون طالبان نمیبینین. حتی ما از دو نهاد به اصطلاح امنیتی طالب خدمت شما میگم، وزارت دفاع دزدی و چپاول جریان داره و منابع بر ما اسناد را فرستاده است که اوج فساد را در اینجا نشان میده. وزارت داخله طالبا یکی از افراد خودشون بر ما یک پاکت دوا را چند روز پیشتر فرستاده، میگه ما هیچ امکانات لازم را نداریم. ولی اگر شما خود اینها را ببینید، همو اصطلاح هم فرعون های زمان هستند. به عنوان جنبندی جناب امام، کسایی که ما و شما سالهای سال در رسانه کار کردیم و چند روز پیشتر مدیر مسئول یکی از امو رسانه ها به نام طالب نیوز، ببخشین طلو نیوز، گفت که آزادی وجود داره، ولی شما میبینید که خبرنگاران در زندان است.
0: امیره میگم زمانی که رسانه ها در اختیار طالب ها قرار دارد، زمانی که سانسور 100% در افغانستان حاکم است، زمانی که تریبیون برای مردم در درون افغانستان وجود نداره و هر نقد ممکن است که منجر به کشته شدن طرف شود، منجر به بازداشت طرف شود، در درون افغانستان آیا هدف خاص وجود داره؟ آیا مخاطب خاص وجود داره؟ با آقای وفا که میگه نقد نکنین اگر نه محکمه نظامی خوان شد.
1: مثلا من خدمت شما بگویم، آگاهی که من دارم دیگه ای تابو در شمال شرق افغانستان به ویژه در ولایت بدخشان در حال شکستن است. شما میتونید انتظار داشته باشین که یک غلام بچه بدخشانی هم انتخاب بکنه، شما انتظار از این هم میتونید داشته باشین که یک جوان بدخشانی که گنجش چپاول میشه و یک تعداد معلوم الحال مثل حاجی بشر نورزی دزدی میکنه گنج مردم را، اینها انتخاب بکنن. چند روز پیش با من کسی گفت که کم کم این تابو در حال شکستن است. و من خاطرم هست که ساختارهای استبدادی، ستمگر، نامشروع، اینها معمولا تلاش میکنن که صدای مردم باید خفه شود، چون وقتی که شما انتخاب میکنین صحبت میکنین آگاهی ایجاد میشه، آگاهی که ایجاد شد تغییر رقم میخوره. مثل که من نوشتم تاریخ این جغرافیا، تاریخ افغانستان با طالب آغاز نشده و با طالب تمام نمیشه و این تغییر زمانی میاد که مردم با آگاهی لازم برسن. و به عنوان یک مثال زنده و واضح، چند روز پیشتر یک دو نفر از یک جای بردن که گویا شما با مسلم شیرزاد تماس و روابط و گپ دارین. باز اونا گفته که شما چقدر بیعقل هستین، خب هزاران نفر با مسلم شیرزاد تماس دارن. دو بار اونا را خواستن. آخر من خودم نوشتم گفتم که خب ما را وادار به این نسازن که باز من ریشه تا پیدا بکنم که فسادت به کجا رسیده. من هیچ نقطه ضعف ندارم که تو بخوای در برابر من استفاده بکنی. من یک آدم مستقل هستم و گپ خودم میگم. بالاخره باز دست از سر اونها برداشتن. ما چی میخوایم بگویم؟ شما فکر کنین یک آدمی که کیلومترها دور میایه بر اساس مستندات محلی از ساختار ستمگر طالب انتقاد میکنن، به این وضعیت میخواین گویا یک نقطه ضعفش را پیدا بکنن. شما تصور بکنین که در درون افغانستان در شمال و شمال شرق وضعیت چگونه است، با ویژه در جاهایی که از لحاظ فکری مردم با دشکر. فکر بدوی و ستمگری طالب سازگار نیست.
0: تشکر. مفصل تر روی از اون موضوع میپردازیم. آقای تیان، چی شده که افراد نزدیک به رهبر طالبان مثل آقای وفا، مثل حقانی، خیلها میاین پیوسته از مردم میخواین، از مخاطبان خود میخواین که نقد نکنن؟ درست است، صریحا نقد نکنن.
2: به نام خدا با تقدیم سلام خدمت شما میمانان گرامی و بینندگان بسیار عزیز. اول خود طالبا فکر میکنه که افغانستان را به غنیمت گرفته، مردم افغانستان را به غنیمت گرفته، خود را در واقع یک پدیده الهی میدانند که بالای مردم حکومت میکنند و مردم بلا استثناء از اینا تملق کنه، بر از اینا خوش خدمتی بکنه، عفو میخوایم چاپلوسی بکنه. و زمانی که انتقاد را، اصلاحات را، زبانش را، منبعش را، مجرایش را شما بسته کردین، دیگر راهی برای مردم باقی نمیماند. چون مردم افغانستان فراز نشیبای زیادی را دیده، 5 سالی هم که طالب بر طرفند، بر قیافه، بر لباس، بر گفتار بر مردم تاکید میکنه یا مردم را تهدید میکنه، مردم زیر بار نمیره. اما نزدیکترین آدم ها و افراد بسیار درجه اول و در واقع نزدیک به حلقه رهبری طالبا و نزدیک به هیبت الله این موضوعات را میگه، اینا نگران از این هستند که افکار عامه با ایشان نیست و افکار عامه برخلاف خواسته از اینا پیش میره. بنابراین در فرصتی، در تریبیونی، از هر طریقی که باشه میخوان مردم هراسی بکنن، مردم را تحت ترس و رعب و وحشت قرار بدن که تا بتانن اما حکومت استبدادی خود را، حکومت در واقع متعجر خود را بر چند مدتی دوام بدن. اصل قضیه ای است که مردم افغانستان همونطوری که گفتیم نظام های مختلفی را تجربه کرده و طالب را بار دوم تجربه میکنه. دیدن که طالب یک حکومت یا در واقع نظام پاسخگو و نظام مبتنی بر دموکراسی، آزادی بیان یا در واقع در این موضوعات اصلا اعتقادم نداره و منبع و مشروعیتش هم نی از طریق ملی گرفته شده، یک نظامی آمده بر اساس یک خیانت تاریخی، بر اساس یک معامله و این نظام دوامش و بقایش هم از نقطه نظر خود مشکلات داخلیشان، هم از مشکلات بیرونیشان، هم از عدم مشروعیت ملیشان وقتشان تمام است و مردم افغانستان زیر بار این گروه ها نخواهد رفتن.
0: تشکر. آقای تابان، شما چطور میبینین؟ چرا فکر میکنین که پیوسته نگرانی مقامات ارشد طالبان به شمول شخص ملا هبت الله از نقد است؟ آیا از نقد میترسن طالبان؟ چه استراتژی در برابر نقد دارن اینا؟ چطور میبینن اصلا به نقد کردن؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و یمان و مهمانان گرامی و ملت با عزت افغانستان. در تداوم صحبت های مهمانان گرامی میخوایم عرض بکنم که فکر میکنم که مولوی وفا کم دیرتر این موضوع اعلام کردن. این موضوع باید از مبتدا طالبا و روایت طالبانی این ظرفیت داره که از مبتدا مردم افغانستان در یک شرایط قرار بتن، چون بارها مقامات طالبانی و مسئولین رژیمی گروه تروریستی گفتن که نقد هیبت الله، نقد ساختار طالبا و معنی نقد الله هست و نقد اسلام هست و حتی خیلی فراتر از او گفتار هیبت الله رو گفتار الله تشبیه میکنن و موارد از این قبیل. منان در روایت طالبانی هر نوع صحبت کردن و هر نوع مقاومت و هر نوع ابراز نظر در تعریف طالبان از اسلام یک نوع جرم است و معرفی از اینا و دادگاه نظامی و تنها وسیله است که اینا همه را در یک ردیف قرار میدن. چی شما با صلاح در مقابل طالبان ایستاد میشین و چی با رسانه ایستاد میشین و چی با در واقع مقابله با روایت های تحمیلی طالبان ایستاد میشین، بر طالب بنام دشمن است یا غیر خودی است. اگر شما در درون طالبان قرار داشته باشین یا در دایره خودی طالبان قرار داشته باشین، هر نوع جنایت را، هر نوع جرم را و هر نوع ستم را بر مردم افغانستان روا بدارین، شما معافیت دارین، هیچ نوع بازخواست شما نمیشه و در دایره همون روایت طالبانی انجام میدین. بنابراین هدف وفا که یک از در واقع خطرناکترین و جابرترین فرماندهان هیبت الله هست از زمانی که اینا به عنوان والی نامنهاد در قندهار بودن، ستم های بسیار زیاد را بر مردم اونجا روا داشتن و اکنون هم که در بلخ به عنوان امرخمی که های شهرزاد یادآوری کردن به عنوان وزیر اعلای هیبت الله در سمت شمال و شمال شرق ماموریت انجام میده، ستم بسیار فراوان را بر مردم شمال و شمال شرق یادم در حال اجرا کردنش است. تنها مسئله نقد و مطرحن و اگنابت و طور عملی ستم هایی را که در سمت شمال و شمال شرق افغانستان بر مردم افغانستان و خصوصا بر باشنده های سمت شمال افغانستان اجرا میکنه، در واقع پیگیری یا تحقق اهداف روایت طالبانی بر علیه مردم افغانستان است. هدف اینا کلیت مردم افغانستان است، منهای فودی هایشان. هر کسی که یک پست فیسبوکی هم منتشر بکنه، حتی نقد بکنه که مثلا بگه بالای چشم همین آدم این والی که اینجا تعیین شده ابرو هست، میبرن به دادگاه نظامی محاکمش میکنن. چون اینا برداشت و تحمل نقد و تحمل صدا و تحمل متفاوت فکر کردن را ندارن.
0: شما مطرح میکنین و آقای شیرزاد هم مطرح میکنه، ولی طرفداران طالبا و همسو فکران طالبا آقای شیرزاد واضح میان میگن دیگر که طالبان رفتارشون نسبت به دهه 90 و نسبت به جمهوری اسلامی ایران به مراتب بهتر است و تغییر کرده. درست است، نمونه میاریم. ما 10 روز پیش یک ویدیوی را نشر کردیم که یک عضو طالبا یک شهروند را لاتکوب میکنه، یک جوان را لاتکوب میکنه. یک هفته پیش، یعنی چند روز بعد از او، امون نفر بازداشت شد از طرف پلیس طالبا. درست است و واضح آمد اعتراف کرد که درست است پشیمان شدیم و نمیفهمم چنین برخورد با ما شده. یک موضوع. و اگه شما بدخشان را مثال زدین، در بدخشان خیزش مردمی شد دیگه تقریبا. مردم اعتراض کردن، ایستادن در برابر طالبان، سنگ و چوب گرفتن. این قضیه را شما تصور کنین اگر در ایران اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی ایران آیا قتل عام نمیکنه؟ این نمونه است که خب طرفداران طالبان میاره. چی میگن به این موضوع؟
1: نکته اول، جناب امان، شما میتونین در قالب موضوعات و حاکمیت های این مسائل مطرح بکنین که مشروعیت داشته باشه. خب من به عنوان دانشجو علم سیاست، ساختار که اساسش نامعلوم باشه، دیروز با یک دوست گفتم که خب فردا من میرم در یک مدرسه پاکستان مسلم ملاحبت الله، یک مدرک را میگیرم، یک قباله روبا اصطلاح یا میگم امیرالمومنین بعد از این هستم. تو کی هستی مولای بطلات؟ تو رو کی تعیین کرده؟ تفنگم پیدا میشه، قصه تمام. چیزی که طالب به عنوان ابزار استفاده میکنه، خب شما میتونن با اون منطق را به نوع رب بتن با مسائل مربوط به ایران، اگر چی در ایران حداقل یک صندوق و گپای مانده میشه که او بحث جدای خود را داره. در موضوعاتی که گفتن، بله، تفاوت طالب چیست؟ مثلا دهه 90 را اگر شما محاسبه بکنین، مثل که ما در این مورد کتاب تألیف کرده، طالب ساده تر و پاکتر و بدوی بود، طبیعی بود، استفاده از نام اسلام بحث عمومی گذشته بود و امروز هم بود. ولی امروز منافق تر، رشوت خورتر و چشم به مال و ناموس مردم دوخته تر است. ما برای شما گفته بودم، شما برین وضعیت مدرسه های بچه ها و مدرسه های دخترانه در درون افغانستان ارزیابی میکنین، رقتبار از جناب امان. او کمره ایره که شما یک ویدیوی را کسی مخفیانه میگیره و بعدش طالب به خاطر ازی که بخواه یک پوشش را بده. چون من خدمت شما گفتم که طالب منافقتر شده. چون شما زمانی که قلبتان چیزی هست، زبانتان و عمل کردتان چیز متفاوتی هست، این خود به خود بر اساس آموزه‌های اسلامی نشان میده که شما منافق هستن. شما از بدخشان گفتن. همو جمعه فاتحه را که شما میگین گویا آل یک همه که مشاجره هم پیش آمده در دروازه ها، مگر شما ویدیوی همو آدم را ندیدین که یک جوان اسماعیلی خودش کلاشینکوف را میگیره و ضربه میکنه؟ کدام دادگاه طالب محاکمش کرد؟ امی خانم مفتون را، آوازخان را که تازه به قتل رساندن، شما قصهش را میفهمین که در کجاست؟ که آل جزئیات شاید اینجا لازم نباشه. میفهمین که چقدر پول معامله شده بین طرفا و اسنادش بر ما آمده؟ پس به او خاطر هست بعضی از رژیم های ستمگر بخش از روش شنمی است. طالب از لحاظ ماهیوی، از لحاظ ذهنی، اونمو طالب ستمگر و بدوی است که هیچ گونه انتقاد و عملکرد منتقدانه را نمیپذیره. طالب نیمسه برای شما مثال دادم. خب تمام روز با دول طالب اصطلاحاً میرقصد. پس چرا دو خبرنگارش فعلا در درون زندان است؟ به خاطری که قصه های مرتبط با دیورند و اینها بود و مثل همیشه که ما گفتم طالب غلام، ابن غلام و ابن غلام است و هیچ گونه انتقاد و هیچ گونه روشنگری برش قابل قبول نیست و فعلا اون در خبرنگار زندان است، در حالی که برن طالب 32 کیلومتر خاک افغانستان را که پاکستان غصب کرده، چرا او را نمیگیرن؟ چرا مسائلی که فعلا در کنر و در نورستان پیش اومد در موردش گپ نمیزنن؟ چرا آنچه که در بدخشان به عنوان بازی‌های آینده جریان داره، چرا در موردش کسی گپ نمیزنه؟ اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن جناب امان، شما یک مورد را که یک کس را در باسیلی زد و باز بعدش آمد طالب او را مسکمالی کرد و ویدیوهایی را که شما گویا نشر کردین و ما هم نشر کردیم بعدش طالب آمد، او را مصداق از وضعیت موجود و آزادی که گویا شما بخواید مقایسه بکنین با ایران نیست و به عنوان جمع‌بندی تأکیدم بر ازی است. طالب را کی آورده؟ بودجه طالب چقدر است؟ نعوذ‌بالله طالب را خدا تعیین کرده؟ یک رژیم خاص ستمگر نامشروع هر زمانی که یک حاکمیت بر اساس رأی شفاف مردم نه انتخابات گستندی مرحله‌ای روی کار آمد. او زمان شما میتونن جناب امان مقایسه بکنن با ایران و با کجا و کجا. در غیر از او تا زمانی که با نوک نیزه یک حاکمیت در درون جغرافی های افغانستان باشه به هیچ عنوان افغانستان روی آرامی رو نمیگیره و این طالب است که صد طالب دیگه هم بیاید بازم سقوط میکنه و امید چرخه خشونتبار تاریخ متاسفانه در افغانستان تکرار میشه.
0: تشکر آقای تینچ. خب در این نزدیک به 5 سال مقامات طالبان دردشان همین است، میگن که اگر شما نقد دارین، اگر شکایت دارین، درست است، بیاین با مسئولان شریک بسازین، بیاین از راه که نمیدونم یک وزارت هم دارن به نام امر به معروف، میگن به اونا تماس بگیرین و بگین که چنین اتفاق در چنین جای افتاده، درست است. آیا واقعا شما در اداره طالبان میکانیزم شفاف را میبینین که با نقد مردم، با صدای مردم شنیده شوه، در حالی که اونا بند میشن، من میشن از سخنرانی یا صحبت در محضر عام، در رسانه یا در هر جای دیگر، در مسجد یا مکتب هر جای دیگر؟ آیا میکانیزم روشن شما میبینین یا فقط خاک زدن در چشم مردم است؟
2: یقیناً ببینین، اول ما برتانی را عرض بکنم که ما نمیگیم نهادهای بین المللی یا حقوق بشری که با مسائل افغانستان سر و کار داره یا یونمی یونمایی که امروز فعال است در افغانستان به عنوان نماینده ملل متحد در افغانستان، سروی های از اینا یا در واقع یاد داشت های از اینا در 5 سال حکومت طالبا بیشتر از 2000 نظامی ما از سطوح مختلف به شهادت رسید. این ارقام متفاوت شاید بوده باشه، این هست واقع بیشتر از 2000 است. آقای طالبان در مورد موضوعات نظامی معلومات بیشتر داره. شما در بین از این قماندان های لوا بودن، قماندان های قطعات جزدامای مختلف سکتور امنیتی ما بودن، از امنیت ملی، از پلیس ملی، از اردوی ملی، از خیزش های مردمی. شما من نیست یک رسانه که امروز بیننده شما نسبت به هر رسانه دیگه در افغانستان زیاد است، تماس و مخاطبتان زیاد است در افغانستان، یک مورد را به من نشان بدین که طالب یکی از اینمی افرادی که کشته شده عاملای از ایره دستگیر کرده باشه، جزا داده باشه یا اینا را حداقل کی بودنشان ثابت کرده باشه. در این حال بزرگای قومی را کشتن، متنفذین را کشتن، عالم‌ها را کشتن و کسایی که در مقابل از اینا به یک شکل قد بالا کرده بودن از بین بردن یا محکوم به این کردن که سکوت، محکوم به سکوت شدن. شما یک مورد به ما بگوین که محاکم طالبان، وزارت عدلیه، وزارت امر بالمعروف، وزارت داخله، این لوی سارنوالی، این ستره محکمه که مولای حکیم هست کدام یکی اقدامی کرده باشه بجز از اینکه مردم را اینام شخصیت کشی بکنن، توهین بکنن، یک کسی مثلا خدای نخواست یک جرم یک مشکل اخلاقی داشته در بین مردم هویت از رو افشا میکنن، توهین میکنن، حقارت میکنن، با شلاق میزنن. این موضوعات را همه روزه گزارش داشتیم که شما خوشبختانه یک گزارش مکمل هم داشتیم. تعداد شلاق هایی که به بدن هموطنهای مظلوم چی شده اونا بیخ شما حساب کرده بودین، روز شمار داشتین. این عرضیم از ما جرائم را هر سطوحی که از را توجیه نمی کنیم، ولی در جامعه که عدالت بوده باشه، در جامعه که قانون حاکم بوده باشه، در جامعه که حق به حقدار برسه، شما یکی از نشانه ها زیرا می بینید که بدبختانه دومه دیگه یکی از اینمی چیای طالبا یک توی وزرا خب اینا خب توبه نوزن بلا اینا به حساب همو نواده ها نوازه های پیغمبر وارستن، خود را واجب همه چیز میدانن، برای خود جایز میدانن، سطوح مختلف اینا تجاوز های جنسی کردن، بس عفو میخواهیم، موضوعات اخلاقی دارن، دزدی دارن، رشوت خوری.
0: آیا تمام طالبان که شما یاد میکنین تمامشان هم این گونه است؟ تمامشان مخالف نقد شدن و نقد کردن هستند یا در درون طالبان افراد هم هستند که خب جواز میدانند نقد کردن، افراد هم هستند که دلشان به حالی وطن میسوزه، افراد هم هستند که رنج میبرند از وضعیت؟ آیا چنین چیزی را وجود داره یا تمامشان یک دست دیگر بر ضد مردم ایستادند؟
2: به نظر من خب اینجا کل چیز تو کلن آدم کلی گویی کرده نمیتونه. افرادی هستن که شاید طرفدار اصلاحات باشن، طرفدار انتقاد بوده باشن، ولی تعدادشان کم است یا مثلا یوتی در امکان نیستن که بالای به حساب عیبت الله مانور بکنن و را از رایش به حساب به یک سمت خوبتر سمت سو بتن مسیر بتن تعدادشان کن. ولی ما خود دیدم اینمی طالبا را ولو که خوبترینش هم آماده پذیرش انتقاد نیست. اگر بگوین که بیا بیادر در مورد اینمی افکار و ایدیای دینی که خودت داری یا موضوعات شرعی که داری، من عالمایی هستن که دعوت میکنن بیا در یک میز بشینیم، تو اینمی مشروع بودن اینه موضوع را یا اینمی ادریس را یا اینمی آیت را یا اینمی توصیه و سپرده و سپارش دینی را امرای ما بیا بس بکن از نقطه علمی، اینا فرار میکنن. با چندین کنفرانس های بین المللی که در سطح دنیا در عالم اسلام حداقل اینا مشروعیت و اعتبار بسیار بالا دارن، از طالبا دعوت کردن که می قرائتی را که اینا داره، خصوصا مثلا یک مثال ساده در مورد مکتب دخترها، هیچ حاضر نشدن اینا منطقه بشنوان، هیچ کدامشون نامدن، چون اینا باورشان اینمی هسته که با زور سر نیزه حکومت را گرفتن مردم افغانستان، غنیمت های از این هست و گفته مردم دلشان با اسکلشان هر قسمی کدیم اینمی را باید بپذیرین، نمیپذیرین اینی کلشنکوب، اینی شلاخ، اینی زندان، اینی محکمه نظامی، اینی موضوعات
0: وجود داره که امو تن عضو طالبا مثلا آقای سانزه زمان کامت نقد کرد فراری شد دیگر از افغانستان، یا اعضای پایین رتبه مقامات طالبان زمانی که نقد میکنن الا از پاکستان یا از هر چیز دیگر از وضعیت حاکم زندانی میشن دیگر مدت زیاده. ولی به هر صورت این مسئول آقای تابان، این خفقانی که ایجاد شده از یک سو خوب به گفته آقای شیرزاد، به گفته آقای تینج و به فکر خودتان، به زعم خودتان، الا که طالب خود در چشم مردم میزنه زمانی که میای میگه مستقیم نقد نکنین، بیاین به مسئولان بگین نمیدونم فلان، حتی هضم توان هضم از زوره و ظرفیت هست معمول نقدم ندارن، خاک زدن در چشم مردم است. زمانی که از چند طرف مردم تحت فشار قرار میگیره، زمانی که درس وجود نداره، تعلیم وجود نداره، آزادی وجود نداره، پول وجود نداره، فقر حاکم است، کار نیست، و در طرف دیگه مردم هم خفه شدن دیگر، نمیتونن صدای خود بلند بکنن، این وضعیت حاکم، این خفقان حاکم چقدر باعث میشه که خب مردم دست به جنایت بزنه، مردم دست به دوزی بزنه به خاطر سیر کردن شکم اولاد خود، و این باعث شده که جرایم در افغانستان افزایش پیدا بکنه؟
3: خب در ابتدا بخواییم که بحث طالبان را ما تنها به اساس افراد خال خالی که احتمالاً موجود داشته باشه نمیتونیم بررسی بکنیم، چون در سیستم طالبانی روایت مهم است و همه اینا تعقیب کننده روایت است که ایجاد شده و ساختار طالبانی را از لحاظ ایدئولوژیک تقویت میکنن، پایداری رژیم طالبان بر اساس همون روایت هستن که اینا ایجاد کردن، و در تمام روایت طالبانی برای هیچ شهروند افغانستان حق اعتراض و حق صدا بلند کردن وجود نداره. اما رقمی که دوستان در مواردشان یادآوری کردن و در مسئله ای که این وضعیت خفقان به کجا منتج میشه، تنها بحث جرایم نیست، تنها بحث مسائل جنایی نیست، این در واقع نابودی کلیت افغانستان است، نابودی ارزش های افغانستان است، نابودی سرمایه های افغانستان است، نابودی ارزش های فرهنگی و اجتماعی افغانستان است، و از همه مهمتر آن چیزی که طالبان در افغانستان جاری است، از جانب طالبان جاری هست، روابط اجتماعی بین مردم افغانستان رو کاملا پیچیده میسازه. اینا ستم طالبانی و آن چیزی را که اینا بر مردم شیعه در افغانستان روا می‌دارن، شما ببینید که ملایش میای از مدرسهش میبره، تحقیر میکنه، توهین میکنه، بی عزت میکنه، و بعد یک خانم شوهردارشان را با ادعای کاذب یک فرد در دایکندی حمایت میکنه و میخواد او را از خانم شوهردارش و شوهرش جدا بکنه، تسلیم یک آدم فاسد بکنه. این روایت طالبانی، روایت عبدالرحمن خانی است که جاری است بر جامعه شیعه و هزاره افغانستان، و از طرف دیگر در سمت شمال افغانستان چه در که اینا انجام میتن، بحث ناقلین و بحث کوچه‌های اجباری و بحث هجوم کوچه ها در مناطق روستانشین و حمایت طالب ها از اینا، حالا شما مسئله ناور، مسئله مالستان، مسئله قره‌باغ، بهسود، دایمرداد، ساحت مرزی هزاراجات که به مسیر ورود کوچه ها هستن، در همین روزها در واقع به میدان جولان کوچه های مورد حمایت طالب ها قرار گرفتن، دیروز گزارش آمد از ناور، از یک قریه 5 مرد بردن طالبان در اولسوالی بندی کردن صرف به خاطر از اینکه مانع حضور رمی کوچی بر رشقیشان شده. طالبان میان مرد میزنن، مرد قریه را میگیره و میبره در اولسوالی بندی میکنه که چرا تو مانع ازی شده که کوچه ها یا رمی کوچه ها آمده رشقیت نخوردن. کل حاصلات و زندگی مردم ناهور یا مناطق کوهستانی هزارجات یا اصطلاحی عامترش هزارستان به قسمی است که وابسته به اونمو کشت و زراعت هستن، ولی طالبان میان از روند حمایت میکنه که مردم تمام حس و بود خود از دست بدن. همین عین شکل در جنوب افغانستان در قندهار اون چیز را ستم را که برای چکزایی های ناروا دارن و نورزایی هایی که در حال قدرت گیری هستن و انتقام جویی هایی را که اینا از چکزایی ها و پوپلزایی ها در قندهار و هلمند انجام میتن، اینا نه تنها در بین اقوام افغانستان بلکه در بین قبایل افغانستان روابط بسیار پیچیده میکنه. چرخه بسیار طولانی از خشونت و انتقام جویی را بعد از خود در میان مردم افغانستان به میراث میگذاره. حالا شما میبینین که وضعیت به حد رسیده که مردم افغانستان حاضر به تجزیه افغانستان هست اما حاضر به حضور در زیر ستم طالبانی نیست. این جای نگرانی هست، بودن طالب، حضور طالب، روایت طالب، چه طالبی که روایتی که از زبان یک نکتایی پوش لندن نشین و دیسکوتک نشین مطرح میشه و چه روایتی که از جانب ملاحبت الله و ملا امین وفا و کسای دیگه در افغانستان مطرح شد. این روایت در افغانستان خطرناک است. بحث فردی نیست در این مسئله، بحث روایت است که افغانستان را نابود میسازد.
0: اگر امین ملاحبتون امین دوی که شما میگن آقای تابان هستن یا نیستن، آیا میدانن که امین وضعیت همین شدت فشاری که بالای مردم وارد کردن درست است؟ این کشتار و این فشار اقتصادی و هر چیز دیگر منجر به نابودی خودشان میشه، منجر به انزجار مردم در برابر خودشان میشه. آیا استراتژی به خاطر مقابله با می وضعیت دارن یا کورکورانه پیش روان هستن؟
3: خب طالبان تصور میکنه که با زور تفنگ و با میل تفنگ میتونن مردم افغانستان را تا ابد مطیع نگه دارن، اما تاریخ افغانستان نشان داده که ستم سنگین‌تر از ستم عبدالرحمن در افغانستان نبوده که بقا نداشته و ستم طالبانی هم به زودترین فرصت از جانب مردم افغانستان پاسخ داده خواهد شد. اما از زمان متاسفانه زمان پاسخ داده خواهد شد که در افغانستان اما اسکلیتی وجودی بافتای اجتماعی مردم افغانستان کاملا شکسته میشه و ترمیمی اسکلیت وجودی روابط اجتماعی در افغانستان بعد از طالبان بسیار بسیار دشوار خواهد باشه. همین اکنون بی‌اعتمادی بسیار عمیق در میان اقوام افغانستان، در میان مذاهب در افغانستان، بی سابقه در افغانستان متاسفانه توسط طالبان بذر شده و درخت شابیاری شده رئیس و تعدادی هم بسیار بسیار خوش هستن که ما اونها رو به اصطلاح برادران و خواهران رازی میگیم که از غرب و از کشورهای بیرونی دارن تشویق میکنن طالبان را، حمایت میکنن طالبان را که درختی که طالبان کاشتن آبیاری شوه و تمویل میکنن طالبان را، چه از لحاظ میدیایی و رسانه‌ای تمویل میکنن، چه از لحاظ روایت تمویل میکنن و حتی جریان های پولی از غرب انتقال میشه به فرماندهان طالبان و ادارات طالبان که امین ستم، درخت ستم بیشتر بارور
0: شد. تشکر آقای شهرزاد. خب شما میگین که طالب دهه 90 است، حتی منافق تر و بدتر از او شده، ولی آیا مردم افغانستان مردم دهه 90 هستن یا نه مطالبه گر شدن بیشتر؟ زمانی که اونا جرأت میکنن با این وحشت که در افغانستان حاکم است، با این ریسکی که وجود داره، به مسلم شهرزاد، به افغانستان انترنشنال، به آماج نیوز یا رسانه‌های دیگر که در بیرون فعالیت میکنن، زمانی که اینا جرأت میکنن از لوگر، از قندهار، از بدخشان، از تخار، از هر جای دیگر صدا بفرستن، ویدیو بفرستن، درست است؟ این نشان نمیده که مردم تغییر کردن، مردم دیگر ظلم پذیر نیستن، مردم جان خود را در خطر میندازن ولی حق خود را میخواین.
1: نکته خوب را اشاره کردن جناب امان. طبیعتاً که طالب با اونمو فکر بدویش ولی کمک رشوت خورتر مناسبتر شده است نسبت به دهه 90 میلادی، ولی شما نکته خوب را اشاره کردن، مردم افغانستان خیلی متفاوت هستن. نسل نو، شما باور بکنین هزاران جوان همو قسمی که شما اشاره کردن، اینها همه هیچ چیز دیگه ندارن، اقتصاد نداره، عزت نداره، گپش جای شنیده نمیشه و مهمترین چیز آزادی. آزادی بزرگترین توفیق خداوندی است. وقتی که آزادی نداشتی، وقتی که بیان آزاد نداشتی، پس چی معنا داره دیگه زندگی؟ ولی اینها بیچاره زیر خفقان هستن، کیبل میخورن، وضعیت بسیار نابسامان است، ولی همیشه بر روشنگری و کمکشان اینها ادامه میدن. من خدمت شما بگویم بسیاری از اینها که برای ما پیام میفرستن، شما باور بکنین، با تکرار تاکید میکنن که هویت ما افشا نمیشه. ما برشون اطمینان میتون، مطمئن باشن به هیچ عنوان هویت شما افشا نمیشه. شما همکاری بکنین تا روی این رژیم ستمگر سیاه‌تر و سیاه‌تر شوه. به من خاطر هم هست، ولی طالب با یک فکر بدوی، با یک فکری که اصطلاحاً یک مقوله معمول است که میگه بقا از درون چاه، وقتی که بیرون رو نگاه میکنه فکر میکنه که بزرگی آسمان برابر اینه می دهنه چاه است، ولی اون رو که بیرون بیاری اینه میبینه که آسمان بسیار بزرگ است. فکر طالب اینه نیست، مطابق اونمو قریش، مطابق اونمو ذهنیت بدوی و ستمگری که هیچ گونه تفاوت را نمیپذیره. اشارات خوب صورت گرفت. ما زمان میتونیم جناب امان، ما زمان میتونیم یک ساختار عادلانه و پایدار در درون افغانستان پیش بین باشیم که ما تفاوت ها را بپذیریم. خب ما و شما دو انسان هستیم، شاید از دو منطقه متفاوت باشیم، شاید از یک منطقه باشیم، ولی با دیدگاه های متفاوتتر. چیزی را که طالب نمیپذیرد و ما خاطر هم هست که شما اشاره کردن وقتی که طالب عباس استانکزی نپذیرفت، حنیف اطمر هم نمیپذیره، حامد کرزی هم نمیپذیره. اینها خود دل خود را خوش میکنن، اینها تمام روز برای طالب مسکمالی میکنن، ولی به یاد داشته باشند که اینها به عنوان اونمو مرده های بی صدای هستن که فقط باید به دول طالب برقصن. فراتر از او بر از اینها چیز صلاحیت و گپ نمیده. و به عنوان گپ آخر در این بخش بیشتر اشاره شد از این که حتی ناموس انسان ها را به زور میگیرن و به کس دیگه نکاح میکنن. یکی از آدم هایش ما بسیار مشخص میگم، آقای تیانج مدمن میفهمه، چون ویدیو و اسنادش به ما رسیده. همین لحظه صلاح الدین ایوبی به خاطر یک بخشی از سرشور دادنش، به خاطر ازی است که ازش سند جمع کردن. و او سند چی است؟ دختری که نکاح شده، زنی که به نکاح یک آدم دیگه است، او را صلاح الدین ایوبی به زور طلاق به حساب داده، به زور گرفته و آل او را اصطلاحاً به نکاح خود در آورده به عنوان زن چندم. همه از این ستمگری ها را زمانی که مردم بشنون اصطلاح مو به جانش سات میشه. خب تو از اسلام میگی؟ هیچ قسمی اسلام است که ما نمیفهمیم. کجا همون مفتی و مولویشون جناب امان که در برنامه شما بیایه با ما صحبت بکنه که چه قسم اسلام است که تو میفهمی ما نمیفهمیم؟ پس اینجا همه از اینا را که کنار هم بگذارن، یک چهره منافقانه و ستمگری از طالب ایجاد میشه که فقط خود را و اونمو ستمگری خود را به یک نوع میخواهند. ولی اینها فراموش کردن تاریخ افغانستان با طالب شروع نشده و به هیچ عنوان با طالب تمام هم نمیشه. و پیام من مثل که در تویتر هم در شبکه ایکس هم نوشته بودم برای طالبای کابل نشین، غرب نشین و خود حاکمایشان که رسانه ها را دنبال میکنه، و من یقین دارم که امیل از ما را میبینه نمی است که اصطلاحا از امو سه نقطه شیطان پایین شون. این وضعیت باقی نمیمونه. همون شکلی که او طالب مزاری چند روز پیشتر گفت که مردم به گردن ما لنگی های ما را میندازن و ریش ما را میکنن، او را شما شاهد خود بوده.
0: درست و خیلی کوتاه در جنبندی هستیم با شما، اگر فرصت دوباره نشد که بر بگردیم به شما، میخوایم بپرسم که در چنین وضعیت مردم به خاطر بلند کردن صدای خود چه دارن، چه مکانیزم به خاطر شنیده شدن صدای مردم باید وجود داشته باشن؟
1: از هر وسیله ممکن که شما در برابر ستمگر استاد شوید و بخش از او اونمو تلفن و موبایل و فضایی است که حداقل تا فعلا هست، ما امیدوار هستم تا ماها و آینده همین وضعیت باشه، هر قدر روشنگری بکنین. بزرگترین سلاح و ابزار در دست همه ما و شما همی است که ذهن مردم را مسیر بدیم و به مردم بگوییم که هیچ زمان ظلم نپذیر. تو به عنوان یک مسلمان، امو قسمی که خداوند گفته که نباید ظالم باشی، نباید مظلوم باشی، و در برابر ظلم حاکم از هر وسیله ممکن که میتونی استادگی بکن و با ما همکاری بکن.
0: تشکر آقای تیان. با همین مسیری که طالبان ادامه میتن، با همین سیاستی که دارن، آخر راهشان کجاست؟ 5 سال بعدشان چطور میبینید؟
2: ما باید مثال برتان میخوایم واضح بسازم. بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، فکر به این بود که طالبان میتونه افغانستان را به یک نظام تبدیل بکنه، چون یک پارچه تمام چیز به اختیارشان آمده، یک نظام مستحکم، یک نظام دوامدار، یک نظام پاسخگو. ما در پایان کار میبینیم که همه چیز برعکس شده. مردم افغانستان اینقدر به 40 سال در افغانستان 45 سال جنگ‌های خونین شده، یک جریانی، یک گروهی، چی افراطی بوده باشه، چی چپی، چی راستی بوده باشه، چی کم چی زیاد بر تجزیه افغانستان یک کلمه نگفته بود. امروز مردم بعد به تنگ آمده که اگر طالب، اگر حکومت، اگر نظام همین باشه، ما از افغانستان تیر هستیم. من شخصا خودم گفتم ایبت الله افغان باشه، من افغان نیستم. من از این کلمه افغانی که اگر در پس پسوند آیت الله باشه من نفرت دارم. ببینید ما چی گفته روش مردم افغانستان در بینی رسیده، مردم افغانستان در فقر است، در بیکاری است، در بیچارگی است. زبان مردم را بگیرید، شعور مردم را بگیرید، گفتار مردم را بگیرید، آزادی مردم را بگیرید. چی میمونه با مردم؟ بنابراین مردم افغانستان همونطوری که آقای شیرزاد گفتن، اینا مردم آزاده، مردم تاریخدار، مردم با هویت هستن. زیر ظلم طالبا خود را عادت نتن، یک روزی آزاد شدنی هستن. همون جمله معروف خدا نخواسته نشه که پرنده‌ای که در داخل قفس به دنیا میآید او پریدن بر از او میگه یک چیز بسیار بی مفهوم است. در حالی که مردم افغانستان آزادی ها را دیدن، تاریخ دارن، از خود تمام افتخارات خود را دارن. بنابراین افغانستان برای آینده های خوب، برای آینده های که انشالله او شایستی مردم افغانستان نزدیک شده، رئیس عمر طالب رو به ختم است. طالب نتانست با این قدر حمایت، با این قدر در واقع امکانات و نعمتایی که برشان افتاده بود دیر قدرش بدانه، و افغانستان را یک نظام همه شمول، یک نظام همه پذیر، یک نظامی که همه در زیر سایه و زیر چتر از او قرار داشته باشن جور کنن، بنان این نظام ها خود به خود محکوم به سقوط است.
0: امکان تغییر مثبت طالب وجود داره یا نداره؟
2: ما شخصا نقطه نظر حزبی ما قطعا امیدوار به این نیستیم که طالب با این افکار، با این رفتار، با این کرداری که داره این تغییر پذیر در آینده کوتاه مدت نیست. به شرطی که طالب زور نبینه، فشار نبینه، قوت مردمی رو نبینه، طالب قابل تغییر نیست.
0: تشکر آقای تابانمو. تو که منتقدین طالبان همین گونه که مخالفین طالبان در درون خود جور نیستن و همین باعث شده تا طالب دوام بیاره، آیا فکر نمیکنید که سیاست های خود طالبان یک روز سر خود طالب را میخوره و بزرگترین دشمن طالب خود طالب است؟
3: من فکر میکنم که آن چیزی که طالبان در طی چهار سال، نزدیک پنج سال انجام دادن، نه تنهایی که باعث سرخوری خودشان میشه، بلکه باعث بدنامی کلیت ادعای حاکمیت اسلامی در سراسر دنیا خواهد شد. دیگر تمام دنیا و تمام کسانی که فکر میکنن و مدعی هستن که اسلام میتونه یک مدل از حکومتداری را برای جهان مطرح بکنه، مخالفین میتونه طالبا رو مطرح بکنه و بگن این نماد از آن چیزی که شما ادعا میکنین هست. چون طالبا تلاش میز که خود چهره واقعی از اسلام دروغینی که خودشان ادعا میکنن از اون مطرح بکنن. و این مسئله بسیار نگران کننده است که میتونه کلیت و ارزش های کلی اسلامی رو هم زیر سوال و در عین حال در مسئله افغانستان من بازم تاکید میکنم که طالبان شر مطلق است. طالبان به خاطر برهم زدن تمام ارزش‌های انسانی در افغانستان، ارزش‌های فرهنگی در افغانستان، ارزش‌های تاریخی در افغانستان ماموریت یافته و فردای بعد از طالب، روابط اجتماعی فردای بعد از طالب من خیلی خیلی نگران کننده تر از امروز میبینم و نگران هستم که این درزی که طالب ایجاد کرده بین مردم افغانستان و بین ارزش‌های فرهنگی و مذهبی که در افغانستان ایجاد کرده به صورت بسیار بسیار جدی تداوم پیدا بکنه و نتانه ممون زندگی مسالمت آمیز را حتی در فردای بعد از طالب در میان شهروندان افغانستان داشته باشیم. و اگر با او بنیسیم باید بسیار زمان هزینه بکنیم، بسیار هزینه های مادی و انسانی بکنیم تا دوباره به یک فضایی برسیم که همسایه ها همدیگر را با اقوام مختلف قبول بکنن، با مذاهب مختلف قبول بکنن و این فکر طالبانی از جامعه افغانستان دوباره رخت ببنده و دوباره از افغانستان بیرون شود. روایت طالبانی از طریق تزریق مدارسی که در افغانستان وجود داره و از طریق تزریق رسانه های که در اختیارشان است در داخل افغانستان، چون رسانه های بین المللی با آنتن های عادی در اکثر جاها قابل دسترس نیست، رسانه هایی که در کنترل طالبان هست چنان زهر را در میان افغانستان و در میان جامعه افغانستان پخش میکنه زیر نام اسلام، و زهر چنان خطرناک است برای آینده افغانستان که من فکر میکنم که هر یک نوع تیزاب بسیار قوی کار داره تا بتونیم این زهرها را جامعه افغانستان دوباره برمیچینیم و افغانستان و یک جامعه انسانی بر همه شهروندانش تبدیل
0: کنیم. هرچند کوتاه اشاره کردین، ولی دوام طالب چی میاره بالای افغانستان؟
3: ما فکر میکنم طالب دیگه دوام پیدا نمیکنه و مردم افغانستان تصمیمشان گرفته و امیدواری وجود داره که طالبا بیشتر از 5 سال دوام نکنه.
0: موافق هستین آقای شیرزاد که بیشتر از 5 سال دیگه طالب نمیباشه؟
1: ما فکر میکنم که ستمگری طالب دوام نمیکنه. قصه های زیاد در درون و بیرون وجود داره که ظلم را پایان می باشه. ولی چرا ما با اینجا رسیدیم که حالا استاد محقق از هزارستان صحبت میکنه و زبان مارشال دوستم از ترکستان جنوبی. همین خودش نشان میده ظلم بقا نداره. بیاین از سه نقطه شیطان پایین شوند. اگر میخواییم که در آینده به می جغرافیا در کنار هم زندگی میکنیم، در غیر از او ما هم از آینده میترسیم.
0: آینده خود طالب بعد از سقوطش را چطور میبینید؟ خب در گذشته آمد جنگ کرد در پاکستان یا در جای دیگر که حالا جا داده شد. آیا با توجه به این که خب روابط خود را با کشورهای مثل پاکستان هم خراب کرده، آینده داره بعد از سقوط تا کوتالوتا؟
1: در 2001 در کناره مکتب سلطان رازیه و قلعه جنگی بلخ ما دیده بودیم جسدهای پاکستانی ها و چیچینی ها را که بو گرفته بود. ما فکر میکنم که اگر طالب به می فضا و وضعیت پیش بره، تاریخ متاسفانه باز تکرار میشه.
0: ایره خود طالب میفهمه؟
1: کسایش که اصطلاحاً سر فیل نشسته و کشمیر را میبینن، نه، اونها میگن همه چیز ما داریم دیگه. معمولاً ساختار استبدادی همی است دیگه جناب امان. تا آخرین لحظات در رسانه هم که میشینن با کلاشینکوف میشینن، میگن ما به زور آمدیم، به زور ادامه میدیم. ولی یک جرقه و رخنه ایجاد میشه که او زمان باز یاد ما بره که در تاریخ چه قصه هایی صورت گرفته بود.
0: آقای شیرزاد، آقای تابان و آقای تیانج، از حضور عرصه مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که این کشور در صورت انتخاب به عضویت غیر دائمه شورای امنیت سازمان ملل توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت. وی تاکید کرده که امنیت آسیا میانه از ثبات افغانستان جدا نیست. او در پیام خطاب به رهبران کشورهای عضو سازمان ملل که روز یک شنبه 27 ثور از سوی دفتر مطبوعاتیش منتشر شد، افزود قرقیزستان بر اساس این دیدگاه کمک‌های بشردوستانه مداوم به مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان ارائه می‌دهد. او همچنان از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این پیام بر تعهد بوشکک به ارائه حمایت‌های انسانی به اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان تاکید کرد.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفته است که همکاری با ادارای طالبان در بخش صنعت برق و آب گسترش خواهد یافت. طبق خبرنامه سفارت ایران در کابل، وزیر نیرو گفته است این همکاری ها فرصت برای تقویت روابط دو جانبه یک کشور در بخش توسعه و همسایگی ایجاد می کند. این اظهارات پس از دیدار روز 26 سال در کابل مطرح شده است. این دیدار مقامات جمهوری اسلامی و طالبان درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش انرژی گفتگو کردند. افغانستان بیش از 80% برق مورد نیاز خود را وارد می کند. طبق گزارش ها تولید داخلی برق حدود 250 تا 300 مگاوات است، در حالی که واردات از کشورهای همسایه عمدتا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ایران به حدود 700 تا 800 مگاوات می رسد. این همکاری ها در حالی است که افغانستان با کمبود برق مواجه است و ایران نیز با دنبال گسترش نفوذ اقتصادی خود در افغانستان است. با این حال روابط دو طرف پیچیده است. اختلافات بر سر حقانه بر اساس معاهده 1973 همچنان ادامه دارد و ایران بارها طالبان را به عدم رعایت سهم ها متهم کرده است، در حالی که طالبان با خشکسالی و پروژه های سدسازی خود اشاره می کند. شنوندگان عزیز سلام و درود با شما و برنامه این نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای شفیق شرق، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران. از اینجا شروع کنیم که ایران از گسترش روابط تجارتی خود و داد و ستد خود با طالبان در عرصه انرژی و آب صحبت کرده است. فکر میکنید روابط چی گونه گسترش خواهد یافت؟ آقای شرق
2: سلام به شما، استاد فیروزپور، و سلام به شنوندگان عزیز. خبرنامه یک سفارت ایران منتشر کرده حاوی جزئیات لازم نیست و در این حال هنوز اظهارات طالبان در مورد همکاری های احتمالی دو طرف در زمینه آب انرژی نداریم. با توجه به او بتانیم یک تفسیر بهتری از احتمال انجام چنین همکاری های ارائه بکنیم، اما به صورت کل هم در و هم در حوزه آب جمهوری اسلامی از سابق از گذشته متمایل و انجام همکاری های بیشتر با افغانستان بود، ولی در اون زمان برای سه دلیل همکاری ها به این زمینه گسترش نمیافت. اول فقدان اعتماد بود در رابطه دو طرف، به خصوص دولت افغانستان اعتماد لازم برای انجام یک قرارداد تجاری کلان با ایران نداشت. دوم بازیگران سومی مداخله میکردن و یه همکاری ها شکل نمیگرفت. سوم همونطور که شما و شنوندگان عزیز میدانین معضل آب هنوز در بین دو کشور لاینحل است و با توجه به معضلی که وجود داره در این زمینه امکان گسترش همکاری در حوزه مسائل آب از قبل وجود نداشت. حال اگر همین سه مانع رو دوباره بررسی بکنیم، مانع اولی که موضوع اعتماد بود تا حدودی به نظر میرسه بین جمهوری اسلامی و طالبان مرفوع شده، به دلیل از اینکه هر دو طرف در انزوای بین المللی به سر میبرند، هر دو طرف به شدت نیازمند یک دیگر هستند و بقی عوامل جاس موانع دیگه مثل مداخله بازیگرای سومی و در این حال معذرت دقیق نمیفهم که طالبان وقتی مقام ایرانی صحبت میکنه از همکاری در زمینه آب منظور چیست؟ آیا معضل آبی به دو کشور حل شده که حالا ایران میتونه در این حوزه افغانستان کمک های زیادتری بکنه؟ در موضوع انرژی برق مشخصا افغانستان نیازمند است. در گذشته هم ما یک میزان واردات برق از ایران داشتیم، به حوزه غرب افغانستان نیازمند است و اگر پیچین همکاری گسترش پیدا بکنه طبعا به سود هر دو طرف خود.
1: پس این مسائلی را که فعلا مطرح میکند طالبا، فکر میکنید تنها یک تبلیغات رسانه‌ای است یا به لحاظ عملی و پرگماتیم یک قدم برداشته خواهد شد بین طالبا و جمهوری اسلامی؟
2: آنچه که از جانب مقامات ایرانی مطرح شده تا به یک همکاری واقعی بین دو طرف تبدیل شده، من فاصله زیاد بین حرف تا عمل میبینم، ولی تردید ندارم که بر اساس نیاز و وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره دولت جمهوری اسلامی تمام سعی خود را میکنه تا اگر بتونه بازار افغانستان را بیشتر در کنترل خود داشته باشه و از تمام گزینه ها و زمینه هایی که وجود داره در زمینه گسترش درآمدزایی از دولت افغانستان استفاده بکنه.
1: یکی از تحولاتی که در منطقه رخ داد جنگ ایران و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی بود، با که طالبان بسیار روابط گرم و صمیمانه با تهران داشتند. میشه یک نگاهی بندازیم که در این 6 ماه 5 ماهی که گذشت روابط تهران با طالبان چگونه بود؟ چقدر این رابطه ثبات داشت؟ چقدر طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و یا خاموشی اختیار کردند؟ در مجموع یک نگاهی به این رویداد را بندازیم.
2: اگر عمیق به موضوع نگاه بکنیم، با توجه به اینکه گفته میشد طالبان پروژه هستند، پروژه‌ای که حتی رئیس امنیت ملی افغانستان، رئیس امنیت ملی پیشین آقای رحمت الله نبیل باره ادا کرد که اینا واگنر ایالات متحده امریکا هستند، انتظار میرفت که در جنگ بین جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل طالبان دخیل شوند و به نفع سمت سویشان مشخص شوند. و اگر واگنر ایالات متحده امریکا هستند، خب تحرکات جانب افغانستان هم صورت میگرفت. اما برعکس، ما شاهد هیچ تحرکی برخلاف جمهوری اسلامی از جانب افغانستان نبودیم و در سطح تبلیغاتی طالبان در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتند و تمام قد از جمهوری اسلامی در رقص مدافع جمهوری اسلامی در برابر امریکا و اسرائیل ظاهر شدند. تا این جای کار ما فکر میکنم که یک ثباتی در رابط جمهوری اسلامی و طالبان ما میبینیم و به نظر من میرسه که با توجه به احتمال بسیار زیادی که وجود دارد دوباره این جنگ از سر گرفته شود، افکت جمهوری اسلامی گیرن و و اسرائیل وارد عمل شوند. ولی که اگر واقعا امریکا بخواه از میدان افغانستان علیه ایران استفاده بکنه، آیا طالبان میتونن مانی ایجاد بکنن یا خیر؟ یک سوال است.
1: آقای شرق، گسترش همکاری های انرژی و طالبان چقدر میتونه در واقع گروه طالبان را که شما از عنوان واگنر ایران یاد کردین به نقل از آقای نبیل در راستای مشروعیت بخشیشان کمک بکنه؟
2: فکر نمی‌کنم بخشی به طالبان بتونه کمک بکنه، به دلیل اینکه هر قدر طالبان به جمهوری اسلامی و به ایران بیشتر وابسته شوند، حساسیت بازیگرهای دیگی را برمی انگیزه و طرف های دیگه حساس میشن، مداخله میکنن در این موضوع. فقط میتونه همکاری به صورت موقتی صورت بگیره و جمهوری اسلامی هم به نظر من میرسه که در پی انجام همکاری بنیادی و دائمی با رژیم طالبان باشه. از فرصتی که پیش آمده و از فشاری که وجود داره علیه جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنه و اگر بتونن از افغانستان بیشتر استفاده بکنن برای تامین نیاز مالی خود.
1: مسئله در رابطه طالبان و ایران هست، یکی مسئله آب است که کنترل بیشتر در اختیار طالبان است و یکی هم مسئله برق است که تهران از گاهی به افغانستان برق صادر میکنه. حالا در این میان میخوایم از شما بشنویم که کدام یکی به عنوان اهرم فشار از این گزینه استفاده میکنه در برابر هم؟
2: در همین هر دو موضوع آب و انرژی برق هنوز ما نشانه هایی ندیدیم که یکی از طرف ها بتونن بخواهن از طالب ها بخواهن مثلا از موضوع آب با اونو نبزار استفاده بکنن یا جمعون از برقی که به افغانستان صادر میکنه، به دلیل از اینکه میزان واردات برق افغانستان از ایران در سطحی نیست که یک وابستگی بسیار گسترده و عمیق ایجاد کرده باشه. و در موضوع آب هم افغانستان به اندازه کافی نیازمند آب است. آب که ذخیره میشه در بندهای طرف افغانستان بر جانب افغانستان کافی نیست و با توجه به این ممکن است گاهی سعی بکنن که از ورود آب به جانب ایران جلوگیری بکنن، ولی خود ایرانی ها هم میفهمند که منابع آبی افغانستان در چند دهه اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و اگر آبی از جانب افغانستان چی در گذشته و چی حالا ما تصور میکنن به ایران نمیرسه، نه بر مبنای بدخواهی و نیت بد حاکما بلکه بر اثر نبود آب.
1: در میان خود طالبا چه نگاه وجود دارد نسبت به تهران؟ در گذشته در دور اول حضور طالبا ما شاهد کشته شدن دیپلمات های ایرانی در مزار شریف بودیم. حالا یک گروهی از طالبا با کشورهای قطر و مثلا عربستان روابط دارد، گروهی است که با غربیات در تماس هستند. در مجموع امی دکترین سیاسی خارجی و امنیتی طالبا را اگر ببینیم، آیا یک نگاه واحد نسبت به تهران وجود دارد آقای شاه؟
2: همانطور که شما هم مشاهده کردین، گروه های نظیر طالبان را و انتظاری که همهشان یک گونه فکر بکنن یا همه به یک سمت گرایش داشته باشن یا وابستگی به یک کشور خاص داشته باشن، چنین انتظاری نمیتونه درست باشه، به دلیل اینکه ماهیت گروه های شبه نظامی و تروریستی است که به طرف های مختلف با طرف های مختلف در ارتباط میباشن. اما من هیچ بندگی ندارم که بخش زمین استقالک ها نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی ندارن و نرمین پنگاه مثبت داشته باشن. یعنی به نحوی از یک طرف با توجه به ذهنیت افراطی و عصبیتی که طالب ها دارن نسبت به مذهب تشیع از جمهوری اسلامی ها متنفر هستن، ولی از جانب دیگه میزان اثرگذاری و نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان را میفهمن. به این دلیل من متوجه هستم که باید نوع احتیاط هماره با ایران برخورد میکنند. در این حال لایه های از طالب ها روابط بسیار محکمی با جانب جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران دارند، همونطور که در این روزهای گذشته که کارشناس های ارشد نزدیک به بیت رهبری

0: تهران با دنبال چیست با میزبانی از این مخالفان طالبان؟
1: بخش اعظمی از مخالفان طالبان در ایران نه بر اساس خواست و ارادی دولت ایران بلکه بعد شرایط در افغانستان ایجاد شد مجبور شدن در ایران مسکن گزین شدن. در مورد گروه های گروهی تار مسکنی به تردید تر بین جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی هم وجود داره. این سوال که آیا هنوز ما میتونیم که جریان جبهه و تشکیلات منسجمه علیه طالبان صحبت بکنیم چنین چیزی اساسا وجود داره یا خیر؟ میگن تردید بین سران جمهوری اسلامی هم وجود داره و در این حال همون چیزهای اندکی که وجود داره، تشکیلات اندکی وجود داره با تحرکات اندک و اثرگذاری بسیار اندک، یک امکانات اندکی رو برای اونو میسر کردن که اگر روزی شرایط تغییر بکنه از اونو استفاده بکنن. ولی در شرایط فعلی هیچ نشانه پیدا نمیشه که جمهوری اسلامی در پی حمایت مؤثر از نیروهای مخالف طالبان باشه.
0: یه شب دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، سپاسگزارم از ورودان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، بعد از آتای پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در سه دهه گذشته طالبان بارها سیاست گروگانگیری و بازداشت شهروندان خارجی به عنوان ابزار فشار، معامله و کسب امتیاز استفاده کردند. روندی که در دهه 90 آغاز شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 شکل هدفمندتر و سازمانی یافته‌تر به خود گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌ها آزادی گروگان‌ها در برابر امتیازهای مشخص برای طالبان هم صورت گرفته است. از تبادل زندانیان و پرداخت پول گرفته تا امتیازهای سیاسی در مذاکرات با کشورهای خارجی. همین سیاست باعث شده افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای گروگانگیر قرار گیرد و رابطه میان طالبان و آمریکا هم به بنبست برسد. اکنون نیز سرنوشت دو شهروند آمریکایی در بازداشت طالبان و یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف است. اما به نظر می رسد این سیاست دیگر مانند گذشته کارایی ندارد و روابط طالبان آمریکا هم وارد مرحله پیچیده و پرتنش شده است. حالا طالبان چگونه از این پرونده عبور خواهند کرد؟ اگر طالبان نتوانند راه برای کاهش تنش و خروج از این بحران پیدا کنند، اقدامات بعدی آمریکا چه خواهد بود؟

به دیدگاه خوش آمدید. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مایکل سمپل، استاد دانشگاه کوینز بلفاست و امین گونه نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی هستند. آقای پویش، آنچنان که در آغاز برنامه اشاره کردم، سیاست گروگانگیری که در طالبان پیشینی زیاد داره، از زمانی که طالبان یک جنبش بودن این چنین یک سیاست را داشتن، و ولی مهمتری است که یافته های افغانستان انترنشنال نشان میده که در طی چند دهه گذشته دست کم 60 شهروند خارجی را در افغانستان طالبان بازداشت یا گروگان گرفته.

0: است که در آغاز برنامه به این مسئله بپردازیم، واقعا ریشه این سیاست گروگانگیری در کجاست؟
1: سلام به شما، به مهمان عزیز شما و همچنان بینندگان گرامی. در واقع این بخش از فرهنگ مبارزه طالبان در طی 4 دهه گذشته در افغانستان بوده و طالبان از ابزارهای غیرقانونی که گروگانگیری از خارجی ها و گروگانگیری از افغان ها و همچنان قاچاق مواد مخدر بوده به عنوان عمده ترین منبع عواید خود استفاده کردند، به دلیل از اینکه گروه اساسا و ماهیتا یک گروه کریمینال یا مجرم یا جرمی بوده در افغانستان همیشه و تا حال حاضر هم هست. اتکایش به دست آوردن پول از روش‌ها و مکانیزم‌های غیرقانونی بوده و به دلیل از اینکه استراتژی نتیجه داده، خصوصا در سال‌های نخستین اینا به این استراتژی عادت کردن و در حال حاضر هم می‌بینیم که برشان بسیار سخت است که خود بتانن از این سیاست اتکا به گروگانگیری به و چیزهای کارهای خلاف دیگه مثل قاچاق مواد مخدر خود دور بسازند. و این باعث شده که حتی با وجود از اینکه این سیاست‌هایشان شدیداً به نقصشان تمام شده و طالبان را شدیداً تحت فشار قرار داده، اینا به دشواری مواجه شدن در اینکه بتانن خود از این فاصله بدن و حتی نتانستن تمام گروگان‌های آمریکایی را آزاد بسازن و جانب آمریکایی که در واقع نزدیکترین رابطه بین کشورهای خارجی با اونها داره ایر ارضا و قانع بسازن در قسمت همکاری خود با آمریکا و همون پارتنرشیپ یا رابطه‌ای که با آمریکا در مجموع اینا در کانفرانس یا در جلسات دوحه ایجاد کردن و این تبدیل به یک مشکل بسیار بسیار جدی برشان شده و یک زخم ناسور است برای طالبا که احتمالاً یک از دلایل ناکامی و شاید سقوط طالبا هم در واقع همی باشه.
0: درست. آقای سمپل، شما شناخت بسیار خوب از طالبا دارین، در این رابطه نظر شما چی است؟ درست است که یک پیشینه دور و دراز داره بحث گروگانگیری و بازداشت در طالبا، درست اشاره کردم پیشتر که از زمانی که طالبان یک جنبش بود، ولی حالا که حاکمیت در دستشان است، چرا تا امروز این سیاست دوام پیدا کرده؟
2: زمانی که طالبان به شکل یک جنبش فعالیت میکرد و مبارزه میکردن علی نیکی حکومتی کانونی، او وقت هم طالبان خود را امارت میگفتند. اونها نیکی ادعا میکردن که از ما یک مبارزه نیکی سالم است بخاطری در نیکی رسیدن به یک نظام اسلامی و هر کاری که نیکی جنگجوانشان یا با استصلاحشان مجاهدین نیکی انجام میدادن امیرانشان نیکی بالاخره بایش نیکی جواز نیکی میدادن. در لحاظه برای طالبان تفاوت بینی به طوری مثال نیکی 14 اوگست سالی 2021 و 15-16 اوگست رسیدن نیکی به قدرت در کدوم تفاوتی کانونی خود نداشت. لحاظه اگر در نیکی دو زمان کسیم که شما علی نیکی گزارش دادی، زمانی نیکی مبارزه که اونها در چی در کوه بودن یا در پاکستان بودن یا وزیرستان بودن، او وقت که اونها نیکی گروگانگیری را مجواز دانستن اینا قطعا این اعلان نکردن به کابل رسید که از ای بعد توبه نخیر. علی هم ما شما اینکه دیده میتونیم که اینها مصروفی مشروعیت بخشیدن به همه کارهای اینکه دوره اینکه مبارزه نه تنها گروگانگیری، مثلا در ای حملات انتحاری که ما شما میدانیم و افغانای بیدار میدانن که هزارها در افغانی بیگونه و مردمی ملکی کشته شدن در اثر از او حملات انتحاری، علی نیکه طالبان او رو یک کاری مقدس میدانند. برای نیکه برای گروگانگیری اینی چیز است. او تحت که در امی پیش از به قدرت رسیدن اونها که به طور مستقیم نیکه مسئولیت از گروگانگیری داشتن، علی اینی مردم در قدرت هستند. من که وزیر هستند، علی خستن نیکه مطرم نیکه وزیر نیکه داخله، اگر اونها علی توبه نیکه بکشن و بگن نه ای کار خوب نبود و ما علی ای کار نمی کردیم، بالاخره نیکه سوال است که بالاخره ای منظور داره که مجرمین که به طور وزیر ششتند حکومت لحظه اونها نیکی مشروعید به همه کار همیدن.
0: درست، ولی خواهی سمپل، یک مسئله در اینجا شاید قابل بحث باشه، او هدف این سیاست میتونه باشه. هدف طالبان در گذشته چی بود از این گروگانگیری و آیا امروز تفاوت در این هدف آمده یا نه؟
2: بله، این خوص بکنه که سوالی خوب است و مقصی که اگر نیکه راستی از معنی که پرسان میکنه، ما میگم که طالبان نیکه اشتباه بزرگ میکنه و ما گفته میتنم که دستواردهای تاکتیکی اونها داشتن در زمانی مبارزه که یا نیکه بندی ها را رها میکردن یا کمی پیسه نیکه به دست نیکه میاردن. طبعا مثال های زنده خوب پشی ما هست، ما نیکه در سانه بودیم. در نیکه علی در اونا نیکه ما میگه چندان دستوارد نیکه ندارن، لحاظه نیکه هر هدف که اونا دست باشن و هدف نیکه اول خنیکه خوب معلوم نیست در او اگر کدام هدف سیاسی دست باشن او را ما میگه که نیکه بزرگیه نیکه گیروگانگیری اونها نیکه بدست نمیارن. در زمانی مبارزه هم برداشتی ما بود که نیکه در کلانای طالب نیکه چند بار نیکه اشتباه کردن که محاسبهشان به ارتباط با امی نیکه امیتی نیکه بندی ها او بالاخره در نیکه پالیسی نیکه کشور نیکه غربی نیکه غلط بود. بطوری مثال در جریانی یک از قضیه که اونها در یک از اطبای خارجی اطبای نیکه امریکای را نیکه اقتدار کرده، ما خبر هستیم که نیکه صوبتا بینی کلانای طالب بود که ایرا یک مدت نگاه کنیم و خوب مذاکرات کنیم، انشالله امریکای ما را به رسمیت میشناسیم.
0: درست،
2: یک حماقت بود. او وقت اینه که هرگز نمیشون خوب بالاخره به رسمیت شناخته نشدن، ولی در اصل او بندی که ما میگیم در اصل فرار کرده طالب ها که نیکه دستی خالی ماندن، ولی خوب شاید اینه که یک بالاخره چند دلار به دست میارند. ولی علی ما میگن که طالبان در کاملا ناکام هستند در چیز سیاستی گیروگانگیری.
0: بلی آقای سمپل، تا اینجای کار واقعا دستاورد اصلی یا اون دستاورد اساسی از دید طالبان از سیاست گیروگانگیری چی بوده؟
2: او زمانی مبارزه یا که زمانی
0: در کل
2: ولی در چی در رنی که نیکه طالبان به این نظر شاید باشن که ما نیکه امتیازات از نیکه دستی خصوصا از غربی ها گرفتیم و ازشان مزید پرسان کنی که شاید جزیه است. تو نیکه دنیا کافر این که کتی ما مقابله هستیم، ما نیکه در بعض موارد سری کافر ها مزور هستیم، از پششان جزیه می گیریم. در او اینکه او منطق اینکه هم دچی در زمانی اینکه مبارزه ایشان اینکه هم دچی در ذهنشان بود امروز هم است. بله. ولی کمی تفاوت می است که در او زمان بالاخره خارجی ها زیاد بودن اینکه اونجا اینکه کشورهای غربی کمی اینکه مجبور بودن که گذار کنن در افغانستان، حالی خوب برآمدن حالی کسی افغانستان نیستن.
0: درست، ولی آقای پویش به نظر شما در همین مدت اون دستاورد اصلی را که طالبان از این سیاست به دست آوردن یا به طالبان رسیده در چه خلاصه میکنیم؟
1: این ما باید به دو مرحله تقسیم بکنیم، مرحله قبل از ترامپ و بعد از ترامپ. قبل از ترامپ طالبا به دست آوردن پول خصوصا موفق بودن واقعا همیشه و همچنان در آزاد کردن بندی های خودشان، چنانچه با آقای بایدن اینا مذاکره کردن یک بندی خود آزاد کردن و بعد زمان آقای ترامپ در نتیجه همون معامله دو نفر از گروگان های امریکایی را آزاد ساختن. بعد از او چهار نفر دیگه که آزاد شد همگی در نتیجه فشار آقای ترامپ در واقع آزاد شد و طالبا هیچ و دستاورد به دست ناوردن. بنابراین موفقیت در اینجا امر نسبی است. بستگی داره که طرف مقابل شما تا چه اندازه قوی و جدی باشه، تا چه اندازه ضعیف و سست باشه. اداره آقای بایدن ضعیف بود، به طالبان یک امتیاز کلان داد که زندانیشان آزاد کرد، در مورد امتیازات دیگه برشان داد. اما اداره آقای ترامپ برعکس، به جای اینکه امتیاز بده به طالبان، سر طالبان فشار آورد، عملا 4 نفر و در واقع 6 نفر از گروگان خود آزاد کرد، به جای اینکه امتیاز بده به طالبان، حلقه معاصره حقوقی و اقتصادی را و دیپلماتیک را سر طالبان بسیار زیاد تنگتر ساخت، ده ها برابر از دوره بایدن کرده بیشتر. بنان در دوره اول دستاورد داشتن، دوره دوم فکر میکنم که دستاورداشان کاملا از بین رفت و بیشتر مجازات شدن تا دستاورد
0: بدست. یعنی در کلیت شما میگین که سیاست جز از به حاشیه رفتن طالبا، انزجار از طالبا، بدنام شدن گروه طالبا و همچنان به سود و خیر و فلاح مردم افغانستان دیگه هیچ دستاورد نداشته، یعنی هیچ سود نداشته
1: مطلقا.
0: بله، ولی پیشتر اشاره‌ای که داشتین در میان کسایی که آزاد شد، ببین مثلا راین کوربوتا که و ویلیام والز مکنتی، اینا شهروندان آمریکایی بودند که در جنوری 2025 آزاد شدند، یا میرخم جورج کلیزمن او گردشگر آمریکایی که بازداشت شد و در مارچ 2025 آزاد شد، یا شهروندای برتانوی را فراموش نکنیم. البته به خاطر معلومات بیننده میگم که در وبسایت افغانستان اینترنشنال یک نوشته بسیار خوبه در این رابطه است، میتونن اونو بخونن تا اینکه بیشتر درک بکنن چی تعداد کسان بازداشت شدند. یا دنیس کوول اون پژوهشگر آمریکایی را اگر مثال بزنیم که بیش از 400 روز در زندان طالبان بود و در مارچ امسال آزاد شد، یا در رابطه به ناپدید شدن پاول اوربی، کسی که حالا تا $1 میلیون آمریکایی‌ها به خاطر پیدا شدن جایزه تعیین کردن، یا فراتر از او بحث احمد چای حبیبی آقای پویش. واقعا این سیاست چقدر بر طالبان خطرناک است؟ و اینا رو به خاطر یادآوری کردم که بیشتر شما گفتین که ترامپ بحث امنیت شهروندان امریکایی و بحث گروگان‌های امریکایی در سیاستش نسبت به افغانستان و در کل یک مسئله بسیار مهم است.
1: بسیار، من فکر میکنم من در صحبت‌های قبلی خودم با شما با شبکه شما ایره داشتم که وقتی ما داخل از این بسیار عمیق بریم، میفهمیم که تا چی اندازه یک قدم بسیار کلان در جهت تضعیف و اعمال فشار سر طالبان بوده و هست و میال شما تبعاتش میبینین. از نظر حقوقی تقریبا یک وضعیت نزدیک به FTO را گرفته اداره طالبان در حاضر در سیستم امریکایی، به دلیل از این چندین قانون جدید امریکا که یکش لیوینستون اکت میگن که در رابطه با گروگانگیری است، اینا محدودیت های بسیار جدید را سر تمام کسایی که با طالبان انگیج هستن تعامل میکنن اعمال کرده. به طور مثال یک نمونه شما برتان بگویم، انتقال پول توسط بانک ها به افغانستان میال با مشکلات بسیار جدی مواجه شده و بانک ها موظف هستن که اساس قوانین مثل لیوینستون اکت و قوانین مرتبط با گروگانگیری تمام انتقالات خود بررسی های مجدد بکنن. انجیوها باید بررسی های بسیار جدی بکنن که پول به گروه هایی که دخیل هستن در قسمت گروگانگیری انتقال پیدا نکنه. افغان فند سوئیس محدودیت‌هاش بسیار جدی شده و با وجود تلاش‌های بسیار زیاد دو نفر که تقریبا میشه گفت نماینده طالبان هستند، اونجا آقای عهدی و آقای مهرابی، دیگه امکان از اینکه از نظر قانونی از اونجا طالبان بتونن پیسه بگیرن با وجود تلاش‌های از این دو نفر عملا غیر ممکن شده و از نظر حقوقی بلاک اراده سیاسی در امریکا به وجود بیاد به رسمی شناخته شدن طالبان هم با محدودیت‌های حقوقی بسیار جدی مواجه شده. ما شما تبعات از این رده ماها و سالهای آینده خواهد دیدیم قدم به قدم که چقدر سر اقتصاد طالبات، چقدر سر تعامل طالبات با جهان بیرون، چقدر سر به مسئله به رسم شناخته شدن و نشدن طالبات تأثیر میذاره و همچنان سر فشار دیپلماتیک سر طالبات که کشورها همگی تقریبا خود از طالبات دور ساختند و این عمدتاً در نتیجه همین فشارهای است که قوانین و این مقررات سر طالبات آورده. و طالبات البته کسایی دارن که برشان گفت دمو ابتدا گفتن و اونا میفهمن که چقدر این مسئله جدی است، خصوصا مثلا آقای مهرابی و اینا با این مسئله آشنا هستن، لابی طالبان در امریکا مثلا قوی است، تعدادشان با داخل اداره امریکا در تماس هستن. اینا به طالبان رو گفتن که این مسئله بسیار بسیار زیاد جدی است، از اون چیزی که تصور میشه در ظاهر بسیار مهمتر است، تاثیراتش میتونه سر شما کمرشکن باشه. به خاطر همین هم بود که بلافاصله بعد از این شما دیدین که موضوع طالبان بسیار نرم شد. طالبان دو گروگان دیگه امریکایی را آزاد کردن و در قسمت‌های دیگه هم از خود انعطاف نشان دادن. در قسمت مسئله اسرائیل و ایران حتی طالبان سعی کردن که رای میانه اتخاذ بکنن، با وجودی که اسلامی ترین کشور بر روی کره زمین طالبا هستند، به جای از اینکه حمایت بکنن به صورت قاطع مصدقه کشورها از ایران و از دایه ایران و فلسطین، در واقع یک رای بینابین را گرفتن و ما این تاثیرات را میبینیم سر طالبا بسیار واضح.
0: درست. ولی آقای سمپل، به نظر شما با توجه به اینکه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که افغانستان تحت اداره طالبان را در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی قرار داده، واقعا اجرای این چنین سیاست گروگانگیری چقدر خطر جدی است به طالبان؟ دید و نظر شما چیست؟
2: به نظر ما خود اینکه کاملا اینکه خطری جدی است و بعض هنکه با اینکه بتاید اینکه او ثبت اینکه قپای سب در اینکه ما میگیم شاید یک از خطرناکترین بزرگترین اینکه اشتباهی اداری طالبان باشه که سرنوشت اینکه اماراتشان الان اینکه تحت سوال قرار میگیره. اگر از خود اول جدیتی اینکه حکومتی ترامپ اینکه هیچ تشک نیست، در خودشان به طور علانی اونها گفتن که ما اولیت به این موضوعی که آزادی گروگان ها میدیم، در کانال های خصوصی که اونها دارن که بالاخره در نشسته که در اونها دارن در چیده در قطر بینی مسئولین امریکای مسئولین امارت در واضح تر هم امریکای به طالب گفتن و ما بی که ما هم مطمئن هستم که تعدادی از مسئولین طالبان درک کردن، ولی داخل نظام نیکی طالبان اوشیار عجز ماندن او مردمی دیگر خودی نیکی امیر المومنین و نیکی علماء داری طرف ازو نیکی اونها یا جدیت را درک نکردن یا درک کرد در نیکی گوش کردن یا انعطاف نشان دادن نیکی لازم ندیدن و میکسی که علی که مشتی که پویس صاحب هم نیکه گفته که اونها نیکه چند نفر نیکه بدونی دستوارد نیکه آزاد کردن و دی آخره همی زبان شناس دنیس کویل پاس نیکه روان کردن تقریبا نیکه دستی خالی. ای خو فایده نداره برای امریکای از امریکای ما میفهم که امریکای با طالبا گفتن که با یک دو نفر نیکه روان کردن نمیشه، همی داسیه که ما داریم شما باید نیکه ایران ما را کانی بیزید. ولی شما پرسان کردی نگوی رک بباشی ایران ما تکلیف کنیم، شما نیکه پرسان کردی از اینکه اصب بزیری اینکه امارد مقابلزی بسیار وزیست. از یک طرف در نزدیک ترین اینکه همی اینکه امارتی طالبا ایران است که فیلان دشمنی اینکه امریکا است، او در اینکه در این منطقه که در جمله متحدین اینکه امریکا یکان کشور پاکستان است، او فیلان اینکه طالبان در حالت جنگ قرار داره کتی پاکستان. لحاظا اگر اینکه اگر ما شما مقصد که اگر مردمی مکول در اینکه در ربری اینکه امارت اسلامی می بودیم، ما بیکی پفشاری سرزی می کنیم کم مناسبات جور کنی کتی امریکا که بله اینا کتی دشمنای ما کمک نکنن. برعکس اینکه اونا یا ناکام ماندن یا لازم ندیدن. لحاظا امارت آسیب‌پذیر است.
0: بلی آقای سمپل، یکی از کیس ها بگویم یا قضیه هایی که در بحث گروگانگیری واقعا سوال برانگیز شده، بحث محبوب شاه حبیبی است. چرا تا امروز به نظر شما و با توجه به شناختی که شما از طالبان داریم، این گروه نمیتونه یک پاسخ قطعی بده در مورد زنده بودن آقای حبیبی یا احتمالاً در مورد زنده نبودنش؟
2: بله، اگر اجازه شما باشه ما اینکه در هر دو مثال اینکه مطرح کنیم، هم اینکه حبیبی صاحب هم از پول اوربی که کمی در مشابه است. مشابه بی ای که راستی مدتی زیاد میشه که اونها اینکه نزدی طالبا بودن یا بگین که تمی سرنوشتشان اینکه معلوم نیست. از اینکه حبیبی علی تقریبا 4 سال شده اینکه از اینکه پول اینکه از پول اوربی در اصل اینکه ای پشی طالب رفتن یا افتیدن در چیز سال 2014 به حاضر بسیار مدتی طولانی شد. در نیکه ما میگم که در نیکه طالبا فنی که شد مقصی که از پول اوربی با اعتمالی بسیار قوی خویی در ای دنیا نیست. یعنی که بچارا یعنی که کشته شد فوت کرده هر چیز که بود زندانیست از حبیب شاه ما ای که در بامنایسی یک تحلیلگر ای که در به اطمینان در یعنی که در باری حبیبی گفته میتونیم از زنده بودن یا مرده بودنش یعنی که ما آنو ثبوتی کنی بخش ما ندیدیم طالبا بخیالیم یعنی که طالبا به ای فکر هستن یا بودن که از اگر ما از خاموشی اختیار کنیم یا اگر ما منکر شویم انشالله در برای ما دیگه جنجال جور نمیشه ولی ما یقین داریم که در تیم امریکایی که امرای طالبانی که واصل هستند از ریکی کنال ها اونا به طالبا گفتن کسی که ای فراموش نمیشه تا یک سال یا پانچ سال یا ده سال اینی که ما ای را پایگیری میکنیم شما باید اینی که ما را اینی که کانی بیسازی از سرنوشتشان طالب بجایزی که گوش کنن با اینی که گپای اینی که نماینده های رسمی امریکایی اونا بالاخره گفتن که خیر است وقتی که ما از خاموشی اختیار کنیم بالاخره اینی که ما با روان کردن یکان نفر اینی که مثل اینی که دنیس کویل انشالله ما اینی که از این مسئله اینی که بغم میشیم بغم نمیشیم در اینی که انشالله روز بر روز انشالله مشکلاتی طالبا اینی که جدیدتر میشه
0: درست ولی آقای پویش بیاد داریم که خانواده دنیس کویل یک از این گروگان هایی که آزاد شد پیام فرستاده بود به هبت الله و بگ نحوه طالبا گفتن که خب این پیام شنیده شد ولی در بحث حبیبی شما چی فکر میکنین؟ چرا اینقدر این قضیه پیچیده شده؟ یعنی طالبا تلاش میکنن با اون چند اعلامی ذبیح الله مجاهد به عنوان سخنگویشان به وقت بگ نحوه پا بیرون بکشن اما در رابطه با حبیبی نظر شما چی است؟
1: خب این مسئله از این که مادرش از رهبر طالبا خواسته بود این را در واقع گفتن طالبا بخاطر از این که یک بینی آردی بر خود جور بکنن در غیر صورت تمام همین گروگان ها اعضای فامیلشان تلاش کرده که طالبا را متقاعد بسازه اما پایش کسی گوش نکردن بعد از این که ترامپ فشارهای بسیار جدی سر طالبا آورد و جنگ ایران هم تاثیر داشت حتی سرشان دیدن که خامنه ای و یک تعداد دیگه کشته شدن به راحتی کمک ترسیدن اینا گروگان های دیگه را آزاد کردن اما سر مسئله حبیبی اساسیت موجود است که حبیبی در مو ابتدا متهم شد که در کشته شدن یا کشتن در واقع ایمن الزواهری رهبر القاعده در کابل نقش مستقیم داشته خصوصا در تنظیم به خاطر که یک تکنیشن نیروی هوایی یا تکنیشن هوایی ملکی بوده این سهم داشته در پیدا کردن جای از او رهبری همی درونا به سمت از او به خاطر از این در سطح بسیار عالی طالبا و القاعده به یک مسئله بسیار اسلامی و حساسیتی و حتی ناموسی برشان تبدیل شده کالک اگر او را آزاد بکنن به معنی از ایست که تمام ارزش‌های افغانی و اسلامی خود زیر پا ماندن و در عالی‌ترین سطح باید سر از این تصمیم بگیرن و اگر او را آزاد نکنن فشار امریکا سرشان بسیار زیاد است ما این حساسیت رو در رابطه با دیگه گروگان ها نداشتیم گروگان های دیگه عمدتاً سطح پایین تر بودن و مسائل و اتهاماتشان هم توسط طالبان مطرح شده بود اتهامات جزئی تر بود
0: درست ولی آقای پویش در رابطه با حبیبی اگر حبیبی زنده باشه یا اگر احتمالاً زنده نباشه با توجه به حساسیت مسئله چی تبعات میتونه به طالبا داشته باشه هم زنده بودنش و هم زنده نبودنش
1: خب در هر حال امریکایی ها از طالبا میخواهند که حبیبی و اوویربی آزاد بشن اگر اینا کشته شدن قبلا باید بقایای از اینا جسد از یا به امریکایی ها تسلیم داده شوه و باز این کارم در صورتی که طالبا بکنن باید مشخص شوه که اینا در گذشته کشته شدن نه در حال حاضر و جدیدن و همچنان حتی این کارم که بکنن باز امریکایی ها میخواهند که مشخص کسایی که اینا رو کشتن به ما تسلیم بکنن یعنی قائله نیست که به سادگی خاتمه پیدا کنه احتمالاً شاید طالبا میره بفهمن اما در صورتی که طالبان دیگه قسمت چون امریکایی‌ها سر آزاد شدن تنها تاکید نمی‌کنن روشن شدن مسئله از اینا رو می‌خوان با وضاحت تمام ابعادشه اگر طالبان این کارو نکنن برای مخالفین طالبان در اداره آقای ترامپ و در حکومت امریکا یک دلیل بسیار قوی است که حلقه محاصره و فشارها رو سر طالبان هر روز بیشتر بکنن و قوانینی که در واقع دال حاضر در خدمتشان قرار گرفته برای مال به فشار سر طالبان این قوانین رو تقویت بکنن و من فکر میکنم به طرق مختلف ما خواهد دیدیم که فشار سر طالبان بیشتر است و به طور مثال مثلا انتقالات پولی اشاره کردم شما این خبر در جریان هستین تا خودتان پخش کردیم که بانک‌ها در افغانستان مجبور شدن تعداد مقدار پولی که مردم از بانک می‌گیرن را جدیداً محدود بسازن به 20,000 افغانی و دلیلش هم است که بانک انتقالات پولی از بیرون با دشواری مواجه شده و این را شما تصور بکنید که اگر در ظرف 2-3 سال آینده به این ترتیب تطبیق بشه اطلاعاتش خواهد
0: درسته. قبل از اینکه به چون سوال دیگه برم در رابطه به آقای بی بی و امی سیاست را که طالبان داره، حالا آقای پوی شما چگونه فکر میکنین؟ واقعا طالبان میتونن که از این سیاست دست بکشن؟
1: من فکر میکنم طالبان میخواین به دلیل از اینکه فشار احساس کردن تبعاتش دیدن میبینن، اما برشان بسیار دشوار است، بسیار مشکل است. یک جریانی که 4 دهه در واقع مسئول مصروف گروگانگیری، ارعاب، تروریسم و غیر و ذالک بوده، به ناگهان تغییر سیاست بی ترتیب دادن و هم در سطح بسیار عالی برشان بسیار مشکل است. من فکر میکنم اگرم بخواین این کار بکنن، این کار بسیار زمان خواهد برد و بسیار حساسیت سیاسی به همراه خواهد داشت برشان و حتی ممکن است باعث درهم گسستن ساختارشان بشه. به طور مثال در رابطه با اوبر بی، چون حقانی و شبکه حقانی مستقیم دخیل است، طالبان اگر بخواهند در این قسمت اقدام بکنند تا آخر برن امرای امریکایی ها که بقایای از او را بدن یا زنده از او را بدن یا بعدن قاتل از او را بدن، در اون صورت رابطه بین حقانی و بین طالبان در هم خواهد گسست و این یک مشکل بسیار جدی برای طالبان به وجود خواهد آورد.
0: سپاسگزار. آقای سمپل، آنچنان که شما پیشتر اشاره داشتین و با توجه به صحبت های اخیر آقای پویش، اگر امریکا و طالبان یا طالبان به توافق نرسن، امریکا چی میکنه؟ بیشتر شما اشاره داشتین که گفتین خطرناک میشه، چی کنه؟
2: بله، در نیکه اول نیکه به شکلی نیکه تاریمات در نیکه امریکایا میتونه نیکه فشاری بیشتر نیکه سری نیکه رژیمی طالبان نیکه بیارن، و ما یقین دارم که ما شما که علی ثبوت میکنم در نیکه در واشنگتن در نیکه بلاخره در ارگانای نیکه امنیتی اونها نیکه براسی میکنن که بلاخره چی اقدامات نیکه باید نیکه انجام نیکه بدیم که بلاخره در یک خوب یک جزا باشه برای طالبان و یک فشار بیشتر باشه، یک شکلی تاریمات. ولی اینکه علاوه زو ما شما میفهم که در دشمنای اینکه طالب اونجا در چی در امریکا و در واشنگتن و در اینکه 4-5 سالی آخر، اونا همیشه کوشش کردن که اینکه امریکایا کمک کنن با در با نروای اینکه مقامات در دشمنان طالب. تا هنوز در نیکه امریکا به ای نیکه در موافق نبود، اونا حاضر به ای کار نبودن. علی بجای زی که در نیکه امریکایا به طور مستقیم ای کار کنه، کافیست که اینها اینکه اشاره بدی با لوید ریستی پاکستان که هر چیز که شما کردی علی طالب از طرف ما
0: درست. پس طریقه شما میگین که بله، پس شما میگین که گزینه های تحریم بیشتر، من سفر قانونی ها به افغانستان یا میرکم حمایت از مخالفین سیاسی و نظامی طالب و در نهایت هم شاید هم عملیات های تهاجمی مثلی را که شما در اخیر گفتین، اینا میتونه از گزینه ها یا راهکارهای بعدی امریکا در برابر طالبان باشه. بله
2: بله، او باکسی که ما باز امرانه که منطق را نیکه واضح بسازیم. در ای که طالبان نتانستن دست بکشن، فصل بگیرن از سیاستی گروگانگیری، ای در باسای نیکه امنیت در نیکه در امریکا ثبوت میشه که خلافی امیدی نیکه زونای خالزاد و غیره که طالبان خو ظالم خو استن، امید بود که شاید امنیت تامین کنه نه تنها در افغانستان ولی کمک کنه در تامین امنیت در منطقه. بالاخره اینکه امریکا میتونه به این فیصله برسن که نه امنیت تامین است در نیکه در افغانستان، نه اونا کمک میکنن کتیما در منطقه، و اونها یک تهدید است با نیکه با امریکایا، و شاید بالاخره نهایت امر با نیکه با امریکا نیکه. لحاظا در او ما که بیتفوت بودم در بودنی در ماندنی طالبا در افغانستان علی ما فهمیدم که بهتر است که ورداشته شود در امریکای قطعاً مجبور نیستند که ای کارها به دستی خود بکنن پاکستان اونجا قرار شیشته آمده است
0: بله مسئله را که میگن یک مسئله بسیار مهم است بین که مثال بزنیم آقای سمپل به ونزوئلا درست در بخشای از ونزوئلا بحث گروگانگیری و بازداشت شهروندان آمریکایی یک از مسائل بسیار مهم بود شاید بودیم که در نهایت ترامپ مادورو را دستگیر کرد و دست به گمل زد در ونزوئلا حال شما به اصطلاح اجرا کننده چنین یک تصمیمی را از طرف آمریکا پاکستان میبینین چقدر احتمال میره که فردا خود آمریکا یا به گفته شما پاکستانی ها به دستور آمریکا دست بزنن به عملیات هایی که منتهی شود به حذف رهبری طالبان یا سران طالبان
2: خب در اینکه حالتی کانونی او تا اینکه تحد که ما شما اینکه شر از دستی طالبان دیدن ما اینکه فکر نمی کنم که او اینکه امریکایا لازم ببینن که اونها اینکه حمله تجمی یا اینکه هوای سری اینکه افغانستان بکنن او اینکه پاکستانیا خب رای فیلان اونا هم ما مطمئن هستم که اونها اونا به این نتیجه رسید دن فنی که بساتی بالا که باقی ماندنی طالبان در قدرت در افغانستان نیک بنافی نیک پاکستان و منطقه نیست در ولی اونها هم طبعا متوجه هستن از نیک از تجربه نیک در نیک 45 سالی آخر لحاظه انتظاری حمله تجمعی از طرف پاکستانی نداریم ولی در ای عرصه 45 سال نیک خیلی تجربه شد که اینی که چی کسیم اینی که فشار اینی که آورده شوه سر اینی که رژیمی حاکم در کابل از طرف همسایه بدون از اینکه اینی که همسایه مستقیمن اینی که مداخله دی نظامی بکن اول از دمی اینی که حمایت با اینی که نروی اپوزیشن با هر رژیم که باشه
0: درست آقای سمپل خیلی کوتا
2: یک چیز رو اضافه کنیم همچنان طبعا اینی که ما کردن نفوس کردن داخلی نظام خسالها اینی که طالبا خونه مناسبات کتی پاکستان داشتن در آیما میفهم که طالبا از یک همدیگه میترسن از خارقی دباری در جلسی دا طالب هر کس که اونجا ششته در ای چورت هست که جسوسی پاکستان همکاری پاکستان در ای جلسی دیگه کی هست
0: سپاسگزار آقای پویش به نظر شما اگر امریکا و طالبان به توافق نرسه امریکا چی میکنه دید و نظر و تحلیل آقای سمپل شنیدیم دوستانم از شما را بدانم
1: اقدامات امریکا تدریجی و چند بودی مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود به دلیل از اینکه ابزارهایی که امریکا در دست خودش داره ابزارها بسیار زیاد است اقدامات مستقیمش یک خب مسئله تحریم هاست که باز پیچیدگی خاص خود داره دگهش مثلا منع سفر به امریکا به افغانستان است وقتی که افغانستان به یک کتگوری کشورهای حامی رانگفول دتنشن قرار گرفت در استیت بعدی یا در مرحله بعدی وزیر خارجه امریکا میتونه مثل کره شمالی سفر به افغانستان را به شهروندان که امریکایی هستن ممنوع قرار بده به طور کل مراحل چیزهای دگهش مسائل تحریم‌های شخصی و مشخص تحریم‌ها و تحریم‌ها سر سفرها سر کشورهای منطقه است و همچنان که آقای سمپل هم گفتن استفاده از کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر سر طالبان است به شمول از اینکه چراغ سبز داده به پاکستان و چراغ سبز رو میتونه بیشتر بده و در این حال همچنان اونا خودشان اعلام کردن بارها که ما اوور دی هورایزون آپشن داریم که از طریق درون یا از طریق هوایی سر بعضی چیزا در افغانستان حمله بکنیم اقدام بکنیم حتی اقدام بکنن که آزاد بسازن گروگان‌های خود در صورتی که بتانن جایش پیدا بکنن چنانچه در رابطه با زوایری کردن بنان اقدامات گسترده وسیع و چند جانبه را امریکا میتونه انجام بده ولی مهمترین چیزی که حلقه محاصره و فشار سر طالبان روز به روز تنگتر میشه
0: بری آقای پویش چی زمانه وضعیت به امین بزنگاه میرسه به این مفهوم که با توجه به آنچه که طالب انجام میده و طرف مقابل صبر امریکا را اگر در نظر بگیریم اون زمان چه وقت خواهد بود که آمریکا متفاوت از پیش در رابطه به این مسئله اقدام داشته باشه
1: پیشبینی قصدن یک زمان مشخص تعیین کردن بی‌نهایت سخت است، اما ما امیر روند را طی یک سال یک نیم سال گذشته اگر ببینیم، من فکر میکنم طی یک سال یک نیم سال آینده، یعنی قبل از ختم دوره آقای ترامپ، امریکا اقدامات جدیتر خواهد کرد. مثلا یک از اقداماتی خواهد بود که مثلا به طور مثال طالبان را به صورت کامل به عنوان یک گروه تروریستی FTO میگن. گروه تروریستی هست طالب، اما به عنوان اسپیشالی دزیگنیتد گلوبال تروریست است که سطح دو هست. یعنی تعامل دیپلماتیک با طالبان اجازه هست، همچنان کمک های انسانی به افغانستان از طریق کمک کشورهای مختلف اجازه هست، اما در صورت که به اون مرحله آمریکا بره و FTO اعلام بکنه طالبان را، در صورت هیچ نوع کمک به افغانستان ممکن نخواهد بود، هیچ کمک هیچ مؤسسه خارجی نمیتونه در افغانستان کار بکنه، و در صورت کار بکنه برشان هیچ انتقال پول به افغانستان صورت نخواهد گرفت، که باعث فلج شدن مطلق طالبان از نظر اقتصادی دیپلماتیک و سیاسی در منطقه و جهان خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم قبل از ختم دوره آقای ترامپ ما چندین اقدام مشخص مثل FTO، مثل ممنوع کردن کامل سفر به افغانستان برای شهروندان آمریکایی، و حتی اقدامات نظامی و تشویق کشورهای دیگه به اقدام نظامی در افغانستان خواهد داشت.
0: ولی آقای پویش، چقدر این امکان را میبینین یا در این رابطه چی فکر میکنین؟ چقدر احتمال داره که طالبان متفاوت از گذشته گام بردارن و در این مسئله واقعا تفاوت در روی کرد خود نشان بدن، یا ای که حتی اگر بخوانم نمیتونن؟
1: نه، مشکل اساسی است که بسیار موارد بعض از عملگار طالبا یک گروه کریمینال است، اینا هر کار که به نفعشان باشه امور میخواهند بکنن، اما بس از این است که شما چطور میتونین این کار بکنی یا نه، به دلیل از اینکه ساختار طالبا طور ساخته شده که بر مبنای امو هویت پشتونوالی و هویت اسلامیسم افراطی است، و اینا به هیچ وجه نمیتونن اون شعارهایی که ده تا 20 سال گذشته دادن اینا رو ناگهان بدون هیچ نوع مقدمه اینا رو به یک سو بمانند و اقدامات کنن که برای طبقه متوسط و پایین طالب قابل پذیرش و قابل درک و قابل قبول نباشه. بنان عملاً رفتار خودشان طالبان تلاش کردن تغییر بیارن در قسمت تی تی پی، در قسمت گروه‌های تروریستی دیگه، در قسمت گیروگان‌ها، اما این تغییر بسیار آرام و بسیار با احتیاط بوده، به دلیل از اینکه طالب نمی‌خواد با سرعت عمل بکنه، چون می‌فهمه که با سرعت عمل بکنه از درون خواهد پاشید، و این ریسک در واقع بیشتر از ریسک آمریکا می‌تونه باعث نابودی طالب شوه.
0: درست. پس آقای سمپل، به نظر شما و با توجه به شناختی که از امریکا و سیاست امریکا دارین، تا به کجا امریکایی‌ها در برابر طالبان حوصله میکنن یا صبر میکنن؟
2: صبر امریکایی در مقابل اینی که طالبان اینی که نزدیک به صفر رسید، اینی که ولی در سال اول اینی که امریکایی کمی امید داشتن از طالبان که حد یکل امی منی کشوری جنجالی رو مدیریت کنند، علی اینی که او امید هم بیکی ختم شد، او لحاظا در اینی که هر طالب یا دیگر افغان که یا امید یا حراس دست باشه که امریکایا کمک کنه کتی طالبا، او علی هم اینی که نامید است نه حساس ای کار شدنی نیست. بعد با اقداماتی جدی از طرف اینی که امریکایی اینی که بزدی طالبا در تدریجا شاید به اینی که برسه کسیم که در اینی که پویساب اینی که فرمودن، یا اگر در از یک از اینی که عملیات ها یا حرکاتی طالب ضرری مستقیم با اینی که امریکا یا اتبای اینی که امریکای برسه، او وقت آخرین حوصله امریکای بیکی هم اینی که ختم میشه، او اینی که علای طالبان اینی که اقداماتی اینی که جدی و مستقیم خواهم دید.
0: فلیپ، از لحاظ زمان بندی تا به کجا طالبان میتونن وقت کشی داشته باشن یا همین سیاست فعلی خود را دوام بدن در قبال شهروندهای گروگان گرفته شده امریکایی در افغانستان؟
2: سوالی خوب است. در نیکه ای وقت کشی که طالبا نیکه کار کردن تا به حال، علی هم نقص کردن که مکسیکی میگی که امید که بود که اونها مناسباتی نسبتاً خوب کتی آمریکای داشته باشه با صفر رسید. علی هم نقص کردن. در اما بعض هم بینی که با نیکه با تایدی نیکه صبته نیکه پویساب ما میگم تدریجاً هر روز که اونها از وقت کشی نیکه کار میگیرن هر نیکه هر روز که اونها گوش نمیکنن با مطالبات آمریکای ها به ارتباط با او دو اینکه افراد که گفتم حبیبی یا اینکه اوور بی در اینکه احتمالی در اینکه ترماتی ناو فشاری ناو و بالاخره اینکه امو اشاره به پاکستان که ما گفتم اینکه بیشتر میشه هر روز اینکه طالبا خطری بیشتر سری خود میارن.
0: درست. و در نهایت امر خیلی کوتاه، آیا طالبا میتونن مثل که از آقای پویش پرسیدم متفاوت گام بردارن آقای اسمپل یا نه در این رابطه؟
2: اینی که این سوال دو جواب دارد. یک هست که اگر یک نفری اینی که منطقی اونجا اینی که حکمی بود اونجا در چی در کابل میتونستن در ظرفی اینی که چند روز این مشکل حل کنن، ولی نیستن. در نیستن طالبا اصلا اینی که اصلاح پذیر نیست که میچن.
0: سپاس بزار است. مزاقه
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تاسو غږ
6: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشین.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: بیش از 100 نهاد حقوق بشری در بیانیه نوشته که اصولنامه تفریق زوجین حقوق اساسی نصف جامعه افغانستان را به طور کامل نادیده گرفته است. این نهادها معتقدند که این سند ازدواج کودکان را مشروعیت می‌بخشد و خواستار لغو کامل، فوری و بدون قید و شرط این اصولنامه شدند. ائتلاف سازمان‌ها، شبکه‌ها و نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان یک شنبه 27 ثور در بیانیه اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها را شدیداً محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به اجرای آن ابراز کردند. بیانیه تاکید دارد که بر اساس این سند ازدواج کودکان به عنوان یک عمل قانونی به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حقوق بشری اقدام طالبان را ظلم آشکار علیه کودکان دانسته که آسیب‌های جبران ناپذیر جسمی و روانی بر خردسالان وارد می‌کند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
13: فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین روز دوشنبه 28 ثور با انتشار بیانیه بار دیگر تاکید کرد که همه یگانها و تسلیحات این کشور در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش دفاعی قرار دارند. در این بیانیه آمده است که نیروی بحرینی از آمادگی رزمی پیشرفته و هوشیاری بالا برخوردارند و وظیفه دفاع از کشور و حفظ دستاوردهای آن را بر عهده دارند. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از شهروندان و از ساکران خواسته با احتیاط عمل کنند و از نزدیک شدن یا لمس هر گونه شی ناشناس یا مشکوک که ممکن است ناشی از بقای حمله ایران باشد خودداری کنند. عربستان اعلام کرد که 3 پهباد را که از حریم هوای عراق وارد آسمان این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. وزارت دفاع عربستان گفت که اقدامات لازم را در پاسخ به هر گونه تلاش برای نقض حاکمیت و امنیت عربستان انجام خواهد داد. ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان یک شنبه 27 سور گفت که عربستان حق پاسخگویی به این تعرض را در زمان و مکان مناسب برای خود محفوظ می دارد. در همین حال امارات متحده عربی نیز بامداد یک شنبه از حمله پهپادی به محوطه نیروگاه اتمی خبر داده است. بر بنیاد گزارش ها در پی این حمله جنراتور برق در خارج از محوطه داخلی تاسیسات دچار آتش سوزی شده است. دفتر رسانه ابوظبی در بیانیه نوشته که این رویداد آسیب جانی و پیامدهای ایمنی به همراه نداشته و همه واحدها بر روال عادی در حال فعالیت هستند. اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادسازی داریوهای بلوک شده حکومت و رفع تحریم‌ها را مطالبات به حق تهران دانست و گفت که این مطالبات در هر مذاکره از سوی هیئت مذاکره کننده ایرانی با جدیت پیگیری می شود. او همچنان از تماس مستمر تهران با عربستان و قطر خبر داد و افزود که در پی جنگ اخیر روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه دچار زخم‌های شده است و باید این زخم ها را ترمیم کرد. بقای اقدامات کوبای در بازداشت 4 تن از عوامل وابسته به سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و کاملا ناشایست خواند و گفت که حمله کوبای به شناور مرزبانی ایرانی و زدن اتهامات با اصل حسن امجواری سازگار نیست. بقای همچنان به گمان زنی ها درباره احتمال سرگیری درگیری ها پرداخت و اضافه کرد ما تمامی تحرکات را رصد کرده و برای هر احتمال آماده ایم. اگر طرف های مقابل کوچکترین خطای بکنند به خوبی می دانیم چگونه پاسخ دهیم. ایروپل آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون اعلام کرد که در اقدام هماهنگ برای مقابله با محتوای تروریستی در فضای مجازی در مجموع 14200 پست و پیوند مرتبط به سپاه پاسداران هدف قرار گرفته است. به گفته ایروپل این اقدام با هدایت واحد ارجای اینترنتی اتحادیه اروپا انجام شد و بر شناسایی و اخلال در حضور آنلاین سپاه که برای انتشار تبلیغات جذب حامیان تأمین مالی به کار می رفت تمرکز داشت. این تصمیم به نوتهای اجرای قانون اجازه می دهد علیه فعالیت اعضای سپاه و نوتهای پشتیبان آن در اتحادیه اروپا اقدام کنند. در این عملیات 19 کشور شامل اتریش، بلژیک، بوسنیا، بلغارستان، چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، سویدن، اوکراین و آمریکا مشارکت داشتند. از سوی هم اسماعیل باقری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری گفت که تقلیل موضوع سازوکار جدید برای اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز به یک موضوع مالی انحراف از اصل موضوع است. او اضافه کرد که طبیعی است که هر کشور ساحل تنگه به خاطر اقداماتی که ارائه می‌دهد هزینه های را دریافت کند، اما اصل موضوع اطمینان از تردد یمن در تنگه هرمز و حفظ امنیت ملی تمامیت سرزمین با حاکمیت ملی است. بقایی ادامه داد قاعدتاً این امر هزینه های را به همراه خواهد داشت که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است. او اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی ایران دانسته و افزود که با عمان برای تدوین ساز و کار جدید تنگه هرمز در حال مذاکره هستیم. انترنت بلاکس دوشنبه 28 سور اعلام کرد که 82 روز از قطع انترنت در ایران است و مدت این اختلال به 1896 ساعت رسیده است. بر اساس گزارش نهاد ناظر بر انترنت جهانی، همزمان با تداوم این وضعیت محتوای حامی حکومت شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است. این نهاد همچنان اعلام کرده که برخی از ایرانیان که برای دریافت انترنت پرو یا دسترسی سیم کارت سفید اقدام کردن، میگن از آنها خواسته می شود سنیه از پوست های پروپاگند روزانه را منتشر کنند. نت بلاکس افزوده که این فعالیت ها با استفاده از هوش مصنوعی نظارت می شود. دمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بار دیگر بر نقش محوری تسلیحات هسته‌ای در امنیت ملی این کشور تاکید کرد. او گفت که قدرت هسته‌ای را نمیتوان تهدید کرد و موجودیت آن را به خطر انداخت. آقای پاسکوف روز یکشنبه 27 سور در یک مصاحبه تلویزیونی دولتی روسیه با اشاره به آزمایش موفق موشک بالستیک قاره‌پیمای سارمات گفت که هسته‌ای بودن روسیه غیر قابل تهدید است. این امر به ما اطمینان می‌دهد و اساس بازدارندگی هسته‌ای محسوب می‌شود. او سلاح هسته‌ای را سنگ بنای امنیت ملی روسیه و بخش جدای ناپذیر از استراتژی دفاعی این کشور خواند. موشک سارمات نسل جدید موشک‌های سنگین بالستیک قاره‌پیمای روسیه است که قادر است کلاهک‌های هسته‌ای متعدد را با برد بیش از 18000 کیلومتر حمل کند. مقامات روسی این موشک را سونامی هسته‌ای نامیده که میتواند از هر گونه سامانه پدافندی عبور کند. اکسیوس گزارش داد که کوبا بیش از 300 پهباد نظامی خریداری کرده و اخیراً نیز گفتگو درباره استفاده از این فناوری نظامی را برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی آمریکا و احتمالاً شهر کویست در ایالت فلوریدا در حدود 145 کیلومتری شمال هاوانا آغاز کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه خبری اکسیوس گفته است که اطلاعات که در اختیار واشنگتن قرار دارد و میتواند بهانه برای اقدام نظامی آمریکا باشد، نشان میدهد که دولت دونالد ترامپ کوبا را به دلیل پیشرفت‌های جنگ پهبادی و حضور مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در هاوانا یک تهدید جدی تلقی میکند. ارتش پاکستان اظهارات اخیر رئیس ارتش هند را تحریک‌آمیز و خطرناک خوانده و هشدار داده که چنین سخنان میتواند ثبات در جنوب آسیا را به خطر بیندازد. رئیس ارتش هند گفته است که اگر پاکستان به حمایت از تروریسم ادامه دهد، از نقشه جهان حذف خواهد شد. رئیس ستاد ارتش هند روز شنبه 26 سور در یک برنامه رسمی درباره امنیت سندرو جنگ سال گذشته هند و پاکستان صحبت میکرد. با پاکستان درباره عواقب حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا علیه هند هشدار داده است. او گفت که پاکستان باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد بخش از جغرافیا و تاریخ باقی بماند یا نه. هند در ماه می، یعنی در ماه سور سال گذشته، در پی حمله مرگبار تروریستی در کشمیر تحت کنترل خود به هدف در پاکستان به جامو کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کرد. مقامات نایجیریه اعلام کردند که دست کم 17 نفر در حمله مهاجمان اسلامگرا به مکتب نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبا در شمال شرق این کشور کشته شدند. سخنگوی پلیس نایجیریه گفته است که افسران کشته شده در حال گذراندن آموزش‌های تخصصی نظامی بودند. وی گفت که مهاجمان روز جمعه یک مرکز آموزشی مشترک ارتش و پلیس را هدف قرار داد. او افزود که مهاجمان در جون آموزش کارآزمون پلیس با یک حمله هماهنگ از چندین جهت به تصاد یورش بردن. این حمله در شهر بنیادی محل مکتب نیروهای ویژه ارتش نایجیریه در ایالت یوبا رخ داده است، منطقه‌ای که طی سالهای اخیر بارها شاهد یورش گروه‌های تندرو بوده است. مقام های بهداشتی غزه روز یک شنبه اعلام کردند که حملات هوایی اسرائیل در بخش های مختلف غزه دست کم 8 کشته بر جا گذاشته است. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش ها برای حفظ آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. ارتش اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر پس از توقف حملات مشترک با آمریکا علیه ایران، عملیات نظامی خود در غزه را تشدید کرده است. همزمان حماس نیز کنترل خود بر بخش‌های از غزه را تقویت کرده. این در حال است که نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیمه از این منطقه را در اختیار دارند. اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات پهپادی خود از آغاز جنگ با حدود 600 پهپاد به 14 منطقه روسیه حمله کرد. به گفته مقام‌های روسیه این حمله دست کم 4 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات پس از حمله مرگبار 3 روزه روسیه به اوکراین انجام شد. وزارت دفاع روسیه یک شنبه 27 سور اعلام کرد که موج شامل نزدیک به 600 پهپاد اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنان شبه جزیره کریمه و دریای سیاه و اوزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته مقام های روسیه 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگارد کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته که پدافند هوایی این کشور از ساعت ابتدای یک شنبه 556 پهپاد و پس از آن 30 پهپاد دیگر را سرنگون کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. پلیس پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 28 سور در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کرده و مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. طبق گزارش مقامات امنیتی این انفجار در بازار رستم واقع در شهر وانا مرکز وزیرستان جنوبی رخ داده است. پلیس محلی اعلام کرد که هدف اصلی اقدام تروریستی ملک طارق یکی از رهبران سرشناس قبایل احمدزی وزیر بوده که در این انفجار جان خود را از دست داده است. به گفته پلیس به همزمان منفجر شد که موتور حامل ملک طارق در نزدیکی یک مجتمع تجاری پارک شده بود.

0: 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. پاکستان، میانجی ایران و حامی عربستان اسلام آباد همزمان با انتقال پاسخ تهران به واشنگتن، یک اسکادران جنگنده و 8000 نیرو به ریاض فرستاد. نشست وزیران اقتصادی گروه 7 در پاریس، وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار از کار انداختن ماشین جنگی جمهوری اسلامی شد. و از زندگی و امید در غزه جنگ زده، خیاطان زن لباس‌های کهنه عروس را برای جشن‌های تازه ترمیم می‌کنند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با این خبر آغاز میکنیم که پاکستان همزمان با ادامه تنش‌ها در جنگ ایران، حدود 8000 نیروی نظامی، یک اسکادران جنگنده‌های هوایی و همین گونه یک سامانه دفاع هوایی را به عربستان سعودی اعزام کرده است. خبرگزاری رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که این نیروها در چارچوب پیمان دفاعی میان اسلام آباد و ریاض مستقر شده‌اند و در صورت حملات بیشتر از عربستان حمایت خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به آکسیوس گفته که زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او گفته اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد بهتر برای توافق ارائه نکند، با حملات بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد. همکارانم عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد که در نیویورک است با ما همراه شده، این خبرها رو دنبال کردن. عارف، با خودت آغاز میکنیم، این گزارش روی ترس چی تأثیر روی جایگاه پاکستان به عنوان میانجی در جنگ بین امریکا و ایران میگذارد؟
1: خب آنچه که در خبرها آمد، یعنی ارسال نیرو از پاکستان به عربستان سعودی، همینطور ارسال جنگنده ها، پهبات و تجهیزات نظامی، بخشی از یک قرارداد یا پیمان استراتژیک است که بین پاکستان و عربستان سعودی مدت ها پیش از آغاز جنگ امریکا با ایران نهایی شده بود، توافق شده بود. بر اساس این پیمان استراتژیک امنیتی، هر نوع حمله به عربستان سعودی به تعبیر حمله با پاکستان حساب می شود. همینطور برعکس که در اون زمان هم البته وزیر دفاع پاکستان گفت این پیمان به نحو آوردن عربستان زیر

0: چتر بازدارندگی استراتژیک اتمی است. به عبارت دیگر اون بازدارندگی اتمی که پاکستان داره رو هم حالا به نحو شامل منافع عربستان هم میشه. و البته مسائل اقتصادی هست، عربستان سعودی به پاکستان کمک میکنه، پاکستان ضرورت داره به این مسئله و بدیهایی که مثلا داره از جمله پرداخت به امارات، امارات که البته شدیداً رقیب عربستان سعودی است و همینطور در یک تصویر کلانتر خب عربستان در تلاش است تا وابستگی عمیق نظامی و امنیتی خود به ایالات متحده آمریکا کاهش بده. البته ارسال این نیروها حالا در شرایط خاص صورت میگیره. درست از یک طرف پاکستان میانجی است کار میکنه، برخی اشاره کردن که اون میانه روی یا استادن در وسط را که پاکستان ادعا داره اون رو در واقع آسیب وارد میکنه، اما روی هم رفته این در شرایط صورت میگیره که هم پاکستان و هم عربستان سعودی بیشتر تمرکزش بر توافق و مذاکره و گفتگو است نه جنگ.
1: بله مریم، تازه ترین جزئیات از هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی چیست و این تهدیدها تا چه اندازه جدی ارزیابی میشن؟
2: خب به نظر میرسه که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان اختلافات باقی هست و دونالد ترامپ عملاً به جمهوری اسلامی هشدار داده که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست و اگر تهران امتیاز بیشتری در مورد پرونده هسته‌ای به واشنگتن نده، ایالات متحده آمریکا ممکن است که به سمت حملات گسترده‌تر بره. و دقایق قبل هم گزارشی منتشر کرد که دونالد ترامپ به نیویورک گفته در واقع که جمهوری اسلامی به زودی خواهد دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اهمیت این اظهارات فقط در خود تهدید نیست، بلکه این هست که همزمان با این لحن تهدیدآمیز ترامپ قرار هست که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تیم امنیت ملی خودش در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره گزینه‌های نظامی جلسه برگزار بکنه که قرار هست جدی وانس، مارکو روبیو، استیو ویتکاف و رئیس سیا هم در این نشست حضور داشته باشند. و به نظر میرسه که هر لحظه داره تهدیدهای ترامپ بیشتر و بیشتر میشه.
1: مریم دوباره به خودت برمیگردیم، اما عارف واکنش های منطقه‌ای به این تحولات چی بوده تا کنون؟
0: منطقه نگران هست، احتمال این وجود داره که اگر حملات صورت بگیره این بار جنگ زیرساخت خواهد بود. آمریکا اگر به زیرساخت های انرژی و دیگر زیرساخت های ایران حمله کنه، طبعا ایران گفته که ما به کشورهای منطقه مثلا و عربستان و به امارات و به کویت و کشورهای دیگه حمله میکنیم و کشورهای منطقه به شدت نگران هست. حتی همین عملیات و در واقع عملیات بسیار مشکوک و بدون جزئیاتی که در یکی دو روز گذشته صورت گرفته، مثلا حملات پهبودی به عربستان که گفته از عراق شلیک شده یا پرواز در آمدن، یا مثلا به امارات که طالبان هم او را تقبیح کرده، اینا هنوز سرمنشش دقیقا معلوم نیست و خود اینها هم نگرانهایی را ایجاد کرده. روی هم رفته در واقع تلاش منطقه این است که از جنگ دوباره جلوگیری شود، اما سوال اصلی این است که آیا این تلاش ها میتونه آقای ترامپ را متقاعد کنه یا خیر؟ احتمالا در روزهای آینده جواب این سوال را به قاطعیت ما و شما خواهیم داشت.
1: منتظر خواهیم ماند. عارف، اما مریم، با مطرح شدن دوباره گزینه نظامی در واشنگتن، آیا هنوز شانس برای توافق و کاهش تنش میان آمریکا و ایران وجود دارد؟
2: بر اساس آخرین گزارش هایی که ما داریم، نازی پاکستان به عنوان میانجیگر در واقع آخرین پیشنهادات تهران را تحویل واشنگتن داده، اما به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهورش این پیشنهاد را کافی ندانستن و فکر میکنن که تهران هنوز آن چیزهایی که ترامپ میخواهد در واقع انجام نداده و متعهد نشده. برای همین هست که این لحن تهدیدآمیز ما از سوی دونالد ترامپ شاهد هستیم. هنوز مزیر دیپلماسی بسته نشده، اما فضای مذاکرات بسیار شکننده و پیچیده شده. آمریکا میگه هنوز آماده توافق هست، اما خواهان محدودیت‌های سخت‌تر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و امتیازهای بیشتر از سوی تهران. اما آیا تهران این امتیازها را به واشنگتن خواهد داد؟ هنوز دقیقاً مشخص نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم.
1: ممنونم از شما همکارانم عارف یعقوبی از واشنگتن و مریم رحمتی از نیویورک. سپاس. نهاد عفو بین الملل گزارش تازه‌ای درباره افزایش آمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرده است. این گزارش تکان دهنده در حال منتشر می‌شود که پس از گسترش تفکر و توسعه تمدن انسانی، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را از قانون خود حذف کرده‌اند، اما آمار نزدیک به 3000 اعدام در سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز راه طولانی برای محو جهانی اعدام وجود دارد. همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
3: عفو بین الملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که جهان در سال 2025 شاهد بالاترین آمار اعدام در بیش از 4 دهه گذشته بود. بر اساس این گزارش، دست کم 2707 نفر در سال گذشته میلادی در جهان اعدام شدند. آماری که نسبت به سال قبل حدود 78% افزایش را نشان می‌دهد. عفو بین الملل میگوید بخش عمده این آمار به ایران مربوط می شود، جایی که دست کم 2159 نفر اعدام شدند، یعنی حدود 80% کل اعدام های ثبت شده در جهان. در این گزارش آمده است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه فقط برای جرایم عادی، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و تثبیت قدرت سیاسی استفاده کرده است. عربستان دومین اعدام کننده بزرگ جهان، دست کم 356 نفر در این کشور در یک سال اعدام شدند. این رقم یکی از بالاترین آمارهای تاریخ معاصر عربستان توصیف شده است. یمن با 51 اعدام در رده سوم قرار دارد. در آمریکا 47 نفر اعدام شده است. این عدد نشان می‌دهد که اعدام در آمریکا به بالاترین سطح در بیش از 15 سال رسیده است، با اینکه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مجازات اعدام برداشته شده است. در مصر 23 اعدام ثبت شده. سنگاپور و کویت هر کدام با 17 اعدام در جایگاه بعدی قرار دارند. و اما فراموش نکنیم در گزارش عفو بین الملل، چین همچنان بزرگترین کشور اجرا کننده اعدام در جهان معرفی شده است. اما آماری وجود ندارد، چون در این کشور همانند کره شمالی و ویتنام اطلاعات مربوط به اعدام ها از اسرار دولتی حساب می شود. و در نهایت افغانستان، تنها کشوری در جنوب آسیا است که در سال 2025 همچنان شاهد اجرای اعدام بوده است. طبق داده‌های گزارش، طالبان 6 نفر را اعدام کردند. همه آنها در ملای عام اجرا شده که عفو بین الملل آن را نقض آشکار معیارهای حقوق بشری خوانده است. یکی دیگر از نکات مهم گزارش، افزایش شدید اعدام‌ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. تقریبا نیمی از تمام اعدام های ثبت شده در جهان مربوط به پرونده های مواد مخدر بوده. عفو بین الملل میگوید بسیاری از این اعدام ها ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر بودند، از جمله اعدام در ملای عام، استفاده از اعترافات زیر شکنجه و حتی اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند. مجازات اعدام با سیر تکامل تمدن بشری در بسیاری از جوامع منع شده، چرا که دریافت‌های فکری انسان متمدن این است که هیچ آدمی نمی‌تواند حق حیات انسان دیگر را سلب کند. در همین راستا تا پایان سال 2025 شمار کشورهایی که مجازات اعدام را به طور کامل لغو کردند به 113 کشور رسیده است. نوید محمدی، لندن.
1: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. با وجود اظهارات مثبت یک مقام ارشد آمریکایی درباره مذاکرات آتش بس میان لبنان و اسرائیل، فضای گفتگوها همچنان خوشبینانه نیست. گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از برگزاری اولین جلسه محرمانه، فاصله میان خواسته‌های دو طرف همچنان زیاد است و مذاکرات در شرایط پیچیده نظامی و دیپلماتیک جریان دارد. همزمان حسین حاج حسن از نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل هشدار داده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 درجه ریشتر صبح امروز مناطق جنوب غربی چین را تکان داد. رسانه‌های چین گزارش دادند که در پی این زمین لرزه 2 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های امدادی چین گفتند که حدود 7000 نفر از مناطقشان تخلیه شدند. به گفته این مقام‌ها، خدمات برق و آبرسانی در مناطق آسیب دیده به گونه عادی جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید در انفجار در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مجروحان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. نیروهای امنیتی محل انفجار را محاصره کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس میگوید تحقیقات در مورد شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده. وزیران اقتصاد گروه 7 امروز دوشنبه در پاریس گرد هم آمدند تا برای مقابله با تنش‌های اقتصاد جهانی گفتگو کنند. نابرابری‌های جهانی، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی توریسم از دیگر موضوعات این نشست دو روزه است. نشستی که در پی دیدار سران آمریکا و چین برگزار می‌شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه روز اول نشست اعلام کرده از وزرای مالی گروه 7 خواهد خواست به رژیم تحریم‌ها پایبند بمانند تا جریان منابع مالی به سوی آنچه او ماشین جنگ جمهوری اسلامی نامد قطع شود.
4: ما در برهه‌ای مهم گرد هم اومدیم تا درباره اقتصاد جهانی، نابرابری‌ها، مواد معدنی حیاتی و تأمین مالی تروریسم گفتگو کنیم. من به تازگی همراه با رئیس جمهور ترامپ از سفری بسیار موفق به پکن بازگشتم. سفری که در اون درباره مسائل ژئوپلیتیک و تجاری گفتگو شد. و ترامپ و شی جین پینگ هم زمان قابل توجهی رو با هم دیگه سپری کردند. فردا هم موضوع تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم رو بررسی می‌کنیم. آمریکا از همه کشورهای عضو گروه 7 در از همه متحدانش و همینطور بقیه کشورهای جهان میخواد به رژیم تحریم‌ها پایبند بمونن تا بتونیم با منابع مالی غیرقانونی که ماشین جنگ جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه مقابله کنیم و این پول را به مردم ایران برگردونیم.
1: ساجد شریفی روزنامه‌نگار میگوید اروپا نگران است وارد دوره از بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده باشد.
5: افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران بسیار به این اشاره می‌کنند که اروپا بسیار ترسیده، غرب ولی به ویژه اروپا بسیار ترسیده که جهان وارد موج تازه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تنش‌های امنیتی بشه و تجربه‌ای همانند تجربه تنش شوک نفتی دهه 70 رو داشته باشن. به ویژه که همونطور که اشاره کردید مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و چین آنچنان که باید مورد انتظار اونطوری که انتظار داشت اروپا پیش بره پیش نرفت. همونطور که میدونید چین بخش بزرگی از استخراج مواد خام معدنی رو در دست داره و همین باعث شده که با این بی‌ثباتی در بازار نفت و این انحصاری که چین داره برای مواد اولیه، مواد معدنی، اروپا احساس خطر بکنه که از پس این تورم بر نیاد.
1: چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش داده که ده‌ها لایحه ضد واکسین که با حمایت جنبش دوباره آمریکا را سالم بسازیم پیشرفته بود در ایالت‌های آمریکا رد شده. نهادهای صحی و انجمن‌های طبی توانستند قانونگذاران جمهوری خواه ایالتی را عقب بزنند و در چند ایالت لوایح در کمیته‌ها متوقف شد یا رأی کافی به دست نیاورد. با آنکه این تلاش‌ها شکست خورده، فعالان ضد واکسین می‌گویند در دوره‌های بعدی دوباره اقدام خواهند کرد. بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در معاملات دوشنبه افزایش یافته و به مرز $106 در هر بشکه رسیده. رسانه‌ها دلیل این افزایش را توقف مذاکرات آمریکا و ایران همچنین ادامه انسداد تنگه هرمز عنوان کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت را بالا نگه دارد و موج تازه‌ای از سوران ایجاد کند. هزاران کارگر راهن لانگ آیلند در نیویورک از صبح شنبه اعتصاب کردند و حرکت قطارهای داخل شهری متوقف شده. 5 اتحادیه که نماینده بیش از 3500 کارگرند میگویند در 3 سال گذشته افزایش دستمزد نداشتند. رویترز نوشته توقف خدمات ریلی نزدیک به 300 هزار مسافر روزانه را متاثر کرده است. با این حال جزئیات بیشتر از زمان پایان اعتصاب یا روند گفتگوها تاکنون اعلام نشده است. در در حالی که جنگ و بحران انسانی در غزه ادامه دارد، کمبود پارچه، افزایش شدید قیمت‌ها و آسیب دیدن کارگاه‌های خیاطی، تهیه لباس عروس را برای بسیاری از خانواده‌ها به چالش جدی تبدیل کرده است. با این حال، برخی خیاطان در جنوب غزه تلاش می‌کنند با بازسازی لباس‌های قدیمی امکان برگزاری مراسم عروسی را برای زوج‌های جوان فراهم کنند. صدف امیری گزارش می‌دهد. در غزه جنگ فقط خانه ها را ویران نکرده، رویاها را هم زخمی کرده است. اما در جنوب این باریکه جنگ زده، در میان خیابان های خاک گرفته و ساختمان های نیمه ویران، هنوز زنان هستند که با نخ و سوزن تلاش می کنند امید را از نو بدوزند. در کارگاه کوچک نسرین لباس های عروسی قدیمی را روی هم می گذارد. لباس هایی که روز نماد آغاز زندگی بودند و حالا دوباره ترمیم می شوند تا شاید لبخند را به خانه دیگر برگردانند. او می گوید بعد از آغاز جنگ نه برق بود و نه امکانات. حتی مدت با چرخ خیاطی دستی و دوچرخه‌ای کار می کردند تا کارگاه تعطیل نشود.
6: ما سعی میکنیم لباس های قدیمی رو دوباره استفاده کنیم. اونها رو تعمیر میکنیم، میشوییم، مرتب میکنیم و از نو شکل میدیم تا دوباره قابل استفاده شوند. اوایل جنگ هم چون برق نداشتیم با چرخ خیاطی کار میکردیم که با دو چرخ حرکت میکرد.
1: کمبود شدید پارچه و بسته بودن مسیرهای واردات قیمت لباس عروس را چند برابر کرده است. سنگ های تزئینی، پارچه های سفید و تور های عروس حالا به کالاهای کمیاب تبدیل شدند.
7: فقط 4 روز تا عروسی مانده. تقریبا 2 هفته است که تمام غزه رو گشتیم، از این مغازه به آن مغازه، اما حتی یک لباس مناسب برای عروسی پیدا نکردیم. دیگه مدل و شکل لباس برای مهم نیست، فقط میخوایم نو باشه. همه لباس ها یا کهنن یا مناسب شادیی که حس میکنیم نیستن. ارزان ترین لباس حداقل $1000 قیمت داره، در حالی که تمام پولی که داریم کمتر از $200.
1: در غزه ای که بیشتر از 2 میلیون نفرش آواره شدند، خیلی ها در چادرها یا خانه های نیمه ویران زندگی می کنند، جایی که تهیه لباس عروس برای بسیاری بر رویای دور تبدیل شده است. اما با همه این سختی ها زندگی هنوز متوقف نشده. مراسم های ساده و گاه عروسی های دست جمعی تلاش مردم برای حفظ امید است، برای این که جنگ آخرین تصویر زندگی نباشد. در سرزمینی که هر روز صدای انفجار شنیده می شود، صدای چرخ خیاطی این زنان شاید آرام ترین صدای مقاومت باشد. مقاومت برای زنده ماندن، برای عشق و برای ادامه زندگی. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
8: در یک خبر دیگر، در شمال پولند مراسم چند صد ساله همچنان هزاران زائر کاتولیک را به خود جذب می کند. در آیین موسوم به رقص فرترون، تصاویر مقدس بر دوش شرکت کنندگان حمل شده و در قالب حرکات هماهنگ و آیینی برنمایش در می آید. سنتی که ریشه در فرهنگ مذهبی دارد و بخش از مهمترین زیارت های سالانه این کشور محسوب می شود.
9: در جنگل های شمال پولند، سنت چند صد ساله هنوز زنده است. هر سال هزاران زائر کاتولیک به منطقه مذهبی ویهروی کالواریا سفر می کنند، جایی که در یک راهپیمایی آینی انبوه مردم تصاویر مقدس مذهبی را شانه به شانه بر دوش می کشند، با حرکات هماهنگ رسم قدیمی را پاس می دارند. این مراسم که به رقص فریترون معروف است، یکی از متفاوت‌ترین سنت‌های مذهبی در اروپا به شمار می‌رود. فریترون‌ها به قاب‌های بزرگ گفته می‌شود که تصاویر قدیسیان و صحنه‌های از انجیل را حمل می‌کنند. برخی از این قاب‌های عکس بیش از 120 کیلوگرم وزن دارند و حمل و رقصاندن آنها کار ساده نیست.
10: فرترون ما حدود 40 تا 50 کیلوگرم وزن دارم. با این حال برخی فرترون های وجود دارند که تا 120 کیلوگرم وزن دارند. استفاده از آنها و رقصیدن با چنین وزن سنگین واقعا چالش برانگیز است.
9: این سنت بخشی از فرهنگ مردم کشوبی است. اقلیت قومی در شمال پولند که زبان، رسوم و هویت فرهنگی ویژه خود را حفظ کردند. شرکت کنندگان می گویند این حرکات نمایشی نیست بلکه نشانه احترام و عبادت است.
11: افرادی که این نوع رقص را برای نخستین بار می‌بینند معمولاً برداشت خوبی از آن ندارند و حتی گاهی رفتار ما را مورد انتقاد قرار می‌دهند. با این حال ما از این که می‌توانیم در چنین رویداد مهم شرکت کنیم احساس افتخار می‌کنیم. حضور ما نه از روی اجبار بلکه از روی علاقه و شوق است.
9: برای بسیاری شرکت کنندگان حفظ این سنت تنها یک مراسم مذهبی نیست بلکه تلاش برای حفظ هویتی است که از جنگ ها، تغییرات سیاسی و گذر زمان عبور کرده است. حضور نسل جوان در کنار سالمندان نشان می دهد این سنت همچنان زنده مانده است.
11: سنت تعظیم فریترون ها به قرن 18 یا 19 باز می گردد. در این مراسم بیشتر مردان و زنان مجرد شرکت می کنند و تصاویر مقدس را در زیارت ها و دیگر مراسم مذهبی کلیسا حمل می کنند.
9: این میراث است که نسل به نسل حمل می شود. ایمانی که همچنان زنده مانده و سنتی که با هر قدم ادامه پیدا می کند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: و در اخیر همین که ویدیوهای آوازخوانی سید امیر نوجوان بدخشی در دل طبیعت این روزها در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شده است. سوز و گداز صدای او در حال توجه کاربران را جلب کرده که طالبان هر گونه موسیقی و آوازخوانی را در افغانستان ممنوع کرده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: شمار زنان افغان مهاجر در پاکستان به افغانستان ترنشان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی، پایان اعتبار ویزا، حراس از یورش پلیس، خطر اخراج اجباری و سرنوشت نامعلوم در شرایط دشوار زندگی میکنند. آنان میگویند که پاکستان برایشان به زندان بزرگ تبدیل شده است. شمار زنان افغان در اسلام آباد و پشاور روز یکشنبه به افغانستان ترنشان گفتند که از یک سو از بازگشت به افغانستان حراس دارند و سوی دیگر به دلیل نامشخص بودن وضعیت قانونی و فشارهای اقتصادی در پاکستان با شرایط سخت روبرو هستند. سیما نام مستعار ساکن اسلام آباد که همراه دو فرزندش در انتظار انتقال به فرانسه به سر میبرد میگوید پیش از سقوط دولت افغانستان در کابل با رسانه ها همکاری میکرد.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: حزب وحدت اسلامی افغانستان لاتوکو و برخورد تحقیرآمیز طالبان با حسین داد شریفی روحانی شیعه در کابل را تعرض آشکار به آزادی مذهبی، کرامت انسانی و حقوق مسلم پیروان مذهب جعفری توصیف کرد. حزب وحدت اسلامی افغانستان بر رهبری کریم خلیلی معاون رئیس جمهور در حکومت پیشین یک شنبه 27 ثور در بیانیه نوشته که برخورد طالبان با این روحانی شیعه را به شدت محکوم میکند. این از تسلیه کرده که آنچه امروز در برابر هزارها و شیعان افغانستان جریان دارد صرفا یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست، بلکه بخش از روند خطرناک تبعیض نظاممند است که هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بخش بزرگ از مردم کشور را تحت فشار، تحقیر و حذف قرار داده است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.